0: Ovim završavamo još jedno izdanje emisije koju posvećujemo popularnim dijelima umjetničke muzike. Uz želju da se ugodno provedete i u nastavku našeg programa, pozdravljaju vas Dejan Šušić i Igor Divljak. Do slušanja.
1: BH Radio 1.

Većina klapskih pjesama pripada gradskim dalmatinskim pjesmama, vokalnoj muzici urbanih sredina. Pjesme se izvode bez pratnje ili rijeđe uz diskretnu instrumentalnu pratnju koja ne utiče na oblikovanje napjeva. Prema sadržaju tekstova, klapske su pjesme ponajviše ljubavne, upućene voljenoj djevojci, dok napjevi najčešće pokazuju jasne osobine durskog načina. I još nešto vezano je za pojam klape i klapskog pjevanja. U klapi sudjeluje 5 do 8 pjevača, dok su veoma rijetke one sa 9 ili 4 izvođača.

Evidentno je da dalmatinskih izvornih pjesama nema mnogo, te da im je broj ograničen. Najveći dio pjesama koje Klape prezentiraju svojim repertoarom djeluje ponešto jednolično. Pjesme su tihe, diskretne, serenadno ugođene i slično, što pokazuje da je to uticaj gradske sredine, a da je u biti ipak narodno obilježje koje ima svoju logiku. Nastalo izvan domašaja bilo kakvih pouka muzičke naravi, a iz pukih uzoraka koji su s vremenom postajali pravilo.

Kada se davne 1967. godine u Omišu pokrenula želja za afirmisanjem dalmatinske pjesme i pjevanja u klapi, nije se moglo očekivati da će klape tako brzo i tako lijepo pjevati. Ovo lijepo pjevanje, koje ujedno sadrži i čitav niz drugih kvalifikacija, kao što su dotiranost, vještina, ujednačenost i tako dalje, omogućilo je da se pisanje novih pjesama pokrene naprijed. Kompozitori su se baš zbog lijepog pjevanja okušali na složenim oblicima koje su mogli realizovati samo izvrsni sastavi. Nastao je tako jedan novi oblik vokalne literature temeljen na dalmatinskoj pjesmi i ugođaju koji doprinosi vokalnoj muzici.

U programu Radio Sarajeva 1953. godine pojavio se jedan zanimljiv vokalni duet, Zita Sušac i Zlata Mustafić. Odmah su se profilisale kao vrsne pjevačice dalmatinskog melosa. Rijetko su nastupale samostalno ili u nekim drugim vokalnim kombinacijama. U našem arhivu sačuvano je 20 snimaka dueta Mustafić-Sušac. Mi danas slušamo pjesmu o Cavtatu, Kamen mali i Galija. Na snimku iz 1960. godine Zita Sušac i Zlata Mustafić, Tamburaški orkestar Radio Sarajeva i Ismet Alajbegović Šerbo na harmonici.

Milan Eterović, također solista Radio Sarajeva, za naš arhiv snimao je dalmatinske pjesme. Živio je od 1924. do 1997. godine. Solista Radio Sarajeva postao je 1951. godine. Od 1958. do 1976. godine za arhiv Radio Televizije Sarajevo snimio je blizu 100 pjesama. Slušamo poznatu pjesmu Tri sulara. Milan Eterović i tamburaši Radio Sarajeva 1970. godine.

Kako govoriti o dalmatinskim pjesmama, a ne poslušati danas najpoznatijeg sarajevskog pjevača dalmatinskog melosa, Jakšu Jurjevića? Čuvena pjesma dalmatinskog kompozitora Vlahe Paljetka, Marijana, koju je Jakša snimio u aranžmanu Ivice Bernardića u Istanburaški orkestar Radio Televizije Sarajevo pod vodstvom Rade Tavanovca 1986. godine.

Na kraju smo još jednog izdanja emisije Muzičko nasljeđe Balkana. Emisiju sa zvucima mora odjavljujemo snimkom koji, uvjereni smo, nikad niste čuli. Dalmatinsku pjesmu Plovit ću ja morem slušamo u interpretaciji velikana bosanske harmonike Omera Pobrića. Snimak je pohranjen u arhivu Pobrićeve fondacije Institut Sevdaha 2008. godine. Do našeg narednog druženja pozdravlja vas urednik i voditelj Damir Galijašević.

0: 6 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Sastankom sa članovima državnog predsjedništva u Sarajevu predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa počeo je svoju balkansku turneju. U fokusu sastanka su bili evropski put Bosne i Hercegovine, uloga OHR-a, različiti pogledi unutar Bosne i Hercegovine na NATO i unutrašnje ustavno uređenje. Costa je poručio da je posvećenost Evropske unije Zapadnom Balkanu stvarna kao i prilika za proširenje. Probosanski predstavnici izabrani u organe vlasti u Republici Srpskoj uputili su Vijeću za implementaciju mira uoči dvodnevne sjednice kontradeklaraciju o zaštiti ustavnog poretka i legitimiteta OHR-a. Dokumentom odbacuju deklaraciju o zatvaranju OHR-a koju je usvojila Narodna skupština Republike Srpske, navodeći da je pravno neutemeljena, politički štetna i protivna ustavnom poretku Bosne i Hercegovine. Pozivaju PIK da imenuje novog visokog predstavnika sa punim bonskim ovlaštenjima. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut dogovor o prekidu vatre između Izraela i Hezbolaha, te da se razgovori sa Iranom nastavljaju. Trump je na društvenim mrežama potvrdio da je obavio razgovor sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, te da je preko visoko pozicioniranih predstavnika stupio u kontakt i sa vodstvom Hezbolaha. Danas će preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost u ranim jutarnjim satima. Prolazni lokalni pljuskovi su mogući na području Hercegovine i istoku Bosne. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

stanica za ukrcavanje putnika koji su išli za Zagreb i Beograd i dalje na međunarodne destinacije. Prvo renoviranje aerodroma došlo je pred zimske olimpijske igre 1984. godine, kada je pista proširena za 200 metara, unaprijeđen navigacijski sistem i izgrađena nova zgrada terminala dizajnirana da primi 1 milion putnika godišnje. Aerodrom je ponovo otvoren za civilni saobraćaj 16. augusta 1996. godine. Na današnji dan 1987. godine umro je španski gitarista Andres Segovia, najveći majstor tog instrumenta u 20. vijeku. Već sa 7 godina je počeo priređivati koncerte širom svijeta, izvanredno tumačeći dijela klasičnih majstora, čime je gitaru uvrstio u koncertne instrumente ozbiljne muzike. Transkribovao je za gitaru veliki broj kompozicija Johana Sebastiana Baha. Mnogi kompozitori su mu posvetili dijela koja su komponovali za gitaru. 2. juna 1993. godine Bosna i Hercegovina je primljena u članstvo UNESCO-a, organizacije čiji je glavni cilj doprinos miru i sigurnosti, promovirajući saradnju među narodima na područjima obrazovanja, znanosti i kulture, kao metod pospješivanja univerzalnog poštovanja pravde, zakona, ljudskih prava i osnovnih ljudskih sloboda. Jedna od uloga UNESCO-a je da održava listu mjesta svjetske kulturne baštine. Ta mjesta se smatraju važnim prirodnim ili historijskim mjestima ili objektima, čije očuvanje je važno za cjelokupnu svjetsku zajednicu. 2. juna 1997. godine na Kongresu Svjetske federacije izdavača BH listu Oslobođenje uručena je nagrada Zlatno pero slobode. Ista nagrada dodijeljena je listovima Naša borba iz Beograda i Feral Tribune iz Splita. Nagrada Zlatno pero slobode je godišnja međunarodna nagrada za novinarstvo osnovana 1961. godine koju dodjeljuje Svjetsko udruženje novina pojedincima ili organizacijama. Jedan od ciljeva nagrade je i skrenuti pozornost javnosti na represivne vlade i novinare koji se bore protiv njih i pružiti novinarima određeni stupanj zaštite od daljnjeg progona.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.
0: O ljubavi. Meša Selimović, rođen 26. aprila 1910. umro 11. jula 1982. godine. Ljubav se ne traži, ona se daje. Kad voliš, ne tražiš ništa za uzvrat. John Dryder, rođen 19. augusta 1631. umro 12. maja 1700. godine. Ljubav je najplemenitija slabost uma.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

tebe. Pa u trst po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u bašići i u 45.

BH Radio 1, jutarnji dnevnik. 6:45 u jutarnjem dnevniku u 7 poslušajte. Na vlastima Bosne i Hercegovine je da ubrzaju ispunjavanje uslova na evropskom putu, poručio predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta tokom razgovora sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Francuski i njemački ministri evropskih poslova u posjeti Sarajevu. Pred OHR-om u Sarajevu danas protesti u organizaciji Kruga 99. Američki predsjednik Donald Trump objavio da je postignut dogovor o prekidu vatre između Izraela i Hezbolaha. Jutarnji dnevnik na programu je u 7 sati. Urednica emisije je Natalija Trvić.

0: CH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
3: Drugog juna u katoličkoj crkvi se slavi sveti Eugen I. 75. rimski papa, koji je vladao crkvom od 654. do 657. godine. Rođeni Rimljanin, u mladosti se zaredio i obavljao niz crkvenih dužnosti. Bio je na glasu kao plemeniti pobožan čovjek, prijatelj siromaha. Bizantijske vlasti uhapsile su 18. juna 653. godine papu Martina I. jer je protivno volji cara Konstansa II. Sazvao Lateranski sabor na kojem je osuđen monotelitizam, učenje prema kojem Isus ima dvije prirode, božansku i čovječju, ali samo jednu volju i djelovanje. Rimski kler izabrao je 10. avgusta 654. godine za novog papu Martinovog namjesnika Eugena, jer je car želio na čelu crkve čovjeka koji će biti privržen njegovoj politici. Papa Eugen je bio čovjek kompromisa, odmjeren i razborit. On se nije htio otvoreno suprotstaviti ni caru Konstansu II. Ni carigradskom patrijarhu Petru, koji je bio proglašen jeretikom. Kada je patrijarh Petar uputio Eugenu pismo u kojem zastupa svoje ideje, odbacili su ga u Rimu i papa, i kler, i puk. Taj postupak razljutio carigradski dvor, pa bi Eugen I. sigurno podijelio sudbinu svog prethodnika Martina I. da to nije spriječila njegova smrt. Umro je 2. juna 657. godine u Rimu i pokopan je u crkvi svetog Petra. Za svoje vladavine zaredio je 21 biskupa za službu u različitim dijelovima svijeta.

Pjesma April u Beogradu nastala je u stanu Bate Kovača na Vračaru u Beogradu prije pola vijeka. Čola tada nije ništa pjevao Sarajevu, a na Beogradskom proleću se pojavio sa ovom pjesmom i pobjedio. Iako je mnogi povezuju uz Čolino služenje vojnog roka na Topčideru, to nije tačno. Pjesma je autorski doživljaj Bate Kornelija Kovača, koji je također služio vojni rok u Beogradu, ali 4

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
1: Sedam sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Jutarnji dnevnik.

0: U studiju su Aida Krejhić i Natalija Trbić.
1: Dobro jutro, iz sadržaja emisije izdvajamo.
0: Na vlastima Bosne i Hercegovine je da ubrzaju ispunjavanje uslova na evropskom putu, poručio predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta tokom razgovora sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine.
1: Francuski i njemački ministri evropskih poslova u posjeti Sarajevu.
0: Pred OHR-om u glavnom gradu Bosne i Hercegovine danas protesti u organizaciji Kruga 99.
1: Američki predsjednik Donald Trump objavio da je postignut dogovor o prekidu vatre između Izraela i Hezbolaha.
0: I danas nestabilno vrijeme sa više sunčanih perioda.
1: Sastankom sa članovima državnog predsjedništva u Sarajevu predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta počeo je svoju balkansku turneju. U fokusu sastanka su bili evropski put Bosne i Hercegovine, uloga OHR-a, različiti pogledi unutar Bosne i Hercegovine na NATO i unutrašnje ustavno uređenje. Košta je poručio da je posvećenost Evropske unije Zapadnom Balkanu stvarna kao i prilika za proširenje, detaljnije Marko Vuković.
2: Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta istakao je da Bosnu i Hercegovinu od naredne konkretne faze na putu ka Evropskoj uniji dijeli još nekoliko koraka, ali i upozorio da zemlja mora ubrzati reformski tempo, naglasivši da našoj zemlji prijeti gubitak više od 370 miliona evra.
3: Ja vas pozivam da usvojite dva preostala zakona u oblasti pravosuđa i imenujete glavnog pregovarača. Ono što je žurna potreba je da se krene sa implementacijom reformske agende. Time će se otvoriti sredstva u okviru instrumenta za reforme i rast, omogućiti približavanje Evropskoj uniji u ekonomskom smislu i poboljšati život vaših građana. Nemojte propustiti ovu priliku.
2: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović istakao je da je strateški cilj naše zemlje članstvo u Evropskoj uniji i NATO-u. Bečirović je rekao da je na sastanku sa Koštom bilo riječi i o izboru novog visokog predstavnika, pri čemu je naveo da bi bilo kakvo slabljenje OHR-a moglo ugroziti mir i stabilnost, ne samo u BiH, nego i u širem evropskom prostoru. Bečirović je ukazao na lobistički ugovor rukovodstva Republike Srpske, u kojem su ciljevi, kako je naveo, zatvaranje kancelarije OHR-a i stvaranje preduslova za secesiju.
4: Slabljenje institucije visokog predstavnika bio bi uvod u veliku neizvjesnost. Preciznije, to bi mogao biti početak opasne destabilizacije sa nesagledivim posljedicama. Zato je veoma važno da i predstojeće imenovanje novog visokog predstavnika bude izgledan

0: izvršeno na način kao i do sada, da Vijeće za implementaciju mira izabere novog visokog predstavnika, kao i da ne budu umanjene nadležnosti i mandat visokog predstavnika.
1: Sa druge strane, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović navela je da Republika Srpska pozdravlja inicijativu da se okonča djelovanje OHR-a.
2: Ne predstavlja nikakvu garanciju opstanka Bosne i Hercegovine ili bezbjednosti ovdje. Jedinu garanciju za opstanak Bosne i Hercegovine predstavljaju njeni konstitutivni narodi, drugi građani, naše institucije i unutrašnji dijalog. Ako toga ima, onda ima i države, ako toga nema, ne postoji ni jedan spoljni faktor koji to može u nedogled da čuva ili da kobajagi o tome vodi računa.
1: I Košta se osvrnuo na imenovanje novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, pri čemu je istakao da bi novog visokog predstavnika trebalo da imenuje Upravni odbor Savjeta za implementaciju mira i da takva odluka odrazi težnje članstva Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
3: O aktuelnim prilikama u Bosni i Hercegovini i izazovima proširenja Unije, izbornom zakonu, integracijskim procesima i regionalnoj saradnji, Antonio Košta razgovarao je i sa predsjedavajućom Vijeća ministara Borjanom Krišto. Osiguravanje legitimnog političkog predstavljanja je obaveza na evropskom putu koja bi relaksirala međunacionalne odnose i osigurala jednakopravnost tri konstitutivna naroda u ključnim tijelima političkog predstavljanja u Bosni i Hercegovini, saopšteno je iz kabineta predsjedavajuće Krišto. Ministar za Europu u Ministarstvu za Europu i vanjske poslove Francuske Benjamin Haddad i ministar za Europu u Ministarstvu vanjskih poslova Njemačke Günter Krichbaum danas će se u Sarajevu sastati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predstavnicima civilnog društva i poslati jasnu poruku podrške evropskoj perspektivi regije. Povod posjete je izbor novog visokog predstavnika. Uoči posjete, ministar Haddad je poručio kako Francuska zajedno s Njemačkom ne smije dopustiti da se rivalske zemlje miješaju u regiju susjedstva Evropske unije. Takva izjava dolazi u trenutku kada Francuska uz Veliku Britaniju ne podržava američki pristup u procesu izbora novog visokog predstavnika, s obzirom da primarno žele imenovanje italijanskog diplomate Antonija Zanardija Landija.
4: Probosanski predstavnici izabrani u organe vlasti u Republici Srpskoj uputili su Vijeću za implementaciju mira uoči dvodnevne sjednice kontradeklaraciju o zaštiti ustavnog poretka i legitimiteta OHR-a. Dokumentom odbacuju deklaraciju o zatvaranju OHR-a koju je usvojila Narodna skupština Republike Srpske, navodeći da je pravno neutemeljena, politički štetna i protivna ustavnom poretku Bosne i Hercegovine. Pozivaju PIK da imenuje novog visokog predstavnika sa punim bonskim ovlaštenjima.
3: Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 i Forum mladih Kruga 99 za danas u 18 sati ispred Ureda visokog predstavnika u Sarajevu najavili su mirno okupljanje. Država Bosna i Hercegovina suočava se sa ozbiljnim političkim izazovima. Pred našim očima odvijaju se procesi koji otvaraju pitanje njenog suvereniteta, institucionalne stabilnosti i političke budućnosti, navodi se u pozivu na protest. Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo odobrilo je privremenu izmjenu režima saobraćaja tokom održavanja mirnog protesta.
5: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
4: Radnici Nove željezare Zenica svakodnevno protestuju ispred zgrade uprave preduzeća te su poručili da će tako biti do ispunjenja njihovih zahtjeva. Jedan od njih je zakazivanje hitne sjednice oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine radi usvajanja zakona o postupku uvođenja vanredne uprave u ovo preduzeće koje je utvrdila Vlada Federacije. Govori predsjednik sindikata Željezare Rašid Fetić i dugogodišnji radnik Mehmed Aganović.
6: Mi smo već obavili razgovor sa dva advokata u Zenci. Radnici će imati jeli, opciju da izaberu u sebi radnika, jer po članu 84 bili su dužni da isplati regres do 31. maja, nisu. Znači već smo stekli ustav za tužbe i što ćemo jeli, do današnjeg dana i raditi. Imamo jeli, ideju od naših kolega koji su u pogonu, veliki je broj sada naših kolega u pogonu, to će se tek vidjeti. I oni insistiraju i mene pozivaju da uđemo u krug fabrike i da počnemo sa štrajk glađu.

0: pogona integralne proizvodnje. Poručili su da za rješavanje statusa pogona i radnika nema potrebe za zakonom Lex Željezara, nacionalizacijom, niti oduzimanjem imovine. U saopštenju se navodi da bi usvajanje takvog zakona bilo pravno i praktično sporno, te da bi moglo dovesti do sudskog spora i štete po federaciju od više stotina miliona maraka. Vlada federacije odbacila je ideju da Energoinvest preuzme pogone Željezare Zenica. Zakup bez kontrole nosi prevelik rizik, saopšteno je iz vlade nakon što je većinski vlasnik nove Željezare Zenica saopštio da je vladi predao ponudu.
1: Zaposleni u pravosudnim institucijama Hercegovačko-neretvanskog kantona održali su mirni protest te počeli štrajk upozorenja nezadovoljnim materijalnim položajem. Iz Jedinstvenog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa objasnili su da će se štrajk održavati svakog radnog dana u periodu od 9 do 10 sati i 50 minuta, sve do postizanja dogovora ili ispunjenja sindikalnih zahtjeva. Dragana Radovanović Čalija.
2: Sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa Hercegovačko-neretvanskog kantona traži povećanje plata jer trenutne ne prate rast troškova života i traže uvođenje naknada za složenost poslova zbog otežanih uslova u kojima rade i velikog obima posla. Zbog toga su prije dvije godine osnovali novi sindikat. Predsjednica sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa u HNK Vesna Kojić.
3: Mi samo želimo da se uspostavi dijalog, želimo zakonito rješenje naših problema, da nas vlada pogleda i da shvati da bez nas pravosuđe ne postoji. Imamo suce, imamo tužitelje, ali bez državnih službenika i namještenika pravosuđe ne bi postojalo. Nije moguće bilo šta uraditi na sudu bez nas, što znači da se ni jedna presuda ne može napisati bez nas.
2: Predsjednica upravnog odbora sindikata Selma Jelovac.
4: Pozivamo vladu da ozbiljno shvati naše zahtjeve, uvaži ono o čemu pričamo ove cijele dvije godine i da konačno prepoznaju složenost naših poslova. Također bi pozvala rukovodioce pravosudnih institucija HNK da daju podršku svojim zaposlenicima, da se stave u naš položaj od kakvih plata mi živimo, ove plate su nedostojne čovjeka.
2: Iz sindikata poručuju da je ovaj problem potrebno riješiti sistemski, te da su u nekoliko kantona pokrenute aktivnosti da se rad u ovom sektoru adekvatno vrednuje. Davor Puljić, stručni saradnik u tužilaštvu HNK.
5: Ovo je teški posao kod nas u tužilaštvu gdje obavljamo razne poslove. Istrage, mi su ovlaštene službe osobe koje provode istrage ratnih zločina, do privrednog kriminala, općeg kriminala, idemo na terene i tako dalje. Tako da možemo mi imati istu težinu posla kao stručni saradnik upravi organa u ministarstvu.
2: Nakon štrajka upozorenja 2024. godine donijeli su odluku o stupanju u generalni štrajk. Bilo je potrebno da se potpiše sporazum poslova između sindikata i rukovodilaca pravosudnih institucija, ali se to nije dogodilo te su podnijeli prijedlog Opštinskom sudu u Mostaru za arbitražu, objašnjava Kojić.
3: Taj predmet stoji već 15 mjeseci sudovima, što kantonalnom, što našim. Dakle, ništa se po tom pitanju nije uradilo. Ili se radi i prebacuje iz institucije na instituciju.
2: Resorno ministarstvo oglasilo se saopštenjem i navelo da je status uređen važećim kolektivnim ugovorom, a da o platama pregovaraju sa reprezentativnim sindikatom službenika i namještenika federacije. Iskazali su spremnost na otvorene razgovore. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
0: Danas počinje dvodnevna sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu je rasprava o nacrtu zakona o izmjenama zakona o krivičnom postupku kao i o konvenciji Ujedinjenih nacija o borbi protiv sajber kriminala. Komisija za borbu protiv korupcije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za danas je zakazala novo javno saslušanje VD rektorice Evropskog univerziteta Kalos iz Tuzle Anke Bulatović. Osim nje, saslušanju bi trebali prisustvovati ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, predstavnik Ministarstva civilnih poslova i direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine. Saslušanja su zakazana zbog akreditiranja i načina kontrole akreditovanih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini.
1: Nova hapšenja zbog malverzacija pri polaganju vozačkih ispita u Republici Srpskoj ponovo su otvorila pitanja koliko je zapravo siguran sistem izdavanja vozačkih dozvola u Bosni i Hercegovini. Nakon ranijih slučajeva u Sarajevu i Zenici, gdje su istrage također ukazivanje

0: na namještanje ispita i zloupotrebe u procesu obuke kandidata, najnovija akcija pokazuje da problem nije izolovan incident, nego obrazac koji traje godinama. Emina Mujezinović.
1: Dok institucije istražuju malverzacije pri polaganju vozačkih ispita, građani koji su svakodnevno na cestama upozoravaju da se posljedice već odavno vide u saobraćaju. Taksista Amir Hrustanović, koji je godinama za volanom i svakodnevno vozi ulicama širom zemlje, kaže da na cestama sve češće viđa bahatu i opasnu vožnju.
2: Toga stvarno u Sarajevu ima dosta i šta mene još više pogađa nego vozači ili vozači motora koji voze između auta, ne voze uopće svojom kolovoznom traktom, to je toliko bahato i drsko, jak mu šta kažeš, znači promene da za konflikt. I pozdravljam sad ove kazne, treba da se dignu na nivo i da se poštuje za što veće kazne, jedino to izgleda naših čovjeka može razumjeti, ništa drugo.
1: U posljednjoj istrazi u zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine na području opštine Novi Grad uhapšeno je 8 osoba, među njima i policijski službenik, zbog sumnje na malverzacije pri polaganju vozačkih ispita. Prema navodima MUP-a Republike Srpske, kandidati su do vozačkih dozvola dolazili mimo zakonskih procedura uz novčanu naknadu, a među njima su bile i osobe koje nisu ispunjavale osnovne uslove, nisu poznavale saobraćajne propise, a za neke postoji sumnja i da su bile nepismene. Slični slučajevi ranije su zabilježeni i u Sarajevu te Zenici, gdje su također hapšeni instruktori i članovi komisija, upozorava sekretar asocijacije autoškola u Bosni i Hercegovini Dragan Ilić.
3: Tako stanje je u sve jednom ispitnom centru Bosni i Hercegovini. Ja odgovorno tvrdim, mi stalo potenciramo da se kroz zakonsku regulativu pokuša smanjiti prostor za korupciju.
1: Ilić navodi i da problem ne završava samo na institucijama i autoškolama, nego da dio odgovornosti snose i sami kandidati, odnosno njihove porodice.
3: Nažalost, ogroman broj roditelja pokušava i traži te štele, kako i tako dalje. Meni je skoro čovjek rekao da djevojčicu padamo 3 puta u jednoj autoškoli je bila i kaže meni, sramota me, djeca joj se smiju. Znači, djeca joj se smiju što pada 3 puta, pa ne mogu svi kandidati za 35 časova biti osposobljeni za samostalno upravljanje. Pa nemamo svi prirodne predispozicije iste za neke poslove. Mnogi roditelji nisu svjesni da kupuje smrt svom možda djetetu ili da ga strpa sutra u zatvor ili neke slične stvari.
1: Stručnjaci upozoravaju da nezakonito stečene vozačke dozvole predstavljaju ozbiljnu prijetnju sigurnosti saobraćaja. Saobraćajni stručnjak Mirzet Sarajlić ističe da je posebno važno odgovorno ponašanje vozača početnika, jer se kroz obuku stiču ključna znanja i navike za sigurno učestvovanje u saobraćaju.
4: Svi mi koji smo polagali vozački, prošli smo 3 vrste obuke. Znači, nismo prošli samo sa instruktorom te motoričke sposobnosti, davanje pravca i tako dalje. Prošli smo teoretsku obuku, koja je izuzetno važna kad je u pitanju ovo odgovorno ponašanje i koja je obavezna prilikom polaganja vozačkog ispita. Ali evo i prva pomoć je jedan od 3 osnovna stuba kad se polaže vozačkog ispita. A ja vjerujem da 90% naših slušalca nije spremno na adekvatan način odgovoriti, ni se je podsjetilo na ta pravila koja su se polagala možda prije desetinama godina.
1: Kao jedno od rješenja predlaže se uvođenje videonadzora tokom polaganja ispita kako bi se spriječile manipulacije i korupcija. Stručnjaci upozoravaju da strožije kazne neće imati efekta sve dok osobe bez znanja mogu doći do vozačke dozvole, jer svaka kupljena dozvola na cestama Bosne i Hercegovine može značiti izgubljen ljudski život. Za BH Radio 1, Emina Mujezinović.
5: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut dogovor o prekidu vatre između Izraela i Hezbolaha, te da se razgovori s Iranom nastavljaju. Trump je na društvenim mrežama potvrdio da je obavio razgovor s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, te da je preko visoko pozicioniranih predstavnika stupio u kontakt i s vođstvom Hezbolaha. Predsjedništvo Libana potvrdilo je da je Hezbolah prihvatio prijedlog koji su posredovale Sjedinjene Američke Države o uzajamnom prekidu napada. Netanjahu je potvrdio razgovor s Trumpom, ali upozorio da Izrael neće oklijevati ako se dogovor prekrši.
0: Iran je prije ovoga saopštio da zvanično obustavlja pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama i najavio potpunu blokadu Hormuzskog moreuza zbog kontinuiranih izraelskih vojnih operacija u pojasu Gaze i Libanu. Pregovori neće biti nastavljeni sve dok Izrael u potpunosti ne zaustavi vojne operacije i ne povuče snage iz Libana. Antoan Oršulić.
6: Iran tvrdi da mirovne pregovore

0: otežavaju nepovjerenje prema Washingtonu, proturječne poruke američke administracije te izraelski napadi na Libanon i položaj Hezbolaha. Istodobno optužuje SAD za kršenje krhkog primirja koje je na snazi od 8. travnja nakon novih američkih udara na radarske sustave i sustave za upravljanje dronovima u Iranu. Američki predsjednik Donald Trump nešto ranije ustvrdio da Iran zaista želi postići dogovor sa SAD-om i da bi to bio dobar sporazum za Washington i njegove saveznike. Međutim, šef iranske diplomacije Abbas Araghchi je upozorio da prekid vatre između Irana i SAD-a je nedvosmisleno prekid vatre na svim frontovima i treba uključiti Libanon.
1: Njegovo kršenje na jednom frontu predstavlja kršenje na svim frontovima. SAD i Izrael su odgovorni za posljedice svakog kršenja.
0: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu naredio je vojnicima da napadnu ciljeve u južnom predgrađu libanonske prijestolnice Bejruta, u porištu Hezbolaha, poznatom kao Dahijeh.
1: Zajedno sa ministrom obrane naredio sam IDF-u da napadne terorističke ciljeve u Bejrutu. Neće biti situacije u kojoj Hezbolah napada naše gradove i građane, a njegovo terorističko sjedište u Bejrutu, u Dahijehu, ostaje izvan granica.
0: I Evropska unija je pozvala Izrael da poštuje teritorijalni integritet Libanona. Od 2. ožujka izraelski napadi su usmrtili više od 3400 ljudi, ranili više od 10.000, prema navodima libanonskih dužnosnika.
2: Na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju federacije rasprava se vodila o pravilniku koji tretira bolovanja radnika i predstojećim pregovorima o opštem kolektivnom ugovoru za federaciju. Predsjednik vijeća Safudin Čengić potvrdio je da je utvrđen konačan tekst pravilnika o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad osiguranika koji će biti proslijeđen ministru zdravstva radi daljnjih aktivnosti i pribavljanja mišljenja.
3: Što se tiče zakona o zdravstvenom osiguranju, komisija, odnosno radna grupa je zaključila da je neophodno mijenjati zakon, odnosno donijeti novi tekst zakona koji bi bio normalno dostavljeni i ostalim predviđenim subjektima koji trebaju dati svoje mišljenje, pošto je podijeljena nadležnost prilikom donošenja zakona o zdravstvenom osiguranju. Tako da smo dogovorili da postojeća radna grupa nastavi svoj rad i u narednom periodu, te da u narednih 90 dana dostavi prijedlog, odnosno dokument novog zakona. Zaključili smo da je konačno došlo vrijeme da se, ako ne ukine, onda smanji zloupotreba bolovanja i da se kroz to omoguće veća primanja uposlenika koji svoje poslove obavljaju na korektan način.
4: U Sarajevu danas počinje Međunarodni sajam građevinarstva i industrije. Okupit će vodeće kompanije, stručnjake, investitore, projektante, arhitekte i inženjere. Osnovni cilj sajma jeste jačanje poslovne saradnje među kompanijama, predstavljanje savremenih tehnoloških rješenja, podsticanje investicija te stvaranje novih poslovnih prilika za domaće i strane privredne subjekte.
2: U okviru Sarajevo fotografiji festivala u zgradi Društva Crvenog križa Bosne i Hercegovine otvorena je izložba 25 godina ničije zemlje BH Oskarovca Danisa Tanovića. Kroz arhiv neobjavljenih fotografija sa snimanja istoimenog filma, izložba otvara novo čitanje kolektivnog sjećanja rata i apsurda. Govore reditelj Dani Stanović i dizajner izložbe Armin Ćosić.
5: Ja ne mogu da verujem da je prošlo 25 godina, ali evo slatko je da sam kupio. Neke sam prvi put vidio, neke nisam vidio odavno. Tina Šubić, da su njene fotografije, glavno, ima i mješane.
6: Je li bilo neka saradnja sa čerkom?
5: Sa čerkom, da ti kažem, nije. Ona je samo tražila brojeve telefona, e-mailove i ja sam sad ovdje. Dobar je prostor, tamo za ničiju zanimu.
7: Ono što je podrazumijevao proces ovoga rada jeste ulazak u arhivu, fotografija sa snimanja samog filma. To jest tražili smo one dosad neviđene kadrove, ne samo fotografa koji su bili prisutni kao zvanični fotografi na svetu, već i ljudi koji se ne bave profesionalno fotografijom. Između ostalog smo otkrili jedan jako vrijedan ciklus fotografija šefice od djela za masku i šminku na setu, to je gospođa Martina Dodojčić-Šubić, koja je koristila pretpostavljam idiot kameru na snimanju te

0: 2001. godine. Ona je bilježila sve one, ajmo reći, humane, ljudske momente.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću i Banja Luci je 12, Sarajevu 13, Trebinju 17 i u Mostaru 18 stepeni.
2: Danas sunčano uz umjerenu oblačnost, od sredine dana prema večernjim satima rijetko su mogući slabi lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni. Kolovoz je jutros mjestimično vlažan zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza. Zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti.
2: Na vlastima Bosne i Hercegovine je da ubrzaju ispunjavanje uslova na evropskom putu, poručio predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta tokom razgovora s članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine.
1: Francuski i njemački ministri evropskih poslova u posjeti Sarajevu.
2: Pred OHR-om u glavnom gradu Bosne i Hercegovine danas protesti u organizaciji Kruga 99.
1: Američki predsjednik Donald Trump objavio da je postignut dogovor o prekidu vatre između Izraela i Hezbolaha.
2: Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Arslan Krša, spikerica Aida Krejić, urednica emisije Natalija Trbić.
3: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
5: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas putuje za Sjedinjene Američke Države, gdje će se pripremati za predstojeće svjetsko prvenstvo koje počinje za 9 dana. Izabranici Sergeja Barbareza trenirali su juče na stadionu Grbavica u Sarajevu, a trening je bio otvoren za navijače, tako da je na istočnoj tribini više hiljada posjetilaca uživalo posmatrajući aktivnosti nacionalnog tima te pružajući im podršku oči odlaska na mundijal. Navijači su imali priliku na dijelu vidjeti kako se to reprezentativci, ali i stručni štab pripremaju za veliko takmičenje, čim je zaokruženo ovo lijepo prije podne u glavnom gradu. Nakon treninga predstavnicima medija obratio se selektor Sergej Barbarez, koji između ostalog sumirao do sadašnji tok priprema.
6: Ideja osnovna da budemo u našoj državi, da odigramo utakmicu, da napravimo jedan javni trening, da podarimo ljudima malo blizine, da smo i mi normalni ljudi, obični ljudi, iako je hype postao stvarno za ove momke velik, ali je sve ok, uživa u ovim momentima. Drago nam je da je država, da su navijači prepoznali naš rad i da nas podržavaju. Najvažnija nam je stvar da se brzo navikavamo na vrijeme, na temperature, na vremensku razliku. To će biti u stvari jedan od većih problema na temperature, ko što su u St. Louisu, nadam se poslije da će biti to manje vrućine.
5: Kapiten reprezentacije Edin Džeko jedini je odvojeno trenirao zbog manje povrede lista, dok su teže povrijeđeni Osman Hadžikić i Ivan Šunjić trening posmatrali sa tribina. Stručni štab je odlučio da Hadžikić ipak ne putuje na mundijal, o čemu govori selektor Barbarez.
6: Nažalost, Osman Hadžikić se povrijedio, on neće samo putovati, zato je Mladen Jurkas pozvan kao standardni U21 reprezentativac i sa našim trenerima golmana to smo jučer odlučili.
5: Prva destinacija na američkom kontinentu za naše fudbalere bit će St. Louis, gdje će u subotu odigrati prijateljsku utakmicu sa Panamom, što će biti generalna proba za svjetsko prvenstvo, te utakmice sa Kanadom 12. juna u Torontu, Švajcarskom 18. u Los Angelesu i Katarom u Sijetlu 24. juna. A ženska fudbalska selekcija naše zemlje u Zenici se priprema za posljednji kvalifikacioni ciklus koji vodi ka plasmanu na svjetsko prvenstvo. Protivnici su Litvanija i Estonija, a selektor Selver Hodžić za ovo okupljanje je pozvao 23 igračice. Prvi meč naše reprezentativke će odigrati 5. juna od 17 sati u Zeničkom trening kampu protiv Litvanije, dok će 4 dana kasnije gostovati Estoniju Parnu. Posle 4 odigrana kola, Bosna i Hercegovina je prva u kvalifikacionoj grupi sa 9 bodova, po 7 imaju Estonija i Litvanija, dok je Lihtenštajn posljednji bez osvojenih bodova. Svjetsko prvenstvo za fudbalerke biće održano sredinom naredne godine u Brazilu, a na 10. izdanju mundijala za dame za pehar će se boriti 32 selekcije. Dodajmo i da su na teniskom Grand Slamu u Parizu danas na programu prvi dueli četvrtfinala u obje konkurencije. Kod tenisera se sastaju drugi nosilac Aleksandar Zverev iz Njemačke i Španac Rafael Hodar, te Čeh Menšik i Brazilac Fonseca.

0: Kod dama parovi su Andrejeva Kirsteja i Kostjuk Svitolina. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve. Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
2: 7 sati i 30 minuta, vrijeme za početak novog izdanja Otvorenog studija na talasima Radija Bosne i Hercegovine. Vrijeme da vam poželimo dobro jutro i dobrodošlicu. Kao i obično, pripremili smo brojne teme kojima ćemo pokušati da vas zainteresujemo danas sve do 11 sati do kada se družimo sa vama. Pa ćemo tako govoriti o novoj usluzi Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. U pitanju je zapravo nova digitalna platforma Oglasi za posao koja je besplatna. U Sarajevu počinje treći međunarodni sajam građevinarstva i industrije, Sarajevo Industry Fair i Arhibau Expo, o čemu ćemo detaljnije danas razgovarati sa Vildanom Baždarević, koja je članica organizacionog tima ovog sajma. U Mostaru počinju besplatni treninzi za penzionere u parku Zrinjevac. Organizatori pozivaju sve penzionere i građane Mostara da im se pridruže i učine korak više prema zdravijem i aktivnijem životu. Otvorene su nominacije za izbor najboljih ruralnih fotografija Rural Foto 2026. U pitanju je izbor najboljih ruralnih fotografija koji promoviše vrijednosti sela i važnost domaće proizvodnje u savremenom društvu i to kroz objektiv fotografa. Inače, ovaj konkurs već četvrtu godinu za redom organizuje Agroklub. U Narodnom pozorištu u Istočno Sarajevo večeras će premijerno biti izveden novi tinejdžerski mjuzikl Svi smo mi u ovome zajedno, to u produkciji škole Basics. Neke su to tema o kojima govorimo danas, uz naravno još brojne informacije kao i naše redovne rubrike. Danas na muziku bira Damir Galijašević, za tonskim pultom je Arslan Kršo, a moje ime je Jovana Kostić. Još jednom vas s posljedačno pozdravljamo. Želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u naš otvoreni studiju.

to me baš ne zanima. Poslije pada opet pad. Pogledaj gdje smo sad. Ako kažem odlazim, bit ću kri...

0: 7 sati i 39 i po minuta. Još jednom dobro jutro i dobrodošli. Pratite Otvoreni studio na talasima Radija Bosne i Hercegovine, koji počinjemo i ovaj put rubrikom Mlade BH Nade. Danas nam se predstavlja Hana Ređepović, jedna vrlo interesantna mlada osoba koja onako svojom pričom zaista sve mlade može pobuditi, a na tome insistira da budu radoznali, gladni znanja, novih saznanja i da ne daju nikome da ih spriječi na tom putu. Vjerujem da ćete uživati u nastavku slušajući ovu mladu damu, a sa Hanom je razgovarala Mensuda Karović.
1: Mlade BH Nade.
2: Nauka,
1: sport,
3: umjetnost i humanost.
1: Mi smo najbolji u svemu.
2: Mlade BH Nade na BH Radio 1.
4: Hana Ređepović je od djetinjstva gledala edukativni program, što ju je inspirisalo da se počne baviti naukom i da uvijek želi više. Voli da čita historijsku literaturu. Od antike, grčke mitologije, Napoleonovih osvajanja do danas. Ističe da se historija ponavlja, te da ju je potrebno izučavati i poznavati, kako bi se spriječilo njeno ponavljanje. Smatra da su znanje i upornost ključ uspjeha, te se stalno trudi da uči i da napreduje, kako bi doprinijela društvu i činila dobro za druge.
2: Dobro jutro, ja sam Hana Ređepović, pohađam treći razred SSST gimnazije i trenutno sam na prirodnom smjeru. U slobodno vrijeme volim umjetnost i historiju, ali također volim i prirodne nauke. Općenito tu moju ljubav prema prirodnim naukama sam otkrila u suštini od malena, jer moji roditelji i moja porodica su uvijek gurali da istražujem i da u suštini nađem na kraju što bih htjela da studiram. I nekako od djetinjstva, čak i od vrtića, ja sam uvijek neke edukativne, hajmo ih nazvat, programe gledala i stvarno su mi bili zanimljivi, tako da na kraju sam i nastavila u tome.
4: Kažeš edukativne programe, da li to podrazumijeva TV ili neke druge medije?
2: Pa i knjige i naučne radove i naravno i TV i mislim i animirane filmove i filmove, jer ipak ja mislim da djeca od malih nogu nekako slikovito sve više gledaju nego knjige da čitaju.
4: Da li je mama čitala bajke dok si bila djevojčica i koliko je to važno za taj uzrast?
2: Pa naravno, također i baka mi je čitala puno priča i pričali su me neke usmene priče. Ja mislim da to je stvarno važno, taj uzrast, jer nekako sve te bajke, sve ti filmovi crtani su me sada usmjerili i u suštini inspirisali da ja nešto također želim malo više.
4: Koju literaturu voliš čitati?
2: Ja volim da čitam različite žanrove, ali meni najdraži su historijske knjige i lektire, one su mi baš zanimljive.
4: Koji historijski period ti je najzanimljiviji za izučavanje?
2: Pa ja mislim da od početka ovaj čita svijet je jako svestan. Tako da ja volim od antike i od grčke i rimske mitologije i kao na primjer napoleonske ere i njegovih ratova. Do nekih današnjih dešavanja, tako da stvarno mislim da je jako bitno biti svestran i da nekako umjesto da smo zatvoreni, da nas jedna stvar zanima, da trebamo više da istražujemo, jer kako ćemo saznat da nas nešto zanima ako ne istražimo to.
4: Koliko vas mlade uznemirava trenutna situacija u svijetu?
2: Pa ja mislim da nas trenutačna situacija sviju uznemirava, ali također mislim da se historija ponavlja. I mislim da je jako bitno da ljudi se više zanimaju u politiku i u historiju da bi znali da se ovako nešto ne ponovi. Tako da nadam se u budućnosti da će ljudi biti više svjesni svega što se dešava oko njih i što se desilo prije.
4: Razvila se ljubav za nauku, da li u porodici ili ipak u srednjoj školi?
2: U srednjoj školi, jer u porodici, većina moje porodice su ekonomisti i više za društvene nauke. Nekako kod mene niko nije tačno za prirodnu nauku bio osvrnut, ali nikada me niko nije sputavao s tog mog puta i naravno uvijek sam imala podršku i dan danas imam podršku, mislim,

0: svoje porodice, da uvijek ganjam nešto više nego što trenutno imam. I naravno podrška od škole koji su me na lijep način tjerali da idem na sva ova takmičenja, koja su mi u suštini dali sva ova iskustva i koji su mi omogućili da vidim puno više nego što bi vidjela kući sa samo jednom knjigom.
1: Primijetila sam da imate prijateljski odnos sa svojim profesorima i čini mi se da dolazite sretni u školu. Koliko to vas motiviše da budete još bolji?
0: Ja mislim da stvarno jeste sreća da mi dolazimo u školu neopterećeni, da imamo profesore kojima možemo prići, s kojima možemo o bilo čemu razgovarati, čak o evo našim idejama, jer stvarno mislim da je rijetko da možemo samo doći profesorici i reći da mi imamo neku ideju koju želimo da realizujemo. I u suštini mi smo imali profesorice koje su stvarno htjele i koje jesu stale na našu stranu, koje su nam pomagali i koje su dijelile njihovo slobodno vrijeme da bi nama pomogle da te neke naše ideje budu realizovane do kraja. Tako da mislim da to je stvarno neka sreća, jer stvarno mislim da djeca od malena da je jako bitno njihov odnos sa, hajmo nazvati, nekim autoritetom i učiteljicama, koji u suštini dok roditelji nisu tu, škola nas odgaja. Tako da mislim da stvarno je bitno da imamo lijep i fin odnos sa našim učiteljicama i profesorima.
1: U zadnje vrijeme se govori kako škola gubi odgojnu ulogu, a vi upravo govorite koliko je važan odgoj upravo od vaših profesora.
0: Pa da, ja mislim da koliko god smo mi sada u nekoj digitalnoj više eri, također mislim da je to jedna velika prednost čovječanstvu, jer da nismo u ovakvoj eri tokom korone, mislim, sva djeca bi izgubili godinu dana škole, ali također i dalje smatram da je jako bitno škola i edukacija i profesori i to neko obrazovanje malo drugačije u školi nego kod roditelja.
1: Kada ste već spomenuli digitalnu eru, moram da vas pitam, s obzirom da se bavite naukom i IT-em, već imate takmičenja iza sebe, kako bi komentarisali uticaj influencerica na mlade djevojke posebno?
0: Ja mislim da to sve zavisi, jer ne bih voljela da svaku influencercu stavim u jednu skupinu. Mislim da smo svi različiti i da je to stvarno svestrano na internetu, ali također mislim da ne bih voljela da djevojke moje godište da budu toliko opterećene tim nekim, hajmo ih nazvat, standardima i tim nekim trendovima na internetu, i stvarno mislim da je bitno da budemo svi sami svoji, nego da pratimo nekoga tačno.
1: I za vas su brojna takmičenja, želite li neko posebno izdvojiti za naš program?
0: Jedno takmičenje koje mi je stvarno bilo istaknuto je Bosepo takmičenje, ali voljela bih da spomenem moje prvo ikad takmičenje, što je bilo iz fizike u 6. razredu sa mojom tada bivšom profesoricom fizike. I ja uopšte nisam htjela da idem na to takmičenje, jer mi je bilo, mislim, prvo takmičenje i stvarno nisam bila baš spremna. Ali nakon tog takmičenja sam svake godine išla na neko takmičenje iz drugih predmeta i nekako mu uvuklo u tu neku želju da se takmičim i da budem više ambiciozna u tim predmetima.
1: Rekli ste da je znanje i upornost ključ svakog uspjeha.
0: Ja mislim da to je tačno. U bilo kojoj struci, zanatu, u bilo čemu, da u suštini što više znamo da smo nekako, da imamo veću podlogu za život kao individualac i također da ništa ne može biti bez upornosti. Tako da stvarno mislim da znanje je nešto što niko ne može da uzme od nas, jer kada ga mi steknemo, niko nam ne može promijeniti našu misao, ali također mislim da bez upornosti mi ne bi imali takvo znanje.
1: Šta podstiče vašu maštu i radoznalost?
0: Pa evo nekako, od malena ja sam uvijek bila radoznala i maštovita. Stvarno volim i da crtam i da slikam i da pišem. Ali, mislim, ne znam, ja stvarno volim, tamo reći, da sve znam. Od biologije do fizike, informatike, čak i do kako, evo, emisije se pravi, kako filmovi nastaju. Meni je to stvarno sve zanimljivo i kao što sam rekla, mislim da je znanje najbitnije za čovjekov rast i za naš, u suštini, neko dostignuće, tako da što više znamo o svemu, mislim da je to stvarno bolje.
1: Kako organiziraš svoje vrijeme da stigneš i učiti i baviti se umjetnošću i na kraju kako se odmaraš? Ako uopšte imaš vremena za odmor?
0: Imam vremena za odmor. U takvoj sam situaciji da moja škola, mislim, koliko god je ona ambiciozna, da stvarno nemamo nikakav stres u školi. I u školi, u suštini, učimo sve zajedno sa našim djacima i sa profesorima. Kući poneki zadatak, imamo neku zadaću, ali većinu ja se nekako odmaram uz to crtanje i uz to dalje istraživanje i čitanje knjiga. Ali također volim i da gledam filmove, da igram igrice. Tako da stvarno mislim da nikome ne bi trebalo da bude opterećenje da uči i da zna više, nego nekako da jednostavno živi u tome, jer to je stvarno neka sreća više nego neki teret.
1: Rekla si da voliš da pišeš, pa me zanima o čemu pišeš i šta te inspiriše na pisanje?
0: Trenutno pišem samo, ajmo reći, male pričice i ja većinom pišem pjesme i priče koje se rimuju za djecu, jer mene stvarno, kao što sam rekla, inspiriše općenito antika i nekako, ajmo reći, te neke legende i te neke bajke, i stvarno mislim da je bitno u suštini šta djeca čitaju i šta djeci se prikazuje dok su još mali, i te moje priče i pjesme su jako slične Ezopovim knjigama, tako da ja se na njega nekako baziram.
1: Stvarno si neko ko može da komentariše postupke roditelja koji od malih nogu djeci daju mobitele i ekrane, a udaljavaju ih na taj način od bajki i upravo od basni.
0: Ja sam od malih nogu imala telefon, samo su mene nekako usmjeravali da ga koristim za više nego za, hajmo reći, neku zabavu. I nekako od malih nogu ja sam koristila taj telefon da naravno pričam sa prijateljima i da gledam crtane, ali također da to bude neki moj mali svijet za više istraživanje knjiga koji ne bi našla u mojoj okolini.
1: Voliš li vrijeme provoditi sa svojim prijateljima i koje vrijednosti ti cijeniš i kod sebe i kod svojih prijatelja?
0: Ja jako volim provoditi vrijeme sa svojim prijateljima i nekako moja grupa prijatelja, svi su jako različiti i svi su jako lojalni. I također mislim da je to i kod mene jedna, tamo reći, fina vrlina, i mislim da je to jedna od najbitnijih stvari da nam ovakav svijet omogućava da različite ljude upoznajemo i da u suštini mi sa drugim ljudima i osobama stečemo neko iskustvo drugačije. There goes my heart beating, 'cause you are the reason. Ja bi planirala na kraju da moja karijera bude bazirana oko hemije, jer ona je stvarno svestrana. Hemija ima i u historiji, u muzeju, od političkih nauka do ekonomije, do prirodnih nauka naravno. Tako da voljela bi da studiram hemiju, da eto, vidimo na kraju šta će tačno studirati. I moja poruka za mlade je da ostanete svi uporni, da vas sve zanima i da niko vas ne sputava sa tog vašeg nekog puta zanimanja i istraživanja.

slušajući i ovu mladu i pametnu damu. 7 sati i 54 minute zasvirat ćemo u nastavku. Nove vijesti su na programu od 8 sati, nakon čega vam se vraćamo u otvorenom studiju. Ostanite na talasima Radija Bosne i Hercegovine.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Javni interes, naša emisija.
0: Provjerene informacije, naš su standard.
1: Objektivno i profesionalno.
0: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis. Marketing BH Radio 1.
2: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: Moje TV Superstar tu BH Telekomu.

0: Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. PH Telekom. Moja priča.
1: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivim, sve.
2: Dobar, čiji Admiral?
3: BH Radio 1.
4: Jedan za sve. Osam sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Ministar za Evropu u Ministarstvu za Evropu i vanjske poslove Francuske Benjamin Haddad i ministar za Evropu u Ministarstvu vanjskih poslova Njemačke Günter Krichbaum danas će se u Sarajevu sastati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predstavnicima civilnog društva i poslati jasnu poruku podrške evropskoj perspektivi regije. Povod posjete je izbor novog visokog predstavnika. Uoči posjete ministar Haddad je poručio kako Francuska zajedno s Njemačkom ne smije dopustiti da se rivalske zemlje miješaju u regiju susjedstva Evropske unije. Takva izjava dolazi u trenutku kada Francuska uz Veliku Britaniju ne podržava američki pristup u procesu izbora novog visokog predstavnika, s obzirom da primarno žele imenovanje italijanskog diplomate Antonija Zanardija Landija. Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 i Forum mladih Kruga 99 za danas u 18 sati ispred ureda visokog predstavnika u Sarajevu najavili su mirno okupljanje. Država Bosna i Hercegovina suočava se sa ozbiljnim političkim izazovima. Pred našim očima odvijaju se procesi koji otvaraju pitanje njenog suvereniteta, institucionalne stabilnosti i političke budućnosti. Navodi se u pozivu na protest. Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo odobrilo je privremenu izmjenu režima saobraćaja tokom održavanja mirnog protesta. U ruskim zračnim napadima na velike ukrajinske gradove kao što su Kijev, Dnjepr i Harkov poginulo je najmanje 9 ljudi, a 60 je ranjeno. Rusija je ciljala ukrajinsko snabdjevanje električnom energijom i infrastrukturu. U Kijevu je izveden raketni udar na višespratnicu, dok je gradonačelnik Vitalij Kličko kazao da su ljudi vjerovatno zarobljeni pod ruševinama. Dodao je i da je jedna zgrada zapaljena, više vozila te dječje igralište. Hiljade stanovnika preplavile su kijevski metro tražeći sklonište. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut dogovor o prekidu vatre između Izraela i Hezbolaha, te da se razgovori s Iranom nastavljaju. Trump je na društvenim mrežama potvrdio da je obavio razgovor s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, te da je preko visoko pozicioniranih predstavnika stupio u kontakt i sa vođstvom Hezbolaha. Predsjedništvo Libana potvrdilo je da je Hezbolah prihvatio prijedlog koji su posredovale Sjedinjene Američke Države o uzajamnom prekidu napada. Netanjahu je potvrdio razgovor s Trumpom, ali i upozorio da Izrael neće oklijevati ako se dogovor prekrši. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 13 stepeni, Bihaću 14, Banja Luci 16, Mostaru 18, u Trebinju 19 stepeni. Danas sunčano uz umjerenu oblačnost, od sredine dana prema večernjim satima rijetko su mogući i slabi lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1. Marketing BH Radija 1.
0: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo.

0: Nove željezare Zenica svakodnevno protestuju ispred zgrade uprave preduzeća te su poručili da će tako biti do ispunjenja njihovih zahtjeva, a jedan od njih je zakazivanje hitne sjednice oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine radi usvajanja zakona o postupku uvođenja vanredne uprave u ovo preduzeće koji je utvrdila vlada federacije. Uposlenici pravosudnih institucija u Hercegovačko-neretvanskom kantonu juče su započeli štrajk upozorenja tražeći da vlada ovog kantona i nadležne institucije otvore dijalog o njihovim zahtjevima za dodatno vrednovanje složenosti poslova i poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih. Početak štrajka upriličen je ispred zgrade vlade u Mostaru, a do daljnjeg, odnosno do ispunjenja sindikalnih zahtjeva, održavat će se svakog radnog dana od 9 do 10 sati i 50 minuta. Predsjednica Jedinstvenog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa Hercegovačko-neretvanskog kantona Vesna Kojić rekla je kako zaposlenici pravosuđa već godinama upozoravaju na potrebu uvođenja dodataka za složenost poslova i otežane uslove rada. Pravosuđe bi nas trebalo štititi i zastupati naša prava, međutim mi smo sada blokirani od strane pravosuđa, a samo želimo ostvariti zakonska prava i odgovarajuće vrednovanje poslova koje obavljamo, izjavila je Kojić. A u Okružnom privrednom sudu u Prijedoru 9. juna bit će održano ročište za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka u rudniku Nova Ljubija, objavio je ovaj sud. Sud je prethodno odredio materijalno-finansijsko vještačenje nad rudnikom Nova Ljubija iz Prijedora, a na predlog privremenog stečajnog upravnika.
1: Prije svega želim da naglasim da je Zavod za zapošljavanje u proteklih godinu i pol dana zaista uradio.

0: 8 sati i 31 minuta u nastavku otvorenog studija govorimo o stanju na putevima širom Bosne i Hercegovine ovog jutra. Iz Bihamka nam se javlja Ksenija Selimović. Ksenija, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Jovana, vama i vašim slušateljima. Popojačan je promet vozila na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Kolovoz je mjestimično vlažan, a upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Svakako, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju danas će se od 8 do 16 sati usporeno saobraćati na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak na ulazu u Kiseljak. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici od 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. Što se tiče graničnih prelaza, putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Svima koji putuju želimo sretan put, a mi se ubrzo čujemo sa novim informacijama.
0: Tako je, Ksenija, hvala lijepo na ovom javljanju. Poštovani slušaoci iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, javila nam se Ksenija Selimović i ekipa Otvorenog studija. Svima vama koji putujete želi srećan put i ugodnu vožnju.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: A jutros u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, u Bosni po kotlinama ima magle. Prema posljednjim mjerenjima na Bjelašnici je 6 stepeni, Ivan Sedlo 11, Srebrenica 12, Livno 13, Bihać, Sarajevo 14, Banja Luka, Prijedor, Sanski most 15, u Tuzli i Zvorniku je 16, u Trebinju 19, u Gradačcu 20, a u Mostaru 21 stepen. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni, a dnevna temperatura od 23 do 29 stepeni. Dakle, bit će toplo. I danas, s tim u vezi jedna informacija, znamo da je ovo toplo vrijeme bez sladoleda teško zamisliti, ali najnoviji rezultati inspekcijskih kontrola u Sarajevu pozivaju na dodatni oprez. Više od trećine analiziranih uzoraka nije zadovoljilo propisane mikrobiološke kriterijume, a zbog utvrđenih nepravilnosti u 6 objekata privremeno je zabranjena proizvodnja i prodaja sladoleda. Dakle, u Sarajevu su inspektori za hranu u maju kontrolisali 65 uzoraka sladoleda, od kojih 22, odnosno 33,85% nije bilo u skladu s važećim propisima, jer su u njima pronađene povišene vrijednosti aerobno-mezofilnih bakterija i enterobakterija, što ukazuje na nedovoljnu higijenu u procesu rada. Zbog utvrđenih nepravilnosti inspekcija je izdala 29 rješenja o otklanjanju nedostataka, uključujući i 6 privremenih zabrana proizvodnje i prodaje sladoleda. Izdato je 13 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 41.280 konvertibilnih maraka. Dakle, malo opreza prilikom kupovine sladoleda. Ono najmanje što možemo da uradimo jeste da pogledamo taj rok trajanja sladoleda.

Mostar Summerfest pokrenuo je humanitarnu akciju u saradnji s udrugom Otac, u okviru koje će 50% prihoda od svih ulaznica prodatih od 1. do 3. juna biti donirano za podršku djeci s poteškoćama u razvoju. Kako su saopštili organizatori, sredstva će biti usmjerena radu udruge Otac koja pruža pomoć u liječenju djece, finansiranju terapija te podršci roditeljima djece s poteškoćama u razvoju. Udruga također sarađuje s nadležnim institucijama na unapređenju sistema njege za osobe s poteškoćama u razvoju s ciljem podizanja kvalitete i učinkovitosti dostupnih usluga. Organizatori festivala pozvali su građane da se uključe u akciju kupovinom ulaznica, ističući važnost solidarnosti i zajedničkog doprinosa poboljšanja kvaliteta života djece s poteškoćama u razvoju. Ulaznice za Mostar Summerfest dostupne su putem službene internetske stranice festivala, na infopultu Mepas Mola u Mostaru te na prodajnim mjestima agencije

I narednom pričom ostajemo u Mostaru. Mostarski penzioneri pozvani su na rekreaciju i preventivne zdravstvene preglede. Služba za kulturu grada Mostara najavila je četvrto izdanje projekta Pokrenimo, koji će biti održan danas u 10 sati u parku Zrinjevac u Mostaru. Riječ je o programu usmjerenom na unapređenje kvaliteta života osoba treće životne dobi, i to kroz tjelesnu aktivnost, rekreaciju i brigu o zdravlju. Inače, ovaj program se već četvrtu godinu tradicionalno održava u trajanju od 3 i više mjeseci u parku Zrinjevac, a u organizaciji gradske uprave, Sportskog saveza grada Mostara i udruge umirovljenika Neretva. Iz Sportskog saveza grada Mostara sa nama ovog jutra Dženan

0: Šuta, viši sportski menadžer. Dženane, dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro vama i dobro jutro svim slušateljima.
0: Hajmo malo, evo, prije nego što kažemo šta će to biti u fokusu ove godine, da sumiramo ova prethodna izdanja projekta Pokrenimo. Jesu li se pokrenuli penzioneri u Mostaru?
1: Pa mislim da jesu. Mostar je često grad slučaj, a i u ovom slučaju grad slučaj zaista po jednom pozitivnom primjeru osoba treće životne dobi koje su zaista pokazali kako se to može, kako treba se voditi briga o svome zdravlju. Evo, već 3 godine projekta su iza nas, utisci su zaista pozitivni, imamo jedan direktan feedback sa terena od direktnih učesnika koji, da kažemo, sa nestrpljenjem čekaju jutrošnji dan. Ono što je interesantno da projekat traje neki 5-6 mjeseci, u najavi je već on ti nekih 5 mjeseci, međutim, često mi i taj dio projekta produžimo do nove godine, tako da vjerujem i ove godine, znači da ćemo imati priliku da projekat i produžimo više nego što je to planirano u samom početku.
0: Je li ima neki ograničen broj penzionera koji mogu da učestvuju ili je neograničen? Šta je ono generalno što su neke informacije koje oni trebaju da znaju ako do sada nisu bili učesnici projekta?
1: Evo, znači poziv još uvijek je otvoren svima, dakle ponedjeljak, s tim evo danas i utorak krećemo danas, ali za ovu sedmicu to je znači utorak i petak od 8 sati u parku Zrinjevac, poziv je otvoren za sve, imaju mogućnost da nas se priključe, besplatni su treninzi, treninge vode profesori sa nastavničkog fakulteta Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru i profesori sa sveučilišta u Mostaru, Fakultet prirodoslovni i matematički odgojni znanosti sveučilišta u Mostaru, dakle pod stručnim rukovodstvom u parku Zrinjevac na otvorenom od 8 sati 3 puta sedmično mogu da nam se priključe. Dobro bi bilo da dođu, da probaju, zaista trenizi su prilagođeni njihovom uzrastu, njihovim, da kažemo, njihovom zdravstvenom stanju, pa da kažemo i raspoloženju. Tako da ne treba da se bilo ko ustručava, zaista jedna lijepa prilika, jedna dobra ekipa na terenu, tako da, evo, poziv je još uvijek otvoren i bilo bi nam drago da se priključi što je veći broj osoba treće životne dobi, dakle osobe 60+.
0: Ono što je njima važno da znaju, ukoliko naravno nisu već bili dijelom ovog projekta, jeste da to nije nikakav vojni drill, da je to sve prilagođeno zapravo upravo njihovoj životnoj dobi. E sad, Dženane, koliko je važno za osobe treće životne dobi da budu fizički aktivne? Mi znamo da na našem podneblju, nažalost, to nije slučaj. Uglavnom, ljudi kada odu u penziju nekako stvarno se umire, ono, bude to neki sjedilački način života, nema puno kretanja, da ne govorimo neke ozbiljnije fizičke aktivnosti, a sa druge strane brojne informacije dopiru do nas o tome koliko je važno vježbati i u toj životnoj dobi. Koliko oni zapravo mogu unaprijediti svoj kvalitet života, produžiti sebi život i fizički čak i napredovati u tim godinama?
1: Pa jako je bitno, prije svega s aspekta očuvanja njihovog zdravstvenog statusa. Moramo da krenemo od tog dijela, znači prije svega da mi sačuvamo ono neki svoj zdravstveni status u kojem se nalazimo. Prije svega to je prvi neki benefit. Svi nekako gledamo šta će to nama donijeti dobro. Dajte da prije svega sačuvamo to što imamo. Ono što je, a tek poslije možemo govoriti o benefitima koje doprinosi fizička aktivnost. Ono što smo govorili prilikom najave čitavog projekta, govorili smo o tome i koliko je fizička aktivnost utječe pored tog utjecaja na neki fizički status, fizičko zdravlje. Jako je bitno je koliko utječe na taj neki mentalni status, koliko su ljudi posle samog treninga, posle tog pokretanja fizičkom aktivnosti u jutarnjem terminu, koliko su oni zaista raspoloženi, sretni, razgovorljiviji posle svega toga. Dakle, ovdje možemo zaista da govorimo i o tom jedinstvu i duha i tijela. Kažem, kao što ste već rekli, treninzi su prilagođeni njihovom fizičkom stanju, kažem, njihovim mogućnostima u datom momentu, ali, kažem, jako bitan efekat na taj psihološki status, na taj psihološki psihološki utjecaj na svakog pojedinca. I to je ono što ovaj projekat i ova aktivnost čini posebno, poseban benefit na sve učenje.
0: Da, zaista jedna lijepa priča koja nam dolazi iz Mostara, pogotovo kada uzmemo u obzir da dosta ljudi u tim poznim godinama ostanu i sami, onda je to druženje i zajedništvo u mnogome sigurno utiče i ima benefite po njihovo psihofizičko zdravlje. Ono što me još interesuje, evo, da li ste u kontaktu sa onima koji su prethodnih godina bili sudionici projekta i budu li disciplinovani u ostatku godine ili je vježbanje rezervisano samo za ove ljetnje mjesece u Parku Zrinjevac?
1: Pa ovaj, da, imamo, susrećemo se sa sa korisnicima na ulicama našeg grada. Svakako udruženje penzionera Neretva je neko koje je najaktivniji od svih udruženja, i oni zaista uvijek ističu sa radošću koliko im dobrog donosi ta fizička organizovana fizička aktivnost. Ono što je jako isto bitno, da je besplatna, dakle, nemaju ovo učesnice, apsolutno nemaju nekakvi, da kažemo, troškova kada je pitanje čitava organizacija, pored toga dobit će određene promotivne stvari i sa nestrpljenjem oni očekuju, čak nas, da kažemo, na neki način guraju da to krene
0: kad će,
1: što prije, a kad dođemo u fazu nekih završetaka, kada završava, oni govore možemo li još malo produžiti, možemo li još staviti malo u dvoranu, već je napolju hladno ili ne znam, ali generalno je da pozitivan efekt.
0: A dobro, onda vjerujemo da ćete sigurno porazmisliti i o tome da postane cijelogodišnji, da tako kažemo.
1: Pa evo, zasigurno za razmišljanje, ali evo, koristimo nekako benefite lijepog vremena u našem gradu, tako da koristimo što je moguće više trening na otvorenom, i evo, to je neki period kada je jednostavno, da kažemo, izaći iz kuće i biti.
0: Srećom, sunčano je ovog jutra. Dželane, hvala na javljanju i srećan početak projekta Pokrenimo.
1: Hvala vam.
0: Poštovani slušalci, u prethodnim minutama sa nama bio Dženan Šuta, viši sportski menadžer Sportskog saveza grada Mostara, jedni od organizatora projekta Pokrenimo. Dakle, u pitanju su besplatni treninzi i rekreacija za sve penzionere. Ove godine u okviru događaja, odnosno događaj dobiva i na značaju uključivanjem Doma zdravlja Mostar, čiji će radnici aktivno učestvovati u provedbi preventivnih zdravstvenih aktivnosti. U okviru događaja provodit će se program RACE 2, prevencija kardiovaskularnih bolesti, s ciljem podizanja svijesti o važnosti ranog otkrivanja i kontrole faktora rizika. Zatim građani će imati priliku da besplatno izmjere i krvni pritisak, nivo šećera u krvi, lipide u krvi. Također će biti predstavljen projekat Before Time, prevencija HPV-a, usmjerena edukaciju o važnosti pravovremene zaštite zdravlja s posebnim naglaskom na informisanje i prevenciju bolesti povezanih sa HPV-om. 8 je sati i 53 minute, zasvirat ćemo u nastavku uz podsjetnik da su nove vijesti na programu od 9 sati, nakon čega vam se vraćamo u otvorenom studiju. Govorimo o trećem međunarodnom sajmu građevinarstva i industrije koji danas počinje u Sarajevu. Naša će gošća biti članica organizacionog tima Vildana Baždarević.
2: Muzika dana, BH Radija 1.
3: U 1997. godine Celine Dion je snimila pjesmu My Heart Will Go On, koja je glavna muzička tema filma Titanic. Objavljena je krajem iste godine i ubrzo postala globalni hit, osvojivši Oscara i više Grammy nagrada. U današnjoj muzici dana BH Radija 1 slušamo Celine Dion i jednu od najpoznatijih filmskih pjesama svih vremena My Heart Will Go On.

0: Marketing BH Radija 1.
1: U Didako Shopu potražite nove Esponha Bon spužvice sa sapunom, koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka. Snižene 15%. Replay Source of Life, ženski i muški miris, snižen 30%. Astra Insta Maskare 7,65. Penti odebrane ženske i dječje štrample, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i goti i sve.
3: Dobar, či Admiral.
4: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
5: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
6: Izvještavamo objektivno.
5: Radimo profesionalno.
6: Odgovaramo javnosti.
5: Povjerenje je naš temelj.
6: BH Radio 1.
5: Vaš medijski servis.

0: Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa nominovala je penzionisanog brigadnog generala Ronalda Johnsona za novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Nominacija Johnsona upućena je Američkom senatu zajedno s prijedlozima kandidata za ambasadore u drugim državama, a informacija je objavljena na zvaničnoj stranici Bijele kuće. Johnson iza sebe ima višedecenijsku vojnu i međunarodnu karijeru. Bio je vojni posmatrač Ujedinjenih nacija u Libanu i na Sinaju. Učestvovao je i u operacijama Pustinski štit i Pustinska oluja tokom Zaljevskog rata. Probosanski predstavnici izabrani u organe vlasti u Republici Srpskoj uputili su Vijeću za implementaciju mira u oči dvodnevne sjednice kontradeklaraciju o zaštiti ustavnog poretka i legitimiteta OHR-a. Dokumentom odbacuju deklaraciju o zatvaranju OHR-a koju je usvojila Narodna skupština Republike Srpske, navodeći da je pravno neutemeljena, politički štetna i protivna ustavnom poretku Bosne i Hercegovine. Pozivaju PIK da imenuje novog visokog predstavnika sa punim bonskim ovlaštenjima. Američki državni sekretar Marco Rubio danas će prvi put od početka rata s Iranom svjedočiti pred Kongresom, gdje će uz budžet State Departmenta u fokusu biti primirje s Teheranom i politika prema Kubi. Članovi administracije predsjednika Donalda Trumpa, uključujući Rubija, branili su odluku o pokretanju sukoba uprkos ranijim obećanjima da se Sjedinjene Države neće upuštati u beskrajne ratove na Bliskom istoku. Zemljotres jačine 6,1 stepen po Richteru pogodio je noćas jug Italije, tačnije Tirensku obalu Kalabrije. Službe civilne zaštite saopštile su da nema povrijeđenih niti materijalne štete. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 13 stepeni, Bihaću 14, Banja Luci 16, Mostaru 18, u Trebinju 19 stepeni. Danas sunčano uz umjerenu oblačnost. Od sredine dana prema večernjim satima rijetko su mogući i slabi lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne.

0: Od 2. do 4. juna Sarajevo postaje regionalni centar susreta investitora, privrednika, arhitekata, inženjera i donosilaca odluka kroz Sarajevo Industry Fair and Arhibau Expo. U fokusu su investicije, infrastrukturni projekti, održiva gradnja, industrijski razvoj i jačanje privredne saradnje. Kako organizatori kažu, očekuju se i brojni izlagači, stručni paneli, business to business susreti, a najavljene su i konkretne poslovne prilike i nove investicioni projekti. Sajam želi pozicionirati zapravo Bosnu i Hercegovinu kao atraktivnu investicionu destinaciju i mjesto susreta kapitala, znanja i inovacija. A samo nekoliko dana kasnije, 6. i 7. juna, pažnja će biti usmjerena na najmlađe. Naime, Urban Kids Festival Bosne i Hercegovine okuplja djecu, roditelje, obrazovne ustanove, kompanije i institucije kroz edukativne radionice, zabavne sadržaje, nastupe, kreativne zone i aktivnosti koje promovišu zdravo odrastanje, porodične vrijednosti i učenje kroz igru. Danas sa nama u otvorenom studiju gospođa Vildana Baždarević iz organizacionog tima oba ova događaja. Vildana, dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro i bolje vas našli.
0: Evo, hajmo krenuti od ovog današnjeg događaja, dakle Sarajevo Industry Fair i Arhibau Expo. Šta to ovogodišnje izdanje sajma izdvaja od drugih privrednih događaja u regionu, koliko će biti izlagača i koliko zemalja učesnica očekujete ove godine?
1: Pa ovaj sajam izdvaja to što je zaista usko specijalizirani sajam za građevinu i industriju, malo više za građevinu, više smo se nekako koncipirali jer u ogromnoj ekspanziji građevina generalno u cijeloj Bosni i Hercegovini svuda vidimo gradilišta, pa i po samom Sarajevu mislim da ih ima nebrojeno. Tako da ovaj sajam moram naglasiti, ljudi kažu joj kad ih pozovemo za učešće, toliko je sajmova, idemo ne znam na taj, ali ja kažem ovo nije obični sajam, jer kada kažemo specijalizirani sajam za nešto, to znači da nema primjesa ničega drugog. Taj sajam se bavi samo tom tematikom i mnogo, mnogo teže ga je uopće organizirati nego sve ostale sajmove, veliku većinu njih koji su privrednog karaktera. E sad kad kažem privrednog karaktera, to su sajmovi kompletne privrede BiH, kao što je, ne znam, sajam gospodarstva u Mostaru, ZEPS, ne znam, Tešanski sajam i tako dalje u Banja Luci. To su sajmovi koji obuhvataju sve sektore privrede na koje možete da vidite i izloženo auto i, ne znam, bager i, ne znam, luksuznu kozmetičku kremu, torbicu do, ne znam, kroasana. Dakle, obuhvaćeno je sve što jel se kod nas uopće proizvodi, prodaje, plasira i slično. A

Sajam građevine zapravo je sajam koji obuhvata samo građevinu i oblasti koje ona podrazumijeva i to je to. Dakle, na ovome sajmu svi posjetitelji koji je prije svega poslovni sajam mogu da dobiju informacije o nekim novostima, novitetima,

0: i tako dalje. Međutim, i za same poslodavce, poslovne kompanije i tako dalje, imamo velika stvar u smislu uvezivanja, otvaranja nekih novih, da kažem, u građevinskom smislu i vrata i prozora. Koliko je Bosna i Hercegovina danas, a konstatovali smo da jesmo jedno veliko gradilište, koliko je interesantno stranim investitorima?
1: Pa mislim da je jako interesantna i da postoji baš, ja kada sam počela uopće da radim ovaj sektor, mi smo inače organizator različitih venata, manifestacija i sajmova, bilo je nekako svima čudno, ali kada sam malo dublje ušla u sve to, zapravo sam otkrila da smo mi veoma, pozicionirani smo tako na Balkanu, odnosno u Evropi, da smo zanimljivi mnogima. Ono što možda njih malo koči je naša birokratija u stvari, sva ta silna papirologija, administracija, dobivanje određenih dozvola i tako dalje. Baš neki dan smo imali temu također na jednom gostovanju o tome. Mislim, mi ćemo apelirati, naš cilj je da kroz ovaj sajam i u budućnosti pokušamo iznijeti na panelima, okruglim stolovima svu problematiku i kako ubrzati, kako da dođemo do nekih rješenja, a da otvorimo vrata stranim investitorima. E sad, nama je odmah tu za ovaj prvi sajam također partner i vijeće stranih investitora FIC i FIPA je tu, dakle odmah smo se s njima povezali i naravno namjeravamo tu saradnju kroz naredne godine i zadržati. Tako da ja se nadam da ćemo u tim nekim narednim godinama uspjeti nešto promijeniti, mada recimo mnogi ne žele uopće o tom da pričaju kada ih pozovemo da budu govornici, panelisti, učesnici tog dijela konferencijskog sajma. Nekako imamo osjećaj kao da tu postoji jedna dobra doza sprege, jer da li ne žele da otvaraju Pandorinu kutiju, pretpostavljam da je to, ali zaista moramo, ako se želimo otvoriti ka tržištu i imamo ta silna naša ljepota i bogatstva, zašto ne to iskoristiti?
0: No, evo, pomenuli ste konferencijski dio i ove godine vrlo interesantni paneli, odnosno pet tema koje će otvoriti pitanja razvoja i ponuditi konkretne smjernice za budućnost, pa hajmo malo i o tome o čemu će biti riječ i ko će govoriti o tome, šta ste stavili u fokus za ovogodišnjeg sajma.
1: Što se tiče panela, imamo za prvi dan planirana tri panela, za drugi dan također imamo tri panela planirana i treći dan je onako, ajmo reći, više prezentacijski dio za kompanije koje su učesnice sajma. Samo otvorenje i paneli su vizani recimo za žile, jedan prvi panel koji je, ajmo reći, najatraktivniji, žile kucavice BiH, koji zapravo obuhvatio je paneliste koji nam dolaze, predstavnici iz Privredne komore, Vanjsko-trgovinske komore, gospodina Ladislava Bevand koji nam dolazi iz jedne od najvećih građevinskih kompanija za autoputeve, tunele, mostove i tako dalje iz Heringa, koji će malo razgovarati o gradnji od autoputeva recimo do žičara na planinama. Uh-huh. Jer imamo zanimljivo jedan projektantski biro koji je zastupnik za poznate žičare, svjetski brend, evo ne moram da navodim koji, koji će nešto reći o tome i koji je već i postavio naše žičare sve koje još već odavno postoji tu, da li su to ski liftovi ili žičare, svejedno, obuhvatili su sve, tako da mislim da će paneli biti zanimljivi, onako relaksirani su za prvi put, šta to trebamo možda od noviteta uvesti, unaprijediti i slično u tome pravcu. Drugi dan je tu INZA institut koji nastupa sa svojim panelima zajedno sa Institutom za standardizaciju, mjerteljstvo i akreditiranje u BiH, dakle malo ćemo se dotaći tih nekih standarda koje, mislim, svaki dan se mogu slobodno reći na neki način mijenjaju, uvode se novi standardi i tako dalje.
0: Valja stalno

0: Time je mnogo važnije od e-maila, kontakta telefonom ili ne znam, putem nekih platformi tipa društvenih mreža i tako dalje.
1: Evo, čuli ste, poštovani slušalci, dakle, kakav je program danas, inače u terminima, ispravite me ako nisam u pravu, bil dana od 11 do 17.30, ostalim danima jeste. Se sajam može posjetiti i svakako poziv da ukoliko, evo, radite neke građevinske radove po kući, želite nešto mijenjati, renovirati i tako dalje, znate gdje trebate otići. A mi ćemo se u nastavku dotaći još jednog sajma, kao što smo rekli u najavi, to je Urban Kids Festival Bosne i Hercegovine koji će biti održan 6. i 7. juna u Sarajevu. Vildana, šta ove godine očekuje mališane? Mislim, ovaj festival svake godine oduševio i sadržajima i temama i tako dalje. Ja vjerujem da idete svake godine još jedan korak naprijed.
0: Da, pa trudimo se. Festival je isto trebao biti na Skenderiji kao i svake prethodne godine. Međutim, ovaj put nismo mogli da vratimo, već smo bili bukirali i dogovorili sve sa dvoranom Goran Čengić, tako da je festival na Grbavic pored željnog stadiona dvorana Goran Čengić 6. i 7. juni, dakle sljedeći vikend. Sve posjetioce, roditelje, djecu očekuje mnoštvo sadržaja kao i na prijetudnim festivalima. Dakle, imamo jako, jako bogat program, kulturno-umjetnički po kojem smo zapravo mi i prepoznatljivi, gdje će nam se i ove godine preko 500 mališana kao i prošle godine predstaviti na toj našoj bini. Čak je program i 2 sata duži ove godine u odnosu na prošlo. Nismo htjeli nikoga da odbijemo. Da, izašli smo malo iz tih okvira uobičajeni da je to od 12, ne znam, do 4. Ove godine je to od pola 11 do pola 6, čak mislim prvi dan. Ovaj drugi dan je također od 11 do 17 sati. Svake godine se trudimo da pored kompanija koje su usko vezane za cijelu porodicu, djecu, koje se predstavljaju s novitetima, da tu imamo i rašta udruženja, edukativne škole, radionice, zanimljive, koje su prije svega edukativnog karaktera. Usto djeca se i zabave i upoznaju i druže i tako dalje. Dakle, sala je nešto manja, tako da smo mi malo i okolo dvorane zapravo zauzeli
1: prostor,
0: okupirali smo sve. Biće otvorena 4 ulaza da bi malo rasteretili taj ogroman priliv koji mi imamo posjetioca. Dakle, moć će se ući sa 4 strane, moć će se također sjediti na tribinama. Radionice smo izdvojili u jedan širi dio kod iza zapravo tribina, ovaj stakleni dio. U centralnom dijelu su nam nastupi bina i kompanije. I ove godine imamo tu, naravno, puhanci će biti prisutni za ove najmlađe, a i ove godine su nam tu s nama zajedno u organizaciji, saradnji, partnerstvu Oružane snage Bosne i Hercegovine, dakle Ministarstvo odbrane, koje će i ove godine otvoriti sajam sa himnom BiH, koji će odsvirati orkestar Oružanih snaga. Mnogi nemaju priliku niti da ih vide, niti da ih poslušaju, tako da bilo je i prošle godine to jedno lijepo po iznenađenje. Osjetili smo jedan strašno lijep feedback od publike i od svih. Imamo počasni vod koji će izvesti svoj performans, koji zaista, ja sam prvi put vidjela prošle godine taj njihov performans i bila sam oduševljena. Tu nam je Eufor koji će se predstaviti sa novim vozilima. Tu nam je i robot Deminer, tu su nam psi tragač koji su iz izuzetne dresure. Fascinantno je to sve pogledati sve njihove performanse. Naravno, oni imaju uvijek neku vrstu takmičenja gdje dodijeli vrijedne nagrade. Dakle, ove godine imamo, prošle godine smo imali školu rolanja Feniks, koja je bila besplatna za sve učesnike i dodjeljivali su posebne također, kao ja kažem, rolanja. Ove godine smo to napravili sa stonim tenisom, sa klubom koji je upravo domaćin u dvorani Goran Čengić Bosna, i koji će i u subotu imati besplatne treninge za svu djecu koja žele da nauče da igraju stolni tenis. Njihovi edukator će biti tu, a ujedno se svi mogu prijaviti za nedjelju za jedno mini takmičenje u stolnom tenisu gdje će svi također pobjednici dobiti vrijedne nagrade. Dakle, mnoge kompanije imaju proizvode svoje koje žele da podijeli svima novitete, da degustiraju, tako da i to je neizostavno.

0: također imamo uvijek zapravo dugogodišnju suradnju, jako kvalitetnu sa Pomozi Ba. I oni su ove godine tu. Želimo djeci od malih nogu na neki način razviti empatiju prema drugima i onima koji su možda u potrebi, onima koji su možda bolesni i slično. I ove godine imamo akciju gdje sva djeca, evo ja ovom prilikom pozivam i roditelje, naravno i djecu koja imaju višak igračaka ili opreme zapravo za školu i slično, koju ne koriste, koju žele donirati djeci koja nemaju priliku to da sebi, čiji roditelji ne mogu njima to priuštiti, i naravno pozvati svu djecu koja nemaju, da se ne stide, da dođu, na kraju krajeva svi izgustavaju, čak i mi odrasli, neke određene stvari, pa želimo promjenu. Da napravimo tu neku razmjenu igračaka, razmjenu školske opreme, doniranje, i mislim da će to biti sjajno direktno na pultu štanda organizacije Pomozi Ba.
1: Sjajno, znači događaj i humanitarnog karaktera, samim tim još jedan dodatni razlog zašto sve ovo podržati. Vildana, meni je bilo zadovoljstvo razgovarati o oba ova sajma, malo smo se više fokusirali na ovaj koji počinje danas, a dobro, Urban Kids Festival vjerujemo da će biti posjećen kao i svake godine, sreće pa će biti otvorena sva četiri ulaza da dječica mogu da dođu. Vama hvala na vremenu koje ste izdvojili za naše slušaoce, znamo da ste u gužvi ovih dana.
0: Vama hvala što ste me pozvali, evo dok razgovaram, ja mislim da sam imala jedno 30 poziva, sigurno vidite. Ja ću požuti, pošto nas danas čeka mnogo posla. Hvala veliko što ste nas ugostili i nadam se da se družimo opet.
1: Apsolutno, sigurno. Poštovani slušalci, sa nama je bila gospođa Vildana Baždarević. Razgovarali smo o značaju investicija, razvoju privrede i gradnje budućnosti, o čemu će biti riječi na ovogodišnjem Sarajevo Industry Fair i Arhibau Expo, kojeg počinje danas. Dotakli smo se i jednog sasvim drugačijeg, ali također izuzetno važnog projekta, ulaganja u djecu, porodicu i zajednicu kroz Urban Kids Festival Bosne i Hercegovine. Još jednom, naša gošća bila je Vildana Baždarević iz organizacionog tima oba ova događaja.

0: 9:36, vrijeme nam je i za drugi blok servisnih informacija. U nastavku ćemo do Automoto Saveza Republike Srpske, odakle nam se ovog jutra javlja Sanja Tomić. Sanja, srdačan pozdrav za vas. Šta je to važno što svi vozači trebaju znati ovog jutra?
1: Pozdrav i vas za vas i naravno pozdravljam slušaoce radija. Na većini puteva u Republici Srpskoj saobraćaj se odvija redovno, izuzetak su dionice na kojima je zbog sanacionih radova režim vožnje regulisan privremenom postavljenom signalizacijom. Voze se po pretežno suvim i mjestimično vlažnim kolovozima, a povećana je opasnost od odrona na dionicama usicima. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju na svim putnim pravcima. U toku su radovi na obnovi magistralnog puta Klašnice Banja Luka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila i apelujemo na vozače na strpljenje. Izmijenjen je režim u odvijenju saobraćaja i na magistralnom putu Klašnice 2 Šargovac zbog rekonstrukcije nadvožnjaka iznad navedene dionice. Zbog radova na kolovozu regionalnog puta Berković i Divin saobraćaj se obustavlja u vremenu od 19 do 17 časova, a nastavljeni su i radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna saobraćaj potpuno obustavljen i za vrijeme ove obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. U toku su radovi na proširenju mosta na magistralnom putu Vršani Bijeljina 1, sva vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone ukupne mase usmjeravaju preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska. U Federaciji Bosne i Hercegovine danas do 16 časova izvodit će se sanacioni radovi na magistralnom putu Brnjaci-Kiseljak na ulazu u Kiseljak, zbog čega će se saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Počeli su i radovi na Ribičkom mostu na magistralnom putu Konjic-Jablanica i saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa Kakanj-Lašva u dužini od 3 km i vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Što se tiče graničnih prelaza, zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Bilo bi to sve za ovo javljanje iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Srdečan pozdrav!
0: Hvala najljepše, poštovani slušalci, za Automoto Saveza Republike Srpske javila nam se Sanja Tomić. Evo, čuli ste kakva je situacija na putevima, u svakom slučaju oprezan i kada na odmet, vozite polako, čuvajte i sebe i drugi. Ekipa Otvorenog studija BH Radija 1 želi vam srećan put i ugodnu vožnju.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: Ivan Sedlo trenutno 13 stepeni, Han Pjesak i Čemirno 14, 16 je u Bihaću, Livnu, Sarajevu i Srebrenici, 17 u Banja Luci, Sanski most i Tuzla bilježe 18, Bileće 19, Bijeljina 20, 21 stepen je trenutno u Gradačcu, 22 u Trebinju, 24 u Mostaru. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni, a dnevna temperatura od 23 do 29 stepeni.

0: Obucite svoj omiljeni dres jer slijedi sport, sport, sport. Njegov omiljeni dres. Sport Press.
1: Da, vrijeme nam je za sportske aktuelnosti, a ono što je svakako najaktuelnije jeste sve ono što predstavlja zapravo pripreme za svjetsko prvenstvo u fudbalu. Naši su reprezentativci jutro si otputovali, a evo meni se u studiju pridružio kolega Marko Tešanović, pretpostavljam da nam donosi više detalja o ovoj temi, ali naravno i o drugim sportskim aktuelnostima. Marko, dobrodošao.
2: Dobro jutro, Jovana, tebi dobro jutro, naravno svim našim slušalacima. Upravo tako, definitivno centralna tema, sve što je vezano za fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine i nastup na svjetskom prvenstvu, a nacionalni tim je jutros preko Frankfurta otputovao za Sjedinjene Američke Države, gdje će se pripremati za predstojeće svjetsko prvenstvo koje počinje za 9 dana. Izabranici Sergeja Barbareza juče su odradili posljednji trening u našoj zemlji, i to na stadionu Grbavica u Sarajevu, a trening je bio otvoren za navijače, tako da je na istočnoj tribini više hiljada ljudi uživo posmatralo aktivnost nacionalnog tima i pružilo im podršku uoči odlaska na mundijal. Posjetioci su imali priliku na dijelu vidjeti kako se to reprezentativ

0: stručnjaci, ali i stručni štab pripremaju za veliko takmičenje, čime je zaokruženo ovo lijepo prijepodne u glavnom gradu. Nakon treninga predstavnicima medija obratio se selektor Sergej Barbarez.
1: Ideja osnovna da budemo u našoj državi, da odigramo utakmicu, da napravimo jedan javni trening, da podarimo ljudima malo blizine, da smo i mi normalni ljudi, obični ljudi, iako je hajp postao stvarno za ove momke velik, ali je sve ok, uživa u ovim momentima. Drago nam je da je država, da su navijači prepoznali naš rad i da nas podržavaju. Najvažnija nam je stvar da se brzo navikavamo na vrijeme, na temperature, na vremensku razliku. To će biti u stvari jedan od većih problema na temperature, ko što su u St. Louisu, nadam se poslije da će biti to manje vrućine.
0: Kapiten reprezentacije Edin Džeko je jedini odvojeno trenirao zbog manje povrede lista noge, dok su teže povrijeđeni Osman Hadžekić i Ivan Šunjić trening posmatrali sa tribina. Stručni štab je odlučio da Hadžekić ne putuje na mundijal, o čemu govori selektor Barbarez.
1: Nažalost, Osman Hadžekić se povrijedio, on neće samo putovati, zato je Mladen Jurkas pozvan kao standardni U21 reprezentativac i sa našim trenerima golmana to smo jučer odlučili.
0: Prva destinacija na američkom kontinentu za naše fudbalere bit će St. Louis, gdje će u subotu odigrati prijateljsku utakmicu sa Panamom, što će biti generalna proba za svjetsko prvenstvo i utakmice sa Kanadom 12. juna u Torontu, Švajcarskom 18. u Los Angelesu i Katarom u Sijetlu 24. juna. A ženska fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u Zenici se priprema za posljednji kvalifikacioni ciklus koji vodi ka plasmanu na svjetsko prvenstvo. Protivnici su Litvanija i Estonija, a selektor Selver Hodžić za ovo okupljanje pozvao je 23 igračice. Prvi meč naše reprezentativke odigraće 5. juna u 17 časova u Zeničkom trening kampu protiv Litvanije, dok će 4 dana kasnije gostovati Estoniju u Parnu. Poslije 4 odigrana kola, Bosna i Hercegovina je prva u kvalifikacionoj grupi sa 9 bodova, po 7 imaju Estonija i Litvanija, dok je Liechtenstein posljednji bez osvojenih bodova. Svjetsko prvenstvo za fudbalerke bit će održano sredinom naredne godine u Brazilu, a na 10. izdanju mundijala za dame za pehar će se boriti 32 selekcije. I nakon fudbala, naravno, ono što je svakako u fokusu sportske javnosti, a to je teniski Grand Slam Roland Garrosa. Dodajmo da su danas na programu u Parizu prvi dueli četvrtfinala u obje konkurencije. Kod tenisera se sastaju drugi nosilac Aleksandar Zverev iz Njemačke i Španac Rafael Hodar, te Čeh Jakub Menšik i Brazilac Joao Fonseca. Kod dama parovi su Andrejeva Kirstea i Kosjuk Svitolina, preostali parovi su Sabalenka Schneider i Kalinskaya Čvalinska. Eto, ovom informacijom iz svijeta tenisa završavamo ovaj Sport Press.
2: Marko, hvala ti lijepo. Poštovani slušalci, u Sport Pressu danas je sa vama bio Marko Tešanović.

9:52, pozdravim ćemo se što se tiče ovog sata druženja u otvorenom studiju. Podsjećamo, u 10 sati su na programu Nove vijesti, nakon čega nas očekuje još puni sat druženja. Govorit ćemo o tome da su otvorene nominacije za izbor najboljih ruralnih fotografija Rural Photo 2026. godine. Najavit ćemo i novi tinejdžerski musical Basics škole. Svi smo mi u ovome zajedno, koji će premijerno biti prikazan večeras u Narodnom pozorištu u istočnom Sarajevu. Očekujte još naravno brojne informacije kao i naše redovne rubrike i svakako preporuka da ostanete uz talase Radija Bosne i Hercegovine i u nastavku.

0: 10 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa nominovala je penzionisanog brigadnog generala Ronalda Johnsona za novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Nominacija Johnsona upućena je Američkom senatu zajedno s prijedlozima kandidata za ambasadore u drugim državama, a informacija je objavljena na zvaničnoj stranici Bijele kuće. Johnson iza sebe ima višedecenijsku vojnu i međunarodnu karijeru. Bio je vojni posmatrač Ujedinjenih nacija u Libanu i na Sinaju. Učestvovao je i u operacijama Pustinski štit i Pustinska oluja tokom Zaljevskog rata. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je jutros iz Sarajeva za Sjedinjene Američke Države, gdje će obaviti posljednju fazu priprema za predstojeće svjetsko prvenstvo. Prva destinacija Zmajeva bit će St. Louis, gdje će nastaviti pripreme. Svjetsko prvenstvo počinje 11. juna u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama. Bosna i Hercegovina je u grupi B sa selekcijama Kanade, Švicarske i Katara. U ruskim zračnim napadima na velike ukrajinske gradove kao što su Kijev, Dnjepar i Harkov poginulo je najmanje 9 ljudi, a 60 je ranjeno. Rusija je ciljala ukrajinsko snabdijevanje električnom energijom i infrastrukturu. U Kijevu je izveden raketni udar na višespratnicu, dok je gradonačelnik Vitalij Kličko kazao da su ljudi vjerovatno zarobljeni pod ruševinama. Dodao je i da je jedna zgrada zapaljena, kao i nekoliko vozila te dječje igralište. Hiljade stanovnika preplavile su kijevski metro tražeći sklonište. Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću i Sarajevu je 16 stepeni, Banja Luci 17, Doboju 19, u Mostaru 24 stepena. Danas sunčano uz umjereno oblačno. Do sredine dana prema večernjim satima rijetko su mogući i slabi lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: životinjama i prirodnim ljepotama ruralnih krajeva. Najuspješnije autore očekuje i bogat nagradni fond kao izložba najboljih fotografija u Osijeku. Inače, ovaj konkurs već četvrtu godinu za redom organizuje Agroklub, a sa nama je ovog jutra projekt menadžer Agrokluba Adi Pašalić, kome želimo dobro jutro i dobrodošlicu u naš otvoreni studio.
1: Dobro jutro, lijep pozdrav vama i svim našim slušateljima.
0: Adi, koliko fotografija očekujete ove godine?
1: Pa evo, prije svega, ako pogledamo prethodnu godinu i natječaj iz prethodne godine, mi ćemo biti zadovoljni ako taj broj preskočimo, a govorimo negdje od preko 1300 fotografija koje su pristigle od čak preko 512 autora.
0: Pa to je impozantna cifra. Dakle, da. Autori se mogu prijaviti sve do 31. avgusta, da naglasimo, je li tako?
1: Tako je, tako je. Dakle, otvorene su nominacije za izbor najboljih ruralnih fotografija, dakle pod nazivom Rural Photo 2026. godina. Natječaj je startao, dakle, evo jučer, 1. juna, sve do 31.8. Prosto rečeno, Rural Photo je u suštini projekat koji za cilj ima da, evo, kroz objektiv fotografa, i tu moramo naglasiti da li da se radi, nije bitno da li su pitani profesionalci ili amateri, bitno je da su, jeli, zaljubljenici u fotografiju i u prirodu, da na taj način kroz fotografiju pokažu sve ljepote, jeli, ruralnih sredina, sela i svih onih tradicijskih odlika koje krase taj jednostavni, jeli, ovaj život na selu. Evo, kao što sam napomenuo, već 4 godine zaredom ovaj natječaj se održava, pa evo i ove godine od 1.6. do 31.8. svakako poziv svim zainteresiranim da uzmu učešće.
0: Moram da pitam, koje su to teme koje najčešće privlače pažnju učesnika, a sa druge strane, šta je to nešto što žiri posebno cijeni kod jedne ruralne fotografije?
1: Pa evo, kao što sam napomenuo već, nije bitno da li se radi o profesionalcima ili amaterima, dakle svaki onaj kadar koji neko zabilježi, jeli, kroz fotografiju na selu, da li da se radi o, jeli, muznim grlima na ispaši, da li je to neki kadar sa sjetve ili berbe u polju. Dakle, nije bitno, bitno je da je vezano za, jeli, ruralne sredine, za selo, a kroz sami natječaj mi smo to, jeli, kategorizirali kroz 4 kategorije, gdje, jeli, prilikom prijave svoje fotografije bitno je da se navede za koju kategoriju. Dakle, radi se o proizvodnji hrane, dakle, selo, životinje i priroda. Svi oni koji, jeli, uzmu učešće, a mogu, dakle, da uzmu svi oni, pošto profesionalci ili amateri na području Bosne i Hercegovine, Hrvatske ili Srbije, obzirom da se radi o, jeli, regionalnom natječaju i projektu, ono što je najvažnije, ajde kažemo iz ovih nekih tehničkih detalja, jeste da moraju biti registrani korisnici portala Agroklub, fotografiju koju prijave uz kratak opis i hashtag, dakle, ove 4 kategorije koje sam napomenuo, treba da objavi na društvenoj mreži klub. Dakle, ponovit ću još jednom, radi se o kategorijama proizvodnja hrane, selo, životinje i priroda, ali sve, dakle, one fotografije koje su vezane za selo i ruralne sredine, jeli, dobro su došle.
0: A koliko konkurs, evo, prema vašem mišljenju, doprinosi promociji života na selu? Odnosno, može li jedna fotografija, da tako kažem, da promijeni percepciju ruralnih područja? A nekako mi djeluje da je sve više onih koji se okreću i vraćaju u selu.
1: Tako je. Pa evo, za fotografiju vrlo često kažemo da je to skup od 1000 riječi. Dakle, naš i cilj i svakako i zadatak ovog, jeli, natječaja i projekta jeste da na neki način animiramo sve one ljude koji su možda nekad otišli sa sela ili koji nikad nisu bili na selu, da, evo, na neki način se vrate tom nekom jednostavnom životu na selu, da upoznaju sve one odlike, jeli, jednostavnog života kroz proizvodnju hrane, kroz zdrav život, kroz očuvanje životne sredine i ekologije. Mi se nadamo, evo, da smo uspjeli kroz ove 4 godine, evo, malo te sam napomenuo o kojem broju fotografija se radilo samo prošle godine, da smo uspjeli da, jeli, animiramo, zainteresiramo ljude da imaju percepciju o selu, da podižu svijest o značaju sela, prije svega, jeli, i o proizvodnji hrane. Mi znamo, evo, živimo danas u jednom ubrzanom, jeli, urbanom životnom stilu gdje vrlo često nemamo dovoljno

0: dovoljno vremena ni za sebe, ni za neke zdrave navike u životu, a to je upravo ono što ruralne sredine i ovaj selo pružaju. I na taj način evo pokušavamo jeli da kroz fotografiju, kroz različite kadrove sa sela na neki način zainteresiramo ljudi, podignemo svijest o značaju. Mislim da ćemo ove godine postići mnogo veći efekat, obzirom da se samo proglašenje jeli pobjednika kroz ove četiri kategorije konačnog pobjednika ovog natječaja će se održati 16. Septembra u Osijeku prilikom otvaranja Svjetskog kongresa agrarnih novinara, dakle informacija koja će, evo da kažem, odjeknuti u čitavom svijetu.
1: Zaista lijepa informacija. Evo, ja sam u najavi rekla da najuspješnije autore očekuje i bogat nagradni fond. Koje su to nagrade zapravo u pitanju?
0: Tako je. Pa evo, svakako jedan motiv više za sve one jeli, koji namjeravaju da uzmu učešće u ovom natječaju Rural Photo. Dakle, radi se o nagradnom fondu u iznosu od 2000 eura. Dakle, svaka od ove malo prije navedene kategorije, proizvodnja hrane, selo, životinje i priroda, će imati jeli, svog pobjednika i svaka ta kategorija, odnosno pobjednik te kategorije nosi vrijednu nagradu u iznosu od 500 eura. Također imat ćemo i fotografiju sa najvećim brojem lajkova, dakle ona fotografija koja na klubu bude imala najveći broj lajkova, osvojit će i nagradu publike GoPro 13 kameru. Ono što je također jako bitno i interesantno za ovaj natječaj jeste da sve fotografije po završetku nominacija će pregledati stručni žiri sastavljeno od profesionalnih fotografa, agrarnih novinara i svih onih stručnjaka koji su vezani za fotografije i izabrat će 10 najboljih u svakoj od ove pomenute četiri kategorije. A onda sami autori koji budu bili odabrani, oni će sami između sebe izabrati, ali najbolje i oni će osvojiti ove vrijedne nagrade.
1: Zaista sjajno. Evo za kraj, Adi, zamolit ću vas, kako biste poruku željeli poslati fotografima koji još razmišljaju da li da se prijave?
0: Poruka je vrlo jednostavna. Čim odete na selo, napravite prvu fotografiju, zabilježite prvi neki kadar i evo, bez ikakvog oklijevanja idite na Agroklub portal, prijavite se na, odnosno registrirajte se, fotografiju prijavite jednu od ove četiri kategorije i svakako evo, očekujte nagradu i vidimo se, ako Bog da, 16. septembra u Osijeku na proglašenje najboljih.
1: Puno uspjeha želimo svim učesnicima, a vama hvala na svim informacijama koje ste podijelili sa našim slušaocima.
0: Naravno, hvala i vama i svako dobro želim.
1: Hvala još jednom, poštovani slušaoci, sa nama je u prethodnim minutama bio Adi Pašalić, projekt menadžer Agrokluba, koji i ove godine, dakle, organizuje izbor najboljih ruralnih fotografija, otvorene su nominacije, pa evo, ukoliko ste zainteresovani, svakako prilika da se prijavite, učestvujete u ovom sjajnom projektu, a Boga mi osvojite i velike nagrade.

0: Nakon uspješne produkcije mjuzikla Beauty and the Beast, Basic School publici donosi novi muzičko-scenski spektakl. Riječ je o savremenom tinejdžerskom mjuziklu Svi smo u ovome zajedno, inspirisanom motivima kultnog High School mjuzikla, a prilagođenom generaciji koja odrasta uz društvene mreže, školske podjele i potragu za vlastitim identitetom. Premijerno izvođenje je večeras u Narodnom pozorištu Istočno Sarajevo, a na sceni će nastupiti mladi izvođači koji kroz muziku, ples i glumu donose priču o prijateljstvu, rivalstvu, ljubavi, nesigurnostima i hrabrosti da budemo ono što zaista jesmo. Sa nama u otvorenom studiju Đorđe Jovančić iz Basic Schoola, izvršni producent i režiser ovog mjuzikla. Đorđe, dobro jutro ili dobar dan već, evo, kako kome?
1: Može i dobro jutro, može i dobar dan. Nama je u svakom slučaju dan već odan počeo. I evo, uveliko se

0: Uveliko se spremate, jeste li spremni?
1: Pa ja se nadam da jesmo. Djeca su spremna, to sigurno mogu potvrditi. Međutim, evo mi ovamo koji smo iza scene i u tehničkoj podršci, radimo neke posljednje pripreme pred generalnu probu i evo, svi očekujemo generalnu probu i nakon toga pred premijeru u 7 sati. Ali manje više sve je okej, djeca su spremna, mi smo spremni, evo, jedva čekamo da se to sve desi.
0: Uzbuđenje na nivou. Kako je uopšte nastala ideja za musical Svi smo u ovome zajedno i zašto ste inspiraciju pronašli u energiji High School Musicala?
1: Pa ovaj put smo željeli napraviti malo drugačiji musical u odnosu na one koje smo do sada radili. Mislim, prvenstveno smo željeli pobjeći sada od te neke bajkovite priče, jer su nam uvijek ovi prethodni bili takvi, pa smo se odlučili za nešto malo realnije, nešto što će imati možda neku značajniju društvenu poruku za mlade, a drugi razlog je, evo, upravo taj što su sadržaje za tinejdžere poprilično onako u oskudici, onda smo, evo, i zbog toga odlučili da se sada malo posvetimo tinejdžerima, jer su i djeca koja izvode ovaj musical tinejdžeri porasli su i onda smo se željeli i da se oni osjećaju na sceni po prvi put, da rade nešto što zaista osjećaju, što im je blisko, a onda i da se obratimo, evo, svim tim mladim naraštajima i generacijama koje su danas, nažalost, uglavnom izgubljene u ovom brzom svijetu koji se dešava.
0: Koja je osnovna poruka koju želite poslati mladim ljudima kroz ovu priču?
1: Želimo im poslati poruku da je sasvim u redu da budu ono što žele biti, da se ne trebaju plašiti ničega, da se trebaju oduprijeti svim mogućim pritiscima kako u školi, tako i u društvu, ali i ono najznačajnijem i najtežem, a to je pritisak, jeli, koji dobijaju putem društvenih mreža, tako da je to neka bila osnovna poruka. Naravno, sve kroz formu mjuzikla, gdje djeca kroz glumu, ples i igru će nam to sve zapravo i pokazati na sceni. High School Musical smo izabrali kao motiv jer je to kultni musical za tinejdžere, međutim poprilično star, ima svoju premijeru davne 2006. Tako da smo mi, kada smo razmišljali šta bi i kako bi radili, odlučili da napravimo savremeniju priču koja je prikladna za sadašnje vrijeme i za sadašnje generacije, pa smo tako odlučili samo da ćemo izvoditi originalne songove dok smo, dakle, priču prilagodili. I evo, radim da svi vidite tu našu novu verziju High School Musical.
0: Da. Koliko su djeca, odnosno sami izvođači, učestvovali u kreiranju likova i šta je generalno bilo, da kažemo, najzahtjevnije u radu na ovom musicalu? Nije vam prvi, imate puno iskustva u tome, vaša djeca stalno i pjevaju i kreću se na sceni, plešu i glume, ali musical je svejedno jedna od najkompleksnijih formi izvođenja.
1: Sigurno, da. Pa ovo je nekako, osim toga, jel, što smo mi inicijalno željeli da ispoštujemo ove naše tinejdžere i da im damo da zaista budu na sceni ono što oni jesu u životu. Prvi put smo im zapravo dali priliku da zajedno s nama stvaraju ovu predstavu, tako da sve što vidite na sceni, sve ono što sam ja obradio u ovom našem tekstu koji izvodimo, zapravo su njihove uglavnom ideje, njihovi prijedlozi i sve to je nekako spakovano na osnovu onoga što smo mi razgovarali na časovima, tako da zaista je u velikoj mjeri ovo sad

0: Još ćemo jednom u nastavku otvorenog studija o stanju na putevima. Sa nama je ponovo Ksenija Selimović iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Ksenija, još jednom srdačan pozdrav. Imali nekih značajnijih izmjena u odnosu na prethodno javljanje?
1: Lijep pozdrav, Jovana, još jednom. Pa nekih bitnijih izmjena nema. Evo ja ću izvojiti one dionice za koje dobijamo najviše upita. Na magistralnim cestama Dobro Polje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju danas do 16 sati usporeno se saobraća na magistralnoj cesti Brnjanci-Kiseljak na ulazu u Kiseljak. U toku su radovi na zameni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici od 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan dan.
0: Ksenija, hvala lijepo na ovim informacijama. Ugodan ostatak dana želimo i mi vama u infocentru Biham, kao dakle nam se poštovani slušalci javila Ksenija Selimović, a naravno i ekipa otvorenog studija BK Radija 1. Svima vama koji putujete želi srećan put i ugodnu vožnju.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: A danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, jab zapadni i jugozapadni, a dnevna temperatura od 23 do 29 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost sa dnevnom temperaturom oko 25 stepeni.

0: Marketing BH Radija 1.
1: U Didako Shopu potražite nove Esponha Bon spužvice sa sapunom koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka. Snižene 15%. Replay Source of Life ženski i muški miris snižen 30%. Astra Insta Maskare 7,65. Penti odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je jutros iz Sarajeva za Sjedinjene Američke Države, gdje će obaviti posljednju fazu priprema za predstojeće svjetsko prvenstvo. Prva destinacija Zmajeva biće St. Louis, gdje će nastaviti pripreme. Svjetsko prvenstvo počinje 11. juna u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama. Bosna i Hercegovina je u grupi B sa selekcijama Kanade, Švicarske i Katara. Komisija za borbu protiv korupcije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za danas je zakazala novo javno saslušanje VD rektorice Evropskog univerziteta Kalos iz Tuzle Anke Bulatović. Osim nje, saslušanju bi trebali prisustvovati ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, predstavnik Ministarstva civilnih poslova i direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine. Saslušanja su zakazana zbog akreditiranja i načina kontrole akreditovanih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini. Naoružani muškarac ubio je 6 članova svoje porodice, a zatim oduzeo vlastiti život u pucnjavi u američkoj saveznoj državi Iowa. Preliminarna istraga pokazala je da je do incidenta došlo nakon porodične svađe, saopštila je lokalna policija. Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću i Sarajevu je 16 stepeni, Banja Luci 17, Doboju 19, Mostaru 24 stepena. Danas sunčano uz umjerenu oblačnost. Od sredine dana prema večernjim satima rijetko su mogući i slabi lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Muzička produkcija predstavlja Korner. Muzički klub Radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Gosti pjevači i muzičari u pratnji orkestra muzičke produkcije. Muzički klub Radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Korner.
2: Novo druženje zakazujemo upravo sada, cijenjeni gledaoci i slušaoci. Želim vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije Korner muzički klub Radio Televizije Bosne i Hercegovine. I evo preporuka na samom početku da ostanete sa nama u narednih 30 minuta, jer sigurno ćete uživati. Naša gošća, kantautorica iz Beograda, poznata po snažnom vokalu i fantastičnim tekstovima, dva objavljena albuma iza sebe, i na tim albumima sarađivala je sa velikim brojem kvalitetnih muzičara i autora. I evo, drago mi je da ćemo imati priliku o tome porazgovarati i svakako da čujemo neke od tih pjesama ovdje u ovom studiju. Zato ostanite se nama, naša gošća je Ksenija Kuljača.
1: Korner.

0: Korner.
1: Dakle, Ksenija Kuljača, gošća u ovom izdanju emisije Korner, muzički klub Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Nadam se da ste uživali u ovih nešto više od 30 minuta. Čuli smo i te neke pjesme sa njena dva albuma i fantastično je to sve. Nadam se da se slažete i želimo Kseniji mnogo sreće u njenom daljem radu i bit će svakako prilike da se još družimo. A vama hvala, cijenjeni gledaoci i slušaoci. Hvala što ste bili ovoga puta uz nas i preporuka da to učinite već za 7 dana na ovom istom mjestu i u isto vrijeme. Ostanite uz program Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
2: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: RTH Radio 1.
1: Vaš medijski servis. Uno, dos, tres, cuatro.

Zoveš me noću, šalješ mi mimove. Otkad te nema, stvari se kreću. Igram pošteno, ne mijenjam timove.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Javni interes, naša emisija.
0: Provjerene informacije, naš su standard.
1: Objektivno i profesionalno.
0: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: VH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.vhrt.ba.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine i Azur Strike ženski i muški miris 10.60. Hada Labo Sun, losioni za tijelo i kreme za lice sa SPF-om 30 i 50, snižene 25%. Evelyn Cream Ampule, kreme za lice 7.95. Kezokino, odabrane ženske pidžame, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
4: Dvanaest sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Amir Sužanj.
5: Dobar dan. BHRT dobila još dvije presude Višeg suda u Banja Luci protiv RTRS-a za neuplaćenu RTV taksu. Francuski i njemački ministri evropskih poslova u posjeti Sarajevu u središtu razgovora izbor novog šefa OHR-a. Pred OHR-om u Sarajevu danas protesti u organizaciji Kruga 99. Američki predsjednik Donald Trump objavio da je postignut dogovor o prekidu vatre između Izraela i Hezbolaha. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine jutros otputovala u Sjedinjene Američke Države i danas nestabilno vrijeme sa više sunčanih perioda. Radio Televizija Bosne i Hercegovine dobila je još dvije presude u svoju korist zbog duga Radio Televizije Republike Srpske za neuplaćenu RTV taksu.
4: Viši privredni sud u Banja Luci donio je drugostepenu presudu kojom je potvrdio prvostepenu okružnog privrednog suda u Banja Luci. Ovom presudom RTRS je dužna BHRT-u uplatiti 2 515 814 maraka i 75 feninga sa zakonskom zatez kamatom. Od dana donošenja presude 29. decembra prošle godine za period od 1.9. do 31.12.

0: 2023. Prema drugoj presudi za period od 1.9. do 31.12. 2019. godine RTRS je dužna platiti iznos od 2.976.512 maraka.
1: Ministar za Evropu u Ministarstvu za Evropu i vanjske poslove Francuske Benjamin Haddad i ministar za Evropu u Ministarstvu vanjskih poslova Njemačke Günter Kirchbaum sastali su se u Sarajevu sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predstavnicima civilnog društva.
0: Najavljeno je da su u Sarajevo došli s porukom podrške evropskoj perspektivi regije. Povod posjete je izbor novog visokog predstavnika. Ministar Haddad je poručio kako Francuska zajedno s Njemačkom ne smije dopustiti da se rivalske zemlje miješaju u regiju susjedstva Evropske unije. Takva izjava dolazi u trenutku kada Francuska uz Veliku Britaniju ne podržava američki pristup u procesu izbora novog visokog predstavnika, s obzirom na to da primarno žele imenovanje italijanskog diplomate Antonija Zanardija Landija.
1: Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 i Forum mladih Kruga 99 najavili su mirno okupljanje ispred ureda visokog predstavnika u Sarajevu za danas u 18 sati.
0: Bosna i Hercegovina suočava se s ozbiljnim političkim izazovima. Pred našim očima odvijaju se procesi koji otvaraju pitanje njenog suvereniteta, institucionalne stabilnosti i političke budućnosti, navedeno je u pozivu na protest.
1: Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa nominovala je penzionisanog brigadnog generala Ronalda Johnsona za novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.
0: Nominacija Johnsona upućena je Američkom senatu zajedno s prijedlozima kandidata za ambasadore u drugim državama, a informacija je objavljena na zvaničnoj stranici Bijele kuće. Johnson iza sebe ima više decenijsku vojnu i međunarodnu karijeru. Bio je vojni posmatrač Ujedinjenih nacija u Libanu i na Sinaju. Učestvovao je i u operacijama Pustinski štit i Pustinska oluja u Zalivskom ratu.
1: Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluku o uvođenju novih cijena prigradskog saobraćaja koje će biti znatno povoljnije u odnosu na dosadašnje zbog subvencionisanja linija prema svih 13 gradova i opština. Mjesečna karta za sve putnike koji se prevoze autobusima prigradskog saobraćaja bit će jedinstvena bez obzira na udaljenost i iznosit će 88 maraka, dok će cijena pojedinačne karte biti 2,5 marke. Uvedena je i mjesečna karta za povlaštene kategorije u iznosu od 30 maraka, govori kantonalni ministar saobraćaja Almir Žilić.
2: Cilj je bio da vlada Tuzlanskog kantona javni prijevoz učini dostupnim svim stanovnicima Tuzlanskog kantona. Ako damo primjer da recimo dvije opštine od 13, to su Kladan i Čelić, nisu do sad imali kantonalne linije, sad se uvode po jeftinijim cijenama i da su cijene za navedene dvije opštine bile između 400 i 600 konvertibilnih maraka na mjesečnom nivou, a sada će one koštati 88 maraka, dovoljno govori o opredjeljenosti vlade Tuzlanskog kantona da javni linijski prijevoz preuzme, da ga uređuje i da ga učini dostupnim stanovnicima Tuzlanskog kantona, ali i stanovnicima van Tuzlanskog kantona, gdje smo cijene pojedinačnih karata smanjili drastično. Cijene pojedinačnih karata će biti 2,5 konvertibilne marke, u poređenju sa sadašnjim one su bile između 4 i 10 konvertibilnih maraka. I po prvi put želim da naglasim da nema segregiranja opština. Dosadašnja politika, tarifna politika prevoznika je bila da što je stanovnik Tuzlanskog kantona dalje plaća puno veću cijenu. Mi smo bili prilično socijalno osjetljivi prilikom izrade tarifnog sistema i sretni smo da smo napravili jedan jedinstveni tarifni sistem i po prvi put stanovnici Tuzlanskog kantona su u istom rangu kad je pitanje cijene karata.
1: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je sporazum sa Iranom moguć tokom naredne sedmice. Jedan od iranskih uslova bila je obustava izraelskih operacija u Libanu, a vlasti Libana objavile su da je Hezbollah prihvatio američki prijedlog o prekidu napada sa Izraelom uoči izraelsko-libanskih pregovora u Vašingtonu. Miroslav Nicović.
3: Sjedinjene Države i Iran mogli bi da finalizuju memorandum o razumijevanju naredne sedmice, najavio je američki predsjednik Donald Trump. U izjavi za američki ABC News rekao je da bi mirovni sporazum sa Iranom mogao biti čak i bolji od američke vojne pobjede.
4: Bilo je malo problema, ali sam to vrlo brzo ispravio. Problem je bio u tome što su Iranci bili uznemireni zbog izraelskih napada na Liban. Zato sam razgovarao sa Hezbollahom i rekao da nema pucnjave. Razgovarao sam sa izraelskim premijerom i rekao sam da nema pucnjave i obojica su prestali da pucaju jedan na drugog.
3: U prilog Trumpovoj tvrdnji je objava libanskih vlasti koje su navele da je militantna grupa Hezbollah prihvatila američki prijedlog o prekidu među

0: osobnih napada sa Izraelom uoči izraelsko-libanskih pregovora koji bi se danas trebali održati u Vašingtonu. U međuvremenu libanski mediji objavili su da je u izraelskom napadu dronom u Libanu pogođen jedan automobil i da su tom prilikom ubijene tri osobe među kojima je dvoje djece, a sa druge strane izraelska vojska saopštila je da je presrela dvije rakete koje je Hezbollah lansirao iz Libana, ali da je jedan dron pogodio vojni položaj na sjeveru Izraela. Nešto ranije pomoćnica generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Marta Makija-Pobi izjavila je na hitnom sastanku Savjeta bezbjednosti UN-a da izraelski pritisak na Liban krši teritorijalni integritet ove zemlje.
1: Izraelsko prisustvo sjeverno od plave linije jasno je kršenje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Libana, kao i rezolucije 1701 Savjeta bezbjednosti. Izraelske snage moraju se povući južno od plave linije. Hezbollah i druge nedržavne naoružane grupe u Libanu moraju se razoružati i sarađivati sa vladinim naporima da se proširi državna bezbjednost.
0: Inače, američki predsjednik Donald Trump rekao je i da je telefonski razgovarao sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i da Izrael neće slati vojsku na Beirut, nakon što je Netanjahu rekao ranije da je Trumpu naglasio da će Izrael napasti mete u Beirutu ako Hezbollah ne prestane sa napadima na izraelske gradove. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
2: Najmanje 11 ljudi je poginulo, a desetine su povrijeđene nakon što je Rusija tokom noći pokrenula veliki napad širom Ukrajine. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je njihov masovni napad bio odgovor na, kako kažu, terorističke napade na ciljeve u Rusiji. Ukrajinske vlasti objavile su da je na meti ruskog napada i bio glavni grad Kijev, da su poginule najmanje 4, a 63 osobe su povrijeđene, govori gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.
0: Još jedan masovni napad na glavni grad, dronovima i raketama. U raznim dijelovima Kijeva oštećene su zgrade, stambene zone. Službe za vanredne situacije otklanjaju posljedice napada. U oblasti Podiljska, gdje se upravo nalazimo, oštećene su zgrade, povrijeđeni su ljudi. U područjima gdje su oštećeni stambeni objekti raspoređujemo punktove za pomoć. Sve službe rade na otklanjanju posljedica napada.
2: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je jutros iz Sarajeva u Sjedinjene Američke Države, gdje će obaviti posljednju fazu priprema za predstojeće svjetsko prvenstvo.
3: Prva destinacija Zmajeva bit će St. Louis, gdje će nastaviti pripremni proces. Svjetsko prvenstvo počinje 11. juna u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama. Bosna i Hercegovina je u grupi B sa selekcijama Kanade, Švicarske i Katara.
2: U Sarajevu je 20 stepeni, Tuzli i Livnu 22, Trebinju, Banja Luci i Bihaću 24 i Mostaru 28 stepeni.
3: Danas sunčano uz umjerenu oblačnost, od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni. Na magistralnoj cesti granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Danas do 16 sati zbog sanacionih radova usporeno se saobraća na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak na ulazu u Kiseljak. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednik emisije Amir Sužanj.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
5: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas putuje za Sjedinjene Američke Države, gdje će se pripremati za predstojeće svjetsko prvenstvo koje počinje za 9 dana. Izabranici Sergeja Barbareza trenirali su juče na stadionu Grbavica u Sarajevu, a trening je bio otvoren za navijače, tako da je na istočnoj tribini više hiljada posjetilaca uživalo posmatrajući aktivnosti na

0: nacionalnog tima, te pružajući im podršku oči odlaska na mundijal. Navijači su imali priliku na dijelu vidjeti kako se to reprezentativci, ali i stručni štab pripremaju za veliko takmičenje, čim je zaokruženo ovo lijepo prije podne u glavnom gradu. Nakon treninga predstavnicima medija obratio se selektor Sergej Barbarez, koji između ostalog sumirao dosadašnji tok priprema.
1: Ideja

0: da je država, da su navijači prepoznali naš rad i da nas podržavaju. Najvažnija nam je stvar da se brzo navikavamo na vrijeme, na temperature, na vremensku razliku, jer to će biti u stvari jedan od većih problema na temperature, ko što su u St. Louisu, nadam se poslije da će biti to manje vrućine.
1: Kapiten reprezentacije Edin Džeko jedini je odvojeno trenirao zbog manje povrede lista, dok su teže povrijeđeni Osman Hadžikić i Ivan Šunjić trening posmatrali sa tribina. Stručni štab je odlučio da Hadžikić ipak ne putuje na mundijal, o čemu govori selektor Barbarez.
0: Nažalost, Osman Hadžikić se povrijedio, on neće samo putovati, zato je Mladen Jurkas pozvan kao standardni U21 reprezentativac i sa našim trenerima golmana to smo jučer odlučili.
1: Prva destinacija na američkom kontinentu za naše fudbalere bit će St. Louis, gdje će u subotu odigrati prijateljsku utakmicu sa Panamom, što će biti generalna proba za svjetsko prvenstvo, te utakmice sa Kanadom 12. juna u Torontu, Švajcarskom 18. u Los Angelesu i Katarom u Sijetlu 24. juna. A ženska fudbalska selekcija naše zemlje u Zenici se priprema za posljednji kvalifikacioni ciklus koji vodi ka plasmanu na svjetsko prvenstvo. Protivnici su Litvanija i Estonija, a selektor Selver Hodžić za ovo okupljanje je pozvao 23 igračice. Prvi meč naše reprezentativke će odigrati 5. juna od 17 sati u Zeničkom trening kampu protiv Litvanije, dok će 4 dana kasnije gostovati Estoniju u Parnu. Posle 4 odigrana kola, Bosna i Hercegovina je prva u kvalifikacijonoj grupi sa 9 bodova, po 7 imaju Estonija i Litvanija, dok je Lihtenštajn posljednji bez osvojenih bodova. Svjetsko prvenstvo za fudbalerke biće održano sredinom naredne godine u Brazilu, a na 10. izdanju mundijala za dame za pehar će se boriti 32 selekcije. Dodajmo i da su na teniskom Grand Slamu u Parizu danas na programu prvi dueli četvrtfinala u obje konkurencije. Kod tenisera se sastaju drugi nosilac Aleksandar Zverev iz Njemačke i Španac Rafael Hodar, te Čeh Menšik i Brazilac Fonseca. Kod dama parovi su Andrejeva Kirstea i Kostjuk Svitolina. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
2: Biznis, preduzetništvo, investicije, inflacija. Biznis klub BH Radio 1. Uz Biznis klub saznajte više o privrednim kretanjima u Bosni i Hercegovini, ali i na globalnom nivou.
3: Donosimo savjete ekonomskih stručnjaka.
2: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
3: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
2: Biznis klub BH Radija 1.
4: Dobar vam dan želimo, poštovani slušalci. Ja sam Miloš Jokić, a pred vama je još jedno izdanje emisije Biznis klub BH Radija 1. I u ovoj emisiji Biznis kluba donosimo vam teme iz ekonomije i privrede. U narednim minutama emisije nudimo vam informacije o izuzetno pozitivnim privrednim procesima kao i biznis idejama koje je moguće pokrenuti i učiniti ih samoodrživim. Poslušajte i najaktualnije financijske tokove, ulaganje investicije u Bosnu i Hercegovinu, ali i zemlje regije. Misija i ovog izdanja emisije Biznis klub na BH Radio 1 je afirmisati, ali i promovisati uspješne poslovne priče. Donosimo vam i blok najaktualnijih biznis vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Ostanite uz BH Radio 1 i emisiju Biznis klub.
2: Biznis klub BH Radio 1.
4: Poslušajte neke od najaktualnijih biznis vijesti koje su obilježile dešavanja na ekonomskoj sceni i poslovnom ambijentu u Bosni i Hercegovini, regionu i svijetu.
5: Za prva tri mjeseca ove godine u Republici Srpskoj prodato je oko 1000 novih stanova, što je i najveći broj u posljednjih 10 godina, a najviše ih je prodato u Banja Luci. Pokazuju to podaci Republičkog zavoda za statistiku, a kako ističu iz ove institucije, poredeći sa istim periodom lani, riječ je o rastu prodaje od 80,9%. Jedan od razloga za ovakav skok broja zabilježenih kupoprodaja jeste i pomjeranje roka završetka izgradnje s kraja 2020. na početak 2026. godine. Kako dodaju, prosječna cijena kvadrata završenih i prodatih novih stanova u prvom tromjesečju 2026. godine iznosila je 2882 marke i u odnosu na prvo tromjesečje 2025. godine niža je za 6,4% i u odnosu na prosječnu cijenu završenih i prodatih novih stanova u 2025.

0: niža je za 4,7%. Prosječna cijena novog završenog i prodatog stana u Republici Srpskoj u prvom tromjesečju 2026. godine formirana je na osnovu podataka za 18 gradova, opština u kojima je zabilježena kupoprodaja, a prvi put i u Kostajnici. Prema prosječnim cijenama, kvadrat novog stana u Banja Luci i Trebinju prelazi 3000 konvertibilnih maraka. Njemački trgovački gigant Lidl nastavlja širenje po Bosni i Hercegovini, a nova velika investicija planirana je i u Vitezu, gdje su već počele prve pripreme na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Srednjoj Bosni. Riječ je o parceli smještenoj u poznatoj poslovnoj zoni uz magistralni put Sarajevo-Travnik, koja godinama važi za jednu od najvažnijih trgovačkih destinacija u ovom dijelu zemlje. Iako zvanična gradnja još nije počela, niti je postavljena tabla sa podacima o investiciji, na terenu su već primjetne prve pripreme i manji radovi. Prema informacijama u javnosti, Lidl je već upisao parcelu u svoje vlasništvo, dok se intenzivniji građevinski radovi očekuju uskoro. Nova prodavnica bit će smještena na samom ulazu u poslovnu zonu u kojoj posluju brojne domaće i međunarodne kompanije. Vatikanska banka saopštila je u svom 14. godišnjem izvještaju da je u 2025. godini ostvarila profit od 51 milion evra, što je povećanje od 55,5% u odnosu na prethodnu godinu, objavila je italijanska novinska agencija ANSA. Značajan rast neto dobiti prvenstveno je rezultat poboljšanih operativnih rezultata koji odražavaju aktivno i disciplinovano upravljanje portfolijom, kao i povoljne tržišne uslove, navodi se u izvještaju banke. U izvještaju se navodi i da su, s obzirom na povećanu profitabilnost, povećana i sredstva Vatikanskog penzionog fonda. Banka je dodala da će, s obzirom na ostvarene rezultate, poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Lav XIV, dobiti dividendu od 24,3 miliona evra. Vlasnik kompanije iz malog grada u američkoj saveznoj državi Luizijani podijelio je 240 miliona američkih dolara zaposlenima nakon što je prodao porodični biznis. Prosječan radnik dobio je čak 443.000 dolara. Graham Walker, bivši izvršni direktor kompanije Fiberbond Corporation iz Mindena, prodao je proizvođača kućišta za električnu opremu energetskom gigantu Etonu za 1,7 milijardi dolara prošle godine. Međutim, prije potpisivanja ugovora postavio je jedan uslov. 15% prihoda od prodaje moralo je pripasti zaposlenima, iako nijedan od njih nije imao vlasnički udio u kompaniji. Wall Street Journal prvi je objavio ovu priču. Nakon 43 godine poslovanja, porodica Walker prodala je kompaniju za 1,7 milijardi dolara i obezbijedila ogroman bonus za 540 radnika. Bonusi, koji će se isplaćivati od juna, raspoređeni su na 5 godina i vezani za klauzulu o ostanku u firmi. Zaposleni moraju ostati u kompaniji kako bi dobili puni iznos. Radnici stariji od 65 godina bili su izuzeti iz tog uslova, što je mnogima omogućilo da odmah odu u penziju.
1: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
2: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
1: Biznis klub BH Radija 1.
3: Pozdrav slušalcima Radija Bosne i Hercegovine. Moje ime je Adnan Smaljbegović, član sam Ekonomsko-socijalnog vijeća na nivou federacije. Dakle, evo smo imali redovnu, 23. redovnu skupštinu udruženja poslodavaca. To je jedna izvještajna skupština gdje smo sumirali rezultate rada prošle godine, napravili plan za iduću godinu, dali neke fokuse, djelovanja i tako dalje. Imali smo jedan tematski blok gdje sam ja malo prezentirao, dakle, naša razmišljanja o reindustrializaciji Bosne i Hercegovine. Mi cijenimo da je to nešto što je nužno za naše društvo, za državu. Dakle, Bosna i Hercegovina je bila industrijska zemlja, i treba da se vrati bar djelimično na one staze industrializacije koje je imala 90. godina ili do početka tog nesretnog rata. Mi mislimo da sa nekim mjerama, sa nekim poticajima se to može djelimično napraviti u nekom roku. Prezentirali neke mjere, to je materijal kojim ćemo mi kasnije ići prema vlastima na svim nivoima, državnom, federalnom i nižim nivoima prema lokalnim zajednicama, jer ima vrlo interesantnih stvari, tako da evo pokušat ćemo da kažemo da industriju u Bosni i Hercegovini prerađivačku industriju vratimo bar djelomično na one staze koje nekad imala.
4: Evo, iz udruženja su mnogobrojni projekti, mnoge aktivnosti.
3: Pa jeste, mi dosta radimo, pokušavamo, dakle, da budemo proaktivni učesnici svih procesa, da kreiramo neke nove ideje, neka nova razmišljanja, mjere koje će poboljšati poslovni ambijent i učiniti Bosnu i Hercegovinu i radnike i stanovnike Bosne i Hercegovine sretnijim, zadovoljnijim, povećati standard i tako dalje. Dakle, mislimo da ipak ima načina da se standard stanovništva poveća.
4: Da napravimo osvrt na evo i redovnu skupštinu koja je održana, kako ste zadovoljni sa odzivom učesnika i je li bilo produktivnih razgovora?
3: Pa vidite, ja mislim da je ovo što se tiče skupštine, bar evo ja pratim zadnjih 9 ili 10 skupština dok sam bio predsjednik, evo sad kad više nisam, mislim da je ovo bila do sad najbrojnija skupština, dakle za neki 30% delegata više nego što je to uobičajeno. Imali smo jako puno gostiju. Očito dakle da naš rad se prati, da ljudi imaju interesa, da vide, da kažem, neke pozitivne pomake u svemu tome.
4: Šta poručujete mladim ljudima koji su evo na umu da pokrenu vlastiti biznis, a možda traže svakako jednu pomoć, ako ništa je u pisanju biznis projekata i slično, jedna od adresa je vaše udruženje?
3: Pa jeste, naravno, mi možemo dati neku laganu podršku, naravno, nemamo mi prevelike kapacitete da radimo neke ozbiljne stvari, a u svakom slučaju savjetodavno, u svakom slučaju, dakle, postićemo to. Mislim da mladi ljudi svakako trebaju da razmišljaju poduzetnički. Nama fali tog jednog poduzetničkog duha, fali nam, da kažem, tog poduzetništva, da gradimo svoju budućnost, da uzmemo stvar u svoje ruke. To je suština.
5: Lijepi pozdrav slušalcima Radio Bosne i Hercegovine. Ja sam primarius dr. Fahrudin Kulenović. Radio sam bez prekida 53 godine u zdravstvu Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Moja specijalnost je uglavnom organizacija zdravstva. Nedavno sam prisustvovao godišnjoj skupštini poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine ispred udruženja za rane, gdje sam ja predsjednik skupštine toga udruženja. Uvezano zdravstva sa poslodavcima je nužna. Da se sad vratim na neke definicije, ima tih učenih ekonomista i ostalih koji vele zdravstvo nije priroda, ne proizvodi ništa. Ja kažem proizvodi zdravlje, najskupljiji, najvrijedniji proizvod koji postoji. Ako ga ne proizvodi, ono ga čuva i unapređuje. Od bolesnog radnika dobijemo zdravog radnika, proizvođača. Znači, najveća dobit i u privredi i mimo nje je zdrav radnik. Sa druge strane, možda i opravdano, ja kažem možda kao ljekar, je nezadovoljstvo građana zdravstvom. To je poznato u cijelom svijetu. Nema zemlje gdje su ljudi zadovoljni zdravstvom, pa što bi bili u Bosni i Hercegovini? Razlog je slaba organizacija zdravstva i naše manjkavosti. A da ja pređem malo na drugu stranu, sa druge strane su ti potrošači, klijenti zdravstva, koji vole da decenijama, ako smijem tako kazati, previše jedu, troše alkohol i duhan i daje onda zdravstvo da se produži život. Ne može niko produži život onome koji ne čuva svoje zdravlje. A u tih potrošača i klijenata je pritajena želja da se živi, ako ne vječno, a ono makar 100 godina. A ponašanje i njegovanje svoga zdravlja ne ide jednako s time. U ovom udruženju u kome ja djelujem kao aktivista je tretman rana i njihova terapija koja je u svijetu jako puno uznapredovala, pa smo i mi, zahvaljujući doktorki Begić, koja je bila inicijator toga, osnovali udruženje i razvili terapiju rana svih vrsta, od onih rana od ranjavanja pa do dekubitusa, do prosnanih rana i tako dalje i tako dalje. Mi smo imali već dva kongresa interkontinentalna na temu ranjavanja i liječenja rana.
4: Pojavila se unazad nekoliko sedmica ta tema zloupotrebe i upotrebe bolovanja na relaciji ili tako ljekar, poslodavac, radnik. Jedno vaše mišljenje, odnosno šta tu unaprijediti ili poboljšati, a da ne bude zloupotreba.
5: Nije mi lako ovo ukazati što ću sada, a to je da na tom terenu bolovanja prave se velike zloupotrebe i to već 50-60 godina. Normalno je da treba naći instrumente da se zaštiti radnik, a da se ne prevari poslodavac. Mi dobro znamo da je sad do 42 dana na teret poslodavca. Čovjek prekine bolovanje 40. dan, pa 45. otvara. Ne možemo, to je očito, to se mora spriječiti, ali vrlo pažljivo da se stručno radi. Ja ću vam kazati da prije tačno 40 godina, 86. prošlog vijeka, u Njemačkoj je bilo jako mnogo bolovanja radnika iz Jugoslavije. Njima nije išlo u glavu šta je to. I plate jednu agenciju da to istražuje, agencija istraži i kaže korupcija je u pitanju. Naši doktori su plaćali njemačke lekare, to za relativno sitne pare, nepotkupljivi Njemci koji imaju ogromnu plaću, za nekoliko stotina maraka su davali bolovanja, lažna bolovanja. Onda se napravio taj famozni formular F6 koji sada ustanovio, gdje su njemački i naši ljekari zajedno davali bolovanje, znači da se postroži. Ja vam ovo navedoh malo odoh unazad u godinama da ilustrujem kako je korupcija vrlo bliska i kako je ovo pogodan teren za korupciju koju moramo i mi spriječiti. I to je dijelom izazov zbog koga sam ja prisustvovao toj godišnjoj skupštini poslodavaca.
4: Evo sa nama u društvu je i gospodin Vaso Bosiljčić, predsjednik Incoming udruženja Bosne i Hercegovine. Gospodine Bosiljčić, evo i vi ste bili nedavno redovnom skupštini udruženja poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pratili ste aktivnost, pa vaš komentar.
6: Veoma sam počašćen što sam prije svega ispred udruženja Balkanska asocijacija i udruženja za rane kao njen član i kao predsjednik udruženja Incoming agencija prisustvo u ovako veličanstvenoj skupštini koja zaista daje primjer kako treba organizovati sve nevladine organizacije i jako mi je drago da čujem pozitivne aktivnosti ovog udruženja koje bi želio i da prenesem i na naše udruženje, a kao predsjednik udruženja Incoming agencija prije svega zahvaljujući izuzetnoj inicijativi doktorice Begić Jasmine za zdravstveni turizam i primarijusa Kulenovića. I to mi je čast što mogu da sudjelujem i da dam nekakav svoj doprinos, a i doprinos ukupnog članstva udruženja Incoming agencija i turističkih vodiča na nivou Bosne i Hercegovine u tom smislu stvaranja neke nove zdravstvene aktivnosti koju doktorica Begić ima zaista fantastično razrađen u ideji.
4: Evo, s obzirom da je za vas dugogodišnja i više decenijska karijera, da ste, da kažem, obavljali visoke pozicije u svijetu privrede, društvenih organizacija i kolektiva, dakle, čovjek ste iz privrede, jedna vaša poruka svim mladim ljudima koji žele da se aktiviraju na način da pokrenu neki svoj vlastiti start-up biznis ili malu radionost, da je li tako na prvoj prepreci ne gube nadu, nego da uvijek imaju negdje potražiti savjet, pa evo i ispred vašeg udruženja, ukoliko su na tom fonu, je li interesovanje ili pak je udruženja poslodavaca, mnogih marketinških agencija?
6: Ono što bih mogao da poručim, da prvo budu uporni, da naravno bez nade ne mogu ništa ni uspjeti, a drugo da u svemu studiozno istražuju novine koje budućnost donosi i ako mi radimo i učimo i dalje i istražujemo, onda mladi ljudi nemaju šta tražiti ako ne budu totalno opredeljeni da istražuju i da u novim tehnologijama vide svoju budućnost. Mi u udruženju Incoming agencija zaista želimo da sada sveobuhvatno i široko obuhvatimo Bosnu i Hercegovinu, da ne dozvoljavamo politici da nam se petlja u struku, ali nek politika radi politiku, a mi da radimo struku i da turizam razvijamo i da nam ne dolaze ljudi u bilo koji dio Bosne i Hercegovine i da vide nekakve svađe i da kažu ovi još nisu riješili osnovne probleme. Prema tome mi moramo biti svjesni da i ove tehnologije nove koje nam daju nove alate omoguće da taj naš mladi svijet shvati da samo udruženi, interdisciplinarni možemo postići ogroman uspjeh, a to je, Boga mi, za mlade ljude jedina i osnovna budućnost da mogu živjeti i egzistirati na ovim predivnim prostorima, jer Bosna i Hercegovina je rijedak resurs koji imamo u svijetu, a ne znamo da ga cijenimo. Kad odemo vani, onda vidimo gdje smo, odakle smo i kako treba da živimo, pa mene s ponosom ovi koji se vraćaju i razvijaju svoj biznis su najbolji primjer mladima kako trebaju da rade.
1: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
2: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
1: Biznis klub BH Radija 1.
7: Područna privredna komora Banja Luka samostalna je neprofitna poslovna organizacija koja zastupa interese privrednih subjekata sa područja regije Banja Luka, dio jedinstvenog komorskog sistema Republike Srpske i pokriva teritoriju 21 lokalne zajednice, uključujući gradove Banja Luka, Prijedor, Gradiška, Laktaši i Prnjavor. Poštovani slušaoci, u narednim minutama naš gost je gospodin Stanislav Čađo, predsjednik područne privredne komore Banja Luka pri Privrednoj komori Republike Srpske. Poslušajte razgovor. Privredna komora Republike Srpske, evo, već institucija koja je decenijama prisutna, kako pomoć i privrednicima, tako evo i stanovništvu na način ukoliko žele neke savjete, pogotovo oni koji žele da se osnaže kroz neki biznis.
8: Pa svakako bi se složio sa vama da je Privredna komora Republike Srpske, pa i područna naravno jedinica Banja Luka, kao najveća područna jedinica i najznačajnija i po obimu zahvata u smislu konekcije sa privredom, to je jedna ozbiljna institucija sa mnogo decenija skupljanja iskustva, mnogo decenija rada iza nje. Evo, ja sam u ovoj priči tek nekih 9 mjeseci na ovoj funkciji, prije toga naravno da sam bio u nekim drugim tijelima privredne komore, i moram reći da sama odluka da prihvatim ovu funkciju je za mene bila jedan ozbiljan izazovi, prepoznao sam polja, pravce ili aktivnosti kojima, evo, i svojim skromnim učešćem mogu da doprinesem poboljšanju i njenoga rada, a i provođenju čitavog niza promjena koje treba da budu urađene u strukturi i u ovoj oblasti, obzirom da živimo u vremenu brzih promjena po različitim osnovama, od privrede pa do svega ostalog. Nadam se da će u tome uspjeti. Mi se trudimo da tu učinimo pomake. Koliko to postaje ili koliko to jeste već vidljivo, to naravno treba da presude oni koji očekuju naše usluge.
7: Kako ste zadovoljni i odzivom, a i njihovim konkretnim, da kažem, aktivnostima kada su pitanju privrednici u područnoj privrednoj komori koju predstavljate?
8: Da, to je sad relativno. Ja nisam baš najsretniji potpunim razumijevanjem privrednika, potencijalom koji im privredna komora nudi. Sa druge strane, nisam zadovoljan ni ukupnom inicijativom koju privredna komora ili inicijativama koje privredna komora upućuje privrednicima. Ono što je ključni zadatak je da tu interakciju zaista osnažimo, da je učinimo boljom, bržom, efikasnijom, i vjerujem da je to moguće čak i u ne tako dugom vremenu. Jedno od pitanja jeste ono kada se sretnem sa nekim od privrednika koji postavlja tu vrstu pitanja, to je kakve ja imam koristi od privredne komore. Pa imate, dođite da razgovaramo, da vam predstavimo šta se sve čini. Znači, samo malo pomjerite svoj fokus na neku suštinu pa ćete dobiti bar dio odgovora. I to razumijem sa druge strane i kritički prema radu privredne komore, i upravo u tom smislu jeste, ja i vidim i prepoznajem svoju ulogu da unaprijedimo rad, da to pitanje ne bi bilo postavljeno, bar ne u tako izričitoj formi.
7: Seminari, radionice, edukacije, svakako dobar način da, evo, i vi i konekciju pravite sa privrednicima. Osvrti na uspješno održani seminar, ili tako, pod nazvom Cyber otpornost u službi realnog sektora, koji je zabilježio veliki odziv privrede, dakle u organizaciji područne privredne komore Banja Luka i kompanije Lanako. Pa ja, vaš komentar.
8: Sam odjek ili efekti onoga što je to značilo najbolje govori o tome. Na kraju krajeva ja nisam u toj oblasti ni onaj koji ima dovoljno stručnosti da presuđuje jedno takvo događanje, ali moram da vam kažem da je samo prošle godine u Privrednoj komori, znači koja raspolaže sa svojim prostorima, Privredne komore Republike Srpske koja raspolaže sa svojim prostorima za održavanje sjednica i različitih skupova, održano preko 350 skupova koji se tiču konkretno rada Privredne komore ili onih ili dotiču oblasti koje jesu od interesa privrede. I često puta upravo nedostatak komunikacije smanjuje interes

0: privrednika za izvanredne programe koji se pojavljuju i javljaju, neki već i tradicionalno. I u tom smislu mi moramo gledati kako da se približimo privrednicima u smislu predstavljanja i potencijala koje svojim temama, koje privredna komora delegira, učinimo neki boljitak. Jednako tako da privrednici delegiraju ključne teme koji su od njihovog interesa, a eventualno nisu bile u nekoj percepciji onih koji pripremaju sadržaj rada. Mislim da ako odgovorimo na to pitanje, a nije teško odgovoriti, da ćemo biti na sasvim drugome, što kaže, nivou međusobnog razumijevanja, a onda i zadovoljstva.
1: Kako ocjenjujete saradnju sa resornim ministarstvom, zapravo Ministarstvom trgovine i turizma Vlade Republike Srpske i Ministarstvom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine?
0: Pa, ako govorimo o privrednoj komori i svemu onome što jeste ili treba biti sadržaj aktivnosti ili rada privredne komore, to se ne može ograničiti na jedno ili dva ministarstva. Nema ministarstva koje se na ovaj ili onaj način ne dotiče interesa privrede. Prema tome, to su sva ministarstva. Ja moram reći da mi imamo vrlo korektnu, vrlo dobru saradnju s ministarstvima, vrlo dobru saradnju, daleko od toga da ona ne bi mogla biti dramatično bolja. Ja namjerno koristim riječ dramatično, a sva dramaturgija se odnosi upravo na brzinu identifikacije problema i brzinu rješavanja u institucijama kao što su ministarstva ili neke druge institucije. Taj segment se mora poboljšati, jer vi znate da privreda traži posvećenost svakog čovjeka, traži brzinu identifikovanja problema i naravno traži brzinu reakcije u njihovom rješavanju. To svakom pojedinačnom privredniku daje čitav niz prednosti, ako hoćete i konkurentsku prednost.
1: Da pomenemo i poslovni registar Republike Srpske, preko 12.000 registrovanih kompanija, više od 5.000 proizvoda u ponudi, preko 6.000 posjeta mjesečno, impozantne brojke.
0: Ja mislim da one mogu biti, moraju biti veće i to je sad pitanje i privredne komore i nekih drugih institucija, da imamo više preduzeća, da imamo snažnija preduzeća, ali to je sad složeno pitanje i ima čitav niz elemenata koji nisu baš kompatibilni sa željama. Ali moram reći da privredna komora, da, ona ima ozbiljan registar privrednika i sadržajan registar privrednika. Mi imamo svoje sajtove kao model i oblik komunikacije sa privrednicima koji su im otvoreni i razumijemo da su neke forme koje su sada aktivne pomalo već idu u zaborav, brzina promjena u informativnim oblastima traži daleko veću brzinu, daleko sadržajniji i oblik komunikacije i identifikovanja ključnih pitanja, ali i gradnju servisa privredi, jer mi svoju ulogu u ekonomskom sistemu, recimo Republike Srpske, upravo vidimo i u budućnosti koja je tu pred nama i sa nama. Dakle, mi moramo imati mogućnost da privrednicima pružimo servis za čitav niz faktora, čitav niz aktivnosti, bolje reći. Jedna od stvari koje smo zaista, evo ja sam od prvog dana, već 9 mjeseci, jako fokusiran i mogu reći da radimo ozbiljne iskorake, u stvari dodatna, da tako kažem, digitalizacija, znači usluga koje institucije Republike Srpske moraju da ponude privrednicima i građanima, ne mogu razdvojiti zato što će to biti takve vrste usluga i da privredna komora tu čini ogromne napore, angažujemo sve svoje potencijale, znači od lobiranja pa do aktivnog učešća u kreiranju toga i vjerujte da smo, evo već, ja sam krajnje optimista da ćemo za par mjeseci imati jedan set usluga koje podrazumijevaju ogromno skraćenje angažmana privrednika po nekim formalnim stvarima, od pribavljanja nekih dokumenata, od pribavljanja čitavog niza, znači za privrednike životnih stvari. Mi nemamo još aktivnog, znači elektronskog potpisa, a on determiniše čitav niz zadovoljenja potreba. Dakle, ja dolazim iz realnog sektora, iz preduzeća koje radi, koje učestvuje od tendera pa do nekih drugih oblika, naravno, pokušaja dobijanja posla. Znači, zašto ja moram za svaki tender pripremati istu dokumentaciju, čekati po nekoliko sati, najmanji je problem plaćanja

0: taksi, ali poenta je da privrednik može sa dva klika da dobije traženi dokument, jer ja da bih taj dokument dobio moram otići na šalter, službenik pogleda dokument i kaže da u redu je, isprinta mi i dadne mi ga. Ljudi, ali ja na to izgubim dva dana čekanja, realno. I čitav set stvari, bit će privrednici svjedoci toga i nadam se da ćemo uspjeti da učinimo taj za nas, a za sve jedan ozbiljan iskorak. I tu smo.
1: I evo za kraj našeg razgovora jedna poruka mladim ljudima koji su evo na umu da pokrenu određeni svoj start-up biznis, da se ne obeshrabre na prvoj prepreci, a samim tim da Privredna komora Republike Srpske i područne jedinice stoje na usluzi na način da mogu potražiti savjet, neko mišljenje i slično.
0: Naravno, ljudi, bez uključivanja mladih nemamo šta da tražimo. Svako društvo je osuđeno na, znači, stagnaciju. Definitivno, vrata mladima su uvijek otvorena. Znači, ne treba puno da razmišljaju. Ako imaju kakvu ideju, mogu doći, ako ništa, bar na konsultaciju, savjet, usmjerenje. Mada mi radimo i odgovarajuće skupove i seminare i za obuku mladih i tako dalje. Neka prate malo šta se dešava i neka slobodno da se obrate Privrednoj komori. Vrata Privredne komore su naravno uvijek otvorene.
1: Poštovani slušalci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u proteklim minutama naš gost bio je gospodin Stanislav Čađo, predsjednik područne privredne komore Banja Luka pri Privrednoj komori Republike Srpske.
2: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
3: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
2: Biznis klub BH Radio 1.
1: Berza donosi veću efikasnost, javnost cijena i jača konkurenciju, te stvara osnovu za održivi siguran energetski sistem. Istaknuto je to u Sarajevu na okruglom stolu posvećenom formiranju berze električne energije u Bosni i Hercegovini, koji je organizovao Bosansko-Hercegovački komitet CIGRE. Tim povodom u narednim minutama emisije Biznis klub na BH Radio 1 naš sagovornik Zijad Bajramović, predsjednik Bosansko-Hercegovačkog komiteta CIGRE. Poslušajte razgovor.
4: Okrugli sto formiranje berze električne energije u Bosni i Hercegovini je vezano za uspostavu berze onako kako je to urađeno u drugim državama u našem okruženju. Jer mi smo jedina država koja nema berzu električne energije. Jer berza električne energije predstavlja, donosi prednosti u pogledu konkurentnosti, transparentnosti i primjene evropskih pravila u trgovanju električnom energijom. Prije svega, znači, cijene na berzi se formiraju na osnovu ponude i potražnje, a ne na osnovu bilateralnih dogovora kako se to glavno radilo do sada. S druge strane, berza električne energije doprinosi boljoj integraciji obnovljivih izvora električne energije, jer realizacijom tržišta dan naprijed ili unutar dana omogućava se bolja integracija obnovljivih izvora električne energije, jer se na taj način stvara jedan uređen sistem u kome pojedini trgovci, proizvođači i snabdjevači mogu da normalno posluju i trguju u skladu sa tržnim zakonima.
1: Tržište električne energije u savremenim ekonomijama prolazi kroz duboke suštinske promjene.
4: Duboke suštinske promjene su vezane za potrebu dekarbonizacije energetskog sektora, odnosno napuštanje proizvodnih elektroenergetskih objekata zasnovanih na fosilnim gorivima i njihova zamjena sa obnovljivim izvorima električne energije. I praktično berza je ta koja na neki način stimuliše proces energetske tranzicije prema nultoj emisiji ugljičnog dioksida.
1: Po statutu Bosansko-Hercegovački komitet CIGRE je organizacija koja se na domaćem i međunarodnom planu bavi stručnim i naučnim problema iz područja proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije, kao i proizvodnje električne opreme, a posebno problematikom elektroenergetskih sistema. U ostvarivanju svojih ciljeva Bosansko-Hercegovački komitet CIGRE naročito razvija razmjenu tehničkih informacija i iskustava, te daje inicijative za proučavanje problematike od interesa za elektroenergetski sistem Bosne i Hercegovine, ali i njegovih elemenata. Za postizanje svojih ciljeva Bosansko-Hercegovački komitet CIGRE prati i unapređuje razvoj u pojedinim užim područjima, svog grada. Organizuje stručne skupove, učestvuje u radu međunarodne cigre, uspostavlja saradnju sa asocijacijama i pojedincima koji su zainteresovani za program rada, kojim se razvija i unapređuje sistem informisanja, ali i vrši razmjena informacija. Naučne i stručne publikacije svog domena rada, osigurava financijska sredstva potrebna za svoj rad, postiče i učestvuje u stručnom osposobljavanju svojih članova, a interesovalo nas je kako su u Bosansko-Hercegovačkom komitetu Cigre zadovoljni sa planiranim te realizovanim aktivnostima u prethodnom periodu. Zijad Bajramović, predsjednik Bosansko-Hercegovačkog komiteta Cigre.
4: Moram reći da smo veoma zadovoljni jer prethodna godina obilovala brojnim aktivnostima CERT konferenciju, to je konferencija regionalne sigre. Regionalna sigra ima 17 članova, odnosno čini je 17 država i to od Turske, Gruzije, Izraela do Grčke, pa ovamo na zapadu do Italije i Austrije, sjeverno idemo do Češke i Slovačke. Znači 17 država.
1: Konkretni podaci, dakle, organizacija na čijem ste čelu je vrlo aktivna kao i vaše kolege. Koliko imate podršku, da kažemo, bosansko-hercegovačke javnosti, nadležnih institucija?
4: Ne žalimo se mi podrškom. Imamo podršku najviše od elektroenergetskih kompanija koje su zainteresovane za rad BH komiteta Sigrije. Prije svega to su Elektroprivrede, elektroprenosne organizacije, razni regulatori, ali i druge kompanije koje se bave proizvodnjem elektroenergetske opreme. Imamo podršku i vlade, federacije i ministra Lakića. Na neki način nas je promovisao kod proizvođača opreme koji su u značajnom broju posjetili ovu konferenciju. Ove godine imamo još jednu konferenciju, to je naše tradicionalno savjetovanje BH komiteta Sigre.
1: Pomenimo i alternativne gasne pravce, odnosno donose li oni više struke benefite za bosansko-hercegovačko društvo, a prvenstveno privredu?
4: Alternativni pravci su svakako dobro došli, bez alternativnih pravaca nema ni trgovine. Da li bilo alternativni pravci u električnoj energiji, u gasu, bilo čemu, ono što je potrebno Bosni i Hercegovini da ima bar još jedan ulaz gasa. Mislim da je to najbolja trenutno varijanta je južna interkonekcija. Ta južna interkonekcija treba da otvori dopremu gasa sa zapadne strane, sa LNG terminala na Krku, sa podzemnog skladišta. Na neki način ta interkonekcija će omogućiti bolje trgovanje i korištenje gasa i razvoj ovoga na neki način energenta, jer on sputa na jednom pravcu i ta jedan pravac znači sigurnost snabdjeva je nula.
1: I evo za kraj našeg razgovora pomenimo na koji način vam se mogu obratiti svi zainteresovani potencijalni partneri pa i građani ukoliko imaju neke upite.
4: Središte naše organizacije je u Sarajevu, ulici Mula Mustafe Bašeski je broj 7, to je blizu tržnice ili preko puta tržnice u Sarajevu, općina Stari Grad, gdje su svi zainteresovani dobro došli da daju sugestije, komentare ili eventualno koji žele da se učlane u našu organizaciju. Evo, iskoristio ovu priliku da se zahvalim Radio Bosne i Hercegovine na ovom intervju i dobro došao Radio Bosne i Hercegovine na naše konferencije. Informisanje javnosti neće manjkati.
2: Biznis klub BH Radio 1.
1: Sve vaše pohvale, komentare, kritike i prijedloge možete nam poslati putem elektronske pošte biznisklub@bhrt.ba. Ovu kao i sve prethodne emisije i serijala Biznis klub možete poslušati na web stranici BHRT-a i to u rubrici Radio emisije. U proteklim minutama kroz emisiju Biznis klub vodio vas je Miloš Jokić. Do narednog slušanja novih tema iz biznisa, srdačan pozdrav!

0: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan.
2: sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Ministar za Evropu u Ministarstvu vanjskih poslova Francuske Benjamin Haddad i njegov njemački kolega Günther Kirchbaum sastali su se u Sarajevu sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predstavnicima civilnog društva. Oni su u glavni grad Bosne i Hercegovine stigli uoči sjednice Vijeća za provedbu mira, na kojoj bi trebalo da bude izabran novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Ministar Haddad je poručio kako Francuska zajedno s Njemačkom ne smije dopustiti da se rivalske zemlje miješaju u regiju susjedstva Evropske unije. Takva izjava dolazi u trenutku kada Francuska uz Veliku Britaniju ne podržava američki pristup u procesu izbora novog visokog predstavnika. Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 i Forum mladih Kruga 99 najavljuju mirno okupljanje ispred ureda visokog predstavnika u Sarajevu danas u 18 sati. Bosna i Hercegovina suočava se s ozbiljnim političkim izazovima. Pred našim očima odvijaju se procesi koji otvaraju pitanje njenog suvereniteta, institucionalne stabilnosti i političke budućnosti, navedeno je u pozivu na protest. Govori bivši diplomata i publicista, član predsjedništva Kruga 99, profesor Fuad Džidić.
3: U kojim ćemo prije svega upozoriti na nesagledive posljedice na zatvaranje OHR-a. Ne možete zatvoriti OHR bez ispunjenja uslova agende 2008. godine 5+2. Ne možete ostaviti zemlju na pola dovršenom, ne možete ostaviti zemlju na pola puta. Pokrenuli smo proces od Daytona prema Briselu i mi ne možemo ostati i ne možete nas ostaviti na pola puta. Visoki predstavnik mora imati ovlasti da usmjeri zemlju u tom pravcu i to je ono što mi očekujemo od novog visokog predstavnika.
2: Rektorica Evropskog univerziteta Kalos iz Tuzle Anka Bulatović na današnjem javnom saslušanju u Sarajevu nije htjela odgovoriti ni na jedno pitanje Komisije za borbu protiv korupcije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Tražila je da je zastupanjen advokat, na šta komisija nije pristala. Saslušanja su zakazana zbog akreditovanja i načina kontrole akreditovanih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini. U Sarajevu je 20 stepeni, Tuzli i Livnu 22, Trebinju, Banja Luci i Bihaću 24 i u Mostaru 28 stepeni. Do kraja dana sunčano uz umjerenu oblačnost, od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Kulturni mozaik.
4: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
5: Teatar,
4: književnost,
5: film,
4: likovna umjetnost.
6: Someone was killed today because of what you did. I know.
5: Reportaže,
4: izvještaji,
5: prikazi,
4: razgovori.
5: Vaš sedmični vodič
4: kroz kulturna dešavanja.
7: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Vrijeme je za kulturni mozaik BH Radija 1 u kojem vam donosimo pregled događaja iz kulture u našoj zemlji. koji su dakle obilježili dane iza nas, ali najavljujemo i određene u ovim danima ispred nas. Pa tako danas između ostalog govorimo i o tome da je u Sarajevu otvorena izložba 25 godina filma Ničija zemlja. Govorimo i o Festivalu književnosti Imperativ u Banja Luci, o susretu sa književnicom Brankom Primorac u okviru Mostarskog proljeća, a najavljujemo i Teatar Fest Petar Kočić u Banja Luci, Višegradsku stazu i Trešnjevu nedjelju u Počitelju. Sa vama danas Faris Račević i Sanela Habeš. U okviru Sarajevo fotografi festivala sinoć je u zgradi Društva Crvenog krsta križa Bosne i Hercegovine otvorena izložba 25 godina ničije zemlje. Kroz arhiv neobjavljenih fotografija sa snimanja istoimenog filma reditelja BH Oskarovca Danisa Tanovića, koji je Bosnu i Hercegovinu stavio u središte svjetske kinematografije, izložba otvara novo čitanje kolektivnog sjećanja rata i apsurda. Riječ je o izložbi posvećenoj kreativnom procesu i nasljeđu ovog filmskog klasika u kojoj su učestvovali akteri njegovog nastanka. Na izložbi je bila i Sandra Eles.
0: Pa normalno da smo htjeli da se odvajamo kad ste vi počeli rat.
8: Pa vi ste počeli rat, vi ste rat? Kada se odvaja.
0: Vi ste počeli rat. Ko je počeo rat?
9: Ovu repliku iz bosansko-hercegovačkog Oskarom nagrađenog filma Ničija zemlja sigurno ste čuli bar jednom u proteklih 25 godina koliko je prošlo od njegovog nastanka. No osim ove javnosti upečatljive scene, cjelokupan proces snimanja, ali i ono što se poslije dešavalo oko ovog ostvarenja ostalo je zabilježeno na fotoaparatima. Upravo ovu postavku između ostalog čini i više stotina fotografija nastalih prije 2,5 decenije. Neke od njih nikada prije nisu javno viđene. Određeni materijali stajali su netaknuti u ličnim arhivama, a neke filmske role konačno su ugledale svjetlo dana.
10: We are here for people between lines.
11: Šta kaže?
10: Ma nemam pojma, samo mu viče yes.
9: Kada je u pitanju proces prikupljanja materijala za izložbu, svako ko je bio uključen u proces nastanka filma imao je svoj doprinos kroz fotografije, predmete, uspomene i anegdote, kroz sitne detalje sa snimanja i dragocjene trenutke koji su

0: postali sačuvani negdje između filmske priče i stvarnog života, kaže producentica izložbe i kćerka Danisa Tanovića, Livina Tanović.
1: Od kraja januara smo počeli, prvo sam pitala tatu i onda sam kontaktirala producenti Čedomir Kolar i Kat Villiers i fotograf Dejan Vekić i onda šminkerka Tina Šubić koja isto snimala neke slike na setu i to je baš bilo kao neki lijep surprise kad smo to vidjeli. Niko to nije prije video, čak i ni moj tata, te fotografije. Onda možete i vidjeti i ovi plakati iz cijelog svijeta, imamo čak i jedan iz Japana. Imamo i originalnu klapu. Čedomir Kolar nam je dao kad su otvorili i tu je pisalo "And the Oscar goes to". Pa imamo čak i neke snimke iz filma, iz Oscara naravno. Pa ja mislim da ljudi zaborave koliko lijepe stvari imamo ovdje u Bosni, koliko lijepe stvari smo napravili i ovo je jedna od te stvari i da je bitno da pamtimo da mi možemo divne stvari napraviti i da to slavimo.
0: Izložba 25 godina ničije zemlje nastala je polako, pažljivo i sa puno emocija. Reditelj Dani Stanović.
2: 25 godina kasnije. Ja ne mogu da verim da je prošlo 25 godina. Samo, ali evo slatko je da sam kupio. Tina Šubić, da su njene fotografije uglavnom. Ima i mješane. Neke sam prvi put vidio, neke nisam vidio odavno.
3: Je li bilo neka saradnja sa čerkom?
2: Sa čerkom, da ti kažem, nije. Ona je samo tražila brojeve telefona, e-mailove i ja sam sad ovdje. Dobar je prostor, tamo za ničiju zemlju.
0: Kako kaže dizajner izložbe Armin Ćosić, skoro 6 mjeseci pretraživali su privatne arhive, kutije, zaboravljene negative, fotografije, često osjećajući kao da ne samo pripremaju izložbu, već i da ponovo otvaraju zajedničko poglavlje kolektivnog sjećanja.
4: To jest, tražili smo one do sad neviđene kadrove, ne samo fotografa koji su bili prisutni kao zvanični fotografi na svetu, već i ljudi koji se ne bave profesionalnom fotografijom. Između ostalog smo otkrili jedan jako vrijedan ciklus fotografija šefice odjela za masku i šminku na setu. To je gospođa Martina Dodojčić-Šubić koja je koristila pretpostavljam idiot kameru na snimanju. Ona je bilježila sve one, ajmo reći, humane ljudske momente na tom setu, od onih malih kratkotrajnih spavanaca tokom seta ili lažne krvi i slično. I imamo također i originalne primjerke pozivnica sa dodjele Oscara 2002. godine koje nam je iz svoje kolekcije, privatne kolekcije ustupio producent samoga filma Čedomir Kolar, kao i kuvertu koju su otvorili glumac John Travolta i Sharon Stone na samoj dodjeli 2002. kada je pročitano ime režisera Danisa Tanovića.
5: This is the first Academy Award nomination for Bosnia-Herzegovina. No Man's Land is about a Bosnian and a Serbian soldier trapped together between enemy lines. Writer, director, composer Danis Tanović has filmed over 300 hours of footage on the front lines of Sarajevo.
0: Ničija zemlja je film sa najviše nagrada u istoriji bosansko-hercegovačke kinematografije koji su generacije gledale, citirale i kojem su se iznova smijale. Ali njegova univerzalna poruka o apsurdnosti rata ostaje bolno relevantna. Bosansko-hercegovačka producentica Amra Bakšić-Čamo ističe značaj ovog ostvarenja za bosansko-hercegovačku kinematografiju.
6: Za nas je taj film značio jako puno. Taj film je promijenio sve. Činjenica, prvo smo ga dobili na poklon, jer nijedne marke nije bilo do bosanske u tom filmu. A nakon što smo ga dobili na poklon, onda smo nakon tog filma i nakon Oscara i nakon Danisovog govora otvorila se fondacija za kinematografiju i počela investicija u bosansko-hercegovački film i počeli su svi oni filmovi koji se publika pored ničije zemlje sjeća iz tih 2000-ih. Bila su puna kina, ljudi su gledali bosanske filmove i filmovi su bili nagrade na međunarodnim festivalima. Nažalost, za generaciju jednu drugu generaciju onih mladih koji danas treba da počnu svoje karijere, to se čine kao davno prošla vremena, kao možda čak i kao bolja vremena, tako da, nažalost, nije ničija zemlja mogla promijeniti onaj odnos prema kulturi koji, nažalost, kod nas postoji, ali mogla dati jedan veliki zamah, pa onaj, nakon što ovog što obilježimo 25 godina Oscara za ničiju zemlju, vrijeme je da počnemo raditi na tome da dobijemo još jednog Oscara, pa da imamo još jedne zlatne godine.
0: Izložba je otvorena u okviru Sarajevo fotografiji festivala, koji i ove godine okuplja istaknuta međunarodna i regionalna imena savremene fotografije i vizuelne umjetnosti. Ovogodišnja tema Pod pritiskom istražuje pritisak kao sveprisutno savremeno stanje, političko, društveno, emocionalno i tehnološko, koje oblikuje način na koji živimo, pamtimo i stvaramo slike. Direktorica festivala Aida Ređepagić kaže da se i ova izložba prirodno uklapa u festivalski koncept, jer kroz fotografije i arhivsku građu ne govori samo o nastanku jednog filma,

0: i nije im toliko stalo do onoga kroz što ti prolaziš, vrlo su prividno tu oko tebe. Tema filma i dan danas je vrlo aktuelna, a ono za što smo mi se odlučili da damo tribut i da posvetimo ovu izložbu koja je zapravo multimedijalna, nisu samo fotografije u pitanju, nego evo, danas nam je zaista onako ustupio i redateljsku stolicu i mnoge stvari sa seta i memorabiliju sa seta, pa tako imamo i originalne prve kinokarte koje su ikad izdate. Zaista onako mi osjećamo veliki ponos što zapravo možemo da napravimo ovo, da se prisjetimo sa koliko malo budžeta je nastao jedan iconic film.
1: Postavka 25 godina ničije zemlje više je od izložbe o filmu. Ona predstavlja prostor za sjećanje na ljude, trenutke i emocionalne tragove koje je zabilježila celuloidna vrpca. To je ujedno i počast svima koji su pomogli u stvaranju ovog ostvarenja, koje je 2002. godine donio našoj zemlji Oscara za najbolji strani film i postavio Bosnu i Hercegovinu u središte svjetske kinematografije.
2: And this is for my country, for Bosnia. Thank you.
1: Za BH Radio 1, Sandra Elez.
3: Dakle, kroz izložbu 25 godina ničije zemlje koja je otvorena sinoć u okviru Sarajevo fotografiji festivala, podsjetili smo se 2001. godine kada je nastalo ovo ostvarenje, ali i malo i na 2002. godinu kada smo dobili prvog BH, dakle Oscara. A galerija Collegium Artisticum u Sarajevu do 12. juna domaćin je izložbe radova jednog od najplodnijih autora moderne i savremene hrvatske likovne umjetnosti. Riječ je o izložbi slika i skulptura Tomislava Ostoje pod nazivom Eros i Thanatos, postavke koja promišlja temeljni dualitet ljudske egzistencije, odnos života i smrti, ljubavi i prolaznosti. Ostoja svojim prepoznatljivim likovnim rukopisom donosi dijela izražajne simbolike i duboke emotivne snage. Organizatori su Hrvatsko kulturno društvo Napredak, Galerija Collegium Artisticum i Napretkov kulturni centar Zagreb. Slušamo Ines Baždalić.
4: Prvi posmatrač na izložbi Tomislava Ostoje, Eros i Thanatos i sam je slikar, Ismir Halilović, otvara nam i približava svoje tumačenje Ostojinih radova, kaže, iz svake slike osjetim dodir, poziv na ljubav. Iako dominira plava boja, ona nije hladna, naprotiv. Ili šta bi podrazumijevalo intuitivno posmatranje slike?
5: Jednostavno po osjećaju se mora, intuitivno se mora zahvatiti slika. Ne može se razumijeti ni dokučiti šta je naprijed, šta je nazad, nego zahvatiti intuitivno pa šta bude. Jel? Poziva nas na neku novu senzibilnost, otvaranje nekih prostora emotivnosti. To je moj dojam. Mada slika ostaje zagonetka i ova izložba je zagonetka, iako je autor dao neki okvir Eros i Thanatos, jel, ono, po nekoj grčkoj mitologiji. Jel. Slika je, ova izložba je zagonetna. Iako je jednostavna, moderna, sve ona je zagonetna.
4: Akril je i slike velikog formata. I kroz slike potreba za inventivnim traženjem istine, osjećaj metafizičnosti u prostranstvima zrakoprazne tišine ili, kako zapisuje likovni kritičar Stanko Špoljarić, dok promišlja višedecenijski stvaralački rad Tomislava Ostoje, jer ovom autoru danas je 96 godina. Ostoja zalazi u svemirske beskraje, dotjeruje igru simpatičkih dosjetki, sanjarskih priča, donosi esencijom i vickastim šarmom vječnu temu erotske privlačnosti, premise egzistencijalnih pitanja, ili ispod opne i membrana doslovnog, ispod stereotipa slike dišu puninom umjetničke čovječnosti. Misiju da Ostojin likovni jezik predstavi i u Bosni i Hercegovini na sebe preuzelo Hrvatsko kulturno društvo Napredak i Goran Štrbac.
6: Ono što je zanimljivo, osim dakle darovanih dijela koje je Ostoja darovao u Čapljini, ovo je po prvi puta da on izlaže u Bosni i Hercegovini, a s obzirom da on ima 96 godina, još uvijek je živ, evo, Napredak je nekako uzeo sebi misiju neku da je gospodin Ostoja živ, da organizira izložbe po Bosni i Hercegovini, evo, na tome smo veoma ponosni, evo, nadam se da će svi posjetitelji Collegium Artisticuma

0: uživati u njegovim djelima.
1: Da se prepoznate kroz radove, slike i skulpture Tomislava Ostoje imate priliku do 12. juna Galerija Collegium Artisticum, a prepoznavanju prišao je i Damir Barešić, dugogodišnji prijatelj Tomislava Ostoje, a po vokaciji dizajner i arhitekta.
2: Ima jedna karakteristika u tim slikama i skulpturama, ta krajnja redukcija, to svođenje na znak. A ja kad prepoznam da čovjek u malo riječi ili malo poteza, u maloj gesti da puno, onda je to na neki način i moja priča. Jer ja sam u svom životu kao arhitekt ili kao dizajner uvijek želio isto tako sa malo dat puno, što manje, ali što više. Tako sam to prepoznao i u radu gospodina Ostoje i to me zapravo kod njega i osvojilo. Ne.
1: Na izložbi su i skulpture, izvedene u patiniranom gipsu, bronzi, siluminu, keramičkim materijalima. Jer Ostoja je prevashodno kipar Zagrebačke akademije likovnih umjetnosti. Diplomirao je kod profesora Antuna Augustinčića 1957. godine skulpture uvjerljive likovne pojavnosti i nazivima poput kompozicija, uzidani ljubavnici, slomljeno srce, izlazak iz tišine ili kroz još jedan glas posmatrača, tačnije posmatračice.
3: Jako zgodno. Mislim, dobra izložba. Zanimljive su vizure, tjera na razmišljanje, na kontemplaciju, tišinu, neki unutarnji mir.
4: Kojim okom posmatrate ovo? Jedno vanjsko gleda sliku, a drugo unutra.
3: Iznutra. Najlakše izvana, ali treba iznutra.
5: Hvala još jedan put i proglašavam izložbu otvorenom.
1: Jednostavno, a ispričano dobro. Do 12. juna Galerija Collegium Artisticum i likovni jezik Tomislava Ostoje. Slikara koji u vremenu svog stvaranja povezuje više od 6 desetljeća. Od ranih dijela figurativnog karaktera, realizma prožetog ekspresionističkim tretmanom forme, do sjajnih ostvarenja ove izložbe koja donosi presjek posljednjih desetak slikarskih i dvadesetak kiparskih godina ovog autora. Za BH Radio 1, Ines Baždalić.
6: Dakle, u Galeriji Collegium Artisticum u Sarajevu do 12. juna možete pogledati izložbu slika i skulptura Tomislava Ostoje, Eros i Thanatos, a u NV Galeriji u Širokom Brijegu otvorena je grupna izložba naziva Autoportret, prostor identiteta, koja kroz različite umjetničke medije i autorske poetike propituje pitanje identiteta, lične percepcije i odnosa pojedinca prema svijetu. Izložba je okupila 15 umjetnika različitih generacija i likovnih izražaja iz Širokog Brijega, Mostara, Ljubuškog, Viteza, Sarajeva i Makarske, koji su se predstavili radovima u različitim medijima od kiparstva, crteža i slikarstva do digitalne umjetnosti. Zajedničko je njihova interpretacija teme autoportreta. Izložba je otvorena do kraja juna. A tradicionalna manifestacija Trešnjeva nedjelja održat će se 7. juna u prostoru Internacionalne umjetničke kolonije Počitelj, nastavljajući tako višedecenijsku tradiciju okupljanja umjetnika, ljubitelja kulture i posjetilaca iz cijele regije. Ova cjelodnevna kulturno-umjetnička manifestacija i ove godine donosi bogat program u jedinstvenom ambijentu Počitelja, spajajući likovnu umjetnost, muziku i kulturno nasljeđe Hercegovine. Otvara je izložba Počiteljska priča, kaže predsjednica savjeta kolonije Počitelj Rebeka Abdagić.
7: Ovu izložbu čine radovi 61. saziva, odnosno prošlogodišnjeg saziva Internacionalne umjetničke kolonije Počitelj, kao i neka odabrana djela iz bogatog fundusa kolonije Počitelj. U okviru ove izložbe bit će izloženo preko 40 radova internacionalnih umjetnika kao i domaćih umjetnika. Između ostalog na izložbi izlažu i visoko nagrađeni umjetnici kao na primjer profesori akademici sa Goethe-ovom nagradom za umjetnost, Tu su umjetnici iz Egipta, Slovenije, Srbije, Švedske, Njemačke i drugih država i bit će jako interesantno pogledati taj neki presjek radova iz različitih decenija djelovanja kolonije, a umjetnici obično stvaraju djela inspirisani prostorom u kojem se nalaze, koji zaista odiše jednom posebnom energijom i toplinom. Pa evo da vidimo kako različite generacije vide taj prostor i osjeti taj prostor i kako ga kroz svoj vlastiti likovni izraz i tehniku prikazuju, jeli, neki svoj osjećaj prema njemu. A u okviru muzičkog programa će nastupiti Klapa Stablina iz Hrvatske, kao i Mona Muratović, Belma Tuzović, Mujkić i Ana Tica, sa obradama sevdalinki i klasičnim numerama na gitari i violini.
6: Predsjednica Savjeta internacionalne umjetničke kolonije Počitelj Rebeka Abdagić najavila je tradicionalnu manifestaciju Trešnjeva nedjelja, dakle 7. juni u prostoru Počitelja. A za kraj ovog dijela posvećenog likovnoj umjetnosti informacija da je Udruženje likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera Bosne i Hercegovine zvanično postalo član Međunarodne organizacije Međunarodno vijeće za dizajn. Jedna je od najznačajnijih svjetskih mreža profesionalnih organizacija iz oblasti dizajna i vizuelnih komunikacija. Ovim članstvom, kako je saopšteno, udruženje postaje dio globalne profesionalne zajednice u okviru koje se otvaraju mogućnosti za razmjenu znanja, učešće u međunarodnim projektima, a stvara se i dodatni prostor za promociju domaćih autora i savremenog BH dizajna.
8: Kulturni mozaik.
9: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
6: Na talasima ste BH Radija 1, slušate emisiju Kulturni mozaik i idemo u svijet lijepe pisane riječi. Pod sloganom Okreni list u Banja Luci se od subote 30. maja održava 9. regionalni festival književnosti Imperativ u organizaciji istoimenog udruženja za promociju i popularizaciju književnosti. Završava se sutra, a tokom 5 dana trajanja kroz različite festivalske programe i sajam knjiga koji ga prati, Imperativ je postao mjesto susreta književnika sa publikom i razgovora o brojnim savremenim temama. Detaljnije o događajima na festivalu će Jelena Đurović.
10: Regionalni festival književnosti Imperativ i ove godine je u Banskom dvoru pretvorio Banja Luku u mjesto susreta pisaca, čitalaca, izdavača i umjetnika iz cijelog regiona. Festival je okupio neka od najistaknutijih imena savremene književne scene. Tanja Stupar Trifunović i makedonska autorka Rumena Bužarovska govorile su o položaju pisca danas, odnosu književnosti i društva, te značaju regionalne kulturne saradnje. Obje su istaknuti. Dakle, da Imperativ predstavlja rijedak prostor u kojem autori različitih generacija i poetika imaju priliku da razmjenjuju iskustva i uspostavljaju dijalog sa publikom.
11: Pratiti kako nešto raste, razvija se evo sad već 9 godina, donosi jednu vrstu radosti i ono što Imperativ donosi u naše živote je stalno sve više i sve bolju književnost i sve prisutnije regionalne autore koje Banja Luka prije nije imala priliku neke da, ali većinu ne uopšte vidjeti. Tako da svake godine u suštini Imperativ radosti. I to je ono što sve nas koji se osjećamo već od početka dijelom Imperativa raduje.
12: Drago mi je da sam opet tu, ja sam već drugarica festivala neko vrijeme i vidim kako se festival razvija i postaje sve veći i bolji i postaje nekako baš bitan na regionalnoj mapi. Tako da nadam se da će tako nastaviti, to je znam da će tako biti i baš mi je drago što sam opet tu.
10: O savremenoj prozi, temama koje zaokupljuju današnje autore i izazovima književnog stvaranja, govorio je i književnik Duško Tuševljaković. Prema njegovim riječima, književnost i dalje ostaje jedno od rijetkih mjesta na kojem je moguće dublje promišljati društvene promjene, identitet i lična iskustva.
13: Znate kako, ja godinama unazad znam za festival i uvijek mi je djelovao kao izuzetno važna stvar u kontekstu Bosne i Hercegovine, ali i u širem regionalnom kontekstu, zato što okuplja autore sa svih ovih naših prostora koji dele jezik i mogu da se razumeju po raznim pitanjima. Tako da mi je izuzetno drago i velika čast da evo godine budem i ja uvršten u taj program. Tako da mislim da je dobro da na ovim prostorima, da kažem, bivše velike države postoje festivali gdje se organizatori trude da okupe pisce i da ih na neki način smatraju kao deo iste priče. Zato što kulturno gledano mi zaista jesmo jedan prostor i to mislim da treba negovati.
10: Veliko interesovanje i

0: izazvao je razgovor sa rock kritičarem i publicistom Petrom Jenjatovićem, autorom kultne Exiu rock enciklopedije. Govoreći o vezi muzike i književnosti, Jenjatović je podsjetio da knjige o muzici često postaju dragocjena svjedočanstva vremena i važan dio kulturne istorije prostora bivše Jugoslavije.
1: Izuzetno bogata dekada, jako mnogo velike i ozbiljne kulture, ali sa druge strane i nevjerovatan uspon onoga što bi moglo se nazove trash kultura, što je nažalost eruptiralo u 90-im. Tako da za nas koji smo u to vreme puno radili i puno toga pratili, to je bilo zlatno doba, ali nismo primetili da je pri dnu trulo.
0: Pored književnosti, festival je otvorio vrata i drugim umjetničkim formama. Reditelj Branko Lazić predstavio je dokumentarni film Otadžbina pjesnika Aleksa Šantić, ističući značaj očuvanja kulturnog nasljeđa i sjećanja na stvaraoce koji su obilježili književnu istoriju ovih prostora.
2: Nakon izumiranja Kratkofila i Demo Festa, Imperativ je ostao jedini hvale vrijedan festival u Banja Luci, regionalni festival, i veoma je bitan zbog toga što ne samo promoviše regionalne autore ovdje u Banja Luci, nego zato što i Banja Lučke autore promoviše u regiji.
0: Publika je imala priliku da pogleda i dokumentarni film Magla u rukama, posvećen pjesniku Đuri Damjanoviću. Autorka filma, rediteljka Milena Majar, kroz ovu dokumentarnu priču ukazala je na snagu vizuelnog pripovjedanja i značaj bilježenja životnih priča koje često ostaju izvan fokusa javnosti.
3: Imperativ je za Banja Luku isto što i krokodil za Beograd i vrisak za Rijeku. Za veoma kratko vrijeme uspio je da postane glavno mjesto okupljanja regionalne književne scene. Festival kulturno obogađuje Banja Luku i pokazuje koliko važno mjesto književnost ima u povezivanju ljudi.
0: Da književnost danas pronalazi nove puteve do publike, pokazala je Ena Rajić, regionalno prepoznatljiva po satiričnoj poeziji i spoken word nastupima. Njen nastup spojio je poeziju, performans i društvenu kritiku, potvrđujući da savremeni književni izraz sve češće prelazi granice tradicionalnih formi.
4: Ono što sam skužila, radići u ovom spoken word žanru i promovirajući poeziju, da je ljudima taj žanr posebno drag, tako da evo, a i sam Imperativ dokazuje da su ljudi željni poezije. Šta bi to značilo uznemiriti društvo? Ako znači potaknuti na razmišljanje, potaknuti na introspekciju, onda definitivno da.
0: Snažan pjesnički glas donijela je i višestruko nagrađivana hrvatska pjesnikinja Monika Herceg. Njena poezija, koja se bavi društvenim nejednakostima, porodičnim odnosima i položajem marginalizovanih grupa, ostavila je snažan utisak na prisutne.
5: Pa rekla bih da kao i svi na ovim prostorima zapravo želimo biti odakle god da jesmo čitani i mimo svojih granica, pogotovo na jeziku ovoga koji svi razumijemo, tako da s te strane jako je bitno da možemo sudjelovati u toj takozvanoj regionalnoj književnosti, ali mislim da je ono što je još i bitnije kada se rade takvi festivali, bitno da se može čuti u tim gradovima zapravo to da književnost postoji u cijeloj regiji, da je raznovrsna i da zapravo čitamo svi jedni druge.
0: Deveti regionalni festival književnosti Imperativ u vremenu dominacije brzih informacija i kratkih formi te podsjetio da knjiga i dalje okuplja ljude, podstiče dijalog, razvija kritičko mišljenje i gradi mostove među kulturama, generacijama i umjetnostima. Za BH Radio 1, Jelena Đurović.
6: A iz Banja Luke idemo do Mostara, gdje je u okviru programa manifestacije Mostarsko proljeće Dani Matice Hrvatske u Hrvatskom domu Hercega Stjepana Kosače upriličen književni susret sa jednom od najpoznatijih hrvatskih književnica za djecu i mlade, Brankom Primorac. Ova autorica svojim djelima već godinama osvaja mlade čitatelje, te kroz zanimljive priče obrađuje teme odrastanja, prijateljstva i njihovog svakodnevnog života. Publika je imala priliku iz prve ruke čuti iskustva književnice čija su djela ostavila značajan trag u modernoj hrvatskoj književnosti za djecu. Slušamo Terezu Šušnjara.
7: U sklopu manifestacije Mostarsko proljeće Dani Matice Hrvatske u Mostaru je održan književni susret s popularnom hrvatskom književnicom za djecu i mlade, novinarkom i urednicom te fotografkinjom Brankom Primorac. Bila je ovo prilika i za predstavljanje romana Nestala, za koju je nedavno nagrađena prestižnom jubilarnom 20. književnom nagradom Anto Gardaš u Osijeku.

0: odsjeku. Kako je i sama navela, nije lako pronaći temu koja već nije obrađena, no ovo izoštreno novinarsko oko ipak je primijetilo jedan vrlo velik društveni problem. Tako je nastao roman Nestala, a novinarsko pero kakvim raspolaže Primorac to je pretvorilo u pitko štivo koje zabavlja, ali ujedno i podučava djecu.
1: Pišem za djecu, mislim da ima smisla graditi te mlade ljude, oblikovati kroz književnost, da nauče kroz jedan ne učiteljski, nego književni način razmišljati o životu. Ja im često kažem, ono što s nikim nećete riješiti, riješit ćete s knjigom. Knjiga vam je najveći prijatelj u tim temama koje su delikatne i koje možda ne želite raspraviti s roditeljima, prijateljima, znancima, ali s knjigom možete sve. Kad se udubiš u knjigu, kad ti ona šalje neke poruke, ali ne direktno kako mi često dociramo djeci, onda ona se možda lakše hvata.
0: Priča puna prevrata donijela joj je nagradu u konkurenciji od 30 naslova. No niti jedno djelo, a bilo ih je mnogo tijekom 30 godina pisanja, nije bacilo sjenu na roman Maturalac, koji je i dalje popularan, iako se, primjećuje Primorac, puno toga promijenilo.
1: Ja sam počela moj maturalac, nema mobitel u tekstu. I ja kad pitam djecu, jeste vi to primijetili, oni nisu primijetili. Oni nisu primijetili da još uvijek su tamo ploče, još uvijek su tamo CD i znate sami koje smo tehnologije u nekoliko desetljeća, ovi dva desetljeća recimo promijenili.
0: Ovo zapažanje svojevrsan je dokaz kako je dobra knjiga bijeg iz svakodnevnice, ali i da se djeca čitajući poistovjećuju slikovima na puno dubljoj razini. U romanu Marin i Sarin čarobni vrt prikazano je što je pravo blago, dok Zvonka zmaj i tri kavalira govori o vršnjačkom nasilju. Ovo su samo neki od naslova iz njenog bogatog fundusa u koji spadaju i nagrađivana romansirana biografija Perišin život i smrt, priručnik novinarstvo u školi u koautorstvu s Anitom Šojat i Marijanom Šimegom, a okušala se i u slikovnicama i stripovima. Svoj književni put čini se na početku pogrešno procijenila.
1: Kako sam ja po vlastitom mišljenju krenula prilično kasno pisati. Tada su mi djeca bila relativno mala, neka inspiracija je dolazila iz njihove strane. Zapravo sam bila u nekoj čudnoj fazi koja se zbivala 90-ih godina, izgubila sam onaj posao koji sam imala, pa sam bila nezadovoljna, deprimirana i spas sam našla u književnosti. I tako sam se ubacila u dječju književnost i točno se sjećam naslova kad su me pitali da se ja jako dobro osjećam u dječjoj književnosti i da vjerovatno neću pisati za odrasle, to sam sama sebi skočila u grlo.
0: Tijekom svog boravka u Mostaru posjetila je i dvije osnovne škole gdje je s učenicima razgovarala o važnosti čitanja knjiga i književnosti koja djeci pomaže razumjeti sebe i svijet koji ih okružuje. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
2: A razgovorom Andreja Nikolaidisa, jednog od najpoznatijih regionalnih književnika sa studentima Tuzlanskog filozofskog fakulteta, jučer su u Tuzli otvoreni književni susreti Derviš Sušić, manifestacija kojom se želi trajno očuvati sjećanje na jednog od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih književnika. Trajeće do 5. juna, kada će u Narodnom pozorištu Tuzla u okviru Svečane akademije biti po prvi put dodijeljena i književna nagrada sa imenom Derviša Sušića za najbolje književno djelo objavljeno u prošloj godini. Na konkurs je pristiglo 9 rukopisa. Manifestaciju organizuje Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona u saradnji sa bibliotekom Derviš Sušić, Behrambegovom bibliotekom, Narodnim pozorištem Tuzla, Bosanskim kulturnim centrom i Filozofskim fakultetom Univerziteta u Tuzli. Slušamo književnika Andreja Nikolaidisa i Seada Husića iz specijalne biblioteke Behrambeg.
3: Mi uvijek polazimo od pretpostavke da stariji ljudi, a meni je već 52, imaju neko iskustvo koje treba ili mogu da prenesu mlađim ljudima. A ja vam kažem da mlađi ljudi imaju ono što nama treba, a to je otvorenost, to je otvoreni um, to je vedrina i to je neuprljanost ovim svijetom.
4: Najveći cilj književnih susreta Dervis Sušić jeste naravno i afirmacija njega kao pisca i svega onoga što je on učinio u svom spisateljskom i svakom drugom smislu s jedne strane, a s druge strane je afirmacija kulture kao takve, zapravo pozicionirane književnosti unutar nekih savremenih tokova gdje nam je jasno da je književnost poprilično uzgurana, da se tako izrazim.
2: I da ponovimo, dakle, 5. juna u okviru književnih susreta Derviš Sušić, koji su otvoreni jučer u Tuzli, bit će dodijeljena prvi put nagrada, književna nagrada sa imenom ovog velikana pisane riječi, a kada već govorimo o nagradama, da kažemo da je književnik iz Đakova Mirko Ćurić ovogodišnji dobitnik književne nagrade Fra Martin Nedić za roman Svirači čarobnih frula. Druga nagrada pripala je BH književniku Željku Ivankoviću za putopisne vedute, zbirku putopisnih zapisa od Poljske i Baltika do Svete zemlje, Vareša i Sarajeva, koji spajaju putopisnu, eseističku i autobiografsku dimenziju. Nagrada kojom se podržava savremena književnost i čuva sjećanje na prvog Ilirca sa prostora Bosne i Hercegovine, Fra Martina Nedića, dodijeljena je u Franjevačkom samostanu u Tolisi kod Orašja u okviru manifestacije Dani Tolise. A objavljeni su i dobitnici književne nagrade Zlatna sova, koju dodjeljuje Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske za najbolji neobjavljeni roman u ovoj godini. Prvo nagrađeni je rukopis gospođa Mara Jelene Vukotić iz Valjeva. Riječ je o istorijskom romanu u čijem je središtu život Mare Branković, supruge Vuka Brankovića i kćerke kneza Lazara. Roman odlikuje izuzetno sugestivnim i zavodljivim pripovjednim postupom koji čitaoca veoma brzo uvlači u svijet srednjovjekovne Srbije, porodične sukobe i intimne tragedije. Stoji između ostalog u obrazloženju žirija. Druga nagrada pripala je romanu Očišćenje od grijeha Nebojše Popadića iz Bileće, a dijelu Život u slikama Mihajla Orlovića iz Banja Luke pripala je Zlatna sova kao treće plasirano. A Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Jajce, u četvrtak 4. juna u Domu kulture u Jajcu organizira promociju reprinta prve zbirke pjesama Nikole Šopa pod nazivom Pjesme siromašnog sina, kojom će se obilježiti značajan jubilej, 100 godina od njenog prvog štampanja. Ovim projektom zbirka štampana 1926. godine u Beogradu simbolički se vraća kući u pjesnikov rodni grad u svom izvornom obliku, navodi predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak, podružnica Jajce, Radoslav Dokić.
5: O značaju Šopova djela govorit će dr. Nikola Čića, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak, Fra Drago Bojić i književnik Željko Ivanković. Ovim projektom podružnica Jajce želi sačuvati i ponovno približiti javnosti ovu vrijednu književnu baštinu, ali i posjetiti na važnost Nikole Šopa u hrvatskoj i bosansko-hercegovačkoj književnosti. Pjesme siromašnog sina nisu samo povijesni dokument jednog vremena, nego djelo trajanja umjetničke vrijednosti, a koji danas snažno komunicira sa suvremenim čitateljem. Dakle, mi želimo očuvati uspomenu Nikolu Šopa, dakle i vratiti njegov značaj kao što je to nekada bio. Nažalost, Nikola Šop je u današnje vrijeme po strani, ali mi manifestacijom Šopovi dani na Plivi želimo se ponovno sjećati njega. Ako ovom knjigom ne obilježavamo samo jednu obljetnicu, nego novim generacijama dajmo priliku da ponovno otkriju djelo ovog našeg važnog pjesnika koji je idealica brojne ime svoga grada i zavičaja kroz cijeli književni prostor. Dakle, stoga mi ponovno želimo vratiti Nikolu Šopa u Jajce, želimo vratiti Nikolu Šopa na književnu scenu.
2: A u narednim danima govorit će se o još jednom književnom velikanu. Naime, manifestacija kulture Višegradska staza posvećena Nobelovcu Ivi Andriću bit će održana 5. i 6. juna. I ove godine u organizaciji opštine Višegrad i kulturnog centra iz ovoga grada pripremljen je raznovrstan program koji će okupiti umjetnike, naučne radnike i ljubitelje pisane riječi, njegujući sjećanje na ovog velikana i njegovo djelo koje je trajno obilježilo našu, ali i svjetsku književnost. Program tradicionalno će početi polaganjem cvijeća pred spomen bistu Ive Andrića i prigodnim učeničkim programom, a ostale sadržaje najavljuje članica organizacionog odbora Višegradske staze Jovana Borovčanin-Đurević.
6: Program se dalje nastavlja u kulturnom centru Ivo Andrić, gdje će biti održani i tradicionalni susreti bibliotekara, dok će u večernjim satima u Andrićevom institutu biti održana izložba pod nazivom Ivo Andrić Nobelovac, čiji je autor Maja Dejanović. Centralni događaj jeste svakako svečana akademija koja se održava u petak u 19 sati u velikoj sali kulturnog centra Ivo Andrić. Besedu o Andriću govorit će profesor dr. Vladimir Roganović iz Herceg Novog. Mi smo na taj način željeli da povežemo sve gradove sa kojima je Andrić sarađivao, odnosno u kojima je boravio i živio. Drugog dana manifestacije program se nastavlja u spomen učionici Ive Andrića, gdje će biti održana promocija zbirke pripovjedaka pod nazivom Između stolova, čiji je autor Vladimir Kopica, koji je dobitnik Andrićeve nagrade za 2024. godinu. U spomen učionici Ive Andrića također biće organizovani pjesnički susreti književnog kluba Most iz Višegrada, dok će program biti nastavljen na mostu Mehmed Paša iz Popolovića, kada će biti održano pjesničko veče. Zatvaranje manifestacije je također na mostu Mehmed Paša iz Popolovića i manifestacija će se završiti muzičko-poetskim programom pod nazivom Višegradska ćuprija. Mislim da smo i ove godine pripremili raznovrstan i bogat program koji traje u Višegradu više od 4 decenije i potvrđuje da Andrićevo djelo ostaje živa inspiracija, ali i kulturni orijentir prije svega budućim generacijama, mladima koji tek dolaze i upoznaju se sa ovom vrstom umjetnosti.
7: Kulturni mozaik. Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
8: Teatar,
7: književnost,
8: film,
7: likovna umjetnost.
8: Reportaže,
7: izvještaji,
8: prikazi,
7: razgovori.
8: Vaš sedmični vodič kroz kulturna dešavanja.
2: Od igre do sigurne kuće i nešto više od toga, slogan je 28. Teatar Festa Petar Kočić, koji počinje u četvrtak 4. juna i trajeće do 10. ovoga mjeseca u Banja Luci. Organizator je Narodno pozorište Republike Srpske, a uz bogat prateći program očekuje nas 6 predstava iz zemlje i regiona u takmičarskom dijelu. Ovogodišnja selekcija prema izboru selektora Željka Stjepanovića stavlja fokus na savremeni dramski tekst i priče o položaju žene iz različitih perspektiva i životnih uloga.
9: Prva predstava je Pjevanje i čutanje Sofke Nikolić, gradskog pozorišta Sembjerija iz Bijeljine. Druga predstava je Igra, pozorišta Boško Buha iz Beograda. Treća predstava je Una, Zvezdara teatar iz Beograda. Četvrta predstava je Bollywood, gradskog pozorišta iz Podgorice, peta predstava Gospanola Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada i šesta predstava je Sigurna kuća kazališta Gavela iz Zagreba. Većina se njih bavi ženom i ženskim pitanjem, ženom iz raznih uglova, posmatranom, ženom majkom, ženom ljubavnicom, ženom himnom, ženom žrtvom. Gotovo u svim predstavama znači dominira pitanje žene. Ja sam želio ove godine da pomirim u ovoj selekciji dosta stvari. Prvo sam želio da to budu kvalitetne predstave po svim segmentima. Želio sam da istaknemo kvalitet dramskog teksta ili dramskog predloška. To je nešto što dodatno profiliše ovaj festival. I vidjet ćete jedno bogatstvo u načinu traženja i odabira dramskog predloška. Uglavnom su festivalske predstave i uglavnom su ansambl predstave.
2: Ovogodišnji selektor 28. Teatar Festa Petar Kočić, Željko Stjepanović, najavio predstave u takmičarskom dijelu. Rekli smo od 4. do 10. juna u Banja Luci, ovaj festival kulture u organizaciji Narodnog pozorišta Republike Srpske. A kada već govorimo o Narodnom pozorištu Republike Srpske, reći ćemo da je predstava Šine ove teatarske kuće rađena po tekstu Milene Marković u režiji Milana Neškovića, odigrana u nedjelju u okviru takmičarskog programa 71. Sterijinog pozorja u Novom Sadu, koji se od 26. maja do 3. juna održava pod sloganom Naše priče, sjećanja i stradanja. Podsjećamo, osim predstave Šine, za nagrade se se takmiči još 7 predstava teatarskih kuća iz Slovenije i Srbije. Također u okviru pratećeg programa festivala sinoć je promovisana i monografija 70 godina dječjeg pozorišta Republike Srpske. A na sceni Sarajevskog pozorišta mladih u četvrtak 4. juna premijerno će biti izvedena predstava Sarajevo grad od snova, čiji je autor teksta i reditelj Jasmin Duraković. U drami se kombinuje dramaturgija modernog američkog filma

0: i Teatra Absurda kojim autor ispisuje modernu istoriju grada Sarajeva, objedinjujući opsadu, reintegraciju, doba mira i, kako navodi sam autor, promašenih pokušaja građanskog bodybuildinga kroz učešće stranih nevladinih organizacija.
1: Tekst i predstava Sarajeva grada osnova zastavljena na mom dramskom tekstu koji je zapravo pisan još u vrijeme opsade Sarajeva i neposredno nakon toga. To je jedna freska o ljudima koji su tu živjeli, građanima, civilima, svemu onome što je zapravo bilo to moje sjećanje i moje slike iz rata. To je tekst koji je napisan u to doba, on je prvi put trebao da se igrao još 1999. kada je dobio najbolje narodno pozorište u Sarajevu, da najbolje se stavljeni dramski tekst. Radimo ga gotovo 30 godina kasnije na koje je napisan i meni je to zanimljivo iskustvo da vidim kako danas funkcioniše, koliko je aktualan u radu sa glumcima, sa glumačkom ekipom, sa autorskom ekipom predstave. Zapravo mislim da ćemo sarajevskoj publici donijeti jedan zanimljiv, uzbudljiv dramski tekst i predstavu koja zapravo se bavi našom neposrednom prošlošću, ali ima i svoje referencije na današnji to. Ovaj tekst je bio pomalo i kritički propituje događanja i stvari koje se dešavale unutar samog grada. On je angažirani teatar u klasnom smislu, ali zapravo nekako se veći kroz vlastito iskustvo i novinarsko i drugo. Svjedok sam s tog vremena i ja mislim da je obaveza autora da zapravo govore i kritički o stvarima koje su oko nas. Ovo je projekt koji zapravo uključuje, dakle, osim klasnog dramskog glumačkog posla, zapravo ima u sebi taj odnos prema multimediji, imamo i odnos prema filmu, video artu, čak se priča dešava u jednoj radio stanici početkom rata u Sarajevu, tako da zapravo sve to nas je natrelo da kroz neki prirodni proces u potrebu mi ta multimedijalna sredstva. U svakom slučaju mislim da će to biti svojevrsni mali scenski spektakl.
0: A kada već govorimo o scenskom spektaklu i tom glumačkom, teatarskom, filmskom ozračju, ne zna se tačan broj obećanja koje je vlada kantona Sarajeva u raznim sazivima iznevjerila kada je u pitanju izgradnja zgrade Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu. Počelo je 2009. godine, tada je najavljeni rok završetka bila godina 2012. i od tada prošlo evo 17 godina. Od nove zgrade Akademije opet se ima samo obećanja jer predizborna je godina. Koliko je izvjesno da će studenti i profesori konačno dobiti svoj jedinstven kreativni prostor, s obzirom da danas nastavu realizuju na 4 različite lokacije, o tome će detaljnije Ines Baždalić.
2: Uvijek novi rokovi i nova obećanja. I tako 17 godina. Ili, kako kažu studenti treće godine glume, a pitali smo ih, vjeruju li da će konačno useliti u novu zgradu Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu?
3: Mislim da je generalno lijepo što se uopće počelo pričati o zgradi, jer donedavno je bilo, kad neko postavi pitanje o zgradi, bilo je kao šta, kao da je tabu tema. Iskreno, ne mislim da ćemo ju dočekat. Možda će naša djeca dočekat, ali kako se sve kreće, ovdje treba nekoliko mjeseci da se nabavi WC papir, a kamoli da se mi preselimo u neki novi prostor.
2: Nemamo više očekivanja, kažu nam studentice i studenti, jer naučili smo. Očekivanje ovdje znači razočarenje.
4: Ma ja generalno imam dojam da je umjetnost tu zadnja rupa nasvirali. Evo, budžeti za filmove, za pozorišne predstave, to je sve toliko jadno. A kamoli da se uloži u obrazovanje koje će služiti kasnije.
5: Mislim da, društvo.
4: Da, mislim da generalno je podcijenjeno sve ovdje.
3: Umjetnost je zadnja rupa nasvirali, a studenti su još ispod toga 5 mjesta.
5: Kod rudara.
3: Da, baš to.
2: Posljednja najava od vlasti, tačnije vlade kantona Sarajevo, došla je sredinom maja mjeseca. Novinare su pozvali na krov zgrade u izgradnji i saopćili nam. Zgrada bi trebala biti gotova do proljeća naredne godine. Okončani su građevinski radovi, ostaje nam raspisivanje tendera za proces opremanja zgrade. Premijer kantona Sarajevo Niha Duk.
6: Svjedočimo da će ovaj objekat ipak biti završen unatoč svim opstrukcijama, unatoč različitim pričama koje se dešavale oko istog tog objekta i mi smo predijeljeni da ga dovršimo i tu će biti sve spremno za narednu školsku godinu. A stvari zbog čega se to nije desilo proteklih 16 godina i što čekamo ovaj objekat, neko će drugi davati odgovore na te stvari.
2: Dolazimo na scenu Akademije Obala i profesor Faruk Lončarević studente upoznaje sa eseističkim pristupom filmu. Na pauzi dokumentujemo i njegov glas. Ako se projekte

0: proljeće ostvari i donese dugo očekivani dom.
1: Mislim, imamo spektakularne planove ako se to desi. Kažem opet, nažalost, mi smo na nivou da se to desi. I naravno opet podsjećam da će budžet akademije s obzirom na infrastrukturno mnogo zahtjevnije elemente morati biti 30% veći. To su troškovi useljenja gdje ćemo morati da imamo i mnogo više tehničara, mnogo više pomoćnog osoblja, ali ćemo s druge strane moći da imamo svoj TV studio, da budemo samodostatni, da primimo mnogo više studenata, jer mi smo sad došli do maksimalnog kapaciteta, nije da ljudi neće, mi imamo veliki interes, ali mi više gdje ćemo ih primiti. To je ono što je uvijek problem. Gdje će oni raditi svoje ispite, mi proizvodimo 30, ali evo ove godine će vjerojatno biti 50 predstava samo na jednom semestru. 50 pozorišnih ispita. Mi imamo doslovno, ja mislim, skoro 50 pozorišnih činova od 20 minuta do sati. Hajde, probajte to producirati bilo gdje.
0: Još se sjećamo otvorene scene Obala i godine 1984. kad je oformljena kao alternativna scena pri Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu.
2: Jedva sam vas pronašao, dobar dan!
3: Dobar dan!
2: Dobar dan!
3: Vi ste?
2: Bogoljub Šaulić iz Bosanskog Grahova.
3: Šta vam dođe onaj pjevač Šaban Šaulić?
2: Koji pjevač?
3: Šaban Šaulić.
2: Jao, profesore, ponje musliman, idemo dalje.
3: Idemo dalje.
0: Požrtvovani rad profesora i jedne veoma kvalitetne generacije studenata akademije doveo je do toga da je Obala veoma brzo stekla status jedne od najzanimljivijih kulturnih tački Jugoslavije. Predstave poput audicije, Čuda u Šangaju, Ćelove pjevačice uveliko su oblikovale tadašnju jugoslovensku pozorišnu scenu, a scena Obala bila je i jedan od generatora kulturnog života pod opsadom u ratu. Dok se sjećamo, dokumentujemo duh i promišljanja današnjih studenata akademije. Može li nas umjetnost nanovo probuditi u smjeru snažnije društvene kritike i alternativnije glasa?
4: Mjesto kritičkog promišljanja ne mora biti nova zgrada, može biti bilo koja zgrada. A u ovo vjerujem kao u zubić vilu, ne znam što bi rekla, ono, potpuno sam pesimistična, ne očekujem ništa, eto da ne ponavljam.
5: Na čemu je zasnovan taj pesimizam?
4: Na empiriji, na onom što već se pokazalo da tako funkcionira. Ako tako funkcionira cijela država, što bi ovdje bilo išta drugačije?
6: Uvijek je ta matrica očekivanja i onda nešto se desi, neka glupost. I stalno tako, aha, bit će i onda joj, neka komplikacija. I non stop je tako. Isto kad smo čekali da nam obnove vježbaone. Koliko? 2 mjeseca duže nego što je trebalo. A bilo je obećano da će se u 3 sedmice obnoviti. A mi smo još 2 mjeseca bili po razno raznim lokacijama.
0: Dakle, novi rok, novo obećanje vlade kantona Sarajevo. Studenti Akademije scenskih umjetnosti će od naredne akademske godine u novu zgradu. Studenti glume, režije, dramaturgije i produkcije. Novi prostor, da li i nova vizija. Ili još jedno razočarenje, pardon, obećanje.
7: I sa ovom pričom Ines Baždalić o izgradnji zgrade Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu, poštovani slušatelji, došli smo do kraja ovosedmičnog izdanja emisije Kulturni mozaik na talasima BH Radija 1. Sa vama danas bili Faris Račević i Sanela Habeš. Do slušanja.
8: BH Radio 1.
9: Jedan za sve.

Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto izjavila je danas komentirajući OHR da unutrašnji dogovori daju održiva rješenja, a svaka intervencija daje alibi domaćim zvaničnicima da se dogovori ne postižu, što degradira suverenost i dovodi do zastoja evropske perspektive Bosne i Hercegovine. Krišto je ovo rekla tokom sastanka s ministrom za Europu i vanjske poslove Francuske Benjaminom Haddadom i ministrom za Europu Njemačke Ginterom Krihbauom. Evropski put Bosne i Hercegovine, aktualna politička situacija u Europi, regiji, kao i pitanja koja se odnose na budućnost BiH, bile su neke od tema na današnjem sastanku. Saopćeno je iz vijeća ministara BiH nakon sastanka. Odbor Evropskog parlamenta velikom većinom glasao je za ukidanje uvoznih carina Evropske unije na niz američkih proizvoda. Smanjenje carine ključno je za poštivanje trgovinskog sporazuma između SAD-a i Unije, koji je postignut u julu prošle godine, i sprečavanja povratka transatlantskog trgovinskog spora. Američki predsjednik Donald Trump dao je bloku rok do 4. jula da ratificira sporazum ili se suoči s višim carinama na evropsku robu. Očekuje se da će zakon odobriti Skupština Evropske unije sredinom juna. Liderka socijaldemokrata i dosadašnja premijerka Danske Mette Frederiksen saopćila je da je dva mjeseca poslije parlamentarnih izbora postignut dogovor u pregovorima o vladajućoj koaliciji i da namjerava preuzeti treći mandat. Koalicija će sastaviti manjinsku vladu i morat će za svaki konkretan politički potez tražiti saveznike i među drugim zastupnicima u parlamentu, što je uobičajeno za danski parlamentarizam. Temperature zraka prema posljednjem mjerenju Han Pjesak 17 stepeni, Sarajevo

0: 21, Tuzla, Livno i Trebinje 23, Bihać 25, Banja Luka 26 i Mostar 29 stepeni. Do kraja dana sunčano uz umjerenu oblačnost, prema večernjim satima mogući su rijetki lokalni pljuskovi, najviša dnevna temperatura do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
2: Epicentar. Otvaramo.
3: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
2: Analiziramo.
4: Situacija je najkritičnija.
2: Tražimo odgovore.
5: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
2: Najavljujemo. Epicentar.
6: Dobar vam dan i dobrodošli u novo izdanje Epicentra BH Radija 1, koji ćemo danas otvoriti razgovorom o pravilniku o zdravstvenom osiguranju radnika koji je usaglašen na Ekonomsko-socijalnom vijeću Federacije Bosne i Hercegovine, šta pravilnik predviđa, za šta se borio sindikat i da li očekuju da će vlada federacije uskoro i dati odobrenje, odnosno prihvatiti ovaj pravilnik. O tome će za Epicentar govoriti Samir Kurtović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Peradari u našoj zemlji dalje su u problemima zbog privremene zabrane izvoza u Evropsku uniju. Zabrana je prema informacijama koje dolaze do nas skinuta, ali izvoza još uvijek nema, bit će tek sredinom juna. O tome ćemo sa predsjedavajućim koordinacionog odbora peradara u našoj zemlji. Nastavlja se i štrajk pravosuđa sindikata u zapadnohercegovačkom kantonu, dok kantonalna vlada ne priznaje njihovu reprezentativnost. Šta se zapravo dešava i šta dalje, o tome ćemo također danas u Epicentru BH Radija 1. U drugom dijelu donosimo i aktuelne informacije o upisnim rokovima, upisi u srednje škole i na fakultete, a razgovarat ćemo i sa psihologinjom o tome koliko roditelji u stvari mogu utjecati na izbor škole ili fakulteta, a da to ne bude pritisak, dakle gdje se povlači granica. Danas u Sarajevu počinje i 10. History Fest koji traje do 6. juna, pa ćemo o tome sa osnivačem History Festa, profesorom Husnijom Kamberovićem. Toliko u najavi, danas nam muziku bira Vanja Ilić, tehnička realizacija emisije Faris Saračević, ja sam Leila Pašalić. Nadamo se da ostajete uz nas do 16 sati u Epicentru BH Radija 1.

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Poštovani slušatelji, jučer je održana još jedna sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije Bosne i Hercegovine i od jučer ono informacija koja dolazi do nas kaže da je jedna od glavnih tema bilo bolovanje, odnosno pravilnik o zdravstvenom osiguranju radnika u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pa ćemo evo sa predsjednikom Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine razgovarati o tome šta je zapravo dogovoreno i kakvi su daljnji koraci. Sa nama je Samir Kurtović, predsjednik Saveza sindikata. Dobar vam dan, dobrodošli u Epicentar.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: Šta se zapravo događalo, šta je dogovoreno, šta stoji u pravilniku i kakva je daljna procedura?
2: Pa evo, samo u uvodu da kažem da je Udruženje poslodavaca već dugo vremena pokrenulo taj postupak vezano za bolovanje i da je Ekonomsko-socijalno vijeće formiralo komisiju da pokuša riješiti ta pitanja, gdje su bili dva predstavnika vlade federacije, dva ministra, federalni ministar za rad, socijalnu politiku i federalni ministar zdravstva i predsjednik Udruženja poslodavaca i direktor Udruženja poslodavaca, ja kao predsjednik Saveza i moj kolega, moj dopredsjednik Zijad Latifović, on je predsjednik grane zdravstva. I već smo imali 7 sastanaka po tom pitanju, jer je Udruženje poslodavaca insistiralo, pogotovo ovaj dio koji za nas kao sindikat nije bio okej, da se bolovanje smanji sa 42 na 15 dana i apsolutno to nije bilo ono što je bilo za, da kažem, radnike i mi smo to dozvolili i na 37 sastanaka uspjeli smo riješiti da 42 dana bolovanja moraju ostati, a da određene aktivnosti za bolovanje, da određeni doktori na osnovu zahtjeva poslodavaca određenim da ne bude izmjena zakona, nego da bude kroz pravilnik, da određeni poslodavci mogu uputiti određene dopise, da daju informacije direktori zbog čega je neko na bolovanju i šta je razlog, ako ima neki problem, da poslodavci razmišljaju.

razmišljaju da je to neko lažno bolovanje. Ono što mi kao savez smo stvarno definisali i riješili, 42 dana bolovanje će ostati, a doktori će morati davati određene informacije poslodavcu ako određeni poslodavac ne vjeruje da je neko od njihovih radnika bolestan, da dostavi informaciju.

0: stvarno smo prošli kroz svu proceduru da to bude na jednom visokom nivou i usklađen je taj pravilnik i data je saglasnost da to ide na sjednicu vlade federacije i da taj pravilnik bude usvojen federalnom ministarstvu zdravstva.
1: Kada govorimo o tim dopisima i traženju informacija o zdravstvenom stanju uposlenika koji je na bolovanju, da li je to u skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka s obzirom da su medicinski podaci, medicinska dokumentacija zapravo tajna?
0: Pa, apsolutno. Mi kao Savez samostalnih sindikata BH tražili smo zaštitu prava radnika po tom osnovu. Moraju se zaštititi, naravno, ne smije ni jedan od poslodavaca tražiti neke stvari koje nisu okej. I moraju se poštovati zakoni. A zakoni su jako važni, pogotovo ovaj dio koji se odnosi na tu zaštitu. I mi stvarno, i ovaj poslovnik je usklađen sa svim tim stvarima da određene informacije se mogu riješiti na kvalitetan dobar način. Neće se sigurno, da kažem, oštetiti bilo koji radi po bilo kojem osnovu. I naravno, ono što mi imamo informaciju da je 90% najmanje radnika stvarno na bolovanju, da je vrlo mali broj tih osoba koji budu par dana na bolovanju i zbog takvih razloga sad neko treba vršiti određene provjere i mislim da tu nema nikakvih problema. Ono što smo mi kao savez insistirali i tražili da ta imena i prezimena ne smiju biti ni objavljena nešto u tom smislu, ali ono što imamo informacije da stvarno doktori rade profesionalno, pogotovo osobe koje su bile na bolovanju preko 42 dana, onda postoji komisija koja produžava bolovanje i rješava sva pitanja se tiče unutrašnjih stvari i mislim da tu neće biti u narednom periodu nikakvih problema. Mi smo juče na sjednici Socijalnog vijeća na prijedlog udruženja poslodavaca i dogovorili da se i ova komisija koja je sad radila da pokrene se taj proces vezano za izmjene određenih zakona kako bi se to rješavalo u narednih 90 dana. Tako da mi očekujemo da će se nastaviti jedna dobra saradnja, dobar socijalni dijalog u smislu sigurnosti prava radnika i da sutra ne bude problema sa tiče tog osnova.
1: Da, poslodavci su zapravo tražili da na trošak poslodavca ide onih prvih 15 dana bolovanja, ne 42 dana kako je i do sada, kako evo čini se treba i da ostane prema ovome što ste dogovorili. Međutim, zavodi zdravstvenog osiguranja ne bi mogli preuzeti taj trošak jer naprosto nemaju dovoljno novca za takvo nešto. Šta je sad ovdje zapravo najbolje rješenje?
0: Pa vidite, vezano za, da kažem, besplatne lijekove. Neko mora obezvijest sredstva u zdravstvu da ima besplatne lijekove koje donijele su određene vlade, kantonalne, županije i federacije i tako dalje, da taj dio mora biti na jednom nivou koji će biti jako kvalitetan i dobar. I naravno, doprinosi su jako važni i ono što je bilo na sjednici socijalnog vijeća izmjene zakona o doprinosima prošle godine, 5% je umanjeno doprinosa i očekivali smo od poslodavaca da povećaju plate radnicima, a vrlo mali broj, 10% poslodavaca je samo ta sredstva dalo kao dodatak na platu radnicima, a svi ostali su ta sredstva uzeli sebi. Ti 5%, negdje oko 3,5% bilo za PIO, 2% za zdravstveno osiguranje i ono što smo dobili informaciju zvanično, u prošloj godini vlada izgubila negdje oko 600 miliona maraka po tom osnovu, zato što su doprinosi umanjeni, i ta sredstva poslodavci iskoristili za sebe. I sad ako bi došlo do bilo kakvog umanjenja vezano za zdravstvo, to bi bio jedan veliki problem što tiče zdravstva, što tiče i radnika i svih građana Bosne i Hercegovine po tom pitanju. I stvarno mislim da mora ostati ovo stanje kako jeste, da bi zdravstvo normalno funkcionisalo i da bi sve ono što radnici i uposlenici i građani ne mogu plaćati, što su oslobođeni da se nastavi taj konsenzus. Ako se umanje ti doprinos tiče zdravstva, onda će biti veliki problem za sve građane Bosne i Hercegovine.
1: Da, i sad će ovo što ste vi dogovorili na ekonomsko-socijalnom vijeću ići na vladu. Da li očekujete da će vlada usvojiti ovaj pravilnik ili će možda opet biti vraćanja na ESV da se nešto doradi?
0: Ma mislim da smo to usaglasili, da je data saglasnost da

0: za juče glasali po pitanju tog pravilnika i mislim da je to sve uredno i da je to sve kako treba i ja očekujem da će vlada federacije dati saglasnost, obzirom da se radi o podzakonskom aktu, da je to pravilnik, on ide na vladu, ne ide na parlament i da će on biti usvojen, da će on biti korektan i mislim da tu neće biti nikakvih problema.
1: Kakvi su rokovi, kad možemo očekivati da se vlada očituje o tome?
0: Pa evo, mi očekujemo narednih 10-15 dana sigurno da će biti sjednica vlade, možda i telefonska, možda i normalna, očekujemo da će to završiti.
1: U svakom slučaju, evo, pratimo situaciju, a vama hvala što ste nam pojasnili cijelu ovu situaciju.
0: Pa vidite, meni je jako bitno i ono što smo mi kao savez pokrenuli inicijativu vezano za opći kolektivni ugovor, to je jako važno, da je vlada, federacija, udruženje poslodavaca juče dalo saglasnost, i da se napokon poslije 2017. godine, prije 9 godina, vrati opći kolektivni ugovor koji će se, ako boda, ako završimo sve onako kako treba, primjenjivati negdje na 650.000 radnika i da ćemo naći način zajedno sa udruženjem poslodavaca i sa vladom federacije da zaštitimo prava radnika i naravno da poboljšamo prava radnika svih uposlenika u federaciji BiH.
1: Da, mi smo se prilično u ovom razgovoru fokusirali na ovaj pravilnik o zdravstvenom osiguranju, međutim, bilo je govora i o kolektivnim ugovorima koji bi vrijedili i za radnike u realnom sektoru, ne samo tako za one je u javnom.
0: Apsolutno, taj opći kolektivni ugovor se primjenjuje na realni javni sektor, na sve privatnike i mislim da će to nešto biti potpuno jako dobro za sve radnike. Ja očekujem da ćemo u narednom periodu i dati su rokovi da se formira komisija, da svi predstavnici vlade, federacije, udruženja poslodavaca, saveza po 3 člana predlože u roku od 15 do 30 dana i da se otvori postupak razgovora, pregovora i da se napokon potpiše u skladu sa zakonom o radu kolektivni ugovor koji potpisuje premijer federacije, predstavnik udruženja poslodavaca i ja kao predstavnik saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine.
1: S obzirom da se ovdje radi o puno bitnih stvari za radnike u ovoj zemlji i o puno tema, ja se nadam da ćete i vi u narednom periodu naći malo više vremena za nas novinare kako bismo javnosti sve to prezentirali. Hvala vam što ste danas evo bili gost Epicentra BH Radija 1.
0: Hvala i vama i svako dobro vam želim.
1: Hvala lijepo još jednom. Bio je to Samir Kurtović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine.

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Kako smo i najavili, razgovarat ćemo danas u Epicentru i o problemima koje i dalje imaju bosansko-hercegovački peradari ili živinari. Radi se o tome da je nekoliko mjeseci bila na snazi zabrana izvoza pilećeg mesa u Evropsku uniju zbog pojave ptičje gripe na samo jednoj farmi u Petrovu. Šta se trenutno dešava? Znamo da su hladnjače pune, da se gubici mjere u desetinama miliona maraka, ali kada se ova situacija i kako može popraviti, evo, o tome ćemo sa predsjedavajućim koordinacionog odbora peradara Bosne i Hercegovine, Velibor Popović, na telefonskoj liniji. Dobar vam dan i dobrodošli u Epicentar.
2: Dobar dan i hvala vam na pozivu, sve najbolje.
1: Ja sam, evo, ukratko u uvodu podsjetila naše slušatelje kad je i zašto ovo počelo. To je još uvijek, nažalost, traje i evo, prema nekim naznakama, možda sredinom juna da ćete moći da nastavite izvoz. Kakva je zapravo situacija?
2: Ma gledajte, to su najoptimističniji termini, nažalost. Zašto? Zato što, kao što smo to ranije već više puta naglašavali, doneseno je neko novo svima nejasno zašto pravilo Evropske komisije da se izvoz dozvoljava tek 20 dana nakon objavljivanja u službenom glasniku, odnosno službenom listu Evropske unije. Međutim, evo, danas je već 2. juni, još uvijek to nije objavljeno. Moram napomenuti da je od 12. maja odluka takozvanog PAF komitija donesena da se Bosna i Hercegovina vraća na listu zemalja iz kojih se može izvoziti meso na tržište Evropske unije i da je sljedeći korak bio objava u službenom listu na EULEX stranici. To je obično praksa bila 5-8 dana da traje. Međutim, evo da vidite, danas je 2. jun, već je 20 dana, ni jutro to nije bilo objavljeno, evo bukvalno svako jutro to nam je prva aktivnost koju provodimo da vidimo. I znači, evo, da se sutra objavi 3. juna, to je prije 23. juna, mi ne možemo krenuti prema...
1: Opet se mora čekati 20 dana.
2: I to će onda biti 4 mjeseca puna.
1: Dakle, iako je 12. maja donesena odluka, ovo djeluje kao da je neki birokrata zaboravio svoju obavezu.
2: Da li ne znamo zaista, mi ne želimo vjerovati nekakve teorije zavjere da opet jedna stvar da neko zaboravio, druga stvar koliko je to nekom interesno, ne znam zaista.
1: Da li postoji mogućnost da se sa strane naših institucija, naše države, pošalje neka urgencija, neki upit, šta se događa?
2: Pa gledajte, mi smo preko Kancelarije za veterinarstvo to već radili dva puta i prije uopšte tog sastanka pa komitija i poslije toga, međutim reakcije nema. Ono što mi imamo kao odgovor, to je sad u službenom listu ili već kojim to oni procedurama dalje rade, i dalje tu nema kao reakcije koje bi mogle naše institucije da urade. Ono što smo kolega iz moje kompanije ja jutro govorili da ćemo se, možda smo to trebali ranije, pokušati obratiti u delegaciju ovdje u Bosni i zamoliti ih na neki način da vidimo da li oni uopšte imaju utjecaj na takve stvari, da li ja, najmanje što možemo je da se obratimo i njima, jer bojim se da od lokalnih institucija ne znamo da
1: barem dođu.
2: Zaista nas je ovo zateklo, ovo je zaista niko nije očekivao na ovaj način, prešlo je sve granice, to je prošli put bilo 40 i neki dan, prošle godine kad se desilo, sad je to već, znači, sigurnih 4 mjeseca, tako da jednostavno moramo sad još pojačati tu aktivnost, išli smo nekim redovnim putem, ali očito da ne ide.
1: Da, bilo bi dobro ako bi uspjelo to da vam delegacija Evropske unije, ako ništa drugo, barem, evo da kažem pojednostavljeno, nabavi informaciju kad to može biti u službenom listu, pa da barem možete, jeli, da planirate i da se organizujete prema nekim poznatim datumima. Ovo trenutno što se događa, sve je na čekanju i jako je teško voditi posao u takvim uslovima. I evo, taman je vrijeme i da kažemo kakve je sve ovo posljedice proizvelo operadarsku industriju u Bosni i Hercegovini.
2: Pa gledajte, sad opet se ponavljam, teško je govoriti o nekim direktnim štetama koje one će se zbrajati nekad poslije. Međutim, ono što vidimo već da cijene su ispod onog što je projektovani prosjek. hladnjače su pune, mislim, nije taj izvoz tržište Europske unije slučajno, sve kompanije su ga planirale i to pogotovo u ovom sezonskom dijelu, znamo da smo mi tu blizu i Jadrana, tako da smo na neki način svi se spremali za to, ali evo već vidimo da ćemo i onda izgubimo i na to sve troškovi zamrzavanja, čuvanja i ono što je dodati problem, zaista je problem kapaciteta u Bosni i Hercegovini za čuvanje više mesa. Mi se nismo nešto do sad odlučivali na smanjenje objema proizvodnje, nešto smo uradili u zadnjih desetak dana, ali ono, idete u sezonu pa očekujete, jako je bitno to što se 12. maja desilo da je potvrdno da je na tom komitiju donesena pozitivna odluka, znači onda sad ne možete vjerovati.
1: Pa su ljudi nastavili da proizvode misleći da će to ići mnogo brže, što bi bilo jeli, i logično, međutim evo, problem je tu, a BH tržište ne može upiti toliki višak, toliku količinu piletine.
2: Pa ne može upiti toliki, mi nešto izvozimo u zemlje CEFTA, nešto izvozimo kao živu mjeru prema Srbiji recimo, ali na ovim vrućinama sad temperature idu gore i to će biti nemoguće, mislim ne možete uopšte transportovati žive brojlere na ovim temperaturama, tako da zaista ovo će biti ono u zadnjih 6-7 godina sigurno najkomplikovaniji za organizaciju i proizvodnje i prodaje i svega. Tako da, pored toga imamo i najave čak za nekakav uvoz piletine iz mislim Brazila, tako da to je sad u najavi, ne bih da to pravim neku dok se ne vidi ovaj, ali ajmo mi rješavati naše dvorište. Znači, ne znam, jedna pat pozicija, radimo, proizvodimo, nadamo se da će biti otvoreno. Već sam to govorio, dodatno su uveli mjeru da sva piletina koja bude proizvedena u periodu zabrane izvoza neće moći biti plasirana na tržište Europske unije. To su te dvije novine, 20 dana od objavljivanja i nemogućnost izvoza zamrznute piletine.
1: Da, neka ste spomenuli i ovu mogućnost uvoza, neka javnost zna, mnoge stvari se rade naopako, ovako nam je nastradala mliječna industrija zbog prekomjernog uvoza mliječnih proizvoda, čak i takozvanih lažnih mliječnih proizvoda koji se nalaze na istim policama, pa evo uvijek nekako pokušavamo i u programu javnog servisa pozvati ljude da gledaju šta je domaće, šta je proizvedeno kod nas i da podrže domaće i mljekare i peradare i sve ostale koji se bave proizvodnjom hrane. Sad, kada su u pitanju ovi viškovi, moram vas pitati, rekli ste već su ograničeni kapaciteti za smrzavanje, čuvanje, skladištenje, kakvi su nam kapaciteti za preradu, šta se tu može uraditi da se na neki način iskoristi barem jedan dio?
2: Pa dobro, i kapaciteti prerade su manje više na fulu, što kaže, da na maksimalnoj proizvodnji, čak se uvode i radne subote, i ali i to je roba kojom vi morate upravljati na neki način. Znate, postavlja se veliko pitanje koliko je sad pametno ići dalje u preradu, uopšte ulaganje svega toga, jer realno rokovi za upotrebu naših proizvoda nisu što kaže neograničeni, tako da to je dodatni problem, kažem. Baš smo onako po svim linijama na vrhuncu kapaciteta i ako se, kažem, do u toku juna ne desi otvaranje, onda zaista će biti, vjerujte, kolaps. Mislim, to je kolaps za sektor. Sad mi, naravno, to će se pozitivno sigurno odraziti na cijene, na tržištu. Mislim, pozitivno za nekog negativno, ali za nas kao proizvođače sigurno je zaista teška i komplikovana situacija. Mislim, od jednog sektora koji je zaista onako potentan i uspješan i zaista pravi suficite i zaista ima jedan dobar trend rasta i ova godina je onako baš nas vratila dosta unazad.
1: I samo još jedno pitanje, već ste rekli, obratit ćete se i delegaciji Evropske unije za informaciju šta, kako, kad i tako dalje. Što se tiče urgencije, već ste išli preko Kancelarije za veterinarstvo. Koje bi ministarstvo ili možda kompletno vijeće ministara, ko bi u ovom slučaju bio odgovoran da vam zapravo pomogne?
2: Pa, da li je to odgovornost, ali mislim da je to opet ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, to mi je najlogičnije, a Kancelarija za veterinarstvo je upravo dio ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa. Tako da, mislim da je to ta neka jedinost, ide na neka više instance, predsjedništvo i ostalo, vjerujte, nismo do sad u tom pravcu razmišljali. Mislili smo zaista onako iskreno da evropska delegacija može nam možda najbrže dati odgovor ako
1: Nadajmo se,
2: da
1: će barem dati informaciju kad ovo može biti objavljeno u službenom listu, pa onda treba čekati još 20 dana za izvoz. Vama hvala u svakom slučaju što ste podijelili cijelu ovu priču sa nama i evo, naše je barem da skrenemo javnosti pažnju da problem postoji, a s druge strane, iako to jeli nije dobro za proizvođače, ali evo, za potrošače je dobro što je nešto niža cijena piletine, pa možda u ovom trenutku oni mogu pomoći u smislu jeli da iskoriste i tu situaciju, pa da kupuju malo više, da apsorbuju barem djelimično taj višak koji se pojavio na tržištu. Hvala vam lijepo. Hvala. Za... Recite.
2: Eto, nek nam pomognu potrošači sa
1: koliko mogu, da.
2: Povećanom konzumacijom, dobra ideja, da.
1: Što da ne? Ok, hvala vam puno što ste evo danas bili sa nama, mi ćemo u svakom slučaju pratiti ovu problematiku i dalje. Želimo vam sreću, evo možda se ujutro ukaže u službenom listu Evropske unije ta odluka.
2: Jest,
1: da.
2: Jest. Hvala vama na podršci, na praćenju, pa nadamo se sljedeći put sa puno boljim vijestima za sve.
1: Hvala vam lijepo još jednom i sretno. Bio je to Velibor Popović, predsjedavajući koordinacionog odbora Peradara Živinara u Bosni i Hercegovini.

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: A u Epicentru u narednim minutama idemo do Zapadnohercegovačkog kantona. Sa nama je Edin Junuzović, predsjednik sindikalne organizacije sudova i tužiteljstva ovog kantona. Dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan i hvala na pozivu.
1: Evo, pokušat ćemo u narednim minutama raspetljati cijelu ovu priču koja se događa u Zapadnohercegovačkom kantonu kada je u pitanju štrajk sudova i tužiteljstva. Sve je počelo u novembru prošle godine, pričali smo o tome u nekoliko navrata. U međuvremenu kantonalna vlada nije priznala reprezentativnost vašeg sindikata, potpisivali su kolektivne ugovore s drugim sindikatima i sad evo, nadam se da ćemo uspjeti da objasnimo slušateljima šta se zapravo događa, da li štrajk i dalje traje, ko je u pravu, ko nije u pravu.
2: Jeste, danas je 105. dan štrajka i situacija se nimalo nije pomjerila naprijed.
1: I dalje vam ne priznaju reprezentativnost?
2: I dalje ne priznaju reprezentativnost, a potpisali su kolektivni ugovor sa sindikatom državnih službenika i namještenika u Županiji Zapadnohercegovačkoj, koji bi se trebao odnositi i na nas. Međutim, u tom kolektivnom ugovoru apsolutno nema nikakvih materijalnih potraživanja kojim bi mi bili i posebnih prava kojim bi mi bili zadovoljni.
1: Znači, bez obzira na taj kolektivni ugovor koji su potpisali sa drugim sindikatom, članovi vašeg sindikata i dalje su u štrajku i to je ono što se odražava na pravosuđe Zapadnohercegovačkog kantona.
2: Apsolutno. Mora se odražavati ne radi pravosuđa u nekoj lokalnoj zajednici se mora odraziti jer je ono involvirano u društveni život županije, tako da sad.
1: I odvjetnici trpe u ovoj situaciji, da i to napomenemo.
2: Je, sve kategorije društva trpe. I trpe i privrednici, trpe i obični. Mislim, nama je najviše žal običnih ljudi koji ne mogu ostvariti neka svoja prava na sudu, ali mislim da nije do nas, već da je to do predstavnika vlasti u ovoj županiji, koja ne zna da iznađe neko rješenje za nas.
1: Da, moram podsjetiti slušatelje, nakon što je ovaj štrajk počeo u novembru, išlo se na sud, tražila se zabrana štrajka, međutim sud je dozvolio da se štrajk nastavi i on je nastavljen nekad u februaru, je li tako?
2: Jeste, 17.2.26. dakle, mi smo krenuli ponovo sa štrajkom, evo kažem 105. dan smo u štrajku, tim da nas vlada opet tuži kroz radni spor, da nam ospori naš štrajk.
1: Pred kojim se to sudom dešava?
2: To se dešava pred općinskim sudom u Livnu. Mi, evo, 18.6. je dakle iduća je rasprava u sudu. Pripremno ročište,
1: što da. Znači da ne možemo očekivati da tog dana nešto bude riješeno.
2: Ne, nažalost ne. Na pripremnom ročištu se određuje glavno ročište, pa tek onda na glavnom ročištu se može nešto desiti, jel, donije se odluka, tim da opet to nije pravomoćna odluka tek će biti na županijskom sudu, dakle neko će se vjerovatno od stranaka, kakav god da odluka bude, neko će se stranaka žaliti i onda će to morati ići na županijski sud i tek onda kad županijski sud presudi, to je pravomoćna odluka i onda ćemo se morati povinovati toj odluci.
1: Sve to, dakle, potrajaće još dugo, za to vrijeme vi nemate namjeru prekidati štrajk. Ja vas još moram zamoliti da podsjetite slušatelje na dvije stvari. Prvo, zašto vam ne priznaju reprezentativnost, a drugo, šta su zapravo osnovni zahtjevi u slučaju ispunjavanja tih zahtjeva, vi biste, jeli, odustali od štrajka.
2: Pazite ovo, znači, ova naša sindikalna organizacija Sudovi i tužiteljstvo Županije Zapadne Hercegovačke okuplja 95% djelatnika, dakle, sudova i tužiteljstva. Vlada to osporava, njihova ideja je, dakle, da mi pripadamo, dakle, pravosuđu i upravi, i pošto postoji ovaj već jedan drugi sindikat koji kao predstavlja upravu i pravosuđe, onda ona nema dužnost da sa nama uopšte pregovara. A mi tu reprezentativnost učamo iz same činjenice da smo mi članica Federalnog saveza samostalnih sindikata, evo malo prije imao vašeg predsjednika kao gosta Stamira Kurtovića, dakle mi smo članica saveza sindikata i iz toga mi izvlačimo našu reprezentativnost. Što nam se osporava? A i više navrata su govorili o tome kao vi ste federalni sindikat, mi ne želimo nikakav uput federalnog sindikata u ovoj županiji. Ukratko.
1: To je ukratko zašto vam ne priznaju reprezentativnost. Još da ponovimo šta su osnovni zahtjevi zbog kojih ste i ušli u štrajk.
2: Osnovni zahtjev je, dakle, ima više tačaka, povećanje osnovice plaće u visini od 30%, s tim da smo mi to definirali prije skoro godinu i po. I sad zamislite, znači, nama je osnovna plaća, to nam niko ne vjeruje kad im govorimo, nama je osnovna plaća 1050 maraka. I mi smo tražili povećanje osnovice plaće u visini od 30%, donošenje zakona o plaćama i naknadama u županiji, zatim potpisivanje kolektivnog ugovora i priznavanje dodataka na plaću posebnih uvjeta rada kroz aneks kolektivnog ugovora za službenike nameštenike u sudovima i tužiteljstvu.
1: Mnogo toga bi mogao i morao raspetljati Općinski sud u Livnu, pripremno je ročište, dakle 18. juna, ali evo kako smo pojasnili, ne može se na taj datum ništa završiti proces koji će trajati, u svakom slučaju situacija koja će trajati i koju ćemo i mi morati da pratimo u narednom periodu i da se nadamo da će se sve to izvršiti u najboljem interesu svih uključenih. Hvala vam lijepo što ste evo danas bili sa nama, što ste nam pomogli da razumijemo ovu situaciju koja je prilično komplicirana.
2: Hvala i vama i nadam se da iduće javljanje će biti puno optimističnije i puno sa dobrim vijestima.
1: Neka smo i završili sa dozom optimizma. Hvala vam lijepo još jednom. Bio je to Edin Junuzović, predsjednik sindikalne organizacije sudova i tužiteljstva Zapadnohercegovačkog kantona.

0: Che Guevara, baby, do that conga.
1: Jako dobra vijest iz Mostara, počelo je naime četvrto izdanje projekta Pokrenimo, namijenjenog osobama treće životne dobi s ciljem promocije tjelesne aktivnosti, zdravih životnih navika i socijalnog uključivanja umirovljenika. Središnji dio programa tokom iduća tri mjeseca bit će organizirano vježbanje u parku Zrinjevac, koje će se održavati tri puta sedmično, ponedjeljkom, srijedom i petkom, a u okviru programa RACE 2, prevencija kardiovaskularnih bolesti, učesnici će moći besplatno kontrolisati krvni pritisak te nivo šećera i lipida u krvi, dok će kroz projekat Before Time biti predstavljene aktivnosti usmjerene na prevenciju bolesti povezanih s humanim papiloma virusom. Idemo vidjeti kakvo nam je stanje na cestama u Bosni i Hercegovini. Zbihamka podsjećaju, zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 na Kakanj Lašva u dužini od 3 km. Vozila idu dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Također na autocesti A1, i to na dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5, granični prelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom.

0: Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azur Striker ženski i muški miris 10.60. Hada Labo Sun, losioni za tijelo i kreme za lice sa SPF-om 30 i 50, snižene 25%. Evelyn Cream Ampule, kreme za lice 7.95. Kezokino, odobrene ženske pidžame, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, goti, sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1.
6: sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti.

0: Budžet institucija Bosne i Hercegovine za 2026. godinu nije dobio podršku na današnjoj sjednici predsjedništva BiH. Za usvajanje prijedloga glasala je Željka Cvijanović, Željko Komšić je glasao protiv, dok je Denis Bećirović bio suzdržan zbog činjenice da se budžetom prema njegovoj ocjeni nije dovoljno sredstava uputilo BHRT-u. Budžet u iznosu od 1,58 milijardi maraka usvojen je 21. maja na Vijeću ministara, kojega je uputilo predsjedništvo na potvrđivanje. Iako se prijedlogom predviđa rast izdvajanja za brojne državne institucije, u dokumentu nije riješen status stabilnog finansiranja BHRT-a, ali ni 7 institucija kulture. Evropski put Bosne i Hercegovine i politička situacija u zemlji i Europi bili su glavne teme razgovora delegiranog francuskog ministra za Europu Benjamina Hadada i državnog ministra za Europu u Ministarstvu vanjskih poslova Njemačke Gintera Krihbauma sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Dva ministra doputovala su u Sarajevo pred sutrašnju sjednicu Vijeća za implementaciju mira i u jeku razgovora o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Nakon razgovora s predsjedništvom dva međunarodna zvaničnika sastala su se i sa predsjedavajućom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krišto. Slušamo izjave Hadada i Krihbauma.
1: To show the unity. Ovdje smo da pokažemo jedinstvenost i pružimo podršku Dejtonskom mirovnom sporazumu, teritorijalnom integritetu i evropskoj perspektivi zemlje. Jučer u Crnoj Gori, danas u Bosni i Hercegovini, rekli smo da je mjesto Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji, ali sa reformama koje dolaze sa svim što treba uraditi, a ključna je stabilnost i mir. Sreli smo se sa političkim liderima, civilnim sektorom, posjetili snage ALTE i ono što je važno reći jeste da je Bosna i Hercegovina srce Evrope. Mi želimo vidjeti Bosnu i Hercegovinu što je brže moguće u Evropskoj uniji, ali postoje uslovi koji moraju biti ispunjeni za evropske integracije, ali imaju određene pretpostavke. Mi ovdje također trebamo reći da radimo i za mlade generacije koje zaslužuju perspektivu, evropsku perspektivu. Mi smo ovdje da damo signal za podršku.
0: Radnici Nove željezare Zenica ponovo su se, kako je jučer i najavljeno, okupili ispred upravne zgrade preduzeća. Ne isključuju ni mogućnost stupanja u štrajk glađu, ako njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni. Najvažniji među njima je povlačenje prijedloga za stečaj željezare. Radio televizija Bosne i Hercegovine dobile još dvije presude u svoju korist zbog duga radio televizije Republike Srpske za neuplaćenu RTV taksu. Viši privredni sud u Banja Luci donio je drugostepenu presudu kojom je potvrdio presudu Okružnog privrednog suda u Banja Luci. Ovom presudom RTRS je dužna BHRT-u uplatiti 2.515.814 maraka i 75 peninga sa zakonskom zateznom kamatom. Od dana donošenja presude 29. decembra prošle godine za period od 1.9. do 31.12.2023. Prema drugoj presudi, koja je prvostepena, za period od 1.9. do 31.12.2019. godine RTRS je dužan platiti 2.976.512 maraka. U Sarajevu, Trebinju i Livnu su 23 stepena, Tuzli 24, Banja Luci 25, Bihaću 27 i u Mostaru 30 stepeni. Sutra pretežno oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 14 do 20 stepeni, na jugu do 22, a dnevna od 18 do 24, na jugu i sjeveroistoku do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
3: Epicentar. Otvaramo.
4: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
3: Analiziramo.
5: Situacija je najkritičnija.
3: Tražimo odgovore.
6: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
3: Najavljujemo. Epicentar.
7: Savezna država Florida postala je prva američka država koja je tužila kompaniju OpenAI zbog dizajna i sigurnosnih aspekata njenog chatbot sistema umjetne inteligencije ChatGPT. U tužbi koju je podnio državni tužilac Floride navedeno je da ugrožavaju djecu, stvaraju ovisnost o tehnologiji, pomažu i podržavaju masovne ubice, te podstiču korisnike na samoubistvo u nastojanju kompanije da ostvari profit. Tužba dolazi u trenutku kada se OpenAI suočava s nizom drugih sudskih postupaka u kojima se osporavaju njihove sigurnosne prakse. Među njima su i tužbe koje tvrde da je ChatGPT djelovao kao savjetnik za samoubistvo ili podsticao štetne zablude kod pojedinih korisnika. 15 sati i 7,5 minuta, pratite Epicentar BH Radija 1, kroz nekoliko minuta razgovarat ćemo o tome koliko se zapravo daleko roditelji mogu petljati u izbor škole, fakulteta ili zanimanja. Ostanite uz nas.

0: zamislimo svijet ko zgradu. U suterenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva.
1: A sve bi bilo puno tužnije.

0: savjetovati i miješati se, a koliko ih pustiti da budu samostalni, e, to ćemo pitati psihologa i psihoterapeuta. Sa nama je Maja Savanović-Zorić, kojoj želim dobar dan, dobrodošlicu u Epicentar. Majo, da li se čujemo?
1: Dobar dan, ja vama želim i vašim slušaocima.
0: Hvala vama što ste evo odvojili svoje vrijeme i pristali da s nama razgovarate o ovoj izuzetno važnoj temi, pogotovo u trenutku koji ne može biti aktuelniji, s obzirom da su upisi u toku i da su roditelji uvijek zabrinuti, i to je jeli roditeljsko pravo i obaveza da se brinu oko ovakvih stvari, no petljanje u izbore može često prerasti u kontrolu i imati kontraefekte. Da li je to tačno?
1: Pa jeste, negdje u potpunosti se slažem sa vama, što kroz profesionalno, što kroz lično iskustvo, budući da imam jednog koji završava, sada završio je odnosno srednju školu, i kćerku koja završava osnovnu, tako da imamo dva izbora zanimanja u porodici, pa znam i kroz njihove primjere, a i kroz primjere njihovih drugara, koliko često ti pritisci mogu biti teški, konkretno za njih, a i kasnije uopšte utječe na njihovo sveobuhvatno funkcionisanje i odnos prema tome šta izaberu da u čemu da se školuju, odnosno šta će sutra da budu.
0: Da, evo, znala sam da ste psiholog i psihoterapeut sa puno iskustva, ali nisam znala da kod kuće imate malog i velikog maturanta i da zapravo ste još bolji izbor za sagovornika nego što sam mislila u početku, i jako mi je drago zbog toga. Šta dakle učiniti, kako se ponašati? Naravno da roditelji pokazuju brigu, da im je stalo da djeca budu uspješna, da budu zadovoljna svojim izborima, no kako da znamo da nismo pretjerali?
1: Pa da, ono što je jako bitno negdje, da roditelj tu zaista i treba da bude jedan vid podrške, ali na kraju njegova odluka to ne treba da bude, nego treba da bude odluka djeteta. Ono što roditelj može jeste da ga usmjerava, da ga vodi, da mu pomogne, da, jer djeca uglavnom, pogotovo djeca koje završavaju osnovnu školu, nisu sigurni šta to žele, uopšte čime da se bave, šta podrazumijeva određeno zanimanje, već biraju onako, na primjer, uglavnom šta je aktuelno ili gdje drugari im idu, pa onda oni idu za njima. I tu je negdje uloga roditelja važna, u smislu da ih vodi kroz taj proces upoznavanja vlastitih sposobnosti. Da budu tu za njih i da im daju neku podršku i usmjerenje šta oni, i onako da ih informišu, da im daju i informacije šta oni to sve mogu da izaberu, i onda kasnije kada mlada osoba izabere određeno zanimanje, onda da im budu podrška tu u smislu da na taj način, jel tako, podrže njihov izbor.
0: Moguće je i testirati profesionalnu orijentaciju, da to tako kažemo. Nažalost, ti testovi nisu baš svoj djeci dostupni, pogotovo ovdje kod nas.
1: Jest, postoje testovi profesionalne informisanosti. Danas postoje testovi, iako malo roditelji uopšte o tome znaju, a i djeca, postoje i online testovi koji nisu toliko pouzdani, ali mogu pomoći djetetu pri izboru zanimanja, jer na taj način se mogu prepoznati određene njihove sposobnosti kao određenim zanimanjima. Sve osnovne i srednje škole, nažalost, nemaju testove profesionalne informisanosti, ali neke veće škole imaju, i tu je isto prostor da se radi, ali postoje i one profesionalne orijentacije, obilasci osnovnih i srednjih škola, i to je isto prostor za dalje.
0: Da, mi često, da kažem svi mi, ne mislim na nas medije, nego općenito i na roditelje i na predstavnike institucija, govorimo stalno o tome šta su deficitarna zanimanja, šta su potrebe tržišta rada, pa upozoravamo koja su zanimanja višak na evidencijama službi za zapošljavanje, i s jedne strane dobro je da se to zna, da djeca imaju i te informacije. Međutim, da li na taj način možemo nekoga usmjeriti u nešto što ne voli zato što smo mu rekli da je na tržištu rada višak te profesije koju dijete zapravo voli, za koju je zainteresirano i s kojom bi bilo sretno?
1: Pa definitivno da možemo, zato što nekako, pogotovo upis na fakultet,

0: roditelji to drugačije doživljavaju, jer smatraju da je to nešto što dugoročno određuje osobu i zaista određuje, iako svi naravno imaju mogućnost poslije i da priđu s jednog fakulteta na drugi i da kada završe fakultet odu u neku potpuno drugu profesiju i svjedoci smo sigurno svi imamo u okruženju takve osobe, ali nekako čini mi se da ta zanimanja koja su, da tako kažem, perspektivnija je nešto čemu roditelji naginju i nekako djeca stvaraju dodatan pritisak da to treba da izaberu, iako ne mora uopšte značiti da ako to izabere da će tu biti uspješniji nego u onome što je možda želio, pa se tu potrudio, pa postao jedan od najboljih u tom nekom drugom zanimanju i ostvario se. Ja često navodim primjer svoga druga iz osnovne škole koji je bio odličan učenik i kada je on upisao srednju školu za automehaničara, svi su bili u šoku. Kako on to da upiše kad je on odlikaš? A on je sada jedan od najsamostalnijih osoba koje ja poznajem, gdje ima svoju radionu, ima svoje zaposlene, potpuno se ostvario i ono što je najvažnije, radi ono što voli cijeli svoj radni vijek. Jer moramo priznati da nam posao itekako oduzima dosta našeg vremena i da je vrlo bitno da smo srećni i zadovoljni u onome šta radimo, odnosno šta smo izabrali kao svoje profesionalno opredjeljenje.
1: Dakle, uvijek kad savjetujemo dijete ponavljati to, bitno je da voliš ono što izabereš.
0: Jeste, jeste. I ono što bih ja roditeljima nekako sugerisala, da vode računa i da naprave granicu između brige i kontrole, jer pritisak nekako javlja se prvo kao briga, a poslije preraste u potrebu da se izbor kontroliše i tu nekako onda nema saradnje između roditelja i djeteta, to je ono što je najgore.
1: Šta je ono još na što moramo skrenuti pažnju? Često postoje roditeljske ambicije, one neostvarene. Roditelji koji nisu uspjeli u životu napraviti nešto što su jako željeli, pa misle da bi bilo dobro da djeca ispune tu njihovu želju, ostvare tu njihovu ambiciju. To je jako pogrešno i može jako loše utjecati na djecu.
0: Slažem se s vama, što se toga tiče, to je vrlo također česta pojava među roditeljima, gdje roditelji negdje zbog financijske nemogućnosti ili zbog nedovoljne podrške od strane svojih roditelja ili nekih drugih okolnosti nisu mogli ostvariti neke vlastite želje i onda žele kroz svoju djecu to nekako da ostvare, ili imamo one primjere gdje na primjer roditelj ljekar ili advokat pa želi da mu i dijete bude da se bavi tim istim zanimanjem kako bi ga naslijedio, a dijete na primjer je umjetnik i želi da se time bavi. Ja baš imam jedan primjer u svom okruženju. To je također potpuno pogrešno, jer ne volimo svi isto, nemamo svi iste želje i ambicije i što bi spriječili nekoga da ostvari svoj stan i ko sam ja uopšte da utičem na ostvarenje nečijeg sna ako on želi da bude, ne znam, istoričar, profesor likovnog, odnosno likovni umjetnik i slično.
1: Da, evo, drago mi je da ste spomenuli baš umjetnike, jer često se upravo sa djecom koja pokazuju tu vrstu talenta događa da ih roditelji šalju na drugu stranu, da ih upućuju recimo u neke tehničke nauke gdje očekuju da mogu ostvariti neke uspješnije karijere, zarađivati više u životu, a da zapravo neće biti sretni s onim što im roditelji nameću. Uvijek moramo voditi računa o tome da je bitno da su djeca sretna.
0: Yes. Yes, mislim, bitno je da smo svi sretni. Ja često kažem, samo sretan roditelj odgaja sretno dijete i to je zaista jeste tako. Bitno je nekako da smo svi srećni, a sreća je individualna. Ono što za mene predstavlja sreću, možda za nekog drugog ne i obrnuto.
1: Tako je, i evo, čula sam prije nekoliko godina i dobro to pamtim, jednu izjavu koja kaže, zapravo je sreća u mirnom i dosadnom životu, ali većina ljudi to ne razumije.
0: Ne razumiju, razumiju samo kada to izgube.
1: Da, to je to. Bitno je da naša djeca to ne izgube, dakle da ne forsiramo, pogotovo da ne ostvarujemo svoje ambicije preko vlastite djece, da ih pustimo da naprave svoje izbore i da rade ono što vole, šta god to bilo, i da idu u školu u koju žele. Hvala vam puno.

0: Majo, što ste nam pomogli da podsjetimo roditelje na ove važne stvari.
1: Hvala vama na pozivu.
0: Bila je to Maja Savanović-Zorić, psiholog i psihoterapeut.
2: Epicentar. Na BH Radio 1.

0: Danas u Sarajevu počinje 10. History Fest, već tradicionalna manifestacija. Ove će godine trajati do 6. juna i bit će posvećen raspravama o razvoju posljeratnih društava u jugoistočnoj Evropi. Sa nama je putem telefona historičar, profesor univerzitetski i osnivač History Festa, Husnija Kamberović. Dobar dan, profesore, i dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Evo, ove godine, dakle, posvetili ste se posljeratnim društvima u jugoistočnoj Evropi, kako je i Bosna i Hercegovina upravo jedno takvo društvo, i to vrlo slojevito. Čini se da je tema još važnija nego ovako kako djeluje na prvu kad se pročita.
1: Pa eto, mi smo se trudili, zapravo smo prošle godine kad smo razmišljali o tome šta će biti tema sljedećeg History Festa, zaključili da taj razvoj posljeratnih društava i u nekoj komparativnoj perspektivi, dakle, sagledavanje društava poslije 45. poslije drugog svjetskog rata i razvoja društava poslije ratova 90. godina, može malo pomoći, može biti zanimljiv i može pomoći, dakle, da i nama bolje razumijemo tu prošlost, a moglo bi možda pomoći nekim koji donose političke ili neke druge odluke da razmisle i da nešto iz historije nauče. I zato smo se odlučili, dakle, tematizirati pitanje posljeratnih društava, i to na svim poljima, dakle, ne više samo na politici, kulturi, nego doslovno sve, politika, kultura, religija, ne znam, obrazovni sistemi, privreda i tako dalje, i nadam se da će naše diskusije, evo, biti korisne.
0: Da, i da shvate, evo, kako ste rekli, ovi koji donose odluke, da razumiju istoriju, da znaju da je zasnovana na činjenicama i dokumentima, nije to apstraktna nauka.
1: Tako je.
0: Dolaze vam gosti iz brojnih zemalja, stotinje.

0: Stotinjak naučnika će se okupiti ovih dana u Sarajevu, zbilja veliki događaj.
1: Da, pa mislim, mi nekako imamo tradiciju, dakle, uvijek smo okupljali istoričare iz naših regiona i to nam je bilo ako prvobitni cilj i nekako podrška je bila istoričara iz Europe i svijeta, ali posljednjih, recimo, te tri godine gotovo da je više ljudi iz Europe i svijeta i sve više ljudi zapravo koji su zainteresirani doći na History Fest, zato što misle da je to jedna tačka u kojoj se, na kojoj se može okupljati i u kojoj se može ozbiljno razgovarati. Mi smo čak evo prije par dana, recimo, dobio sam informacije da je u našem History Festu su razgovarali na jednom velikom forumu, recimo u Pekingu, da je History Fest uzet kao primjer jedne dobre organizacije i mjesta susreta. U Berlinu su također na jednom forumu razgovarali i navodili History Fest kao primjer jednog festivala koji okuplja regionalne, ali i evropske istoričare. Tako i ove godine stvarno imamo istoričare sve od Slovenije do Makedonije i Kosova prvi put kad je u pitanju bivša Jugoslavija, ali i istoričari iz drugih zemalja, stvarno od Francuske, Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke, Mađarske, Češke, Bugarske, Grčke, Italije, Nizozemske, Danske. Dakle, stvarno jedno šarenilo naučnika iz raznih zemalja svijeta i to nas dakako raduje, jer vidimo da to ljudi prepoznaju kao mjesto stvarno ozbiljnog dijaloga i ozbiljno naučno mjesto na kojem se ozbiljno razgovara o važnim istorijskim temama i naravno da nas to raduje, da nam je to drago.
0: Sve to i kroz panel diskusije, i kroz predavanja, i kroz promocije knjiga, izložbe i tako dalje. No, interesantno je da ipak imate i nekoliko političara u gostima.
1: Pa nemamo političara, imamo bivših političara i oni su tu za nas nekako više svjedoci vremena i istorijski izvori. Recimo, mi smo i prethodnih godina imali, ovisno o temama, recimo 2019. kad smo u fokusu imali 89. i pad Berlinskog zida i krah socijalizma, imali smo nekoliko važnih također političkih aktera, recimo bili su Milan Kučan, Stipe Mesić, Rajf Izarević, Ljubinka Trgovčević koja je bila svojevremeno članica predsjedništva Republike Srbije. Dakle, okupljali smo nekad te ljude koji su bili svjedoci vremena, akteri određenih istorijskih događaja i s njima smo razgovarali o tom vremenu, o njihovoj ulozi, propitivali njihovu ulogu također i tražili da oni sami zapravo propitaju i malo razmisle o vlastitoj ulozi u istoriji. Tako i ove godine imamo jednog od bivših političara koji više nije aktivan, to je Milo Đukanović koji je bio bivši predsjednik Republike Crne Gore i on je za nas stvarno važna istorijska ličnost, imao je važnu ulogu u istoriji Crne Gore, imao je važnu ulogu i na širim prostorima 90. godina, a onda pogotovo poslije ratova 95. on je bio predsjednik Crne Gore, izveo je Crnu Goru na put nezavisnosti, uveo je Crnu Goru u NATO savez, približio Crnu Goru evropskim integracijama, dakle ima je određenu ulogu i mi smo htjeli da razgovaramo o tome i naš kolega profesor Tvrtko Jakovina će nadam se imati korisna razgovor sa Milom Đukanovićem, dakle o tome kakva je njegova uloga bila u razvoju Crne Gore, ali i Jugoslavije 90. godina, to svakako nećemo izbjegavati jer mi smo otvoren festival koji otvoreno stvarno diskutira i hoću da kažem da vjerujem da razgovor sa Milom Đukanovićem može biti koristan nekako da se razumije ne samo njegova uloga, nego i uloga nekih drugih političkih aktera u kojima on ima neko iskustvo saradnje, ali sigurno i neka saznanja koja bi obični ljudi nemamo. Tako da vjerujemo da taj dijalog s njim, taj razgovor s njim će moći pomoći nam nekako da razumijemo ne samo taj hod Crne Gore ka nezavisnosti, ne znam, 90. i onda 2000. godina, nego zapravo da malo pretresemo i tu širu jugoslavijsku scenu iz tog vremena. Ali, kažem, on tu nije kao političar, nego kao akter istorijskih događaja i on je za nas tu samo jedan istorijski izvor. Vjerujem da će Tvrtko Jakovina to znati na najbolji mogući način iskoristiti.
0: Da, moći će se tu sasvim sigurno čuti mnoštvo zanimljivih stvari.

0: i nove gradove koji su izgrađeni za 45. ili neki kvartovi koji su funkcionalni, recimo Sarajevo, ne znam, Dobrinja, na primjer, ili nam je bolje neka naselja Tibra koja, evo, jel, uzima se kao primjer nekog naselja posle 45. godine, ili odnos prema kulturi. Da li nam je bolje što smo dizali neke spomenike iza 45. ili to što smo posle 95. godine prepustili te spomenike propadanju. Dakle, svi su to neka pitanja koja ćemo mi pokušati tematizirati u okviru naše diskusije. Možda od predavanja bih htio napomenuti jedno važno predavanje koje će imati jedan mađarski istoričar koji je sad sa adresom u Berlinu, a koji će zapravo diskutirati o pitanjima položaja i uloge visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini posle 95. godine, i on tu će govoriti o tome koliko je zapravo ured visokog predstavnika i visoki predstavnik od, ne znam, Karla Bilta do Pedija Ezdauna, gde će se on zaustaviti, pomagali nekoj afirmaciji ili stabilizaciji prilika u Bosni. A to je,
1: ne može biti aktuelnije ovih dana, pogotovo što će u naredna dva dana i Vijeće za implementaciju mira o tome upravo razgovarati.
0: Tako je, upravo to sam i htio reći. Dakle, u isto vrijeme dok PIK razgovara o tome, mi imamo jedan panel koji, naravno, mi nismo političari pa nećemo ulaziti i ne ulazimo u te aktuelne rasprave, ali pokazujemo kako je to bilo u historiji. Ja mislim da će to predavanje također ponuditi pokazati neku strategiju provedbe Daytona od Karla Bilta do Pedija Ešdauna i šta je zapravo uloga bila visokog predstavnika. I naravno sad se postavlja neko drugo pitanje, da li oni uopće trebaju tu ili ne trebaju, što nije opet naše pitanje će ovdje biti koliko su visoki predstavnici doprinosili stabilizaciju prilika u Bosni i Hercegovini posle 95. godine. A kažem, evo, poklopilo se nekako da i to naše predavanje će biti, mislim, baš sutra popodne, i to u vrijeme kad se bude odvijela ta diskusija unutar PIK-a o eventualnom izboru nekog novog visokog predstavnika posle ostavke Karla Šmita.
1: Dakle, ne daje nam istorija samo odgovore na prošlost, nego se brine i za sadašnjost i traži odgovore u sadašnjosti, i vjerujem da je mnogo onih koji su nas slušali i pitali se da li mogu ući barem na neke od ovih sadržaja, pa evo za kraj to da vas pitam, koliko prostora zapravo ima za zainteresovanu publiku, za nekoga ko nema recimo akreditaciju, nije prijavljen kao učesnik, ali bi želio ponešto čuti?
0: Ne trebaju nikakve akreditacije, mi smo otvoreni festival, dakle apsolutno svi su dobro došli, imamo dovoljno prostora, Holiday Inn gdje se održava History Fest je dosta veliki, on može apsorbirati veliki broj ljudi, dakle svi oni koji žele čuti, slušati, uključiti se u diskusije, mogu to sasvim slobodno učiniti. Dakle, Sarajevo, Holiday Inn, dolje Piccolo sala, to svi znaju kad dođu u hotelu, također postoje naši studenti koji će dalje uputiti, dakle sve je apsolutno otvoreno i svi mogu doći, ne samo slušati, nego koliko prilike uvijek dopušte, još i uključiti se u diskusiju, postavljati pitanja i tako dalje. Dakle, apsolutno otvoren pristup, i evo, ne samo nego pozivamo ljude zapravo da stvarno se uključe, da stvarno dođu, da pitaju. Tu su različiti ljudi koji mogu sigurno ponuditi neke odgovore, koje možda ne odgovore na svako pitanje, ali mogu ponuditi odgovore na pitanja koje nas obične ljude muče.
1: Vjerujem da će biti mnogo onih koji će vam se pridružiti od danas pa do 6. juna. Start je dakle u 18 sati, prvi panel je već u 18.30. Profesore, vama hvala. Evo, ostalo je nešto više od 2 sata prije početka History Festa. Hvala što ste u ovom trenutku ipak našli vrijeme i za slušatelje Epicentra BH Radija 1.
0: Hvala vama da ste mi dali priliku da evo prenesemo našim slušateljima informacije o ovom festivalu i da ih pozovemo da nam se pridruže, bit će nam jako drago. Hvala vam lijepo.
1: Hvala vama za ovaj razgovor i naravno za sve ovo što organizirate iz godine u godinu, a ovo je, da podsjetim, već 10. History Fest. Bio je to profesor Husnija Kamberović.

Podsjetit ću vas da smo danas u Epicentru razgovarali sa psihologinjom Majom Savanović-Zorić o utjecaju roditelja na izbor škole ili fakulteta, na izbor zanimanja i tako dalje, kako znati gdje su granice, ne vršiti preveliki pritisak, savjetovati da, ali birati umjesto djeteta ne, to bi otprilike bilo to što smo mogli da zaključimo, a ostali smo vam dužni i aktuelne informacije koje se tiču upisa, upisnih rokova, objavljujemo ih svakodnevno u programu BH Radija 1, onako kako pristižu i kako se konkursi objavljuju. Odjeljenje za obrazovanje vlade Brčko distrikta objavilo je konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola. Prema planu upisa u 4 srednje škole na području distrikta predviđeni upis ukupno 666 učenika raspoređenih u 37 odjeljenja. Najviše mjesta planirano je u tehničkoj školi gdje će biti formirano 13 odjeljenja sa ukupno 234 učenika, dok će poljoprivredna i medicinska škola upisati 180 učenika.

0: Alvarez rješava zadnje dileme pred premijerni nastup na svjetskom prvenstvu i susret sa Kanadom. Slušajte BH Radio 1 i budite uz naš nacionalni tim. Subota, 6. juni, od 21 sat, vanredna emisija Ritam sporta, prijateljski nogometni susret, Bosna i Hercegovina, Panama.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
2: Javni interes, naša emisija.
1: Provjerene informacije, naš su standard.
2: Objektivno i profesionalno.
1: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
2: BH Radio 1.
1: Vaš medijski servis.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Amir Sužanj.
1: Dobar dan. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine odbilo budžet za 2026.
0: BHRT je dobio još dvije presude Višeg suda u Banja Luci protiv RTRS-a za neuplaćenu RTV taksu.
1: Francuski i njemački ministri evropskih poslova u posjeti Sarajevu u središtu razgovora izbor novog šefa OHR-a.
0: Pred OHR-om u Sarajevu danas protesti u organizaciji Kruga 99.
1: Američki predsjednik Donald Trump objavio da je postignut dogovor o prekidu vatre između Izraela i Hezbollaha.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine jutros otputovala u Sjedinjene Američke Države.
1: Vrijeme sutra nestabilno s kišom i grmljavinom. Budžet institucija Bosne i Hercegovine za 2026. godinu nije dobio podršku na današnjoj sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine.
0: Za usvajanje prijedloga glasala je Željka Cvijanović, Željko Komšić glasao je protiv, dok je Denis Bećirović bio suzdržan zbog činjenice da se budžetom prema njegovoj ocjeni nije dovoljno sredstava uputilo BHRT-u. Budžet u iznosu od 1,58 milijardi maraka usvojen je 21. maja na Vijeću ministara, kojega je uputilo predsjedništvu na potvrđivanje. Iako se prijedlogom predviđa rast izdvajanja za brojne državne institucije, u dokumentu nije riješen status stabilnog finansiranja BHRT-a, ali ni 7 institucija kulture.
1: Radiotelevizija Bosne i Hercegovine dobila je još dvije presude u svoju korist zbog duga Radiotelevizije Republike Srpske za neuplaćenu RTV taksu.
0: Viši privredni sud u Banja Luci donio je drugostepenu presudu kojom je potvrdio prvostepenu presudu Okružnog privrednog suda u Banja Luci. Ovom presudom RTRS je dužna BHRT uplatiti 2.515.814 maraka i 75 peninga sa zakonskom zateznom kamatom. Od dana donošenja presude 29. decembra prošle godine za period od 1.9. do 31.12.2023. godine. Prema drugoj presudi koja je prvostepena za period od 1.9. do 31.12.2019. godine RTRS je dužna platiti 2.976.512 maraka.
1: Za 7 institucija kulture od državnog značaja iz budžeta Federacije za ovu godinu ukupno će biti izdvojeno 1.000.000 maraka, potvrdila je federalna ministrica obrazovanja i nauke Jasna Duraković na današnjem potpisivanju ugovora sa direktoricom Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Anom Marić. Muzeju će biti raspoređeno 240.000 maraka, a sredstva iz ovog transfera moći će biti utrošena na plate radnicima. U narednim danima potpisivanje će biti organizovano iz ostalih 5 institucija kulture. Ranije je ugovor potpisan sa Nacionalnom i Univerzitetskom bibliotekom Bosne i Hercegovine, koja čeka na uplatu sredstava i njihovu operativnost, jer radnici te institucije već 5 mjeseci nisu primili plate. Slušamo izjavu ministrice Duraković.
2: Potpisivanje ovog ugovora o sufinansiranju Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, ali naravno i ostalih institucija kulture koje jesu utemeljene posebnim zakonima, a koje nemaju još uvijek, nažalost, riješen status od potpisivanja Dejtonskog

0: Vašingtonskog mirovnog sporazuma do dan danas, što je sramotno, ali je činjenica, jeste naravno prvenstveno da se osigura kontinuitet njihovog rada i da se naravno osigura redovno održavanje djelatnosti na ovom sada postignutom nivou. Dokle god ne riješimo ovaj status, moramo o tome pričati javno, moramo pozivati na odgovornost, ne smijemo dozvoliti da ove institucije budu prepuštene na milost i nemilost oni koji ne prepoznaju, nažalost, još uvijek njihovu vrijednost ili čak svjesno i namjerno zanemaruju sve njihove potrebe, propuštaju prilike koje postoje, dakle novca sigurno ima u svim budžetima, počevši od državnog nivoa, naravno tako federalnog, što evo iz godine u godinu dokazujemo, i naravno tako i kantonalnog nivoa vlasti.
1: Evropski put Bosne i Hercegovine i politička situacija u zemlji i Evropi bile su glavne teme razgovora delegiranog francuskog ministra za Evropu Benjamina Adada i državnog ministra za Evropu u Ministarstvu vanjskih poslova Njemačke Gintera Krihbauma sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Dva ministra doputovala su u Sarajevo pred sutrašnju sjednicu Vijeća za implementaciju mira i u jeku razgovora o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Nakon razgovora s predsjedništvom, dva međunarodna zvaničnika sastala su se i sa predsjedavajućom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krišto. Slušamo izjave Hadada i Krihbauma.
2: Ovdje smo da pokažemo jedinstvenost i pružimo podršku Dejtonskom mirovnom sporazumu, teritorijalnom integritetu i evropskoj perspektivi zemlje. Jučer u Crnoj Gori, danas u Bosni i Hercegovini, rekli smo da je mjesto Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji, ali sa reformama koje dolaze sa svim što treba uraditi, a ključna je stabilnost i mir. Sreli smo se sa političkim liderima, civilnim sektorom, posjetili snage Alte i ono što je važno reći jeste da je Bosna i Hercegovina srce Evrope. Mi želimo vidjeti Bosnu i Hercegovinu što je brže moguće u Evropskoj uniji, ali postoje uslovi koji moraju biti ispunjeni za evropske integracije, ali imaju određene pretpostavke. Mi ovdje također trebamo reći da radimo i za mlade generacije koje zaslužuju perspektivu, evropsku perspektivu. Mi smo ovdje da damo signal za podršku.
1: U Sarajevu sutra počinje dvodnevno zasjedanje Vijeća za implementaciju mira koje bi trebalo da raspravlja o imenovanju novog visokog predstavnika nakon ostavke Kristijana Šmita. U igri je nekoliko kandidata, ali ni jedan, kako se nagovještava, nema podršku dovoljnog broja članica Vijeća da bi bio izabran. Očekivanja domaćih političara i javnosti su različita, ne toliko zbog imena, koliko zbog dužine mandata i ovlaštenja Šmitovog nasljednika i buduće uloge i uticaja međunarodne zajednice u našoj zemlji. Brana Prtenjak.
3: Po deveti put članice PIK-a trebalo bi da odlučuju o izboru visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, ali je po prvi put neizvjesno ko bi to mogao biti. Govori se o čak četiri kandidata, od kojih su dva prijedloga izazvali pažnju javnosti. Prvi je američki. Amerikanci su zvanično predložili Antonija Zanardija Landija, italijanskog diplomatu kojeg prema neimenovanim izvorima uz matičnu zemlju podržavaju i Turska i Japan. Isti izvori tvrde da su Evropska unija i Kanada protiv širenja američkog uticaja na Balkan, pa su voljni da podrže francuskog kandidata, izaslanika za Zapadni Balkan, Renea Trokaza. Koja je izvjesnija opcija u ovom trenutku je, kako ocjenjuje novinar Dejan Šajnović, teško procijeniti.
4: Ne treba podcijeniti snagu i moć Evropske unije, pogotovo ako uspiju da se ujedine. Recimo, ako sad na toj sjednici PIK-a Evropljani izađu sa nekim kandidatom iza koga čvrsto stanu, pa čak i ako budu htjeli da taj neko bude imao jača ovlaštenja, nisam baš siguran da će Washington moći to tek tako početi sa stola kao da se ništa nije desilo.
3: Za domaće političare, kako tvrde, od imena novog prvog čovjeka OHR-a važnije je koliko će mu mandat trajati i hoće li imati takozvana bonska ovlaštenja. Predstavnici tri naroda imaju tri stava. Hrvati su za odlazak OHR-a iz zemlje i ograničavanje njegovih ovlaštenja. Srbi su za njegovo zatvaranje, ali voljni za privremeni ustupak. Dragan Čović i Željka Cvijanović.
5: Kako će se već birati da ima vrlo jasan ograničen mandat? Ja mislim da je to već dogovoreno i da se apsolutno reduciraju do sad definirane prepoznate ovlasti kao bonske ovlasti.
6: Naša pozicija u Republici Srpskoj je da OHR treba biti u potpunosti zatvoren i odmah, ali razumijemo da kad se ne mogu dogovoriti ni oko toga ko će biti kandidat, da je ovo izlazna varijanta za nestanak nečega što se ne poklapa ni sa evropskim putem, ni sa suverenitetom.
3: Bošnjaci su sa druge strane za hitno imenovanje visokog predstavnika sa punim bonskim ovlašćenjima. Nedvosmisleno su to poručile vladajuće stranke, ali i opozicija. Bakir Izetbegović.
7: Bez bonske ovlasti

0: i odlučnog visokog predstavnika, Dejtonski sistem ne bi mogao da funkcioniše.
1: U kontekstu budućnosti OHR-a u stavovima podijeljeni i brojni analitičari, među njima i Ranko Mavrak i Ivana Marić.
2: Posao u Bosni i Hercegovini definitivno nije završen. Ovo još uvijek nije stabilna država. Njen teritorijalni okvir i suverenitet na papiru jesu garantirani, ali potezima nekih političara se oni u kontinuitetu osporavaju i međunarodna zajednica naprosto ne može sebi dopustiti luksus stajati po strani i ne reagirati u slučaju kad se takve stvari dogode.
3: Ja mislim da Bosna i Hercegovina ima kapacitete sve da bude samostalna država i bez visokog predstavnika, međutim ovako je lakše i političarima i međunarodnoj zajednici.
1: U cijeloj priči jedinstven je samo osjećaj da će, ukoliko bude imenovan na sjednici PIK-a, novi visoki predstavnik biti i posljednji, ali sa starim izazovima sa kojima se nisu uspjeli izboriti njegovi prethodnici. Ključni je ispunjavanje uslova iz agende 5+2, među kojima se kao najkompleksnije ističe rješavanje statusa državne imovine, pitanja koje godinama blokira funkcionisanje domaćih državnih institucija. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
4: Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 i Forum mladih Kruga 99 najavili su mirno okupljanje ispred ureda visokog predstavnika u Sarajevu za danas u 18 sati. Bosna i Hercegovina se suočava sa ozbiljnim političkim izazovima. Pred našim očima odvijaju se procesi koji otvaraju pitanje njenog suvereniteta, institucionalne stabilnosti i političke budućnosti, navedeno je u pozivu na protest. Bivši diplomata i publicista, član predsjedništva Kruga 99, profesor Fuad Džidić, potvrdio je da će poslije protesta svoje zahtjeve predati u OHR, odnosno učesnicima sutrašnjih zasjedanja PIK-a.
5: U kojim ćemo prije svega upozoriti na nesagledive posljedice na zatvaranje OHR-a. Ne možete zatvoriti OHR bez ispunjenja uslova agende 2008. godine 5+2. Ne možete ostaviti zemlju na pola dovršenom, ne možete ostaviti zemlju na pola puta. Pokrenuli smo proces od Daytona prema Briselu i mi ne možemo ostati i ne možete nas ostaviti na pola puta. Visoki predstavnik mora imati ovlasti da usmjeri zemlju u tom pravcu. I to je ono što mi očekujemo od novog visokog predstavnika.
6: BH Radio 1, Dnevnik.
4: Sve je izvjesnije da će nova željezara Zenica otići pod stečaj, a radnici ostati bez posla. Iako je vlada federacije predložila zakon o vanrednoj upravi, sjednice parlamenta kojim bi zakon bio potvrđen još nisu zakazane. Za to vrijeme parlamentarci se bave međusobnim vlada prepucavanjima sa upravom nove željezare. Kao i obično, ispaštaju ekonomija, radnici i građani. Adi Smukić.
7: Ročište Općinskog suda Zenica o utvrđivanju uslova za otvaranje stečaja u Novoj željezari zakazano je za 25. juni. Manje od dvije sedmice ostalo je za vlasti da iznađu rješenja. Vlada federacije predložila je zakon o vanrednoj upravi, ali sjednice predstavničkog ni Doma naroda federalnog parlamenta još nema, govori poslanik Dragan Mioković.
8: Bilo je razgovora o zakazivanju vanredne sjednice. Njenom zakazivanju suprotstavio se klub HDZ-a i HDZ-a 90. Ja zaista ne znam razloge. HDZ je pokrenuo inicijativu za mojom smjenu. Tada sam rekao da je li to pokušaj prelijevanja krize sa države na federaciju. Iz opozicionih klupa su mi odgovorili da će federacija procvjetati kad ja budem svinja. Evo vidimo kako cvjeta.
7: Uprava kompanije u međuvremenu je predložila da kao prijelazno rješenje iznajmi prostore Energoinvestu, što su iz vlade glatko odbili uz insistiranje na predloženom zakonu. Poslanik Admir Čavalić ističe da ni vladin zakon ne predstavlja trajno rješenje.
9: Zakon ne nudi spas za željezaru Zenica, nudi samo kupovinu vremena, odgodu stečaja i pokušaj restrukturiranja. Na kraju, dakle, kad gledate zadnje članove zakona, navodi se da nema fiskalnog efekta. Ima opravdana zabrinutost. Jeste da će vlasnici pokrenuti tužbu, možda i arbitraža, možda idemo i neustavni sud i da će to u konačnici oštetiti budžet federacije. Najbolje bi bilo da imamo konkretnog strateškog partnera. Moguće da je ovaj zakon, zašto nije na sjednici, iako je parlamentarna procedura, možda bio oruđe vlade, da pozove vlasnike i da kaže ajde ušte za pregovarački stol da napravimo neki model ili ide zakon.
7: Poslovanje nove željezare počeo je istraživati i Poskok nakon što je uprava u predstečajnom postupku povezanom preduzeću navodno prebacila 50 miliona maraka. Pojavili su se i navodi o odvozu materijala iz kruga preduzeća, a u istragu se uključila i Porezna uprava federacije zbog poreznog duga od 100.000 maraka. Sve ovo moglo se

0: ali to su ogromni broj radnika, to je budućnost zemlje.
1: A radnici traže samo da rade i da dobijaju ono što su zaradili, ističe predsjednik sindikata Rašid Fetić.
2: Oni i dalje potenciraju stečaj i to je jedini razlog zašto smo mi konstantno protiv, to jeste od 21. aprila protiv upravi, jer su tad najavili da imamo 1600 radnika viška. Tad mi gubimo svaku konekciju. Zahtjevi su da se povuče rješenje za stečaj, da se isplati regres i da možemo nastaviti pričati.
1: Nova željezara Zenica zapošljava oko 1800 radnika. Za njeno poslovanje vezano je još oko 12.000 radnih mjesta. Pojedini pogoni već su ugašeni, a sve je izvjesnije da će zbog političkih prepucavanja i nemara vlasti, poput Lukavačke koksare i niza drugih industrijskih preduzeća, i ova kompanija otići u zaborav. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
3: Komisija za borbu protiv korupcije predstavničkog doma državnog parlamenta obavila je treće saslušanje u okviru postupka koji se odnosi na akreditaciju visokoškolskih ustanova i nadzor nad njihovim radom. Današnje saslušanje odnosilo se na privatni univerzitet Kalos u Tuzli, koji, uprkos oduzetoj licenciji, i dalje radi. Vršiteljica dužnosti rektora Anka Bulatović nije željela dati odgovor ni na jedno postavljeno pitanje, a komisija nije prihvatila da u njeno ime odgovara advokat. Predsjedavajući komisije Branislav Borenović sumirao je današnje saslušanje.
4: Problem akreditacije visokoškolskih ustanova u BiH je izuzetno ozbiljan, opasan. I mi nismo vjerovali s čim se suočavamo i sve ćemo učiniti da nakon svih ovih javnih saslušanja kojim smo došli do određenih saznanja da ovaj problem mora podhitno riješiti u BiH, da je ovo pitanje budućnosti, da je sticanje znanja i obrazovanje nešto što je vjerovatno najviše oštećeno, napadnuto od strane bahatih pojedinaca koji su motivisani isključivo velikom zaradom i nije taj Kalos jedini primjer, ima još privatnih univerziteta i fakulteta koji se tako ponašaju, ali na bazi ovog slučaja mi ćemo pripremiti izvještaj za sljedeću sjednicu predstavničkog doma sa brojnim zaključcima koji moraju biti najozbiljniji mogući zbog budućnosti, zbog svega što nas čeka u narednom periodu. Ja sam, moram reći, šokiran. Toliko iznenađen, negativno, zabrinut šta se tu dešava, da mi uopšte nemamo podatke, da smo čuli da se i dalje na tom privatnom medicinskom fakultetu upisuju studenti, i to stotine njih po jednoj akademijskoj godini, iako je zabranjeno, iako mu je ukinuta licenca. Da akreditacija dalje postoji i da čak se bahato ponašaju prema inspekcijama i prema određenim kantonalnim institucijama, što znači da oni se izdigli iznad zakona.
5: Kantonalni sud u Sarajevu oslobodio je optužbe Senajda Memića, Ljiljanu Eterovića, Zrumula Osmanović, Amira Arnautovića i Sanju Čizmeđić da su počinili krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlaštenja. Prvooptuženom Senajdu Memiću na teret se stavljalo da je svjesno iskoristio svoj službeni položaj opštinskog načelnika da investitorima Panamera i Malak Group pribavi neimovinsku i imovinsku korist. Vijeće u donošenju presude nije bilo jednoglasno. Riječ je o prvostepenoj presudi protiv koje stranke i branioci mogu podnijeti žalbu.
3: Slušate Dnevnik Radija Bosne i Hercegovine. U nastavku emisije Pored vijesti iz svijeta govorimo o uzrocima štrajka zaposlenih u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona i novom cjenovniku prigradskog saobraćaja u Tuzlanskom kantonu. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da je mirovni sporazum sa Iranom moguć tokom naredne sedmice. Jedan od iranskih uslova bila je obustava izraelskih napada u Libanu, a Bejrut je objavio da je Hezbollah prihvatio američki prijedlog o prekidu napada s Izraelom uoči izraelsko-libanskih pregovora u Washingtonu koji počinju danas. Međusobni napadi su nastavljeni. Izrael je ponovo pozvao civile da napuste na Batiju na jugu Libana jer planira napasti mete Hezbollaha u tom gradu. Miroslav Nicović.
6: Sjedinjene Države i Iran mogli bi da finalizuju memorandum o razumijevanju naredne sedmice, najavio je američki predsjednik Donald Trump. U izjavi za američki ABC News rekao je da bi mirovni sporazum sa Iranom mogao biti čak i bolji od američke vojne pobjede.
7: Bilo je malo problema, ali sam to vrlo brzo ispravio. Problem je bio u tome što su Iranci bili uznemireni zbog izraelskih napada na Liban. Zato sam razgovarao sa Hezbollahom i rekao da nema pucnjave. Razgovarao sam sa izraelskim premijerom i rekao sam da nema pucnjave. I obojica su prestali da pucaju jedan na drugog.
6: U prilog Trumpovoj tvrdnji je objava libanskih vlasti koje su navele da je militantna grupa Hezbollah prihvatila američki prijedlog o

0: Prekidu međusobnih napada sa Izraelom uoči izraelsko-libanskih pregovora koji bi se danas trebali održati u Vašingtonu. U međuvremenu, libanski mediji objavili su da je u izraelskom napadu dronom u Libanu pogođen jedan automobil i da su tom prilikom ubijene tri osobe među kojima je dvoje djece. A sa druge strane, izraelska vojska saopštila je da je presrela dvije rakete koje je Hezbollah lansirao iz Libana, ali da je jedan dron pogodio vojni položaj na sjeveru Izraela. Nešto ranije pomoćnica generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Marta Makija-Pobi izjavila je na hitnom sastanku Savjeta bezbjednosti UN-a da izraelski pritisak na Liban krši teritorijalni integritet ove zemlje.
1: Izraelsko prisustvo sjeverno od plave linije jasno je kršenje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Libana kao i rezolucije 1701 Savjeta bezbjednosti. Izraelske snage moraju se povući južno od plave linije. Hezbollah i druge nedržavne naoružane grupe u Libanu moraju se razoružati i sarađivati sa vladinim naporima da se proširi državna bezbjednost.
0: Inače, američki predsjednik Donald Trump rekao je i da je telefonski razgovarao sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i da Izrael neće slati vojsku na Beirut, nakon što je Netanjahu rekao ranije da je Trumpu naglasio da će Izrael napasti mete u Beirutu ako Hezbollah ne prestane sa napadima na izraelske gradove. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
2: Najmanje 12 ljudi je poginulo, a desetine su povrijeđene nakon što je Rusija tokom noći pokrenula veliki napad širom Ukrajine. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je njihov masovni napad bio odgovor na, kako tvrde, terorističke napade na ciljeve u Rusiji. Ukrajinske vlasti objavile su da je na meti ruskog napada bio i glavni grad Kijev i da su poginule najmanje 4, a 63 osobe su povrijeđene.
3: Zaposleni u pravosudnim institucijama Hercegovačko-neretvanskog kantona od juče su u štrajku upozorenja koji planiraju održavati svakog dana u trajanju od 2 sata. To će neminovno dovesti do zastoja u radu i odgađanja ročišta, jer brojni poslovi u pravosudnim institucijama ne mogu biti urađeni bez njihovog angažmana. Iz Jedinstvenog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa HNK zahtijevaju regulisanje statusa, povećanje plata i uvođenje naknada za složenost poslova. Dragana Radovanović Čalija.
4: Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa Hercegovačko-neretvanskog kantona zahtijeva u protekle 2 godine regulisanje statusa i poboljšanje materijalnog položaja. Do obustave štrajka najavili su doći će tek kada dobiju konkretan prijedlog, a do tada se obavljaju samo hitni poslovi. Predsjednica sindikata Vesna Kojić.
5: Naše je udarno radno vrijeme od 9 do 1 i građani neće moći ostvarivati svoje prava od 9 do 11. Dakle, došlo je do odgoda rasprava, uvjerenja se neće moći izdavati, registar znači neće raditi. Nas, naši poslovi čekaju, naše stranke nas čekaju i mi ne bi htjeli da ugrozimo ljude potpuno nevine u svem tome. Jako bitna stvar da suci nisu odgovorni za sve ovo, ali nažalost oni su na prvoj crti našeg problema.
4: Tek rijetki građani su informisani da bi ih u pravosudnim institucijama mogao dočekati zastoj.
6: Nisam ti ja ovdje u toku.
7: Ne znam.
8: Nemam pojma o čem se radi, nisam upoznat.
9: Ne podržavam. Državni službenici samo štrajkuju. Šta ćemo s privatnim sektorom? Povećanje plate, okej, okay, ali za koga? Ajmo se boriti za sve, i za privatni i za državni sektor.
10: Ako su nezadovoljni, to treba da pokažu i da se izbore za svoja prava.
4: Novih informacija iz vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona za sada nema. Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave prvog dana štrajka oglasilo se i iskazalo spremnost za iznalaženje rješenja za unapređenje statusa zaposlenih u pravosuđu, navodeći da je osiguranje budžetskih sredstava u nadležnosti kantonalne vlade i podsjetili na aktivnosti od protekle godine.
11: Od 1. februara 2025. godine, zaključno s novom odlukom koja se primjenjuje od 1. jula 2026. ukupan rast plata iznosi 19,07% za namještenike, odnosno 15,76% za državne službenike. povećana je osnovica za obračun plate, a izvršeno je i povećanje koeficijenata za namještenike, čime je za pojedina radna mjesta ostvareno značajno povećanje obračunske vrijednosti plate.
4: Rješenje svojih problema radnici u pravosuđu tražili su i na kantonalnom i na federalnom nivou. Ministar pravde federacije Vedran Škobić.
7: Ta pitanja mogu uređivati posebnim zakonima županijskog nivoa. Tako je u ovom slučaju. Ne zaboravimo da recimo Sarajevska županija ima već takav zakon i da ga već primjenjuje, da je u

0: razradi zakona Zapadno-Hercegovačkoj županiji i ta pitanja se mogu na taj način riješiti. Smatram da bi oni trebali imati drugačiji status nego što su to drugi državni službenici, već sama ta činjenica da oni prolaze sigurnosnu provjeru upućuje da su oni malo drugačiji nego drugi državni službenici zbog opisa posla koji oni rade.
1: Prema nezvaničnim informacijama, početak dijaloga između resornog kantonalnog ministarstva i sindikata može se očekivati tokom sedmice. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
2: Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluku o uvođenju novih cijena prigradskog saobraćaja koje će biti znatno povoljniji u odnosu na dosadašnje zbog subvencionisanja linija prema svih 13 gradova i opština. Mjesečna karta za sve putnike bit će jedinstvena bez obzira na udaljenost i iznosit će 88 maraka, dok će cijena pojedinačne karte biti 2,5 marke. Uvedena je i mjesečna karta za povlaštene kategorije u iznosu 30 maraka, govori kantonalni ministar saobraćaja Almir Žilić.
3: Cilj je bio da vlada Tuzlanskog kantona javni prijevoz učini dostupnim svim stanovnicima Tuzlanskog kantona. Ako damo primjer da recimo dvije opštine od 13, to su Kladanj i Čelić, nisu do sad imali kantonalne linije, sad se uvode po jeftinijim cijenama i da su cijene za navedene dvije opštine bile između 400 i 600 konvertibilnih maraka na mjesečnom nivou, a sada će one koštati 88 maraka. Dovoljno govori o opredjeljenosti vlade Tuzlanskog kantona da javni linijski prijevoz preuzme, da ga uređuje i da ga učini dostupnim stanovnicima Tuzlanskog kantona, ali i stanovnicima van Tuzlanskog kantona, gdje smo cijene pojedinačnih karata smanjili drastično. Cijene pojedinačnih karata će biti 2,5 konvertibilne marke, u poređenju sa sadašnjim one su bile između 4 i 10 konvertibilnih maraka. I po prvi put želim da naglasim da nema segregiranja opština. Dosadašnja politika, tarifna politika prijevoznika je bila da što je stanovnik Tuzlanskog kantona dalje plaća puno veću cijenu. Mi smo bili prilično socijalno osjetljivi prilikom izrade tarifnog sistema i sretni smo da smo napravili jedan jedinstveni tarifni sistem i po prvi put stanovnici Tuzlanskog kantona su u istom rangu kad je pitanje cijene karata.
2: U galeriji opštine Novi Grad u Sarajevu otvorena je izložba iz ateljeja Irfana Hoze, koja posjetiocima donosi najnoviji ciklus radova jednog od istaknutih bosansko-hercegovačkih umjetnika i akademskih slikara. Postavku čini 20 radova različitih formata na kojima preovladavaju motivi mrtve prirode u tehnici grafike. Izložba će biti otvorena narednih 15 dana, govori autor Irfan Hoze.
4: Kako naslovi kaže iz ateljeja, znači da na neki način produkcija koja je u zadnje vrijeme nastala i govori o tome šta se u ateljevu dešava, odnosno šta je napravljeno u ateljevu. To su prizori svakodnevnih elata, mojih procesa, rada i neki drugi motive. 20 nešto radova je izloženo, onoliko koliko je moglo stati. Pretežno je u pitanju grafika nekoliko ulja. Tu ima dva asamblaža koja su postavljena na sto, koji se drugačije gledaju, ima neke zanimljive stvari. 90% slika su urađene u ova nekoliko mjeseci. Znate šta, umjetniku je zadatak da prati šta se događa, pa makar zatvoren u ateljevu, šta se događa u ateljevu, to je dokaz. Uglavnom, na neki način, sudjelovanje u tom životnom okruženju i reakcija na te stvari.
2: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je jutros iz Sarajeva za Sjedinjene Američke Države, gdje će obaviti posljednju fazu priprema za predstojeće svjetsko prvenstvo. Prva destinacija Zmajeva bit će St. Louis, gdje će nastaviti pripreme. Svjetsko prvenstvo počinje 11. juna u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama. Bosna je u grupi B sa selekcijama Kanade, Švicarske i Katara. Selektor Sergej Barbarez je uoči polaska nakon posljednjeg treninga na Grbavici govorio o prioritetima u posljednjoj fazi priprema pred mundijal.
5: Mi ćemo pokušati da ju uveselimo, mi ćemo pokušati da dademo sve od sebe ko smo do sada to radili. To je najvažnija stvar, a narod prepozna kad je neko radi kako treba i daje 100% osobe i rezultat na kraju krajeva onda i dođe. Najvažnija nam je stvar da se navikavamo na vrijeme, na temperature, na vremensku razliku, jer to će biti u stvari jedan od većih problema na temperature, ko što su u St. Louisu, nadam se poslije da će biti manje vrućine, ali jer igramo u vremenu kad je vruće uopšte i to je primarni zadatak. Momci su spremni na toj zadnjoj utakmici, naravno da ćemo pokušati bez velikih probanja, da ćemo pokušati odigrati utakmicu, da dobijemo samopouzdanje, da momci odigraju kako treba da odigraju, to je osnovni cilj.
2: U Trebinju su 23 stepena, Sarajevu 24, Livnu i Tuzli 25, Banja Luci 26, Bihaću i Zenici

0: 37, Mostaru 31 stepen.
1: Sutra pretežno oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevna od 18 do 24, na jugu i sjeveroistoku do 28 stepeni. Na magistralnoj cesti M5 granični prelazi Začić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U toku su radovi na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sad ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Na kraju smo emisije i podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine odbilo budžet za 2026. godinu.
1: BHRT dobio još dvije presude Višeg suda u Banja Luci protiv RTRS-a za neuplaćenu RTV taksu.
0: Francuski i njemački ministri evropskih poslova u posjeti Sarajevu u središtu razgovora izbor novog šefa OHR-a.
1: Pred OHR-om u Sarajevu danas protesti u organizaciji Kruga 99.
0: Američki predsjednik Donald Trump potvrdio da je postignut dogovor o prekidu vatre između Izraela i Hezbollaha.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine jutros otputovala u Sjedinjene Američke Države. Slušali ste dnevnik BK Radija 1, tonska realizacija Faris Saračević, spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Senka Jašar Spahić i Amir Sužanj.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba. Marketing BH Radija 1.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine i Azur Striker ženski i muški miris 10.60. Hada Labo Sun, losioni za tijelo i kreme za lice sa SPF-om 30 i 50, snižene 25%. Evelyn Cream Ampule kreme za lice 7.95. Kezokino odabrane ženske pidžame snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
6: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je danas preko Frankfurta za Sjedinjene Američke Države, gdje će se pripremati za predstojeće svjetsko prvenstvo koje počinje za 9 dana. Izabranici Sergeja Barbareza trenirali su juče na stadionu Grbavica, a trening je bio otvoren za navijače, tako da je na istočnoj tribini više hiljada ljudi uživo posmatralo aktivnost nacionalnog tima i pružilo im podršku uoči odlaska na mundijal. Posjetioci su imali priliku na dijelu vidjeti kako se to reprezentativci, ali i stručni štab, pripremaju za veliko takmičenje, čime je zaokruženo ovo lijepo prijepodne u glavnom gradu. Nakon treninga predstavnicima medija obratio se selektor Sergej Barbarez.
7: Ideja osnovna da budemo u našoj državi, da odigramo utakmicu, da napravimo jedan javni trening, da podarimo ljudima malo blizine, da smo i mi normalni ljudi, obični ljudi, iako je hype postao stvarno za ove momke velik, ali je sve okej, uživamo u ovim momentima. Drago nam je da je država, da su navijači prepoznali naš rad i da nas podržavaju. Najvažnija nam je stvar da se brzo navikavamo na vrijeme, na temperature, na vremensku razliku. To će biti u stvari jedan od većih problema na temperature, ko što su u St. Louisu. Nadam se poslije da će biti to manje vrućine.
6: Kapiten reprezentacije Edin Džeko je jedini odvojeno trenirao zbog manje povrede lista noge, Dok su teže povrijeđeni Osman Hadžikić i Ivan Šunjić, trening posmatrali s tribina. Stručni štab je odlučio da Hadžikić ne putuje na mundijal, o čemu govori selektor Barbarez.
7: Nažalost, Osman Hadžikić se povrijedio, on neće tamo putovati, zato je

0: Mladen Jurkas pozvan kao standardni U21 reprezentativac i sa našim trenerima golmana to smo juče odlučili.
1: Prva destinacija na američkom kontinentu za naše fudbalere bit će St. Louis, gdje će u subotu odigrati prijateljsku utakmicu sa Panamom, što će biti i generalna proba za svjetsko prvenstvo i utakmice sa Kanadom 12. juna u Torontu, Švajcarskom 18. u Los Angelesu i Katarom u Sijetlu 24. juna. A ženska fudbalska reprezentacija naše zemlje u Zenici se priprema za posljednji kvalifikacioni ciklus koji vodi ka plasmanu na svjetsko prvenstvo. Protivnici su Litvanija i Estonija, a selektor Selver Hodžić za ovo okupljanje pozvao je 23 igračice. Prvi meč naše reprezentativke odigraće 5. juna u 17 časova u Zeničkom trening kampu protiv Litvanije, dok će 4 dana kasnije gostovati Estoniju Parnuu. Poslije 4 odigrana kola Bosna i Hercegovina je prva u kvalifikacionoj grupi sa 9 bodova, po 7 imaju Estonija i Litvanija, dok je Lihtenštajn posljednji bez osvojenih bodova. Svjetsko prvenstvo za fudbalerke bit će održano sredinom naredne godine u Brazilu, a na 10. izdanju Mundijala za dame za pehar će se boriti 32 selekcije. Dodajmo i da su na teniskom Grand Slamu u Parizu danas na programu prvi dueli četvrtfinala u obje konkurencije. Kod tenisera se sastaju drugi nosilac Aleksandar Zverev iz Njemačke i Španac Rafael Hodar, te Čeh Menšik i Brazilac Fonseca. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
2: Muzika dana, BH Radio 1.
3: U 1997. godine Celine Dion je snimila pjesmu My Heart Will Go On, koja je glavna muzička tema filma Titanic. Objavljena je krajem iste godine i ubrzo postala globalni hit, osvojivši Oscara i više Grammy nagrada. U današnjoj muzici dana BH Radija 1 slušamo Celine Dion i jednu od najpoznatijih filmskih pjesama svih vremena My Heart Will Go On.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Poštovani slušaoci, BHRT pokreće kampanju kojom se obraća svim društveno odgovornim privrednim subjektima, institucijama i pojedincima.
3: Potrebna nam je finansijska podrška u borbi za očuvanje signala, jer nam institucije države i međunarodni predstavnici u Bosni i Hercegovini ne žele da omoguće stabilno sistemsko finansiranje.
2: Brojeve računa za uplate u Bosni i Hercegovini i dijaspori možete pronaći na zvaničnoj stranici BHRT-a bhrt.ba.
3: Kampanja će trajati do kraja 2026. godine. Partnerski odnose sa privrednim subjektima i institucijama bit će posebno ugovoren.
2: Za sva pitanja u vezi sa kampanjom možete se obratiti na mail adresu generalna.direkcija@bhrt.ba ili na broj telefona +387 33 408 031.
3: Da li Bosna i Hercegovina želi da ima svoj signal javnog servisa?
2: Ovo je trenutak da to pokaže. Ako ne želi, i to je odluka.
3: Mi smo odlučili da ne odustanemo od borbe. Zato nam je potrebna vaša podrška.
2: Ne dozvolimo da drugi pričaju naše priče.
0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
4: Muzički kalendar.
5: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 2. jun. 62. godine Ray Charles je započeo petonedeljni boravak na prvom mjestu američke liste singlova country baladom Dona Gibsona I Can't Stop Loving You. Pjesma je također bila broj 1 i u Velikoj Britaniji. 1978. irski rockeri Thin Lizzy objavili su dvostruki koncertni album Live and Dangerous, koji je dostigao drugo mjesto na britanskoj listi albuma. Ostao je na listama 62 nedelje i na kraju je prodat u 600.000 primjeraka. 1988. objavljen je album Za heroja i princeze, debi izdanje pop-rock grupe Aleksandar Makedonski iz Skoplja, koja je bila jedna od interesantnijih pojava na sceni. 2003. slika Kylie Minogue u zlatnom šorcu, odnosno šorc pantalonama, izaziva bijes među vozačima u Brightonu. Umjetnik Simon Etheridge postavio je sliku gotovo u prirodnoj veličini u svojoj galeriji kao dio nekog festivala i od tada su vozači redovno izazivali zastoje u saobraćaju kada bi se zaustavili da je ponovo pogledaju. Muzički kalendar. 2013. Taylor Swift pozira za fotografije sa DJ-em radija Davidom Millerom prije svog koncerta u Denveru. Kasnije ga optužio da joj je stavio ruku u haljinu na golu zadnjicu, a Miller je otpušten. 2. juna 1999. objavljen je treći poratni album rock grupe Zabranjeno pušenje pod nazivom Agent tajne sile. Favoriti albuma su teme Agent tajne sile, Posao kuća Birtija i najveći hit, najslavnija pjesma u karijeri grupe Jugo 45.

babi čorbe, pa u trst po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, baš će i ugo 45.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve. Marketing BH Radio 1.
2: U Didako Shopu potražite nove Esponha Bon spužvice sa sapunom koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka. Snižene 15%. Replay Source of Life ženski i muški miris snižen 30%. Astra Insta Maskare 7,65. Penti odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivim, sve.

0: čiji? Admiral.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Pop.
3: Rock.
2: Rokovnik.
3: Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Pop Rokovnik. Emisiju u kojoj vas, kao što je to uobičajeno, podsjećamo na značajnije događaje u pop rock muzici. Sa vama su i ovaj put Zoran Živković i Zoran Šimunović i naravno kompanija Didako Komerc, uz sve nas. Isporučuju kvalitetne proizvode pristupačnih cijena zadovoljnim potrošačima. Didako donosi osmijeh, ima dušu i sretan je biti lako uz Didako. Zato budite i vi sretni, pridružite nam se, svratite u Didako ili kupujte online na didakoshop.com. Period našeg interesovanja ovaj put je onaj od 2. do 9. juna. 2. juna 57. Johnny Ray je bio na prvom mjestu britanske liste singlova pjesmom Yes Tonight Josephine, trećim i posljednjim brojem jedan američkog pjevača na britanskoj listi. Yep, yep.

direktora Dade Topića. 4. juna 1974. u studiju Jugotona u Zagrebu Bijelo dugme počelo snimanje dvije nove pjesme za svoj treći singl. Jedna od njih je Da sam pekara, druga balada Selma, opet jedna od budućih najslavnijih pjesama ove grupe.

0: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azure Striker ženski i muški miris 10.60. Hada Labo Sun, losioni za tijelo i kreme za lice sa SPF-om 30 i 50, snižene 25%. Evelyn Cream ampule kreme za lice 7.95. Kezokino odobrene ženske pidžame snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Juna 61. Davor Sučić, rok autor, gitarista i pjevač, poznat po pseudonimu Sejo Sekson, rođen u Sarajevu. Koosnivač sarajevske New Primitives grupe Zabranjeno pušenje. 5. juna 90. izdavačka kuća Columbia objavila četvrti studijski album američkog pop boy kvinteta New Kids on the Block pod nazivom Step by Step. Albumom su pokušali ponoviti uspjeh prethodnog, održati i proširiti svoju popularnost kroz mješavinu popa, densa i baladnih numera. Prati ga značajna marketinška kampanja i podržala ga je i svjetska turneja. Album

je postao njihovo najuspješnije izdanje s 19 milijuna prodanih primjeraka širom svijeta i prvim pozicijama na svim značajnijim top listama albuma. Singlovi sa ovog albuma bili su Step by Step, Tonight, Let's Try It Again i Valentine Girl.

8. juna 61. Alka Vujica, tekstopisac i popjevačica, rođena u Puli. Sa 18 godina prelazi u Zagreb, a nakon decenije pisanja pjesama za druge izvođače, 94. započela solo pjevačku karijeru. 3. juna 93. vinkovačka rock grupa Majke započela je bez studija u Zagrebu snimanje svog drugog albuma Razdor, koji se na tržištu

pojavio krajem ljeta. Postavu grupe čine Goran Bare, vokali, Zoran Čalić, gitara, Jurica Nižić, bas i Željko Mikulić, korozija, bubnjevi. Među 10 numera na vinilnom LP izdanju posebno su upečatljive Budi ponosan, Krvarimo dosade i Mršavi pas. U CD varijanti dodano je još 6 pjesama sa prvog albuma.

0: Rokovnik.
1: Juna 62. Massimo Savić, pjevač i muzičar, rođen u Puli. Od 82. do 86. pjevač synth pop grupe Dorian Gray, a zatim uspješan solo izvođač. 6. juna 2004. je održan treći dan festivala gitare Crossroads, serija muzičkih festivala i humanitarnih koncerata koje je osnovao Eric Clapton, a u korist centra Crossroads za liječenje od zavisnosti na ostrvu Antigua. Na koncertima nastupaju raznovrsni gitaristi koje je lično odabrao Eric Clapton. Trećeg dana svirali su, pored Claptona, Steve Vai, Pat Metheny, John McLaughlin, Robert Cray, Joe Walsh, James Taylor, B.B. King, Carlos Santana, Jeff Beck i ZZ

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Srijeda, 3. juni od 12 sati i 15 minuta.
2: BH Radio 1.
3: Među nama.
2: O nama.
1: Udruženje Slovaka Sember je Juraj Janošik, 20. godišnjica djelovanja. Sjednica Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine. Smotra Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske. Među nama, o nama. Srijeda, 3. juni od 12 sati i 15 minuta. Urednica emisije Mirela Huković-Hodžić.
0: Marketing BH Radija 1.
4: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azur Strike ženski i muški miris 10.60. Hada Labo Sun, losioni za tijelo i kreme za lice sa SPF-om 30 i 50, snižene 25%. Evelyn Cream Ampule, kreme za lice 7.95. Kezokino, odebrane ženske pidžame, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.

0: Budžet institucija Bosne i Hercegovine za 2026. godinu nije dobio podršku na današnjoj sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine. Za usvajanje prijedloga glasala je Željka Cvijanović, Željko Komšić glasao je protiv, dok je Denis Bečirović bio suzdržan zbog činjenice da se budžetom, prema njegovoj ocjeni, nije dovoljno sredstava uputilo BKRT-u. Državni ministar financija i trezora Srđan Amidžić izjavio je da razumije ozbiljne financijske probleme s kojima se suočava BKRT, ali je istakao da se slični izazovi javljaju i u drugim javnim preduzećima, te da se pitanja poslovanja javnih preduzeća ne mogu direktno povezivati s budžetom institucija BiH. Na području Tuzlanskog kantona počela je primjena novog aplikativnog softvera za provođenje procesa saobraćajne edukacije i polaganja vozačkih ispita. U Tuzli je tim povodom organizovana prezentacija njegovih funkcionalnosti tokom koje su učenici radili probni test ispoznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na cestama, kao i test ispružanja prve pomoći putem elektronskih uređaja. Tuzlanski kanton je prvi u Bosni i Hercegovini uveo ovakav model provođenja ispita, govore pomoćnik ministra za saobraćajnu edukaciju Nusret Muminović i šef odsjeka za informatizaciju i opće poslove Elmir Tukić.
1: U biti, u novini, on u tehničkom aspektu ne donosi ništa novo. To je samo drugačiji način praćenja zakonskih odredaba koje su definisane zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima i pratećim pravilnicima, gdje se ona papirnata forma prenosi u digital i koja nama omogućava jedan potpuno drugačiji pristup, da kažem, svim relevantnim podacima u jednom realnom vremenu, da bi mi kroz taj period mogli biti jednostavniji, efikasniji, konkretniji.
2: Kandidati, kada dođu na elektronskim uređajima, unose svoj kod i zapravo on isključuje svaku mogućnost sumnje da je taj kandidat polagao test. Znači, pričamo jednom o transparentnom postupku. Da bi kandidat polagao test iz oblasti poznavanja saobraćajnih propisa ili ispit iz poznavanja pružanja prve pomoći osobama povrijeđenim u saobraćajnoj nesreći, iza tog sistema postoji unutar softvera odgovarajući vid osposobljavanja iz jednog i iz druge oblasti koja je propisana krovnim zakonima i podzakonskim propisima.
0: Ambasadori Izraela i Libana sastali su se danas u State Departmentu u još jednom krugu direktnih razgovora, dok su sukobi između libanskog pokreta Hezbollah i izraelskih snaga nastavljaju, prenijeli su francuski mediji. Četvrti sastanak između predstavnika dviju zemalja koje nemaju diplomatske odnose održava se u Američkom ministarstvu vanjskih poslova u Vašingtonu i trebalo bi da traje dva dana. Američki predsjednik Donald Trump ranije je najavio sporazum Izraela i libanskog pokreta Hezbollah lahko prekidu vatre i dodao da neće biti napada na Bejrut. Temperatura u Livnu je 11 stepeni, Gacku 18, Sarajevu 25, Trebinju i Tuzli 26 i u Mostaru 31 stepen. Sutra se u našoj zemlji očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne, praćene jakim udarima vjetra. Dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu i sjeveroistoku zemlje do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Bijaše 6. mart 1925. godine. U porodici Ismeta i Hibe Alajbegović rodio se sin. Kako im je ranije umrlo 14 djece, preporučeno im je da sinu daju očevo ime Ismet. Bio je miljenik u porodici, pa ga je dedo, da ne bi plaho hodao, nosio u sepetu kroz mahalu. Ismet naslijedi dedin nadimak Šerbo.
1: Negdje oko svoje 5. i 6. godine dobio sam izraženu volju za muziku. Bio sam nekako stimulativno sam nagrađen bio nečim s time da je s nekom voljom da bi ja mogao da se bavim tom muzikom i to je meni nekako pričinjavalo meni zadovoljstvo. Ali, na primjer, s čim bi htio to da potkrijepim. Moj otac, on je bio strašno ljubitelj narodne pjesme i volio je harmoniku. E sad, u međuvremenu, taj isti moj otac bio je preplaćen na jednu gramofonsku kuću koja je tada postojala negdje prije jedno 50-ta godina i više. To je držao neki Jevrej, neki Albin Suzin. On je bio pretplatnik, jedini pretplatnik u gradu Sarajevu za ploče, koje su nekada snimali čuveni Bora Janjić, Tihomir Čurčić i ostali, još Sofke se sjećam. Sve najnovije ploče koje su oni snimali, ta isti vlasnik te firme, Albin Suzin, on je u toj svojoj radnji predavao, a imao je jedinog pretplatnika mog oca, koji je bio pretplatnik na te ploče. I sva novija izdanja i ti ploča moj otac je dobio

0: kod njega. Dakle, dobro se sjećam, desilo se jednoga dana, kad je moj otac i majka, sjećam se, nedelja je bila, bio sam mali, to sam dobro upamtio, kao da sam snimio. Otišli su negdje na izlet, ja sam ostao kući sam, gdje sam bio jedinac. I taj moj otac držao je ploče, tu kolekciju ploča negdje na rafu. Ja sam bio mali. Imali smo gramofon. Ja sam bio dječačka, znate kako su djeca već, znate željna ovo. Htio sam da navijem taj gramofon i sad da bi se domogao tih ploča, ja sam se popavio na jednu stolicu i počeo sam da gore da se penjem, da hvatim one ploče. Međutim, ja sam tako nezgodno zahvatio rukom te ploče da sam ja te sve ploče totalno razbio. Ali to je bilo i prošlo. Želja za harmonikom javila mi se kad sam imao negdje oko 10 godina. Tada mi je otac kupio prvu harmoniku, koliko se sjećam, bila je 80 basova, zvala se organola. Mi smo imali jedan ljetnikovac na Iliđi i moj otac je dole otišao, on imao trgovačku radnju, a onda ja sam kao mali ostao u toj radnji kod njega, navečer je zatvorio radnju, a on je išao ranije i ja sam taj dan isti kad je stigla ta harmonika, kaže on meni, kaže, sine, ponesi harmoniku, kad zatvori radnju, ponesi harmoniku, kaže, sjedi na vozi, dođi kući čas. I negdje oko 7 sati, sjećam se dobro, navečer sjeo sam na voz, tada je voz išao sa Marin dvora na Iliđu. Ja iz natiželje bio sam uznemiren, nisam uopšte, što se kaže, gledao ko je pored mene u vagonu, šta je, kako ja sam uzao harmoniku, metu na narame i počeo prebirat po dirkama i za veliko čudo, to je, mislim, možda vjerujem da je ostao utjecaj, što sam ja pomalo svirao onu harmoniku sa dva reda, ona stara bosanska. Ali ovo je bila kraljevska harmonika, pa i znate želje da vidim kako će se odraziti moje znanje na ovu harmoniku.
1: U Iliđanskim hotelima 1938. godine nastupala je 6-godišnja harmonikašica, čudo od djeteta, Radojka Tomić sa ocem Tihomirom. Mali Šerbo je slušao i upijao zvuke njene harmonike, a iste te 1938. godine u Zenici, gdje je bio u posjeti rodbini, na zabavi sportskog društva Soko, Šerbo je prvi put javno zasvirao, prateći na harmonici solistu Radio Beograda, pionira zabavne muzike, Mehu Sefića. Ratne godine provodi svirajući po sarajevskim kafanama, a onda 10. aprila 1945. godine
2: Let's

11 sati. Prvi program Radio Sarajeva. Narodne pjesme iz Bosne, Tamburalo momče u Stamburu, Neašiku i Mujo i Blago suncu i mjesecu u aranžmanima Ismeta Alajbegovića Šerbe pjeva Bahrija Hadžialić uz instrumentalni ansambl.

0: 13 je sati i 2 minute. Radio Sarajevo. Prvi program.
1: Đerdan. Đerdan.
0: Emisiju uređuje i vodi Enver Šadinlija.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Kao što naša novokomponovana poslovica kaže, nema dana bez Đerdana. Tako, eto, od ponedeljka do petka, pa opet iz početka, počinje naša emisija. Naše veselo druženje Đerdanlija uz pjesmu i šalu na Sarajevskom radiovalu. A u ovom našem drugovanju, evo nas sa Sevdalinkom, pjesmom Najmilijom. Sa autorom i njegovim dijelom, velemajstorom svirke na harmonici, autorom bezbrojnih ponajljepših pjesama u narodnoj tradiciji. I sve je to bio legendarni Ismet Alajbegović Šerbo. Evo ovog trenutka u studio Đerdana ulaze i prvi raspjevani gosti. Oni koji su svoje karijere započinjali i kroz te karijere vodio legendarni Ismet Alajbegović Šerbo. Ljubica Berak. I Bahrija Hadžijalić. Molim vas, u studio Đerdana. E pa dobro došle i jedna i druga, dočekane naravno pljeskom onih koji prate, evo ovaj Đerdan uživo. Program koji smo u stvari nazvali Šerbin Đerdan od Sevdaha. Ljubica je jedan od veterana muzičke produkcije radio televizije Sarajevo i puno lijepih pjesama u arhivi muzičke produkcije, odnosno u programima radio Sarajeva, potom na gramofonskim pločama, kao vrlo mlada došla i odmah od prvih dana saradnja sa Ismetom Alajbegovićem. Kako je to izgledalo?
3: Tako je. Pa, puna sam utisaka, malo sam i tužna, pošto nema mnogih kolega sa kojima sam gradila karijeru, ali Bože moj, sudbina je tako htjela. Punih 58 godina sam solista radio televizije Sarajevo. Pjevala sam isključivo sa dva orkestra, Tamburaški orkestar radio televizije Sarajevo pod vodstvom Joze Penave i Narodni orkestar također radio televizije Sarajevo pod vodstvom Ismeta Alajbegovića Šerbe. Ismet Alajbegović Šerbo je bio ličnost, veoma, veoma markantna ličnost. Malo je pričao, a puno je stvarao prstima na harmonici. I prvi saradnik njegov je bio moj suprug. Tako kad sam došla na radio Sarajevo i postala solista radio Sarajeva, ja sam automatski upoznala velikana Ismeta Alajbegovića Šerbu i Jozu Penava, kasnije sam upoznala Jovicu Petkovića i mnoge druge. Spaso Berak je kasnije postao i moj suprug. Ima lijepih, lijepih uspomena iz tih dana. Kad sam polagala audiciju, te famozne 68. godine, ušao je na vrata Jovica Petković i nosi harmoniku. U režiji je bio Vlatko Petrović, tadašnji šef produkcije, a za pultom je bio Antun Marković. Tog momenta snimali su pjesmu Sejdefu majka buđaše i kolegica, starija od mene, je došla prehlađena. Tada se plaćao termin ako propadne zahvaljujući pjevaču, jer je morao prethodno da najavi da nije u stanju da snima, onda je uskočio u režiji, pricnuo je dugme i rekao: "Čika Jozo, neka Bahra Mujić se povuče, imam jednu studenticu Filozofskog fakulteta, pobjednika u Sanskom mostu, amatera pjevača, neka ona otpjeva tu pjesmu, pa ćemo vidjeti, možda i snimemo."
2: Ljubice, ja sam malo prije rekao da su svi najbolji počinjali na talasima Radio Sarajeva sa Šerbom i da su se svi u stvari hvalili. Ja znam, meni je Safet Isović recimo često govorio da sve ono najbolje što je naučio u interpretaciji pjesme, naučio od Šerbe. Kako i šta si ti naučila?
3: Ja sam jako puno naučila. Moram se pohvaliti da sam bila uvijek željna znanja.
2: I dobar đa.
3: Jeste. Ja sam jednostavno upijala svaku riječ tog velikana. A najsimptomatičnije mi je bilo kad izađem na scenu da pjeva. On je bio ozbiljan. Mislim, ono, jednu malu faciju je napravio, tako zvanu kiselu, ono. Nije bio raspoložen, ali je bio u tom momentu, tog momenta, bio na sceni. I sad počinje orkestar da svira. Nismetala je Begović, je imao apsolutni sluh,

0: Radio Sarajevo. Prvi program. Vijesti. U studiju je spiker Radio Sarajeva Rinko Golubović.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Predsjednik Tito sastao se juče na Brionima sa vokalnim i instrumentalnim solistima narodne muzike Radio Sarajeva i Beograda. Kako saznajemo, ova posjeta trajaće 7 dana. Delegaciju Beogradskog radija predvodi Toša Elezović, dok je vođa ekipe Radio Sarajeva Ismet Alajbegović-Šerbo. U Sarajevu je danas održana sjednica Republičkog izvršnog vijeća. Glavna rasprava vođena je o rezultatima provođenja reformi sa posebnim osvrtom na mogućnosti uspješnijeg privrednog razvoja Bosne i Hercegovine. Prioritetan je nastavak povezivanja svih dijelova Republike modernim saobraćajnicama, mrežom autoputeva i savremenih željezničkih pruga. Akcija 1000 škola u Bosni i Hercegovini bilježi dobre rezultate. U većini od 109 opština naše Republike grade se nove zgrade za osnovne i srednje škole. Te nove škole bit će opremljene najmodernijim učilima, čime će najkvalitetnije obrazovanje biti dostupno svim učenicima. Složena organizacija Udruženog rada Energoinvest Sarajevo pobijedila je na velikom međunarodnom konkursu za izgradnju hidroelektrana u Libiji. Vrijednost projekta je 990 miliona američkih dolara. U Zagrebu su dodijeljene prve estradne nagrade Jugoslavije. Dobitnik ove nagrade iz naše republike je Ismet Alajbegović-Šerbo, rukovodilac Velikog narodnog orkestra Radio Televizije Sarajevo i kompozitor narodnih pjesama. Grad Sarajevo i Bosna i Hercegovina od 8. do 12. septembra ove godine bit će domaćini konferencije Organizacije nesvrstanih zemalja o saradnji u oblasti kulture i umjetnosti. Učešće na ovom izuzetno važnom događaju uzet će predstavnici 64 države sa svih kontinenata. Svemirska agencija Sjedinjenih američkih država NASA najavila je da planira uputiti brod sa ljudskom posadom na planetu Mars. Detalji ove misije bit će uskoro objavljeni. Na festivalu narodne muzike Iliđa pobjednici su kompozicija Sevdalinko, pjesmo Najmilija, izvođač Nedeljko Bilkić, autor stihova Safet Hafedžić, te autor muzike i aranžmana Ismet Alajbegović-Šerbo. Na kraju ovog kratko pregleda vijesti, izvještaj i prognoza Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Vrijeme je danas pretežno vedro sa najvišom temperaturom od 29 stepeni. Takve vremenske prilike očekuju se i do kraja sedmice. Eto, bile su ovo vijesti prvog programa Radio Sarajeva.

0: Đerdan.
1: Ponovo, dakle, nastavljamo priče i pjesme iz našeg vedrog, veselog Đerdana. Hvala kolegi Goluboviću za ovaj pregled vijesti. Bila je ovo jedna lijepa i zanimljiva šetnja kroz vrijeme. A u ovoj šetnji kroz vrijeme u kojoj se sjećamo zaista izuzetnog velikana Ismeta Alajbegovića Šerbe, Rinko, bili smo i ti i ja dio tog jednog velikog kolektiva, jedne velike radio stanice, ne samo po tome koliko nas je u tom kolektivu radilo i šta smo sve radili, nego koliki je bio uspjeh, koliki su bili rezultati svega toga u prostoru na kome se mogao pratiti ovaj program. Meni je drago da smo ponovo ovdje, u ovom studiju, i da možemo te priče ovako sjetiti se tih lijepih vremena, ali i ove priče koje smo započeli o stotinu godina od rođenja, odnosno o liku i dijelu Ismeta Alajbegovića Šerbe, tvojim sjećanjem, jer Rinko Golubović nije uvijek samo čitao ozbiljne vijesti, bio je puno puta voditelj na festivalima i na Iliđiji, čuvenoj, velikoj, i na velikim turnejama Narodnog orkestra i pjevača Radio Televizije Sarajevo.
2: Ba nema pjevača koga ne znam. U svakom slučaju, Ljubica je malo prije spomenula, tad sam otprilike i ja bio na audiciji za Radio Sarajevo i šta se desilo? Išla je to karijera normalno, postao sam prvo spiker, pa voditelj, pa novinar i tako dalje i tako dalje. U pauzama između dnevnika. A te pauze nisu baš bile male, znaš, vijesti u 4 pa onda tek u 7:30. Ma velim, odo ja do muzičke produkcije, tamo je bio i Narodni orkestar, bio i Zabavni orkestar, vamo Šerbo, vamo Arnautalić ili ne znam ko. I tako sam ja upoznao prvo Zajma Imamovića. A Zajm je mene nekako uzeo pod svoje skute. I zahvaljujući Zajmu, koji je bio veliki prijatelj sa Šerbom, ja sam naravno upoznao i Šerbu, i šta je meni ostalo u sjećanju? Prva kafa, i sad Zajm ja pričamo, ali Šerbo slabo. Pa ne slušam ja vas, slušam. Ta njegova skromnost, malo je pričao, ali uvijek je ekspresno reagovao ako je nešto čuo da mu se ne sviđa. Nevjerovatno. I ja sam ove reakcije, što je Ljubica spomenula, isto vidio u nekoliko navrata kada su dolazili pjevači da snime pjesmo. To je za njih bio životni trenutak. Hoće li proći ili neće proći?
1: I jesi ti zbog toga odustao od audicije za pjevača?
2: Nije, ja sam imao svog Zeherijaha Džezića. Bio je dovoljan jedan i pjevač, najbolji i spiker, najbolji. To je moj dragi, dragi i rahmetli Zeherijah Džezić. Tako, hoću da kažem da sam tako upoznao i Ismeta i da me impresionirao svojim refleksima, svojim znanjem. Ja ne znam, imam osjećaj kad se rodio, da se rodio s harmonikom. A harmonika, kad se rodila, ako je ugledala Šerbu, morala reći, ma ti si moj. Jednostavno, ja sam bio oduševljen gledajući ga. Pauza je, ja šutim, tiho, pjevači, orkestri. I pozdravljam i ovaj mladi orkestar. Hvala Bogu da ste tu, da postojite i da i dalje držite čvrsto našu tradiciju, a pogotovo ovu Serdalinke. I ja šutim i zapažam. Šta znači Šerbina riječ? Ovo što sam rekao, malo priča, ali kad kaže, svi kažu, poklope se, to ti je tako i zdravo.
1: I šta si, evo, zapazio u ovom dosadašnjem dijelu ovog specijalnog...
2: Znaš šta sam zapazio? Šerbinog... Da puno pričamo, i ti i ja. Treba i ovi pjevači, brate, da dođe. Se slažete vi? Pa da, ajde ja idem skratit sad. Ja volim Šerbu, Zeherijah mi je nekako na prvom mjestu, ali od ove stare još garde, naravno, Zajm je meni neponoviv i na mom srcu i mnogi, mnogi drugi, od Sapeta, Nade, Mamule i tako dalje. Imao sam sreću da me svi kao mladića nekako paze. Oni su bili, naravno, stariji i nisam ih izgleda nikad razočarao. Ja sam, trebali kafu, ja donesem kafu. I Šerbi i Zajmu, što je najnormalnije bilo. Htio sam još ovo reći prije nego što skratim. jer puno pričamo, a džaba, to je nama profesija, bla, bla, bla, bla, bla, bla i gotovo. Želio bih da se oprostim od vas ovdje sa nekim stihovima koji su meni urezali se, što kažu, ne u dušu, pod kožu mi se zabukli. A to su stihovi pjesme Kraj Pendžera, Jusuf Stari. Na Iliđi, pomozi mi, je li to 2013. bila, a prije toga sam ja tri Iliđe, četiri vozio, nije važno, je ona rekla, hajde u najavi neke pjesme, više se ne sjećam i koje, pročitajte stihove. Ja sam ih tad pročitao i dan danas me srci prođu kako sam ja to dobro izveo i kako je taj tekst neponovljiv. Dozvolite mi da pročitam, to je vrlo kratko, samo jedan bukvalno stih. Kraj Pendžera, Jusuf stari kaha u srče. Čibuk žari, gleda šeher grad i sjeća se davnih dana onog vakta i zemana kad je bio mlad. Sad idemo na kraj. Šta je život? Dva koraka od avlije do sokaka, kratak kaljav put, šapće Jusuf mutna čela, a niz bradu mu suza vrela, kanu nadlan žut. Ti stihovi su mene oborili s nogu, a sad stihovi inače sevdalinki. Ja sam jedan put rekao, kaže, ma daj, ne pretjeruj. U sevdalinkama ima zaista i veoma, veoma erotskih stihova. I zato želim da vam pročitam par stihova iz one čuvene pjesme Lijepili su mostarski dušćani, koji je proslavio Himzu polovinu tada i Šerbo je tu svirao, naravno. Pa dozvolite mi da pročitam još i ova dva stiha i ja odo, a i ti budi kratak u sljedećoj najavi, molim. Haj prošetala Suljagina Fata, haj prošetala do Mostara grada. Luta Fata po čarši sama, ona traži moju Bazerđana. Haj, prevari se Suljagina Fata, haj, prevari se žalosna joj majka. Uđe Fata u magazu sama, za njom uđe mujo, zamandali vrata, hej, za njom mujo, zamandali vrata. Ima li ljepših stihova, nijedne ružne riječi koje šalje ovakvu divnu poruku? To samo ima kod nas u sevdalinki, evo u ovom slučaju u Mostaru. Ja odo, ajde otpusti me.

0: 19 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernje vijesti. U studiju su Aydin Koso i Adna Voljevica.
1: Dobro veče. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine odbilo budžet za 2026. godinu.
0: BHRT dobio još dvije presude Višeg suda u Banja Luci protiv RTRS-a za neuplaćenu RTV taksu.
1: Francuski i njemački ministri evropskih poslova u posjeti Sarajevu. U središtu razgovora izbor novog šefa OHR-a.
0: Pred OHR-om u Sarajevu održani protesti u organizaciji Kruga 99.
1: U izraelskim napadima širom pojasa Gaze ubijeno najmanje troje Palestinaca.
0: Vrijeme sutra, nestabilno s kišom i grmljavinom.
1: Budžet institucija Bosne i Hercegovine za 2026. godinu nije dobio podršku na današnjoj sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine.
0: Za usvajanje prijedloga glasala je Željka Cvijanović, Željko Komšić glasao je protiv, dok je Denis Bečirović bio suzdržan zbog činjenice da se budžetom, prema njegovoj ocjeni, nije dovoljno sredstava uputilo BHRT-u. Budžet u iznosu od 1,58 milijardi maraka usvojen je 21. maja na Vijeću ministara, kojega je uputilo predsjedništvu na potvrđivanje. Iako se prijedlogom predviđa rast izdvajanja za brojne državne institucije, u dokumentu nije riješen status stabilnog finansiranja BHRT-a, ali ni 7 institucija kulture.
1: Radio televizija Bosne i Hercegovine dobila je još dvije presude u svoju korist zbog duga radio televizije Republike Srpske za neuplaćenu RTV taksu.
0: Viši privredni sud u Banja Luci donio je drugostepenu presudu kojom je potvrdio prvostepenu presudu Okružnog privrednog suda u Banja Luci. Ovom presudom RTRS je dužan BHRT-u uplatiti 2 miliona 515 hiljada

0: 714 maraka i 75 peninga sa zakonskom zateznom kamatom od dana donošenja presude 29. decembra prošle godine za period od 1.9. do 31.12.2023. godine. Prema drugoj presudi, koja je prvostepena, za period od 1.9. do 31.12.2019. godine, RTRS je dužan platiti 2.976.512 maraka.
1: Za 7 institucija kulture od državnog značaja iz budžeta Federacije za ovu godinu ukupno će biti izdvojeno 1.000.000 maraka, potvrdila je federalna ministrica obrazovanja i nauke Jasna Duraković na današnjem potpisivanju ugovora sa direktoricom Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Anom Marić. Muzeju će biti raspoređeno 240.000 maraka, sredstvima iz ovog transfera moći će biti utrošena na plate radnicima. U narednim danima potpisivanje će biti organizovano i za ostalih 5 institucija kulture. Ranije je ugovor potpisan i sa Nacionalnom i Univerzitetskom bibliotekom BiH, koja čeka na uplatu sredstava i njihovu operativnost, i radnici ove institucije već 5 mjeseci nisu primili plate. Slušamo izjavu ministrice Duraković.
2: Potpisivanje ovog ugovora o sufinansiranju Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, ali naravno i ostalih institucija kulture koje jesu utemeljene posebnim zakonima, a koje nemaju još uvijek, nažalost, riješen status od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma do dan danas, što je sramotno, ali je činjenica, jeste naravno prvenstveno da se osigura kontinuitet njihovog rada i da se naravno osigura redovno održavanje djelatnosti na ovom sada postignutom nivou. Dokle god ne riješimo ovaj status, moramo o tome pričati javno, moramo pozivati na odgovornost, ne smijemo dozvoliti da ove institucije budu prepuštene na milost i nemilost oni koji ne prepoznaju, nažalost, još uvijek njihovu vrijednost ili čak svjesno i namjerno zanemaruju sve njihove potrebe, propuštaju prilike koje postoje, dakle novca sigurno ima u svim budžetima, počevši od državnog nivoa, naravno tako federalnog, što evo iz godine u godinu dokazujemo, i naravno tako i kantonalnog nivoa vlasti.
1: Evropski put Bosne i Hercegovine i politička situacija u zemlji i Evropi bile su glavne teme razgovora delegiranog francuskog ministra za Evropu Benjamina Hadada i državnog ministra za Evropu Ministarstvu vanjskih poslova Njemačke Gintera Krihbauma sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Dva ministra doputovala su u Sarajevo pred sutrašnju sjednicu Vijeća za implementaciju mira i ujeku razgovora o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Nakon razgovora s predsjedništvom, dva međunarodna zvaničnika sastala su se i sa predsjedavajućom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krišto. Slušamo izjave Hadada i Krihbauma.
3: Ovdje smo da pokažemo jedinstvenost i pružimo podršku Dejtonskom mirovnom sporazumu, teritorijalnom integritetu i evropskoj perspektivi zemlje. Jučer u Crnoj Gori, danas u Bosni i Hercegovini, rekli smo da je mjesto Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji, ali sa reformama koje dolaze sa svim što treba uraditi, a ključna je stabilnost i mir. Sreli smo se sa političkim liderima, civilnim sektorom, posjetili snage ALTE i ono što je važno reći jeste da je Bosna i Hercegovina srce Evrope. Mi želimo vidjeti Bosnu i Hercegovinu što je brže moguće u Evropskoj uniji, ali postoje uslovi koji moraju biti ispunjeni za evropske integracije, ali imaju određene pretpostavke. Mi ovdje također trebamo reći da radimo i za mlade generacije koje zaslužuju perspektivu, evropsku perspektivu. Mi smo ovdje da damo signal za podršku.
1: Na protestu ispred zgrade OHR-a u Sarajevu okupilo se oko 100 građana koji su poručili Vijeću za implementaciju mira, koje zasjeda sutra i prekosutra, da ne diraju ured visokog predstavnika dok se ne ispune uslovi 5+2, jer bi to prema njihovom mišljenju bilo pogubno. U zahtjevima koji su proslijedili uredu zatražili su da novi visoki predstavnik bude Evropljanin visokog međunarodnog kredibiliteta kako bi Bosnu i Hercegovinu poveo Dejtona ka Briselu. Protest su organizovali Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 i Forum mladih ove asocijacije, govori predsjednik asocijacije Adil Kulenović.
4: Upravo na primjeru južne interkonekcije moglo vidjeti da je moguće da će se eventualnim instaliranjem visokog predstavnika koji će služiti profitnoj logici, a ne logici interesa Bosne i Hercegovine i njeni svih građana u kraju.

0: krajnjem i u konačnici obitao glavu sam i ovim građanima. Nije riječ ovdje samo o profitu kod nas, ovo je naša domovina i mi u našoj domovini moramo biti sretni i zadovoljni svi ljudi Bosne i Hercegovine. Jer bez toga sigurno nikada neće biti mir na ovim prostorima.
1: Bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Insko uputio je pismo Vijeću za implementaciju mira.
2: Insko poziva vijeće da prema staroj narodnoj poslovici tri puta mjeri jednom sjeci prije nego što ukinu instrumente koji su tri decenije, kako piše, čuvali mir i stabilnost, pažljivo sagledaju posljedice njihovog preranog ukidanja. Napominje da mjere i pet puta. U pismu podsjeća da OHR, bonske vlasti i međunarodno sigurnosno prisustvo nisu uspostavljeni kao trajna obilježja političkog života Bosne i Hercegovine. Oni su uspostavljeni kao zaštitni mehanizmi dok domaći institucije ne budu u potpunosti sposobne da sporove rješavaju unutar ustavnog okvira bez ugrožavanja mira i stabilnosti, poručuje Insko.
1: Komisija za borbu protiv korupcije predstavničkog doma državnog parlamenta obavila je treće saslušanje u okviru postupka koji se odnosi na akreditaciju visokoškolskih ustanova i nadzor nad njihovim radom. Današnje saslušanje odnosilo se na privatni univerzitet Kalus u Tuzli, koji uprkos oduzetoj licenciji dalje radi. Vršiteljica dužnosti rektora Anka Bulatović nije željela dati odgovor ni na jedno postavljeno pitanje, a komisija nije prihvatila da u njeno ime odgovara advokat. Predsjedavajući komisije Branislav Borenović sumirao je današnje saslušanje.
3: Nevjerovatna bahatost, osjenost, zastrašujuća činjenica u kojem se pojedinci koji su vlasnici ili koji učestvuju u radu privatnih fakulteta ili privatnih visokoškolskih ustanova i univerziteta u Bosni i Hercegovini tako odnose prema potrebi za znanjem, obrazovanju i da to gledaju isključivo i samo kao sticanje zarade biznis i to su pokazali i danas ovdje u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Problem akreditacije visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini je izuzetno ozbiljan, opasan. I mi nismo vjerovali čim se suočavamo i sve ćemo učiniti da nakon svih ovih javnih saslušanja mi ćemo pripremiti izvještaj za sljedeću sjednicu predstavničkog doma sa brojnim zaključcima koji moraju biti najozbiljniji mogući i probuditi i obavezu i odgovornost svih poslanika u predstavničkom domu i u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine pod hitno reaguju da se ovo zaustavi zbog budućnosti.
2: U još jednim izraelskim napadima u Gazi ubijeno je najmanje troje Palestinaca, saopćili su zdravstveni zvaničnici Gaze. Najmanje jedna osoba je poginula, a četiri su ranjene kada je u izraelskom zračnom napadu pogođeno vozilo u centralnom pojasu Gaze. Dodali su i da je u jednom napadu tokom dana ubijena jedna i ranjena druga osoba u obližnjem gradu Zavajda, dok je izraelska vatra ubila jednog muškarca južno od palestinske enklave. Izrael i Hamas su u zastoju u indirektnim pregovorima o provedbi druge faze sporazuma, koja uključuje razoružanje palestinske grupe i povlačenje izraelske vojske. A prema podacima zdravstvenih zvaničnika, u Gazi oko 930 Palestinaca ubijeno je u izraelskim napadima od stupanja primirja na snagu. Nakon ponude uprave Nove željezare Zenica za isplatu otpremnina penzionisanim radnicima, danas je predstavljeno i rješenje za isplatu regresa zaposlenima. Dok uprava tvrdi da je riječ o najbržem mogućem modelu isplate, radnici i sindikat smatraju da ponuđena rješenja ne štite njihova prava te insistiraju na povlačenju prijedloga za stečaj. I danas su se okupili ispred direkcije ove kompanije kako bi na miran način poručili da neće odustati. Kantonalni sud u Sarajevu oslobodio je optužbe Senajda Memića, Ljiljanu Eterović, Azrumula Osmanović, Amira Arnautovića i Sanju Čizmeđić da su počinili krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlaštenja. Prvo optuženom Senajdu Memiću na teret se stavljalo da je svjesno iskoristio svoj službeni položaj opštinskog načelnika da investitorima Panamera i Malak grupe pribavi neimovinsku i imovinsku korist. Vijeće u donošenju presude nije bilo jednoglasno. Riječ je o prvostepenoj presudi protiv koje stranke i branioci mogu podnijeti žalbu.
1: Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluku o uvođenju novih cijena prigradskog saobraćaja, koje će biti znatno povoljnije u odnosu na dosadašnje zbog subvencioniranja linija prema svih 13 gradova i opština. Mjesečna karta za sve putnike bit će jedinstvena, uvedena je

0: i mjesečna karta za povlaštene kategorije. Detaljnije Miral Čeliković.
1: Problemi i nezadovoljstvo putnika širom Tuzlanskog kantona izazvani visokim i neujednačenim cijenama karata javnog, gradskog i prigradskog saobraćaja sada su prošlost jer je vlada ovog kantona uložila značajna sredstva u ovaj sektor i u proteklih godinu dana izmjenom niza zakonskih i podzakonskih akata i odluka to sada je zvanično dovela u red, rekao je premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić.
2: Početkom prošle godine smo naišli na problem javnog linijskog prijevoza putnika koji se posebno odrazio na određene grupe naših građana kao što su učenici i studenti koji su u januaru prošle godine izražavali javno negodovanje i proteste povodom cijena koje su išle i do 200, 300, možda i 400 konvertibilnih maraka. Tada smo pristupili rješavanju ovog problema privremenom rješenju, a to je subvencioniranje mjesečnih karti, a da ćemo paralelno ime raditi na onome što je trajno i sistemsko rješenje ovoga problema. Pristupili izmjeni određenih zakonskih propisa, naime obezbijedilo sredstva do oko 7 miliona konvertibilnih maraka.
1: Sve to je omogućilo današnju odluku koja tačno definiše tarife svih karata javnog, gradskog i prigradskog saobraćaja u Tuzlanskom kantonu. Ministar saobraćaja u vladi TK Almir Žilić ističe da se radi o socijalnim tarifama i što je najvažnije bez segregacija s obzirom da će svi gradovi i opštine sada imati svoje linije i to po istim cijenama, bez obzira na udaljenost.
3: Cilj je bio da vlada Tuzlanskog kantona javni prijevoz učini dostupnim svim stanovnicima Tuzlanskog kantona. Ako damo primjer da recimo dvije opštine od 13, to su Kladanj i Čelić, nisu do sad imali kantonalne linije, sad se uvode po jeftinijim cijenama i da su cijene za navedene dvije opštine bile između 400 i 600 konvertibilnih maraka na mjesečnom nivou, a sada će one koštati 88 maraka. Cijene pojedinačnih karata će biti 2,5 konvertibilne marke. U poređenju sa sadašnjim one su bile između 4 i 10 konvertibilnih maraka.
1: Posebno raduje činjenica uvođenja mjesečnih karata za povlaštene kategorije, penzionere, ratne vojne invalide, zlate ljiljane, članovi porodica poginulih boraca i šehida, koji će svoju mjesečnu kartu plaćati svega 30 maraka. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
0: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura u Sarajevu je 23, Tuzli, Banja Luci i Bijeljini 24, Zenici 25 i Mostaru 26 stepeni.
4: Sutra pretežno oblačno, kiša i pljuskovi sa grmljavinom, intenzivnije padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevna od 18 do 24, na jugu i sjeveroistoku do 28 stepeni. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su radovi na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od pola sata.
0: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. 2026. godinu.
4: BHRT dobio još dvije presude Višeg suda u Banja Luci protiv RTRS-a za neuplaćenu RTV taksu.
0: Francuski i njemački ministri evropskih poslova u posjeti Sarajevu u središtu razgovora izbor novog šefa OHR-a.
4: Pred OHR-om u Sarajevu održani protesti u organizaciji Kruga 99.
0: U izraelskim napadima širom pojasa Gaze ubijeno najmanje troje Palestinaca.

0: Sevdalinka, vječna inspiracija.
1: Bosanska gradska tradicijska pjesma Sevdalinka svojom ljepotom nadahnula je stvaraoce narodne muzike koji su svoja djela temeljili na ovom našem melopoetskom dragulju. Među takvima posebno se ističe ime Joze Penabe.

20 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko uputio je pismo Vijeću za implementaciju mira. Incko poziva Vijeće da u skladu sa narodnom poslovicom tri puta mjeri jednom sjeci, pažljivo sagledaju posljedice njihovog preranog ukidanja prije nego što ukinu instrumente, koji su, kako piše, tri decenije čuvali mir i stabilnost. Napominje da mjere i pet puta. U pismu podsjeća da OHR, bonske ovlasti i međunarodno sigurnosno prisustvo nisu uspostavljeni kao trajna obilježja političkog života Bosne i Hercegovine. Oni su uspostavljeni kao zaštitni mehanizmi dok domaće institucije ne budu u potpunosti sposobne da sporove rješavaju unutar ustavnog okvira bez ugrožavanja mira i stabilnosti, poručio je Incko. Predsjednica naše stranke i delegatkinja Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope Sabina Čudić osigurala je posebno kvalifikovanu podršku

pjesnička antologija. Pričao je on mudre priče o ljudima, a o njemu pričali da zna sve što na svijetu nema ili što ima. Vraćali su se od njega povijeni od mudrosti, kao da su pod tovarima. Žalili su se zatim svojim ženama. Teško nama što smo ljudi. Čamil si.

Svoju literarnu aktivnost Čamil Sjerić je započeo pisanjem poezije. Prema sjećanju nekih njegovih školskih drugova, među kojima i Hamdije Jusuf Spahića, prve svoje stihove budući veliki prozni pisac javno je izgovorio u školskoj literarnoj sekciji kada je bio u drugom razredu velike medrese u Skoplju. Nedugo zatim pjesme će početi objavljivati u skopskom gimnazijskom časopisu Vesnik. Nastavit će da piše poeziju i kao student Beogradskog univerziteta, koju mu objavljuju Student, pokrenut 1937. godine,

0: Časopis Pregled, čiji je urednik bio dr. Jovan Kršić, Sarajevski Gajret. Stihove je objavljivao i u Novoj ženi, Gajretovom kalendaru i drugdje. Poslije Drugog svjetskog rata, za vrijeme boravka u Banja Luci, Sijarić piše drame, ali nastavlja i sa pisanjem poezije, da bi se zatim uglavnom orijentisao na prozu. Kad pjesnik počne da piše prozu, to je uvijek dobitak za prozu, rekao je svojevremeno Brodski. Sijarić će i kasnije povremeno pisati stihove. Njegovo poetsko stvaralaštvo objavljeno je u trima knjigama: Lirika, zatim zbirka pjesama Koliba na nebu i Poezija. U sagledavanju Sijarićevog književnog opusa čini se da se nedovoljno pažnje posvećivalo njegovom poetskom stvaralaštvu. U posljednje vrijeme stvari se po tom pitanju donekle mijenjaju. Tako, na primjer, na naučnom skupu o književnom dijelu Ćamila Sijarića, organizovanom oktobra mjeseca 2013. u Bijelom polju, povodom obilježavanja 100 godina od rođenja velikog pisca, dva saopštenja su se odnosila na njegovo poetsko pismo. Ovo je izbor Ćamilovih zavičajnih pjesama. Započeli smo ga pjesnikovim stihovima o davnim stanovnicima rodnih Šipovica.
1: Ne znamo ko su bili ti stari narodi koji su nekad davno prije nas u Šipovcima živjeli. Da su nam iza sebe ostavili bar kapu. Po kapi bismo znali jesu li velike ili male glave imali ti stari narodi. Za drugo ih ne bismo ni pitali. Da im je obuća s nogu uspala, danas bismo po njoj znali u kakvoj su obući hodali ti stari narodi. Za drugo ih ne bismo ni pitali. Da su nam ostala njihova imena, danas bismo znali kojim su se imenima s brda na brdo dozivali ti stari narodi. Za drugo ih ne bismo ni pitali. Da su ikakvi znakovi o njihovim ženama ostali, danas bismo znali jesu li ti stari narodi po jednu ili dvije žene imali. Za drugo ih ne bismo ni pitali.

0: Ćamil piše o davnim i nedavnim vremenima.
1: Grčko je to groblje, gore na brijegu. Ti kamenovi nadgrobni mali. Niko ne zna kad su tu živjeli ti stari Grci i kad su poumirali. Oni leptirovi što nam noću u sobu uđu i oko svijeće lete. Može biti da su to stari Grci. Dođu da nas posjete. Ostaće sa nama dok sja plamen svijeće, a kad se ugasi, ti stari Grci ponovo umrijeće. Mi ne znamo da tada, kad dunemo u plamen, te stare Grke vratimo pod njihov kamen.

Zavičaj je najpostojaniji prostor između života i smrti. Kad ljudsko biće prvi put postane svjesno sebe i svijeta oko sebe, krajolik koji ga okružuje, kamen, drvo, livada, cvijet, izvor, voda, velika i mala, planina, parče plavetnog neba nad njim, sve ono što čini zavičaj, ostaće zauvijek u njemu. Čamil je rado i često pripovijedao o zavičaju. Citiram ga. Volio sam da šetam livadama oko kuće. Ovdje je naravno riječ o šipovicama. U predvečerje kad sunce polako odvlači svoju vrelinu prema zapadu, a potom pod zvjezdanim nebom, dokasno, slušam cvrčke koji su ispunjavali noć himnom ljetu. Sjećajući se nekih slika i uspomena iz djetinjstva, Čamil je jedan put rekao: "Još uvijek pamtim šipovičke njive sa progrušanim žitom, sve osute bulkama. Volim bulke više od bilo kojeg cvijeća." Te slike, kao tragovi odživljenog, su u izvjesnom periodu života suštinska java kojoj se čovjek svjesno ili nesvjesno sve češće predaje. U ovom slučaju svjesno. Njegovi zemljaci su voljeli konje. U narodu su postojala mnoga vjerovanja vezana za konje. Da oni nose duše umrlih, da konjsko rzanje najavljuje sreću.

Svu noć me, svu noć usnu moj konj nekud nosio. Potezao ga za uzde da stane, potezao ga za grivu. Nježne mu riječi zborio, ali ništa. Jer moj konj nije na zemlji.

0: ti nešto o konju i ptici. Konj i ptica dva su druga kakvih nije. Kad konj vodu pije, ptica mu sleti na sapi i po njima skakuće. Kad se napije, konj digne glavu i tad, prijatelju, može da se čuje kako nekom svom Bogu molitvu upućuje, kako mu se zahvaljuje što je stvorio travu, vodu i pticu. Na kraju drugovi zajedno krenu. Konj, kao što i jeste velik, gore na njemu ptica, kao što i jeste mala. Mali na konju konjenik.
1: U narodnoj poeziji ispjevano je mnogo toga o konjima i njihovim postupcima. Tako je, recimo, glasno njištanje konja gospodaru najavljivalo dolazak opasnosti. Ako prije polaska na put konj udara kopitom o prag ili kopitom bio ledinu, vjerovalo se da to ne sluti dobru, pa je gospodar tada često odustajao od putovanja. Ako bi se kojim slučajem konj prodao, onda...
0: Proda da smo konja. Tek kakvo konja? Pa ta glava njegova, pa ta griva. Dešava nam se od tada nemoguće. Čujemo toga konja u noći. Čujemo toga konja u svanuće. Istrčimo i tražimo ga, ali njega nigdje. Do trag kopita njegovih oko naše kuće. Dešava nam se od tada nemoguće. Usred dana zarže taj konj. Istrčimo i tražimo ga, a njega nigdje. Do rza njegov oko naše kuće.

Čamil nije upamtio oca Šabana, a po ocu će dobiti kao posmrče ime Čamilov mlađi brat Šaban. I majka Emina je rano umrla. Zato će to dvoje djece, Čamila i Šabana, dati u selo Dolići, na Pešteri, majčinoj sestri. U jednoj svojoj pripovijeci Čamil je opisao sjećanje na majčinu smrt i događaje oko toga. Tako veli. Jedna se žena rasplakala, a druga mu, izusti mirno. Umrla je. Poplači, sinko, i poljubi majku. U obje je ruke poljubi, u čelo, hajd, ti si veliki sinko, ti si mudar. Ona je i sad majka, koja je još tu, leži, po licu joj pala mjesečina, a dan je, utonula u mir, tih i bijel, u nešto što je beskonačno i u čemu ona lebdi, sad sama, otkinuta od svega što je uz nju bilo. Djed je pod jesen stao razmišljati, kako bi bilo da djecu pošalje mujacima u Pešter, tamo oni imaju svoju tetku, ženu sasvim nalik na njihovu majku, usto meku i nježnu. Biće djeci dobro sa njihovom tetkom. Ponekad se osjetim sam, sa ocem svojim i majkom koji su umrli i bratom živim. Odvojio bih nas žive od mrtvih, ali se bojim da time u nečemu ne skrivim. Ovo je, mislim, jedina pjesma u kojoj Čamil spominje rano umrle roditelje.

kao dijete često se u samoći prepuštao mašti. Nošen talasima fantazije, plovio sam po prostranstvima kojih u stvari nema, gnjurao sam se i ronio do najvećih njihovih dubina, da bi se neosjetno, kao što sam se iz stvarnosti, a da ne znam nikad ni kako, selio u nepostojeće i iz nepostojećeg se vraćao u svoj život, rekao je jedan put. Sjerić se kao pjesnik uvijek iznova vraća slikama iz djetinjstva.

Na lomih vrbovih grančica, tu gdje niko više ne prohodi, tu gdje je nekad bio mlin, naš mlin seoski na vodi, naša vodenica. Na lomih tih grančica tek onako, tek radi želje, i ostavih mrtvu vodenicu da sanja snove kako jednako melje. Sanjaću i ja tako, kako jednako u ruci držim grančice vrbove.

0: Gle te rane na toj brezi. Zasjekao sam joj koru kad sam bio mali. Gle, prošlo je od tada 50 ljeta, a rana još zarasla nije. Može biti zbog toga što je od djeteta.
1: Pjesnik ovo kaže iako je znao da se u prirodi sve brzo oporavlja, da biljke zacijeljuju, opraštaju, da uzvraćaju. Govorio je da je najviše sanjao u kući rodnog sela. Ljudi koji noću sanjaju znaju za posebnu sreću koju dan ne pruža, miran ushit i lakoću u duši. U snu se javljaju veličanstveni krajolici, pružaju predivni pogledi u daljinu, nastaju bogate i istančane boje, putovi i kuće kakve nije nikada ugledao niti za njih čuo. Cijelo vrijeme okružuje ga osjećaj neizmjerne slobode i nezemaljskoga blaženstvo prožima poput zraka i svjetla.
0: Na nebu među zvijezdama velika i mala kola. Navezla su se iznad moje kuće. Spopade me želja da se u njima odvezem u bespuće. Ali ništa od toga. Imam ja moja kola od drveta. Odvezem se u njima do brijega. I sve točak točku šapuće. Nećemo dalje, bilo bi to bespuće.

0: Izvora na kratak hod, do barice pred sobom u koju se uli. To je voda koja ne zna šta je brod, ni šta su galije, a može biti da sanja kako joj od izvora na velik, na dalek put kreću kapljice čak do mora i kako bi stigle da pred njima nije barice. Preskoči putnik u jedan korak. Kao i sve na putu male stvari, ne znajući za tužan kraj i smak jednog izvora u toj bari. Traje ta voda od kad svijet traje, a uvijek mala. Barica u kojoj nestaje more joj je bez obala. Zna za sebe da je jedna mala voda sasvim mala, prema velikim nikoliko kapljica, ali ne bi pristala da joj se doda nikoliko popije ptica. Noću u tišini, kad gora oko nje spije, kad svemu živo majka otpjeva paj buj, ta mala voda više mala nije. Tad ona zašumi slično vodopadu, vjetru oluji. Za mala noćna bića oko nje, ona je tada velika rijeka koja goru valja, odnosi kamenje svake noći, od pamti vijeka. Drugačija je ta voda danju, kad je sunce grije. Ona je tada jedan mali izvor u granju, koji tek nekoliko koraka pa se u baricu ulije. Padne na nju ljeti list zeleni, u jesen list žut, svrati putnik da se napije, dolete ptice i odu dalje na svoj put, a ona na svoj do barice.
1: Voda, makar to bile čestice nje, kap ili izvorčić, izvor preciznije nego svemir emanira lozinku beskonačnosti i infinitivne neodređenosti.

0: Sa čvrstom, fabulativno-narativnom organizacijom te gotovo gnomski preciznom sintaksom, Sijarić pjeva o ljubavi.
1: Kad na svoju dragu pomislim, ja je vidim kao zvijezdu u vodi. Pošao sam joj i ne pitam se koliko još ima da se hodi. Zaboravio sam ljubavne riječi koje sam ti onda šaputao. Ali pamtim kako bi list odozgo s grane na tebe na mene pao. Neću otići na ono mjesto. Mogao bi list sa grane da pane kao i prije, a tebe tu nije, ni mene.

0: lični odnos, poistovjećivanje lirskog subjekta s pjesnikom, suštinska je odlika ovog kruga pjesama. Produžava se putovanje kroz autobiografsko vrijeme. Ljubavne ispovijesti pretvorile su se u monologe, iako se obraćaju drugom licu, prisutnom i aktivnom, ali se ono ne oglašava. Između prvog i drugog lica sve je nekako svijetlo i uzvišeno. Inspirisan ljepotom žene, napisao je gotovo dječački iskrene stihove, ali stihove u kojima se neizmjerno, u herbaru sjećanja, ponavlja nježnost. Dubina žudnje za ljubavlju i cjelinom preliva sljedeće stihove.
1: Udari već zora, zora plava. Skide se s neba mjesec žut. Gledam kako se kroz rosnu travu od mene do tebe ucrtava moj put. Prekinu mi ga zora, trže mi sna. I sad je sve java. Ostade mi samo rosa na nogama i ušima. Na putu od mene do tebe šum trava.

Ovaj kupinjak rima, ovi elegični stihovi prelijepe deskripcije, odlikuju se izvrsnom stilsko-ekspresivnom ornamentikom svojstvenom rođenim pjesnicima. Stoga element koji najneposrednije doprinosi intenziviranju čitaočevog doživljaja je pjesnikov slikovit i pitak jezik.

Ksjerić je bio čovjek dobrog raspoloženja, pa i zbog toga, pored ostalog, omiljen u društvu. Svakako je znao da nam život vraća ono što mi drugima dajemo. Mislim da je veoma rijetko u razgovorima njegovim divnim govorio o smrti. Jedne večeri u Priboju, dok smo šetali pored lima, iznenada zastade i bez ikakvog prethodnog konteksta reče mi: "Znaš šta, kad bi zrno žita imalo osjećanja, da li bi trebalo da se moli da nikada ne bude požnjeveno? Uvjeravam te, dragi moj, da bi bilo prokletstvo nikada ne umrijeti. Ono što se rađa mora i da nestane, jer ja sam dio cjeline, kao sat u jednom danu. Moram da dođem kao sat i kao sat da prođem." Poslije toga smo izvjesno vrijeme šetali ćuteći, što je neuobičajeno kad si s ćamilom.

Veliš da si ostario, da si sam, da te zbog toga hvata tuga ledna. Mogu ti ovo reći? Ima šuma jedna, ima u toj šumi ledinak zelen, nalik na hram, na oltar. Otidi tamo i stani pod javor, stani pod jasen. I nećeš biti ni sam, ni star. Doživljaj svijesti o smrti i svom neminovnom kraju kao jedinke uspješno je ostvaren kroz poetsko-filozofsku reaktualizaciju teme koja u vezi sa tom sviješću proizvodi i sva ostala pitanja. Gledam kako se listovi žuti otkinu s drveta pred mojim prozorom i panu. Od toga sam padanja sav snen. Znam da i sam imam svoju granu i svoju jesen.

nestaju boje raznolikog opadanja lišća. Tehnika njegovog poetskog iskazivanja i obrazlaganja uključila je dva iskustva. Jedno iz doživljene stvarnosti i drugo iz imaginativnog izvorišta duhovnog prostora, u kome je svojim senzibilitetom napravio prioritete. Registar slika i raspoloženja od fizičkog do metafizičkog slojevito je sjenčen. U pjesmi sa početnim stihom Da prosto kažem, veli sljedeće. Da prosto kažem, bijeli svijete, moje zablude bile su u tome što nisam znao ni ko sam, ni gdje sam, do onda kad sam bio dijete. Ovi stihovi nagovještavaju uzbudljiv poetski čin o samjeravanju vazda tajnovitog jezgra čovjeka i njegovog bivanja u svijetu sa pogledom okrenutim ka zemlji, ali istovremeno uprtim i put neba. Šta je čovjek? Koliko vrijedi čovjek? Da li smo samo prašina koju kovitla i rasipa svaki vjetar? Tamo daleko, iza galaksija, nalazi se možda odgovor na pitanje šta je čovjek. Jedna čudesna lakoća niže stih za stihom, ali u potpunoj suprotnosti sa težinom misaono-emotivnog naboja i svega onoga o čemu pjeva. Znam da će mi jednoga dana doći u uši glas koji će me ubiti. Neka me nađe kad sam u kući, kako bih umirući još jednom vidio crni tavan nad sobom i

nad čađe. Neka me taj glas nađe kad sam u kući, kako bih još jednom, prije nego što mi na oči tmine panu, vidio kako po mom tavanu lete lastavice.

Na ovom smo svijetu samo jedan jedini put, kako bi rekao Justin Gorder. Govoreći o smrti, naš pjesnik je potražio odgovore na neka krucijalna pitanja bez miješanja metafore i drugih retoričkih pomagala, sa izvanrednom koncentracijom upravo na doživljaj svijesti o smrti i svom neminovnom kraju kao jedinke. Znam da se u ovu kasnu jesen, u prekasnu jesen, na šipovicama šipci crvene. Da hoće vjetar bar malo njihove boje nanijeti na mene, na ruke, na lice, jer vidim da se ove jeseni posljednji put za mene crvene šipci iz šipovica.

uprkos ovakvoj vizualizaciji svog duboko ličnog i neprenosivog doživljaja, pjesničko ja utapa se u nešto mnogo šire i veće nego što je individualna svijest. Pjesme o oniričkom čine jednu kompaktnu cjelinu. Sijarić je mnogo slojevitiji pjesnik nego što se čini na prvi pogled i zato bi njegovu poeziju trebalo pažljivije i podrobnije proučiti. Brojni primjeri iz Sijarićeve poezije govore u prilog shvatanju da je za istinskog pjesnika svaki životni trenutak nužno poetičan i time zahtjeva njegovu visoku probuđenost. U poeziji, kao i drugdje, svaki čin je, da parafraziramo Borgesa, kruna jednog beskonačnog niza uzroka i ishodište beskrajnog niza posljedica.

Da li sanjate vi, naši stari, vi umrli, o tome šta kod nas živih na Šipovcima ima? Nema ništa kod nas, baš ništa. Došto dok oni sjednemo oko ognjišta, da vidimo koliko nas ima. Došto dok oni sjednemo oko ognjišta i pričamo o vama mrtvima. Nema ništa kod nas, baš ništa. Do da pobjegnemo pod drvo kad kiša pada. I tada, vi naši mrtvi, vi vrli, zamišljamo kako smo pod drvetom zaspali na kiši i umrli.

0: ima jedan prsten. Stari prsten nekog starog Rimljanina. Izvađen je iz groba. Ima jedno doba kako me muči taj prsten. Sve mi se čini da mi onaj Rimljanin govori da je i on, kad je živ bio, na istom na malom prstu taj prsten nosio. Mali smo mi, 2-3 kuće samo, ali nam je sve veliko. Žene nam nose vodu sa bunara, kao da su neke velike žene. Konji nam zaržu na brijegu, kao da su neki veliki konji. Pčele nam izliječu iz košnica, kao da su neke velike pčele. Starci nam umiru, kao da su neki veliki starci. I djeca nam se rađaju, kao da su neka velika djeca. A mali smo, gore plot, dolje plot i bunar.
1: Pričao je on mudre priče o ljudima, a o njemu pričali da zna sve što na svijetu nema ili što ima. Vraćali su se od njega povijeni od mudrosti, kao da su pod tovarima. Žalili su se zatim svojim ženama. Teško nama što smo ljudi.

Bila je to pjesnička antologija posvećena Ćamilu Sijariću. Tekst Vahrudina Dizdarevića čitala je Aida Krejehić. Poeziju govorili Aida Krejehić i Semir Krivić. Majstor tona Đanita Fakić. Reditelj Mirale Movčina. Produkcija Dramski program Radija Bosne i Hercegovine.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
3: Srijeda, 3. junio, 12 sati i 15 minuta.
0: BH Radio 1.
4: Među nama.
0: O nama.
3: Udruženje Slovaka Semberije Juraj Janošik, 20. godišnjica djelovanja. Sjednica Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine. Smotra Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske. Među nama, o nama. Srijeda, 3. junio, 12 sati i 15 minuta. Urednica emisije Mirela Huković-Hodžić.
2: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
5: BH Radio 1 sportski program, subota 6. juni od 21 sat. Generalna proba naše nogometne reprezentacije pred početak mundijala Bosna i Hercegovina, Panama. Na stadionu u St. Louisu Sergej Barbarec rješava zadnje dileme pred premijerni nastup na svjetskom prvenstvu i susret sa Kanadom. Slušajte BH Radio 1 i budite uz naš nacionalni tim. Subota 6. juni od 21 sat. Vanredna emisija Ritam sporta. Prijateljski nogometni susret Bosna i Hercegovina, Panama.
6: ...21 sat, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Nekoliko stotina građana okupilo se danas na protestu upozorenja ispred Ureda visokog predstavnika u Sarajevu uoči sjednice Vijeća za implementaciju mira, na kojoj bi sutra i prekosutra trebao biti izabran novi visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu. Okupljeni su izrazili protivljenje bilo kakvom pokušaju teritorijalne podjele ili prenošenja nadležnosti sa države na entitete, a posebno državne teritorije, imovine i granica. Organizatori protesta, Asocijacija nezavisnih intelektualaca, Krug 99, i Foruma mladih Kruga 99, istakli su da se Bosna i Hercegovina suočava s ozbiljnim političkim izazovima i da su u toku procesi koji otvaraju pitanje njenog suvereniteta, institucionalne stabilnosti i političke budućnosti. Evropska unija mora biti vidljiva kroz bolje saobraćajnice, djelotvornije javne usluge, kvalitetnije škole, nova radna mjesta i sigurniju budućnost za porodice koje žele ostati da žive u Bosni i Hercegovini, poručila je predsjednica Federacije BiH Lidija Bradara na 3. sastanku radne grupe Evropskog odbora regija za odnose s Bosnom i Hercegovinom. U okviru rasprave o ulozi lokalnih i regionalnih vlasti na evropskom putu naše zemlje, Bradara je istakla ulogu federacije kao nivoa vlasti koji povezuje državne institucije, kantone, gradove i općine, te svakodnevno upravlja područjima koja direktno utječu na život ljudi. Ukazala je na potrebu provedbe presuda domaćih i međunarodnih sudova, uključujući i presudu Ustavnog suda BiH u predmetu Ljubić, kao važnog koraka prema pravednijem, funkcionalnijem i stabilnijem političkom sistemu.

Nakon ponude uprave Nove željezare Zenica za isplatu otpremnina penzionisanim radnicima, danas je predstavljeno i rješenje za isplatu regresa zaposlenima. Dok uprava tvrdi da je riječ o najbržem mogućem modelu isplate, radnici i sindikat smatraju da ponuđena rješenja ne štite njihova prava te insistiraju na povlačenju prijedloga za stečaj. I danas su se okupili ispred direkcije ove kompanije kako bi na miran način poručili da neće odustati. Američki državni sekretar Marco Rubio ocijenio je da su nuklearni pregovori sa Iranom veoma složeni i zahtjevni i da će biti potrebno vrijeme da se postigne sporazum. Rubio je istakao da administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa nije ponudila Iranu ublažavanje sankcija u zamjenu za otvaranje Hormuškog moreuza. Svako ublažavanje sankcija bit će zasnovano na ispunjavanju uslova Teherana u vezi sa nuklearnim programom te zemlje, izjavio je Rubio. Sutra pretežno oblačno, kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 14 do 20 na jugu do 22, a dnevna od 18 do 24 na jugu i sjeveroistoku do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: BH Radija 1.
1: Klasika. Novosti, razgovori, zanimljivosti. Muzika koju volimo i koju volite.
0: Bons, bums, BH Radija 1.
2: Poštovani slušalci, želimo vam dobru večer. Koncertom 18. maja, na kome je uz zagrebačke soliste kao solistkinja nastupila violončelistkinja Anastazija Kobekina, otvorene su 32. Sarajevske večeri muzike. Tokom 9 festivalskih dana, publika imala priliku da na 5 koncerata posluša domaće kao i inostrane umjetnike. Premda žanrovski raznovrsni ovi koncerti imali su i jedno veoma bitno zajedničko obilježje, visoki kvalitet umjetnika koji su odavno potvrdila međunarodna priznanja, najpohvalnije riječi kritičara i topli prijem kod publike. U gustom rasporedu kulturnih događanja kod nas posjetili smo samo 3 koncerta na koja ćemo podsjetiti u narednim minutama. A na početku prisjećamo se da su Sarajevske večeri muzike pokrenute u okrilju muzičke produkcije tadašnje radiotelevizije Sarajevo 1972. godine i uživale su renome jednog od najkvalitetnijih festivala umjetničke muzike u Jugoslaviji. Nakon višegodišnje pauze od 2012. obnovljeni SVEM ponovo okuplja vrhunske umjetnike, domaće i inostrane, čime potvrđuje svoje mjesto jednog od najznačajnijih festivala umjetničke muzike, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i šire. Tako je bilo i na ovogodišnjem 32. izdanju. Kako smo već rekli, festival su otvorili višestruko nagrađivana violončelistkinja Anastazija Kobekina, koju kritičar Figaroa naziva umjetnicom bez premca, zajedno sa renomiranim zagrebačkim solistima, koji se sa 7 decenija djelovanja svrstava među najdugovječnije evropske gudačke ansamble. Anastazija Kobekina odmah je osvojila srca svih sa kojima se susrela. Nasmijana, slikala se sa domaćim violončelističkim podmlatkom, učenicima osnovnih i srednje muzičke škole koji su došli na generalnu probu, strpljivo pokazivala svoj instrument koji je napravljen od ružinog drveta i svima dala da ga pomirišu, objasnila njegove specifičnosti, a onda se u gradu družila i sa studenticama i alumnijima Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu i sve to odmah objavila na svom Instagram profilu. Anastazija se ljubazno odazvala i našem pozivu za razgovor. O svom prvom boravku u Sarajevu govorila je sa osmijehom. Da, ovdje sam prvi put, nisam nikad ranije bila ni u Bosni i Hercegovini. Jako sam dirnuta toplinom i gostoprimstvom na koje sam naišla. To me zaista posebno taknulo i zadivila me ta kultura prijema gostiju. Našalili smo se i da je specijalno za našu gošću naručeno i lijepo vrijeme koje je pratilo tokom cijelog njenog boravka u našem gradu. U biografiji Anastazije Kobekine stoji da je rođena u porodici muzičara i da je tako okruženje rodilo kod nje ljubav prema muzici i umjetnosti općenito. Da, moja mama je profesorica klavira i predaje djeci nižeg uzrasta, a otac je kompozitor. Na koncertu sam izvela jednu njegovu kompoziciju na bis. Dakle, muzika je bila sve prisutna još od djetinjstva, pa sam počela učiti klavir kada sam imala svega 3 godine. Moram priznati da uopšte nisam bila nadarena za taj instrument, nisam imala strpljenja. I onda je jednog dana, kada nije bilo nikog da me pričuva, mama me je povela u muzičku školu u kojoj je podučavala. Svi su imali neki instrument osim mene, a ja sam žarko željela da i ja budem dio tog muzičkog svijeta, pa sam krenula u potragu. Provirala sam u svaku učionicu nastojeći da pozdravom kuku privučem pažnju. I onda sam naišla na profesora violončela, pozvao me je u svoju učionicu i dao mi je instrument da ga isprobam. Ne bih rekla da sam ispočetka to shvatila ozbiljno, više je bilo igra i zabava. Moji roditelji su tada kupili kameru, pa imam sačuvane uspomene na moje prve muzičke kao i kasnije korake. Od nastupa u posebnim svečanim haljenicama sa papirom savijenim u tubu, koji imitira mikrofon na kojima pjevam, pričam, pa do izvedbi na violončelu. Dončelu gdje postižem pizzicato. To je bilo na početku da bi vremenom postajala sve ozbiljnija, provodila više vremena vježbajući, ali sami početak bio je poput igre. I sada slušamo prvi bis. To je kompozicija koju je napisao Anastazijin otac, a na koncertu je izvela zajedno sa našom perkusionistkinjom Emily Milišić.

0: Anastazija Kobekina dobitnica je nagrada na važnim takmičenjima, među kojima se izdvajaju Međunarodno takmičenje Čajkovski 2019. godine i Međunarodno takmičenje Đorđe Enescu 2016. U periodu od 2018. do 2021. bila je dio BBC-evog programa Nova generacija umjetnika, a 2022. dobila je Borletti Bujtoni nagradu. Koji od profesora je imao najviše utjecaja na vas u smislu formiranja kao umjetnice, a ne samo violončelistkinje? Imala sam sreću da sam učila kod više izvanrednih profesora, pedagoga koji su na mene mnogo uticali, ali bih izdvojila dva posljednja. Naime, usavršavanje sam završila tek prije godinu dana. Dakle, profesor koga bih istakla je Jérôme Pernu. On je izvrstan violončelist i muzičar, a drugi je Christine von der Goltz, moja profesorica baroknog violončela iz Frankfurta, jer sam posljednjih 7 godina i to studirala. Ona je utemeljila barokni orkestar u Freiburgu, sjajan je muzičar. Barokna muzika me mnogo inspiriše jer mi daje puno slobode.
1: Muzika barok me inspire beaucoup aussi, ça donne beaucoup de liberté.
0: A sada i malo o vašem repertuaru, Anastazija Kobekina. Upravo ste spomenuli barok, za svem odabrali ste koncert klasičara Papa Haydna. Prateći vaše nastupe u svijetu vidimo da su tu i djela romantičara i postromantičara, a u vašoj biografiji stoji da izvodite i djela savremenih kompozitora. Dakle, široki stilski raznovrstan repertoar je u pitanju, a da ovaj put ne spominjemo i izlete u druge muzičke žanrove i izvan umjetničke muzike, koje volite i koje izvodite. Da, jako volim svirati različite muzike. Ne želim se vezati ili ograničiti na samo jednu epohu. Za mene muzika je muzika i cilj mi je da otkrivam različite žanrove. Da, u pravu ste. Nedavno je za mene Bryce Dessner, američki kompozitor, napisao jedan koncert. Spomenuću da je kao autor filmske muzike bio nominovan za Oscara, da svira u jednom rock bendu, ali se dokazao i u oblasti umjetničke muzike. Koncert je naslovljen Zemlja koja podrhtava. Bryce Dessner sarađivao je na albumu Taylor Swift i drugih zvijezda. Meni je zanimljivo da je on na pola puta između pop i klasične muzike. Vaša međunarodna karijera otpočela izvedbom Dvoržakovog čelo koncerta sa češkim muzičarima i onda ste osvojili cijeli svijet. Nastupate sa najčuvenijim orkestrima pod ravnanjem najboljih dirigenata. Da, zaista sam imala sreću da sarađujem sa različitim umjetnicima. Ja sam već dugo na sceni. Moji roditelji su me podržavali da što više nastupam. Razvili ljubav da sviram za druge. Zaista vjerujem da muzika oživi na koncertu. To je kao neka vrsta razgovora između muzičara i publike. To pričanje priče traži nekoga ko će to slušati. To je ta dragocjenost u našem svijetu, biti zajedno, ujediniti se oko muzike koja živi već vjekovima i koja nas i nakon toliko vremena dotiče. To je zaista čudesno. Da, to je upravo ono što nam je nedostajalo najviše za vrijeme pandemije, kada smo bili razdvojeni, kada nije bilo tog protoka energije niti žive reakcije. Spomenuli ste da ste puno nastupali i to još uvijek činite. Da možda izvojite neke od umjetnika sa kojima su nastupi bili posebni ili možda onih sa kojima ste, kako se to kaže, kliknuli na prvu, sa kojima je za sporazumijevanje dovoljan pogled. Da, to jeste smisao muzike, da ne treba raspravljati kako nešto činiti, nego se dogovarati i razmjenjivati ideje. Upravo to i cijenim kod zagrebačkih solista. Mi govorimo kroz muzičke fraze i to je dragocjeno i bitno, da nije potrebno raditi da bi se sviralo, nego je dovoljno svirati i razmjenjivati. Na kraju poželjeli smo našoj gošći Anastaziji Kobekini mnogo uspjeha u karijeri sa nadom da ćemo je ponovo imati priliku slušati kod nas. A sada slušamo i dio njenog nastupa sa zagrebačkim solistima i stav iz koncerta za violončelo i orkestar u C-duru Jozefa Haydna.

0: Koncert zatvaranja 26. maja bio je praznik za ljubitelje umjetničke muzike i vrhunac 32. izdanja Svema. Naime, nastupio je jedan od vodećih pijanista današnjice, Nikolaj Luganski. Na gala koncertu čuli smo ga zajedno sa Sarajevskom filharmonijom i pod ravnanjem maestra Ive Lipanovića. Evo što nam je maestro rekao uoči koncerta.
1: Uvijek se radujemo susretu sa maestrom Ivom Lipanovićem, jer taj susret nagovještava neki lijepi muzički događaj. Ovaj put imamo završetak Sarajevskih večeri muzike, 32. izdanje. Nije baš neko jubilarno, ali svako izdanje nosi sjajne koncerte, susrete sa sjajnim umjetnicima, izvedbe, užitak i uspomene, pa za gotovo cijelu sezonu. Ja se nadam da i vi na taj način shvatate ove muzičke lijepe događaje.
2: Je, naravno. Pogotovo što nas očekuje na tom koncertu jedan veliki umjetnik na klaviru, Nikolaj Luganski, koji je u samom vrhu svjetske reproduktivne pijanističke umjetnosti. To me jako veseli. Veseli me taj koncert koji je specifičan u Prokofjevoj skladateljskoj eri. On je to napisao dok je još bio na konzervatoriju, vrlo mlad. Pa se taj koncert izgubio tijekom oktobarske revolucije, pa je onda on to nakon 10 godina, 1923. rekonstruirao, ono što se reče po sjećanju, pa je rekao da je to praktički njegov četvrti klavirski koncert, jer je jedan veliki dio pisao skroz nešto novo. Jedan fantastičan za mene koncert. Orkestar ga jako voli svirat, različite tehničke i sledateljske tehnike unutra su zastupljene. Jako puno ima humora unutra, a to se orkestru jako sviđa, tak sviraju tako nešto. I onda pandan tome u prvom dijelu, Grieg, famozna suita iz scenske radnje za Ibsenovu dramu Peer Gynt, od koje je ona od 44 broja skupio je 8 i napravio dvije suite. Vrlo poznate, vrlo slušljive, vrlo zahtjevne za orkestar. Svaka mala sitnica koja bi mogla poći eventualno na opu, ona se odmah registrira. I ja sam jako zadovoljan kao i uvijek sa orkestrom Sarajevske filharmonije. I mislim da će biti lijepi koncert.
1: Sa lijepim osmijehom pričate o ovom programu, na koji način ste došli do ovog izbora?
2: Umjetnički direktor Svema, gospodin Ninoslav Werber, on je dogovorio sa Luganskim taj koncert, jer on ga je svirao u Moskvi u nedjelju i još ga je svirao, činim se, u Berlinu prije nekoliko dana. A onda sam ja predložio ovu suitu. Ne znam kad se tu čula zadnji put u Sarajevu u integralnom obliku, ja mislim da se u fragmentima slušala vrlo često neki dijelovi u dvorani Gorskoga kralja, smrt njegove mame Aze i tako ti par poznatijih brojeva.
1: Kada u pitanju Nikolaj Luganski, niste imali susrete, kako izgleda zapravo prvi susret sa umjetnikom, isprobavanje tog repertoara koji ćete izvesti na koncertu?
2: Nisam nikad s njim radio, ovo je prvi

0: prvi put, čemu se izuzetno veselim. Imam ga pita samo jedan dio kadence koju on mora uvesti orkestar, kako će to odsvirati, jer ima raznih načina kako da odsvira. Drugo, idemo, sviramo, kad se nešto dogodi, stanemo, ponovimo i tako to riješimo. Naravno, ne očekujemo da to ide glatko od početka do kraja, jer je tu i prvi susret i orkestra sa umjetnikom, pa je tu klavir, pa je tu velika scena. Mi smo do sad bili u orkestralnoj pokusnoj dvorani. Sve je novo na sceni i treba se malo prilagoditi. Mislim da će biti u redu kao što je uvijek bilo do sad. Gledajte, ja sam to uvijek govorio i uvijek govorio sa velikim umjetnicima, sa najvećima je vrlo lako raditi i vrlo lako se sporazumjeti.
1: Sada slušamo Solveiginu pjesmu iz druge svite Per Gynt Edvarda Grieg.

pijanističnog potencijala, čije će se ime ubrzo trajno upisati u vrh savremenog pijanizma. Tokom svoje bogate međunarodne karijere Nikolaj Luganski nastupao je i nastupa s vodećim svjetskim orkestrima i dirigentima, gradeći umjetnički profil koji objedinjuje intelektualnu preciznost, emocionalnu suzdržanost i duboko razumijevanje stila. Posebno se ističe bliskošću s repertoarom ruskih i evropskih romantičara, ali i širinom interesa koji obuhvata različite epohe i poetike pijanističke literature. Pored intenzivne koncertne aktivnosti prisutan je kao pedagog, nastavljajući tako tradiciju ruske pijanističke škole i prenoseći svoje iskustvo mlađim generacijama muzičara. Također ostvario je i značajnu diskografiju. Nastupi Nikolaja Luganskog ostaju trajno u pamćenju po ozbiljnosti, plemenitosti tona i rijetkoj umjetničkoj uvjerljivosti. Upravo tome svjedoči i snimak posljednjeg stava koncerta za klavir i orkestar u G-molu Sergeja Prokofjeva, načinjen na Sarajevskim večerima muzike.

0: 22 sata. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti dana. U studiju su Aydin Koso i Adna Voljevica.
1: Dobro veče, i sadržaje emisije izdvajamo. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine odbilo budžet za 2026. godinu.
0: BHRT dobio još dvije presude Višeg suda u Banja Luci protiv RTRS-a za neuplaćenu RTV taksu.
1: Francuski i njemački ministri evropskih poslova u posjeti Sarajevu. U središtu razgovora izbor novog šefa OHR-a.
0: Pred OHR-om u Sarajevu održani protesti u organizaciji Kruga 99.
1: U ruskim napadima na Ukrajinu ubijene 22 osobe.
0: Vrijeme sutra nestabilno s kišom i grmljavinom.
1: Budžet institucija Bosne i Hercegovine za 2026. godinu nije dobio podršku na današnjoj sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine.
0: Za usvajanje prijedloga glasala je Željka Cvijanović. Željko Komšić glasao je protiv, dok je Denis Bečirović bio suzdržan zbog činjenice da se budžetom, prema njegovoj ocjeni, nije dovoljno sredstava uputilo BHRT-u. Budžet u iznosu od 1,58 milijardi maraka usvojen je 21. maja na Vijeću ministara, kojega je uputilo predsjedništvu na potvrđivanje. Iako se prijedlogom predviđa rast izdvajanja za brojne državne institucije, u dokumentu nije riješen status stabilnog finansiranja BHRT-a, ali ni 7 institucija kulture.
1: Radio televizija Bosne i Hercegovine dobila je još dvije presude u svoju korist zbog duga Radio televizije Republike Srpske za neuplaćenu RTV taksu.
0: Viši privredni sud u Banja Luci donio je drugostepenu presudu kojom je potvrdio prvostepenu presudu Okružnog privrednog suda u Banja Luci. Ovom presudom RTRS je dužan BHRT-u uplatiti 2 515 814 maraka i 75 peninga sa zakonskom zateznom kamatom od dana donošenja presude 29. decembra prošle godine za period od 1.9. do 31.12.2023. godine. Prema drugoj presudi, koja je prvostepena, za period od 1.9. do 31.12.2019. godine RTRS je dužan platiti 2 976 512 maraka.
1: Za 7 institucija kulture od državnog značaja iz budžeta Federacije za ovu godinu ukupno će biti izdvojeno 1 000 000 maraka, potvrdila je federalna ministrica obrazovanja i nauke Jasna Duraković na današnjem potpisivanju ugovora sa direktoricom Zemaljskog muzeja BiH Anom Marić. Muzeju će biti raspoređeno 240.000 maraka, a sredstva iz ovog transfera moći će biti utrošena na plate radnicima. U narednim danima potpisivanje će biti organizovano i za ostalih 5 institucija kulture. Ranije je ugovorom potpisan i sa Nacionalnom univerzitetskom bibliotekom BiH, koja čeka na uplatu sredstava i njihovu operativnost, jer radnici ove institucije već 5 mjeseci nisu primili plate. Slušamo izjavu ministrice Duraković.
2: Potpisivanje ovog ugovora o sufinansiranju Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, ali naravno i ostalih institucija kulture koje jesu utemeljene posebnim zakonima, a koje nemaju još uvijek, nažalost, riješen status od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma do dan danas, što je sramotno, ali je činjenica, jeste naravno prvenstveno da se osigura kontinuitet njihovog rada i da se naravno osigura redovno održavanje djelatnosti na ovom sada postignutom nivou. Dokle god ne riješimo ovaj status, moramo o tome pričati javno, moramo pozivati na odgovornost, ne smijemo dozvoliti da ove institucije budu prepuštene na milost i nemilost onih koji ne prepoznaju, nažalost, još uvijek njihovu vrijednost ili čak svjesno i namjerno zanemaruju sve njihove potrebe, propuštaju prilike koje postoje, dakle novca sigurno ima u svim budžetima, počevši od državnog nivoa, naravno tako federalnog, što evo iz godine u godinu dokazujemo, i naravno tako i kantonalnog nivoa vlasti.
1: Evropski put Bosne i Hercegovine i politička situacija u zemlji i Evropi bile su glavne teme razgovora delegiranog francuskog ministra za Evropu Benjamina Hadada i državnog ministra za Evropu u Ministarstvu vanjskih poslova Njemačke Gintera Krichbauma sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Dva ministra doputovala su u Sarajevo pred sutrašnju sjednicu Vijeća za implementaciju mira i u jeku razgovora o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Nakon razgovora sa predsjedništvom, dva međunarodna zvaničnika sastala su se i sa predsjedavajućom vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Borjanom Krišto. Slušamo izjave Hadada i Krihbauma.
3: Ovdje smo da pokažemo jedinstvenost i pružimo podršku Dejtonskom mirovnom sporazumu, teritorijalnom integritetu i evropskoj perspektivi zemlje. Jučer u Crnoj Gori, danas u Bosni i Hercegovini, rekli smo da je mjesto Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji, ali sa reformama koje dolaze sa svim što treba uraditi, a ključna je stabilnost i mir. Sreli smo se sa političkim liderima, civilnim sektorom, posjetili snage Alte i ono što je važno reći jeste da je Bosna i Hercegovina srce Evrope. Mi želimo vidjeti Bosnu i Hercegovinu što je brže moguće u Evropskoj uniji, ali postoje uslovi koji moraju biti ispunjeni za evropske integracije, ali imaju određene pretpostavke. Mi ovdje također trebamo reći da radimo i za mlade generacije koje zaslužuju perspektivu, evropsku perspektivu. Mi smo ovdje da damo signal za podršku.
1: Sa protesta ispred zgrade OHR-a u organizaciji Kruga 99 poslana je jasna poruka o potrebi očuvanja stabilnosti, suvereniteta i izgradnje građanske Bosne i Hercegovine. Predstavljeno je 6 ključnih zahtjeva, a po završetku protesta organizacioni odbor Kruga 99 uputio je zvaničnu diplomatsku notu članovima i članicama PIK-a. Proteste je pratila Nina Hođić.
4: Javni protestni skup građana ispred Ureda visokog predstavnika u Sarajevu organiziran je povodom predstojećeg zasjedanja Vijeća za implementaciju mira, na kojem bi, pored ostalog, trebala biti donesena odluka o novom visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini. Kako navodi predsjednik Kruga 99 Adil Kulenović, okupljanje je organizirano kako bi se predstavilo 6 ključnih zahtjeva za PIK.
5: Ključni strah je ipak vezan za činjenicu da se preslogivanje internacionalnog odnosa ne reflektuje na najgori način prema Bosni i Hercegovini.
4: Iz Kruga 99 navode da se službeni čuvari Bosne i Hercegovine mjesecima kriju iza birokratskih rečenica i političkog kalkuliranja, dok su istaknuti profesori, diplomate i intelektualci asocijacije ogolili brutalnu stvarnost. Član Kluba 99 Sahudin Kačar.
6: Znajući da je stanje i drugačije, ovo što vidimo sad, da su na sceni dupli aršimi, konačno smatramo da je ovo vrijeme da dignemo svoj glas, da ukažemo na tu nepravdu koja se čini Bosni i Hercegovini i građanima Bosne i Hercegovine.
4: Skup je podržalo 100 građana. Nema relativiziranja odluka Ustavnog suda BiH i nema podjele državne imovine. Poruke su sa protestnog skupa. Okupljeni su pozvali probosanske stranke i one na vlasti i one u opoziciji da odmah prekinu kalkulacije, jer kako navode, na sceni je završni čin političke opsade te likvidacija međunarodno priznate države. Za BH Radio 1, Nina Hođić.
1: Komisija za borbu protiv korupcije predstavničkog doma državnog parlamenta obavila je treće saslušanje u okviru postupka koji se odnosi na akreditaciju visokoškolskih ustanova i nadzor nad njihovim radom. Današnje saslušanje odnosilo se na privatni univerzitet Kalos u Tuzli, koji uprkos oduzetoj licenciji dalje radi. Vršiteljica dužnosti rektora Anka Bulatović nije željela dati odgovor ni na jedno postavljeno pitanje, a komisija nije prihvatila da u njeno ime odgovara advokat. Predsjedavajući komisije Branislav Borenović sumirao je današnje saslušanje.
7: Nevjerovatna bahatost, osionost, zastrašujuća činjenica u kojem se pojedinci koji su vlasnici ili koji učestvuju u radu privatnih fakulteta ili privatnih visokoškolskih ustanova i univerziteta u Bosni i Hercegovini tako odnose prema potrebi za znanjem, obrazovanju i da to gledaju isključivo i samo kao sticanje zarade, biznis, i to su pokazali i danas ovdje u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Problem akreditacije visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini je izuzetno ozbiljan, opasan. I mi nismo vjerovali čim se suočavamo i sve ćemo učiniti da nakon svih ovih javnih saslušanja mi ćemo pripremiti izvještaj za sljedeću sjednicu predstavničkog doma sa brojnim zaključcima koji moraju biti najozbiljniji mogući i probuditi i obavezu i odgovornost svih poslanika u predstavničkom domu i u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine da pod hitno reaguju, da se ovo zaustavi zbog budućnosti.
0: Ambasadori Izraela i Libana započeli su u Vašingtonu novi krug direktnih pregovora nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je primio obećanja obje strane o deeskalaciji. Četvrti sastanak predstavnika dvije zemlje održava se u State Departmentu i trebao bi trajati dva dana. Razgovori se održavaju dok Hezbollah i Izrael nastavljaju razmjenu vatre, uprkos tome što je Trump najavio sporazum o zaustavljanju napada. Izrael je saopćio da će nastaviti napadati Hezbollahove bastione u predgrađima Bejruta, ako grupa koju podržava Iran nastavi napadati sjeverne izraelske gradove. Rusija je napala Ukrajinu stotinama dronova i desecima projektila u teškom napadu u kojem su prema navodima vlasti ubijene 22 osobe, a ranjeno je više od stotinu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je Rusija u noćnom napadu ispalila 73 rakete i više od 600 dronova, te pozvao da pošalje dodatne presretače raketa Patriot kako bi se nadopunile sve manje zalihe Kijeva. Ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha pozvao je partnere da preduzmu konkretne korake kako bi pomogli Ukrajini i povećali pritisak na Rusiju, apelirajući na strožije sankcije i veću vojnu podršku. Tijelo dječaka koji je prije 8 dana nestao u Drini u blizini zvorničkog naselja Branjevo pronađeno je danas. Prema nezvaničnim informacijama, tijelo je pronađeno u Drini u blizini Pavlovića mosta. Dječak je nestao 26. maja dok se kupao u Drini, nakon čega je pokrenuta opsežna potraga u koju su bili uključeni policija, pripadnici civilne zaštite, vatrogasci, ronilačko-spasilačke ekipe i građani. Nakon ponude uprave Nove željezare Zenica za isplatu otpremnina penzionisanim radnicima, danas je predstavljeno i rješenje za isplatu regresa zaposlenima. Dok uprava tvrdi da je riječ o najbrže mogućem modelu isplate, radnici i sindikat smatraju da ponuđena rješenja ne štite njihova prava te insistiraju na povlačenju prijedloga za stečaj. I danas su se okupili ispred direkcije ove kompanije kako bi na miran način poručili da neće odustati. Kantonalni sud u Sarajevu oslobodio je optužbe Senajda Memića, Ljiljanu Eterović, Azrumula Osmanović, Amira Arnautovića i Sanju Čizmeđić, da su počinili krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlaštenja. Prvo optuženom Senajdu Memiću na teret se stavljalo da je svjesno iskoristio svoj službeni položaj opštinskog načelnika da investitorima Panamera i Malak grupe pribavi neimovinsku i imovinsku korist. Vijeće u donošenju presude nije bilo jednoglasno. Riječ je o prvostepenoj presudi protiv koje stranke i branioci mogu podnijeti žalbu.
1: Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluku o uvođenju novih cijena prigradskog saobraćaja, koje će biti znatno povoljnije u odnosu na dosadašnje zbog subvencioniranja linija prema svih 13 gradova i opština. Mjesečna karta za sve putnike koji se voze autobusima prigradskog saobraćaja bit će jedinstvena. Bez obzira na udaljenosti, iznosit će 88 maraka, dok će cijena za pojedinačne karte biti 2,5 marke. Uvedena je mjesečna karta za povlaštene kategorije od 30 maraka, govori kantonalni ministar saobraćaja Almir Žilić.
8: Cilj je bio da vlada Tuzlanskog kantona javni prijevoz učini dostupnim svim stanovnicima Tuzlanskog kantona. Ako damo primjer da recimo dvije opštine od 13, to su Kladan i Čelić, nisu do sad imali kantonalne linije, sad se uvode po jeftinijim cijenama i da su cijene za navedene dvije opštine bile između 400 i 600 konvertibilnih maraka na mjesečnom nivou, a sada će one koštati 88 maraka. Cijene pojedinačnih karata će biti 2,5 konvertibilnih marke. U poređenju sa sadašnjim one su bile između 4 i 10 konvertibilnih maraka.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine stigla je u St. Louis, gdje i za 4 dana očekuje prijateljski susret protiv Paname. Dolazak ekipe izazvao je veliko interesovanje među BH dijasporom, koja živi u Sjedinjenim Američkim Državama. Posebne ovacije izazvao je selektor Sergej Barbarez, koji je na posljednjem treningu u Sarajevu kazao da će naši nogometaši u St. Louisu boraviti do utakmice, gdje nastavljaju pripreme za duel sa Panamom.
9: Najvažnija nam je stvar da se navikavamo na vrijeme, na temperature, na vremensku razliku, jer to će biti u stvari jedan od većih problema na temperature ko što su u St. Louisu. Nadam se poslije da će biti manje vrućine, ali jer igramo u vremenu kad je vruće uopšte i to je primarni zadatak. Momci su spremni na toj zadnjoj utakmici, naravno da će pokušati bez velikih probanja da ćemo pokušati odigrati utakmicu, da dobijemo samopouzdanje, da momci odigraju kako treba da odigraju, to je osnovni cilj.
0: Sutra pretežno oblačno, kiša i pljuskovi sa grmljavinom, intenzivnije padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 14 do 20 na jugu do 22, a dnevna od 18 do 24 na jugu i sjeveroistoku do 28 stepeni.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine odbilo budžet za 2026. godinu.
0: BHRT dobio još dvije presude Višeg suda u Banja Luci protiv RTRS-a za neuplaćenu RTV taksu.
1: Francuski i njemački ministri evropskih poslova u posjeti Sarajevu. U središtu razgovora izbor novog šefa OHR-a.
0: Pred OHR-om u Sarajevu održani protesti u organizaciji Kruga 99.
1: U ruskim napadima na Ukrajinu ubijene 22 osobe.
0: Slušali ste vijesti dana BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednice emisije Ermina Hrustemović i Adna Voljevica.
10: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
11: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine uspješno je doputovala u St. Louis, gdje će obaviti posljednji dio priprema pred nastup na svjetskom prvenstvu ove godine. Nakon više od 8 sati leta preko Frankfurta, bosansko-hercegovačka ekspedicija je stigla u prvu bazu gdje će odraditi finalne provjere forme. Naši fudbaleri će u St. Louisu odigrati u subotu posljednju pripremnu utakmicu protiv Paname. Susret bi trebao privući veliku pažnju mnogobrojne BH dijaspore u Sjedinjenim Američkim Državama. Nakon tog meča, reprezentacija se potpuno okreće glavnom cilju, drugom nastupu na svjetskom prvenstvu u istoriji, koje s nestrpljenjem iščekuje cijela nacija. Mundijal otvaramo 12. juna u Torontu, kada ćemo u prvoj utakmici grupne faze snage odmeriti sa reprezentacijom Kanade. Šest dana kasnije slijedi meč sa Švajcarcima u Los Angelesu, a takmičenje u grupi zaključujemo duelom protiv Katara 24. juna. Svjetsko fudbalsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku otvorit će susret u Mexico City-u između domaćina i Južne Afrike 11. juna. Veliko finale igraće se 19. jula na stadionu u New Jersey-u, a po prvi put na turniru će učestvovati čak 48 reprezentacija svijeta. Takmičarski dan na drugom teniskom Grand Slamu sezone Roland Garrosu obilježili su prvi četvrtfinalni dueli u obje konkurencije. Saznali smo i prvi polufinalni par i to kod dama. Ruskinja Mira Andrejeva je bez većih poteškoća u dva seta eliminisala Soranu Kirsteu iz Rumunije. Bilo je 6-0, 6-3, a protivnica u borbi za finale bit će Marta Kostjuk. Ukrajinka je nakon skoro dva sata igre nadigrala zemljakinju Elinu Svitolinu sa 2-1. Drugi par polufinala Pariza dobit ćemo sutra kada se sastaju Sabalenka Schneider i Kaljinskaja Čevinska. Kod tenisera

i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine. Radio Esej.

Lamija Hadži Osmanović. Teatar Sjene, Karađoz. Drugi dio.

Igra lutke i sjene Karađoz, namijenjena široj publici, najprije ima dva lika, Karađoza i Hadživata. Hadživat je priglup efendija koji je popabirčio neke prema njegovom mišljenju visokoumne izraze, pa umišljajući da je veleobrazovan, uvijek i svojim rječnikom i ponašanjem izaziva smijeh. Jezik mu je kitnjast, sastavljen od arapsko-tursko-perzijskih konstrukcija, govori kao da čita iz neke drevne knjige. On drhti pred predstavnicima vlasti i ulaguje im se da bi ga zapazili i da bi profitirao. Istina, u prologu Hadživat nastupa autoritativno, dok u muhaveri, dijalogu, u nastojanju da se prikaže učenim, izaziva suprotan efekat. Njihov dijalog, koji je okosnica fabule, redovno je duhovit i inventivan. Ozbiljne poruke često su skrivene u intrigi. Ovdje su prisutne i poslovice, zagonetke, doskočice, narodne izreke, a koristi se i tradicionalna jezička forma, takozvana tekerlema, nadgovaranje, nadmudrivanje. Iza prologa pojavljuje se Karađoz, a Hadživat kratko nestaje sa scene. Karađoz je uspjela figura čovjeka iz naroda. Njegova riječ je krajnje jednostavna, ponekad i priprosta. Mangup koji već svojom pojavom razonođuje i zasmijava publiku. Na prvi pogled doima se naivno, iako je toliko vješt da je u stanju da se bez gubitaka izvuče iz najkompliciranije situacije. On je mudar, neumjeren u jelu, brbljav, nespretan, ne mari za pravila lijepog ponašanja. Životna radost ga nikada ne napušta. On se namjerno predstavlja da je glup i da ništa ne razumije šta se oko njega događa, ali svojim šalama i doskočicama potpuno razgoličuje Hadživata koji vjeruje da je zavarao publiku, iako se ne može reći da je nije svojim gestikulacijama, napadnom odjećom i nerazumljivim govorom na određen način osvojio. Karađoz često gubi strpljenje i ne može više podnositi Hadživatove besmislice i njegova uzaludna nastojanja da ljudi oko njega pomisle da pripada visokim slojevima društva i da je obrazovan, pa skida papuče i tuče ga. Postoji i druga vrsta dijaloga, takozvana gelgeč muhavera. Dok njih dvojica razgovaraju, a često i mijenjaju uloge, jedan drugog napadaju, tuku se i izgovaraju razne besmislice, pa takva igra riječi rezultira grohotnim smijehom u publici. U takvim scenama ne samo da ih drugi ne razumiju, nego oni ne razumiju ni sami sebe. U osmanskom Karađozu postojalo je, koliko se do sada zna, 28 scenarija. To se odnosi na osmansko vrijeme i prve godine Republike. Karađoz bi se mogao nazvati teatar smijeha, aktuelnog trenutka, društveno-politički teatar, teatar jezika, intriga, satire. Karađoz kao teatar trenutka veoma često u toku same predstave mijenja dijelove zacrtanog scenarija i prilagođava se situaciji

lokaciji, u zemlji, gradu ili njegovom dijelu. U predstavi na jedan humorističan pa i satiričan način ismijava vlasti moćnike. Recimo, u jednoj predstavi ismijan je admiral vojske, pa se na kraju daje savjet mladiću da nikada ne postane admiral. Mnogi evropski putopisci, kako svjedoči Metin And, ostavili su zapise o ovoj igri i zaključili da je, osim apsolutističkog režima, Karađoz jedini lik koji se, i pored najveće opasnosti kojoj je izložen, ne boji posljedica, pa čak ni cara, ni velikog vezira. Bez obzira na razlike u sižeu, na prostore koje je ova igra osvojila, na evoluciju koju je doživjela, zadržala je kao osnovnu odrednicu ova dva lika, Karađoza i Hadživata. Novi likovi ni u kakvom slučaju, ni u jednom trenutku, nisu ih mogli zasjeniti. Zahtjevi novog vremena utjecali su da se pojave novi likovi i da upotpune ovu zabavu. Tu je Baba Ruhi, patuljast čovjek, pričalica, mahalska luda. On ismijava sve i svakoga, grbav je, šepav i malo poremećen. Tirijaki, sušta suprotnost Baba Ruhiju, voli opium. Njegovo ponašanje i govor vrlo su slični Hadživatu. Nastao je u vrijeme sultana Murata IV. U prvoj polovini 17. stoljeća, u vrijeme kada su bili zabranjeni narkotici. Tirijaki ima malu grbu koju nastoji sakriti. Na sceni se pojavljuje i priglupi policajac Deli Beker, hvalisavac, predstavnik vlasti, pa time ulijeva strahopoštovanje ostalim. Zatim pehlivan skitnica, prosjaci, razbojnici i slični tipovi. Anadolski seljak Baba Himmet je najviši, ali i najpristojniji među likovima Karađoza. On uvijek sa sobom nosi sjekiru i, za razliku od ostalih, svi njega ismijavaju. Na sceni se ponekad pojavi Albanac, najčešće prodavač boze, salepa, ili lovočuvar, Evropljanin, neka čudna mješavina, Grka i Levantinca, Jevrejin, lukav, iskusan trgovac, ali uvijek uslužan. Stari bogati plemić Čelebija ima otmjeno držanje i stalno pazi kako se ponaša. U njegovoj pratnji je obavezno lijepa i mlada žena. Tu je i Perzijanac koji neprestano recitira perzijske klasike Firdusija, Hafiza, Džamija, Hajama, Bošnjak, Gazija i Silnik i mnogi drugi. Taj lik je istovremeno i junak i sileđija. Poznata je i jedna predstava Karađoza naziva Gazi Bošnjak. U Karađozu nisu izostali ni ženski likovi. Žene su odjevene u feređu, jedna vrsta ogrtača sa kapom i velom preko lica. Tu je nekoliko vrlo izrazitih tipova žena koje plijene pažnju publike. Karađozova žena, mahalska svađalica, tuče ga, izaziva incidente i stalno se tuži na Karađoza. Nigar, bogata žena ili djevojka, jednom riječju mirazuša. Ona je hirovita, pa svoje prosce ponekad gole izbacuje iz kuće. Nasuprot njoj rijetko se pojavljuje skromna i smjerna djevojka. Zuhra u predstavi Tahir i Zuhra ili Leila u komadu Međnun i Leila. Te predstave su poznati tekstovi iz islamske književnosti, istočna varijanta Romea i Julije. Na sceni se često pojavljuju crnkinje u ulozi dadilja ili kuharica –

Tehnika izvođenja i postavljanja scene bila je krajnje jednostavna i izgledala je ovako. Na unaprijed određenom mjestu postavljao se drveni okvir, otprilike dužine 2 metra. Okvir je s jedne strane bio otvoren i prekriven zavjesom, perde, sa prorezom od 40 do 60 cm. Iza zavjese lutke su priljubljene uz nju. Tu je postavljen i sto na kojem je upaljena svijeća, gasna lampa ili kasnije sijalica. Izrada figura iziskivala je trud, znanje i vještinu. Izrezivale bi se od deblje, obično magareće ili kamilje kože, ili rijeđe od kartona. Koža se morala sušiti i toliko glačati da gotovo postane prozirna, što se radilo posebnim nožem. Zatim bi se pristupilo bojenju figura. Njihovi dijelovi, da bi se mogli pokretati, bili su povezani kožnim vrpcama. U osmansko doba ove figure zadržavale su se pomoću horizontalnih štapova pod pravim uglom, pa bi tako nastajala sjena. Animatori su morali biti pravi majstori svoga posla. Nije samo od njihove vještine ovisi uspjeh predstave, nego i od talenta, obrazovanja, sposobnosti pričanja, umijeća improvizacije. Dok pokreću lutke, oni su nevidljivi. Govore umjesto njih, smiju se, plaču, svađaju, mijenjaju intonaciju glasa. Sadržaj je često u toku igre mijenjan i prilagođavan ukusu publike, te društvenoj, političkoj i kulturnoj situaciji u zemlji. Od animatora je ovisio uspjeh ili neuspjeh predstave. Iako su animatori bili mozak Karađoza, rijetko se spominju njihova imena. Zna se da je bio na glasu Korzade Hasan. Spominje ga i Georg Jakob po imenu Korzade Hasan Čelebi, što upućuje na njegovo plemićko porijeklo.

Evlija Čelebi u svojoj Sejahatnami putopisu bilježi također animatora pod imenom Kor Hasan i tvrdi da je živio u vrijeme Bajezida I. krajem 14. stoljeća. Ovdje mora da se radi o drugoj ličnosti pod istim imenom, jer ga istraživači situiraju u 16. stoljeće. Prema nekim rukopisnim bilješkama, ovaj animator obitavao je na dvoru Murata IV. U prvoj polovini 17. stoljeća i navodi se da je bio veoma obrazovan, dobar muzičar i znao arapski i perzijski jezik. U svim zemljama u kojima je vladala Osmanska Turska, ovaj pozorišni izraz bio je veoma popularan. Naročito su ove predstave davane u vrijeme Ramazana, Bajrama, Suneta i drugih svečanosti. To su bile igre za narod i to obično na trgovima, a i u bogatijim i uglednim kućama. Zašto je baš Karađoz našao plodno tlo u islamskim zemljama? Izvjesno je da je vjera imala na to snažan utjecaj. Islam nije preporučivao igru ljudi na pozornici, pa su lutke umjesto čovjeka mogle da poruče ono što i glumac. To se posebno odnosi na predstave davane pod utjecajem sufizma.

Kako je Bosna bila i ostala otvoren duhovni prostor, ova igra udomaćila se i kod nas. Istina, mi nemamo pisanih tragova o tome sve do 19. stoljeća. Vjerovatno su i ranije predstave izvođene, međutim to ostaje u sferi pretpostavke, jer ni rukopisi nam ne nude takve podatke. Sarajevski cvjetnik, Ulšeni Saraj, koji je u Sarajevu izlazio od decembra 1868. do jula 1872. dva puta bilježi da je neki Jermenin u jednoj sarajevskoj kafani imao ovu vrstu pozorišnog izraza, ali da je ubrzo morao prestati s tim jer lascivne scene nisu odgovarale ukusu sarajevske publike, pa ga je polako napuštala. Prema navodima Georga Jakoba, koji je 1904. gledao u Sarajevu jednu ovakvu predstavu u Jeftanovićevoj ulici u kafani Huseina Pašalića, animator je bio Jermenin Samuel Gratiani, koji je to veoma vješto izvodio.

Posljednji animator Karađoza u Bosni bio je Hasib Ramić. On je bio pravi umjetnik u izvođenju ovih predstava. Živio je za svoje lutke i uz njih. S njima se smijao, svirao, pjevao, plakao, pričao. Dolaskom kina u našu zemlju prestaje interes za Karađoza. Hasib Ramić ostao je ojađen, cijelog života misleći na te likove

izrezane iz kože koji su ostali mrtvi i za njega i za dotada zainteresiranu publiku. Dane je provodio praveći korijandole i popravljajući kišobrane. Lutke su ostale u muzeju grada da podsjećaju. Ma koliko se raspravljalo o nastanku i razvoju Karađoza, sve se svodi na Osmansku Tursku. Mi ga jedino tako i posmatramo i prihvatamo, jer se u svim zemljama kojima su vladali Osmanski Turci najduže i zadržao. Bez obzira na utjecaje nekih zemalja Dalekog Istoka, uspio je da sačuva svoju osobenost i autentičnost. Karađoz je fenomen koji bi trebalo još istražiti i pokušati pronaći scenarije, barem nekih igara, iako su mnoge netragom nestale, jer su usmeno na sceni kazivane i usput mijenjane.

Slušali ste esej profesorice Lamije Hadžiosmanović, Teatar sjene, Karađoz, objavljen u časopisu Preporod. Urednica emisije Koraljka Kurcenberger, tekst čitala Aida Krejehić, tonska snimateljica Dženita Fakić, urednica programa Sanija Saljihi, produkcija Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

0: Budžet institucija Bosne i Hercegovine za 2026. godinu nije dobio podršku na sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine. Za usvajanje prijedloga glasala je Željka Cvijanović. Željko Komšić glasao je protiv, dok je Denis Bećirović bio suzdržan zbog činjenice da se budžetom, prema njegovoj ocjeni, nije dovoljno sredstava uputilo BHRT-u. Budžet u iznosu od 1,58 milijardi maraka usvojen je 21. maja na Vijeću ministara, kojega je uputilo predsjedništvu na potvrđivanje. Iako se prijedlogom predviđa rast izdvajanja za brojne državne institucije, u dokumentu nije riješen status stabilnog finansiranja BHRT-a, ali ni 7 institucija kulture. Predstavnici Jedinstvenog sindikata pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskom kantonu odbacili su ponuđena rješenja koja su na današnjem sastanku iznijeli predstavnici vlade HNK, te nastavljaju sa protestnim šetnjama i štrajkom upozorenja, kako su pojasnili sindikata nakon godina dopisa, sastanaka upozorenja i organizovanja protesta, očekivali su ozbiljan dijalog i međusobno uvažavanje. Međutim, umjesto toga, kako su naveli, njihovi argumenti nisu dobili pažnju koju zaslužuju. Tijelo dječaka koji je prije 8 dana nestao u Drini u blizini zvorničkog naselja Branjevo pronađeno je danas. Prema nezvaničnim informacijama, tijelo je pronađeno u blizini Pavlovića mosta. Dječak je nestao 26. maja dok se kupao u Drini, nakon čega je pokrenuta opsežna potraga u koju su bili uključeni policija, pripadnici civilne zaštite, vatrogasci, ronilačko-spasilačke ekipe i građani. Američki državni sekretar Marko Rubio ocijenio je da su nuklearni pregovori sa Iranom veoma složeni i zahtjevni i da će biti potrebno vrijeme da se postigne sporazum. Rubio je istakao da administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa nije ponudila Iranu ublažavanje sankcija u zamjenu za otvaranje Hormuškog moreuza. Svako ublažavanje sankcija bit će zasnovano na ispunjavanju uslova Teherana u vezi sa nuklearnim programom te zemlje, izjavio je Rubio. Sutra pretežno oblačno, kiša i pljuskovi sa grmljavinom, intenzivnije padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevna od 18 do 24, na jugu i sjeveroistoku do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Buka je već odavno u modi.
2: Buka je već odavno u modi.
1: Budi dio nje. Slušaj Anatomiju zvuka.

Dobro veče, poštovani slušatelji, vi slušate 468. anatomiju zvuka na omladinskom programu BH Radija 1, a koji uređuje i vodi moja malenkost Dragan Vuković. Pred vama je još jedna emisija noviteta, a emisiju je otvorio novi bend na sceni koji se zove Botox Mantra i slušali smo pjesmu Sunčano jutro. U nastavku slušamo makedonske My Tear koji imaju novu pjesmu Sonce to gre samo nad oblacite. Poslije My Tear slušamo projekat Besmisleni smisao iza kojeg stoji Goran Jolović koji je svirao punk bendu Izolanti iz Milića, a sad živi i radi u Holandiji. Od besmislenog smisla slušamo pjesmu Nije mi važno. Dobrodošli u 468. anatomiju zvuka koja se realizuje oko produkciji BH Radio Televizije i Abrač Radio. Slušamo na početku emisije My Tear i besmisleni smisao.

Ovo što smo sad poslušali je pjesma Igračka sa novog albuma riječkog benda Mrave brojim pod imenom Nezavisna država dvorište, koji je objavljen za PDV Rekords. Slušamo još pjesmu Nebo, koja je u stvari preurađena obrada.

da sastava električni orgazam. Poslije Mrave brojim slušamo dva beogradska sastava, Grešnici sa pjesmom Radnička klasa i Nothing's Creed sa pjesmom No Reason for Optimism.

Vi slušate 468. Anatomiju zvuka. Na scenu su se vratili Maskis iz Kladova, koji su polovinom 90-ih objavili dva albuma, a onda su nestali sa scene da bi ove godine, nakon 30 godina pauze, objavili svoj novi album Lifeboat Experience, na kojem se nalaze neke njihove stare stvari kao što su Dragon i They Said, ali ima i puno nekih novih pjesama. Mi smo slušali pjesmu Kanada, a sad slušamo još Dragon i Plain People.

Ušli smo u drugi dio večerašnje emisije, a sad malo pričamo o fenomenu ruskih bendova koji su svoje utočište našli na prostoru bivše Jugoslavije. Sve veći broj ruskih bendova koji dolaze živjeti i kreativno stvarati, jer sigurno je scena zbog poznatog sukoba u Rusiji na neki način zamrla. Ne vjerujem da je to po pitanju kreativnosti, nego sigurno po pitanju živih nastupa od kojih uglavnom muzičari žive. Na Bandcampu svako malo iskoči neki novi sastav, a da mu ispod piše odakle dolaze i navedeni su gradovi u bivšoj Jugoslaviji. Takav je slučaj i sa sastavom koji smo malo prije poslušali, Golubi i bezumnije Kaševari, a to je avangardni ansambl iz Sankt Petersburga koji su se preselili u Beograd, a malo prije smo slušali njihovu sjajnu pjesmu Po nebu. U Rogaškoj Slatini je svoje utočište našao ruski band Gnums, koje sam gledao uživo i mogu slobodno reći da je to jedan od boljih bendova koje sam vidio uživo. Njih slušamo u nastavku sa pjesmom Secret Agentsa njihovog albuma Luzi koji izlazi u septembru, a poslije Gnums slušamo umjetnika pod imenom Sunset koji također dolazi iz Beograda i njegovu pjesmu Old School.

0: 24 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Ponoćne vijesti. Dobro veče. U Sarajevu danas počinje dvodnevno zasjedanje PIK-a. Glavna tema – izbor novog visokog predstavnika. Na protestima ispred OHR-a građani pozvali PIK da ne ukida OHR. Pregovori sa Iranom oko nuklearnog oružja teški i trebaće vremena da se postigne sporazum, izjavio Marko Rubio. Vrijeme danas oblačno sa kišom. U Sarajevu danas počinje dvodnevno zasjedanje Vijeća za implementaciju mira na kojem bi jedna od ključnih tema trebalo da bude izbor novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini nakon ostavke Kristijana Šmita. Iako se u javnosti pominje nekoliko mogućih kandidata, za sada nijedan nema dovoljno podrške članica Vijeća da bi bio izabran. Očekivanja domaćih političkih aktera javnosti su različita, ne toliko kada je riječ o samom imenu budućeg visokog predstavnika, koliko o dužini njegovog mandata, obimu ovlaštenja i budućoj ulozi međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Na protestu koji je održan ispred zgrade OHR-a u Sarajevu građani su poručili Vijeću za implementaciju mira da ne diraju ured visokog predstavnika dok se ne ispune uslovi 5+2. U zahtjevima koji su proslijedili uredu visokog predstavnika zatražili su da novi visoki predstavnik bude Evropljanin visokog međunarodnog kredibiliteta kako bi Bosnu i Hercegovinu poveo Dejtona ka Briselu. Protest su organizovali Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 i Forum mladih ove asocijacije, govori predsjednik asocijacije Adil Kulinović.
1: Upravo na primjer južne interkonekcije moglo vidjeti da je moguće da će se eventualnim instaliranjem visokog predstavnika koji će služiti profitnoj logici, a ne logici interesa Bosne i Hercegovine i njenih svih građana, u krajnjem i u konačnici obite o glavu sami ovim građanima. Nije riječ ovdje samo o profitu kod nas, ovo je naša domovina i mi u našoj domovini moramo biti sretni i zadovoljni svi ljudi Bosne i Hercegovine, jer bez toga sigurno nikada neće biti mir na ovim prostorima.
0: Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine danas će u Sarajevu predstaviti poslovno-tehnološku konferenciju Digital Future Forum Bosna i Hercegovina 2026. koja će biti održana do 17. juna. U fokusu predstojećeg skupa bit će digitalna transformacija, cyber sigurnost i primjena umjetne inteligencije u poslovanju i javnoj upravi. Organizatori najavljuju da će konferencija okupiti predstavnike institucija, privrede, akademske zajednice i stručnjake iz oblasti digitalnih tehnologija s ciljem razmjene iskustava i razgovora o ključnim izazovima i prilikama digitalnog razvoja Bosne i Hercegovine. U selu Ledići na području opštine Trnovo u Federaciji Bosne i Hercegovine danas će biti obilježena godišnjica stradanja srpskih civila ubijenih 3. juna 1992. godine. Prema podacima organizatora, u selu su tada stradala 24 civila, među kojima žene i djeca. Za zločin u Ledićima pred sudom Bosne i Hercegovine vođen je postupak protiv trojice optuženih, koji su prvostepenom presudom oslobođeni svih optužbi. Američki državni sekretar Marko Rubio ocijenio je da su nuklearni pregovori sa Iranom veoma složeni i zahtjevni i da će biti potrebno vrijeme da se postigne sporazum. Rubio je istakao i da administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa nije ponudila Iranu ublažavanje sankcija u zamjenu za otvaranje Hormuškog moreuza. Mađarska je nagovijestila da će odustati od dugogodišnjeg protivljenja kandidaturi Ukrajine za članstvo u Evropskoj uniji, što će toj zemlji i Moldaviji omogućiti da istovremeno počnu pregovore o pridruživanju, javlja briselski portal Politico, pozivajući se na više neimenovanih diplomata. Otvaranje prvog pregovaračkog klastera trebalo bi da bude već 15. juna, tokom međuvladine konferencije u Luksemburgu, naveli su zvaničnici. Danas se u našoj zemlji očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, intenzivnije padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne praćene jakim udarima vjetra. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevna od 18 do 24, na jugu i sjeveroistoku zemlje do 28 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, urednica emisije Adina Voljevica.
2: Reprizni program BH Radija 1.
3: Biznis, preduzetništvo, investicije, inflacija. Biznis klub BH Radija 1.
4: Uz Biznis klub saznajte više o privrednim kretanjima u Bosni i Hercegovini, ali i na globalnom nivou.
3: Donosimo savjete ekonomskih stručnjaka.
4: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
3: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
4: Biznis klub BH Radija 1.
5: Dobar vam dan želimo poštovani slušalci. Ja sam Miloš Jokić, a pred vama je još jedno izdanje emisije Biznis klub BH Radija 1. I u ovoj emisiji Biznis kluba donosimo vam teme iz ekonomije i privrede. U narednim minutama emisije nudimo vam informacije o izuzetno pozitivnim privrednim procesima kao i biznis idejama koje je moguće pokrenuti i učiniti ih samoodrživim. Poslušajte i najaktualnije financijske tokove, ulaganje investicije u Bosnu i Hercegovinu, ali i zemlje regije. Misija i ovog izdanja emisije Biznis klub na BH Radiju 1 je afirmisati, ali i promovisati uspješne poslovne priče. Donosimo vam i blok najaktualnijih biznis vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Ostanite uz BH Radiju 1 i emisiju Biznis klub.
4: Biznis klub BH Radija 1.
5: Poslušajte neke od najaktualnijih biznis vijesti koje su obilježile dešavanja na ekonomskoj sceni i poslovnom ambijentu u Bosni i Hercegovini, regionu i svijetu.
6: Za prva tri mjeseca ove godine u Republici Srpskoj prodato je oko 1000 novih stanova, što je i najveći broj u posljednjih 10 godina, a najviše ih je prodato u Banja Luci. Pokazuju to podaci Republičkog zavoda za statistiku, a kako ističu iz ove institucije, poredeći sa istim periodom lani, riječ je o rastu prodaje od 80,9%. Jedan od razloga za ovakav skok broja zabilježenih kupoprodaja jeste i pomjeranje roka završetka izgradnje s kraja 2025. na početak 2026. godine. Kako dodaju, prosječna cijena kvadrata završenih i prodatih novih stanova u prvom tromjesečju 2026. godine iznosila je 2882 marke i u odnosu na prvo tromjesečje 2025. godine niža je za 6,4% i u odnosu na prosječnu cijenu završenih i prodatih novih stanova u 2025. niža je za 4,7%. Prosječna cijena novog završenog i prodatog stana u Republici Srpskoj u prvom tromjesečju 2026. godine formirana je na osnovu podataka za 18 gradova, opština u kojima je zabilježena kupoprodaja, a prvi put i u Kostajnici. Prema prosječnim cijenama, kvadrat novog stana u Banja Luci i Trebinju prelazi 3000 konvertibilnih maraka. Njemački trgovački gigant Lidl nastavlja širenje po Bosni i Hercegovini, a nova velika investicija planirana je i u Vitezu, gdje su već počele prve pripreme na jednoj od najatraktivnijih lokacija u srednjoj Bosni. Riječ je o parceli smještenoj u poznatoj poslovnoj zoni uz magistralni put Sarajevo-Travnik, koja godinama važi za jednu od najvažnijih trgovačkih destinacija u ovom dijelu zemlje. Iako zvanična gradnja još nije počela, niti je postavljena tabla sa podacima o investiciji, na terenu su već primjetne prve pripreme i manji radovi. Prema informacijama u javnosti, Lidl je već upisao parcelu u svoje vlasništvo, dok se intenzivni građevinski radovi očekuju uskoro. Nova prodavnica bit će smještena na samom ulazu u poslovnu zonu, u kojoj posluju brojne domaće i međunarodne kompanije. Vatikanska banka saopštila je u svom 14. godišnjem izvještaju da je u 2025. godini ostvarila profit od 51 milion evra, što je povećanje od 55,5% u odnosu na prethodnu godinu, objavila je italijanska novinska agencija ANSA. Značajan rast neto dobiti prvenstveno je rezultat poboljšanih operativnih rezultata koji odražavaju aktivno i disciplinovano upravljanje portfolijom kao i povoljne tržišne uslove, navodi se u izvještaju banke. U izvještaju se navodi i da su, s obzirom na povećanu profitabilnost, povećana i sredstva Vatikanskog penzionog fonda. Banka je dodala da će, s obzirom na ostvarene rezultate, poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Lav XIV, dobiti dividendu od 24,3 miliona evra. Vlasnik kompanije iz malog grada u američkoj saveznoj državi Luizijani podijelio je 240 miliona američkih dolara zaposlenima nakon što je prodao porodični biznis. Prosječan radnik dobio je čak 443 hiljade dolara. Graham Walker, bivši izvršni direktor kompanije Fiberbond Corporation iz Mindena, prodao je proizvođača kućišta za električnu opremu energetskom gigantu Etonu za 1,7 milijardi dolara prošle godine. Međutim, prije potpisivanja ugovora postavio je jedan uslov. 15% prihoda od prodaje moralo je pripasti zaposlenima, iako nijedan od njih nije imao vlasnički udio u kompaniji. Wall Street Journal prvi je objavio ovu priču. Nakon 43 godine poslovanja, porodica Walker prodala je kompaniju za 1,7 milijardi dolara i obezbijedila ogroman bonus za 540 radnika. Bonusi, koji će se isplaćivati od juna, raspoređeni su na 5 godina i vezani za klauzulu o ostanku u firmi. Zaposleni moraju ostati u kompaniji kako bi dobili puni iznos. Radnici stariji od 65 godina bili su izuzeti iz tog uslova, što je mnogima omogućilo da odmah odu u penziju.
4: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
3: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
4: Biznis klub BH Radija 1.
7: Pozdrav slušalcima Radija Bosne i Hercegovine. Moje ime je Adnan Smaljbegović, član sam Ekonomsko-socijalnog vijeća na nivou federacije. Dakle, evo smo imali redovnu, 23. redovnu skupštinu udruženja poslodavaca. To je jedna izvještajna skupština gdje smo sumirali rezultate rada prošle godine, napravili plan za iduću godinu, dali neke fokuse, djelovanje i tako dalje. Imali smo jedan tematski blok gdje sam ja malo prezentirao, dakle, naša razmišljanja o reindustrializaciji Bosne i Hercegovine. Mi cijenimo da je to nešto što je nužno za naše društvo, za državu. Dakle, Bosna i Hercegovina je bila industrijska zemlja i treba da se vrati bar djelimično na one staze industrializacije koje je imala 90. godina ili do početka tog nesretnog rata. Mi mislimo da sa nekim mjerama, sa nekim poticajima se to može djelimično napraviti u nekom roku. Prezentirali neke mjere, to je materijal kojim ćemo mi kasnije ići prema vlastima na svim nivoima, državnom, federalnom i nižim nivoima, prema lokalnim zajednicama, jer ima vrlo interesantnih stvari. Tako da, evo, pokušat ćemo da kažemo da industriju u BiH, prerađivačku industriju, vratimo bar djelimično na one staze koje nekad imala.
8: Evo, iza udruženja su mnogobrojni projekti, mnoge aktivnosti.
7: Pa jeste, mi dosta radimo, pokušavamo, dakle, da budemo proaktivni učesnici svih procesa, da kreiramo neke nove ideje, neka nova razmišljanja, mjere koje će poboljšati poslovni ambijent i učiniti Bosnu i Hercegovinu i radnike i stanovnike Bosne i Hercegovine sretnijim, zadovoljnijim, povećati standard i tako dalje. Dakle, mislimo da ipak ima načina da se standard stanovništva poveća.
8: Da napravimo osvrt na evo i redovnu skupštinu koja je održana, kako ste zadovoljni sa odzivom učesnika i je li bilo produktivnih razgovora?
7: Pa vidite, ja mislim da je ovo što se tiče skupštine, bar evo ja pratim zadnjih 9 ili 10 skupština dok sam bio predsjednik, evo sad kad više nisam, mislim da je ovo bila do sad najbrojnija skupština, dakle, za neki 30% delegata više nego što je to uobičajeno. Imali smo jako puno gostiju. Očito, dakle, da naš rad se prati, da ljudi imaju interesa, da vide, da kažem, neke pozitivne pomake u svemu tome.
8: Šta poručujete mladim ljudima koji su evo na umu da pokrenu vlastiti biznis, a možda traže svakako jednu pomoć, ako ništa je u pisanju biznis projekata i slično? Jedna od adresa je vaše udruženje.
7: Pa jeste, naravno, mi možemo dati neku laganu podršku, naravno, nemamo mi prevelike kapacitete da radimo neke ozbiljne stvari, a u svakom slučaju savjetodavno, u svakom slučaju, dakle, postićemo to. Mislim da mladi ljudi svakako trebaju da razmišljaju poduzetnički. Nama fali tog jednog poduzetničkog duha, fali nam, da kažem, tog poduzetništva, da gradimo svoju budućnost, da uzmemo stvar u svoje ruke. To je suština.
9: Lijepi pozdrav slušalcima Radio Bosne i Hercegovine. Ja sam primarius dr. Fahrudin Kulenović. Radio sam bez prekida 53 godine u zdravstvu Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Moja specijalnost je uglavnom organizacija zdravstva. Nedavno sam prisustvovao godišnjoj skupštini poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine ispred udruženja za rane, gdje sam ja predsjednik skupštine toga udruženja. Uvezanost zdravstva sa poslodavcima je nužna. Da se sad vratim na neke definicije, ima tih učenih ekonomista i ostali koji vele zdravstvo nije priroda, ne proizvodi ništa. Ja kažem proizvodi zdravlje. Najskuplji, najvrijedniji proizvod koji postoji, ako ga ne proizvodi, ono ga čuva i unapređuje. Od bolesnog radnika dobijemo zdravog radnika, proizvođača. Znači, najveća dobit i u privredi i mimo nje je zdrav radnik. Sa druge strane, možda je i opravdano, ja kažem možda kao ljekar, je nezadovoljstvo građana zdravstvom. To je poznato u cijelom svijetu. Nema zemlje gdje su ljudi zadovoljni zdravstvom, pa što bi bili u Bosni i Hercegovini? Razlog je slaba organizacija zdravstva i naše manjkavosti, a da ja pređem malo na drugu stranu, sa druge strane su ti potrošači, klijenti zdravstva, koji vole da decenijama, ako smijem tako kazati, previše jedu, troše alkohol i duhan i daje onda zdravstvo da se produži život. Ne može niko produži život onome koji ne čuva svoje zdravlje. A u tih potrošača i klijenata je pritajena želja da se živi, ako ne vječno, a ono makar 100 godina. A ponašanje i njegovanje svoga zdravlja ne ide jednako s time. U ovom udruženju u kome ja djelujem kao aktivista je tretman rana i njihova terapija koja je u svijetu jako puno uznapredovala, pa smo i mi, zahvaljujući doktorki Begić, koja je bila inicijator toga, osnovali udruženje i razvili terapiju rana svih vrsta, od onih rana od ranjavanja pa do dekubitusa, do profesionalnih rana i tako dalje i tako dalje. Mi smo imali već dva kongresa interkontinentalna na temu ranjavanja i liječenja rana.
8: Pojavila se unazad nekoliko sedmica ta tema zloupotrebe i upotrebe bolovanja na relaciji ili tako ljekar, poslodavac, radnik. Jedno vaše mišljenje, odnosno šta tu unaprijediti ili poboljšati, a da ne bude zloupotreba.
9: Nije mi lako ovo kazati što ću sada, a to je da na tom terenu bolovanja prave se velike zloupotrebe i to već 50-60 godina. Normalno je da treba naći instrumente da se zaštiti radnik, a da se ne prevari poslodavac. Mi dobro znamo da je sad do 42

dana na teret poslodavca, čovjek prekine boljovanje 40. dan, pa 45. otvara. Ne možemo, to je očito, to se mora spriječiti, ali vrlo pažljivo da se stručno radi. Ja ću vam kazati da prije tačno 40 godina, 86. prošlog vijeka, u Njemačkoj je bilo jako mnogo bolova.

0: bolovanja, lažna bolovanja. Onda se napravio taj famozni formular F6 koji sada ustanovio, gdje su njemački i naši ljekari zajedno davali bolovanje, znači da se postroži. Ja vam ovo navedoh malo odoh unazad u godinama da ilustrujem kako je korupcija vrlo bliska i kako je ovo pogodan teren za korupciju koju moramo i mi spriječiti. I to je dijelom izazov zbog koga sam ja prisustvovao toj godišnjoj skupštini poslodavaca.
1: Evo sa nama u društvu je i gospodin Vaso Bosiljčić, predsjednik Incoming udruženja Bosne i Hercegovine. Gospodine Bosiljčić, evo i vi ste bili nedavno redovnom skupštini udruženja poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pratili ste aktivnost, pa vaš komentar.
2: Veoma sam počašćen što sam prije svega ispred udruženja Balkanska asocijacija i udruženja za rane kao njen član i kao predsjednik udruženja Incoming agencija prisustvovao ovako veličanstvenoj skupštini koja zaista daje primjer kako treba organizovati sve nevladine organizacije i jako mi je drago da čujem pozitivne aktivnosti ovog udruženja koje bi želio i da prenesem i na naše udruženje, a kao predsjednik udruženja Incoming agencija prije svega zahvaljujući izuzetnoj inicijativi doktorice Begić Jasmine za zdravstveni turizam i primarijusa Kulenovića. I to mi je čast što mogu da sudjelujem i da dam nekakav svoj doprinos, a i doprinos ukupnog članstva udruženja Incoming agencija i turističkih vodiča na nivou Bosne i Hercegovine u tom smislu stvaranja neke nove zdravstvene aktivnosti koju doktorica Begić ima zaista fantastično razrađenu ideju.
1: Evo, s obzirom da je za vas dugogodišnja i višedecenijska karijera, da ste, da kažem, obavljali visoke pozicije u svijetu privrede, društvenih organizacija i kolektiva, dakle, čovjek ste iz privrede, jedna vaša poruka svim mladim ljudima koji žele da se aktiviraju na način da pokrenu neki svoj vlastiti start-up biznis ili malu radionost, da, je li tako, na prvoj prepreci ne gube nadu, nego da uvijek imaju negdje potražiti savjet, pa evo i ispred vašeg udruženja, ukoliko su na tom fonu, ili interesovanja ili pak je udruženja poslodavaca, mnogih marketinških agencija?
2: Ono što bih mogao da poručim, da prvo budu uporni, da naravno bez nade ne mogu ništa ni uspjeti, a drugo da u svemu studiozno istražuju novine koje budućnost donosi i ako mi radimo i učimo i dalje, i istražujemo, onda mladi ljudi nemaju šta tražiti ako ne budu totalno opredeljeni da istražuju i da u novim tehnologijama vide svoju budućnost. Mi u udruženju Incoming agencija zaista želimo da sada sveobuhvatno i široko obuhvatimo Bosnu i Hercegovinu, da ne dozvoljavamo politici da nam se petlja u struku, ali nek politika radi politiku, a mi da radimo struku i da turizam razvijamo i da nam ne dolaze ljudi u bilo koji dio Bosne i Hercegovine i da vide nekakve svađe i da kažu ovi još nisu riješili osnovne probleme. Prema tome mi moramo biti svjesni da i ove tehnologije nove koje nam daju nove alate omoguće da taj naš mladi svijet shvati da samo udruženi, interdisciplinarni možemo postići ogroman uspjeh, a to je, Boga mi, za mlade ljude jedina i osnovna budućnost da mogu živjeti i egzistirati na ovim predivnim prostorima, jer Bosna i Hercegovina je rijedak resurs koji imamo u svijetu, a ne znamo da ga cijenimo. Kad odemo vani, onda vidimo gdje smo, odakle smo i kako treba da živimo, pa mene s ponosom ovi koji se vraćaju i razvijaju svoj biznis su najbolji primjer mladima kako trebaju da radi.
3: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
4: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
3: Biznis klub BH Radija 1.
1: Područna privredna komora Banja Luka samostalna je neprofitna poslovna organizacija koja zastupa interese privrednih subjekata sa područja regije Banja Luka, dio jedinstvenog komorskog sistema Republike Srpske i pokriva teritoriju 21 lokalne zajednice, uključujući gradove Banja Luka, Prijedor, Gradiška, Laktaši i Prnjavor. Poštovani slušalci, u narednim minutama naš gost je gospodin Stanislav Čađo, predsjednik područne privredne komore Banja Luka,

0: radnju sa resornim ministarstvom, zapravo ministarstvom trgovine i turizma Vlade Republike Srpske i ministarstvom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.
1: Pa, ako govorimo o privrednoj komori i svemu onome što jeste ili treba biti sadržaj aktivnosti ili rada privredne komore, to se ne može ograničiti na jedno ili dva ministarstva. Nema ministarstva koje se na ovaj ili onaj način ne dotiče interesa privrede. Prema tome, to su sva ministarstva. Ja moram reći da mi imamo vrlo korektnu, vrlo dobru saradnju s ministarstvima, vrlo dobru saradnju, daleko od toga da ona ne bi mogla biti dramatično bolja. Ja namjerno koristim riječ dramatično, a sva dramaturgija se odnosi upravo na brzinu identifikacije problema i brzinu rješavanja u institucijama kao što su ministarstva ili neke druge institucije. Taj segment se mora poboljšati jer vi znate da privreda traži posvećenost svakog čovjeka, traži brzinu identifikovanja problema i naravno traži brzinu reakcije u njihovom rješavanju. To svakom pojedinačnom privredniku daje čitav niz prednosti, ako hoćete, i konkurentsku prednost.
0: Da pomenemo i poslovni registar Republike Srpske. Preko 12.000 registrovanih kompanija, više od 5.000 proizvoda u ponudi, preko 6.000 posjeta mjesečno. Impozantne brojke.
1: Ja mislim da one mogu biti, moraju biti veće i to je sad pitanje i privredne komore i nekih drugih institucija, da imamo više preduzeća, da imamo snažnija preduzeća, ali to je sad složeno pitanje i ima čitav niz elemenata koji nisu baš kompatibilni sa željama. Ali moram reći da privredna komora, da, ona ima ozbiljan registar privrednika i sadržajan registar privrednika. Mi imamo svoje sajtove kao model i oblik komunikacije sa privrednicima koji su im otvoreni i razumijemo da su neke forme koje su sada aktivne pomalo već idu u zaborav, brzina promjena u informativnim oblastima traži daleko veću brzinu, daleko sadržajniji znači i oblik komunikacije i identifikovanja ključnih pitanja, ali i gradnju servisa privredi, jer mi je svoju ulogu u ekonomskom sistemu, recimo Republike Srpske, upravo vidimo i u budućnosti koja je tu pred nama i sa nama. Dakle, mi moramo imati mogućnost da privrednicima pružimo servis za čitav niz faktora, čitav niz aktivnosti, bolje reći. Jedna od stvari koje smo zaista, evo ja sam od prvog dana, već 9 mjeseci, jako fokusiran i mogu reći da radimo ozbiljne iskorake, u stvari dodatna, da tako kažem, digitalizacija, znači usluga koje institucije Republike Srpske moraju da ponude privrednicima i građanima, moram, ne mogu razdvojiti zato što će to biti takve vrste usluga i da privredna komora tu čini ogromne napore, angažujemo sve svoje potencijale, znači od lobiranja pa do aktivnog učešća u kreiranju toga i vjerujte da smo, evo već, ja sam krajnje optimista da ćemo za par mjeseci imati jedan set usluga koje podrazumijevaju ogromno skraćenje angažmana privrednika po nekim formalnim stvarima, od pribavljanja nekih dokumenata, od pribavljanja čitavog niza, znači za privrednike životnih stvari. Mi nemamo još aktivnog, znači elektronskog potpisa, a on determiniše čitav niz zadovoljenja potreba. Dakle, ja dolazim iz realnog sektora, iz preduzeća koje radi, koje učestvuje od tendera pa do nekih drugih oblika, naravno pokušaja dobijanja posla. Znači, zašto ja moram za svaki tender pripremati istu dokumentaciju, čekati po nekoliko sati, najmanji je problem plaćanja taksi. Ali poenta je da privrednik može sa dva klika da dobije traženi dokument, jer ja da bih taj dokument dobio moram otići na šalter, službenik pogleda dokument i kaže da u redu je, isprinta mi i dadne mi ga. Ljudi, ali ja na to izgubim 2 dana čekanja. Realno. I čitav set stvari bit će privrednici svjedoci toga i nadam se da ćemo uspjeti tu da učinimo taj za nas, a za sve jedan ozbiljan iskorak. I tu smo.
0: Evo za kraj našeg razgovora jedna poruka mladim ljudima koji su evo na umu da pokrenu određeni svoj start-up biznis, da se ne obeshrabri na prvoj prepreci, a samim tim da Privredna komora Republike Srpske i područne jedinice stoje na usluzi na način da mogu potražiti savjet, neko mišljenje i slično.
1: Naravno, ljudi, bez uključivanja mladih nemamo šta da tražimo, svako

0: Društvo je osuđeno na znači stagnaciju. Definitivno vrata mladima su uvijek otvorena. Znači ne treba puno da razmišljaju, ako imaju kakvu ideju, mogu doći, ako ništa, bar na konsultaciju, savjet, usmjerenje. Mada mi radimo i odgovarajuće skupove i seminare i za obuku mladih i tako dalje. Neka prate malo šta se dešava i neka slobodno da se obrate Privrednoj komori. Vrata Privredne komore su naravno uvijek otvorena.
1: Poštovani slušalci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u proteklim minutama naš gost bio je gospodin Stanislav Čađo, predsjednik područne privredne komore Banja Luka pri Privrednoj komori Republike Srpske.
2: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
3: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
2: Biznis klub BH Radio 1.
1: Berza donosi veću efikasnost, javnost cijena i jača konkurenciju, te stvara osnovu za održivi siguran energetski sistem. Istaknuto je to u Sarajevu, na okruglom stolu posvećenom formiranju Berze električne energije u Bosni i Hercegovini, koji je organizovao Bosansko-Hercegovački komitet CIGRE. Tim povodom u narednim minutama emisije Biznis klub na BH Radio 1, naš sagovornik Zijad Bajramović, predsjednik Bosansko-Hercegovačkog komiteta CIGRE. Poslušajte razgovor.
4: Okrugli sto formiranje berze električne energije u Bosni i Hercegovini je vezano za uspostavu berze onako kako je to urađeno u drugim državama u našem okruženju. Jer mi smo jedina država koja nema berzu električne energije. Jer berza električne energije predstavlja, donosi prednosti u pogledu konkurentnosti, transparentnosti i primjene evropskih pravila u trgovanju električnom energijom. Prije svega, znači, cijene na berzi se formiraju na osnovu ponude i potražnje, a ne na osnovu bilateralnih dogovora kako se to glavno radilo do sada. S druge strane, berza električne energije doprinosi boljoj integraciji obnovljivih izvora električne energije, jer realizacijom tržišta dan naprijed ili unutar dana omogućava se bolja integracija obnovljivih izvora električne energije, jer se na taj način stvara jedan uređen sistem u kome pojedini trgovci, proizvođači i snabdjevači mogu da normalno posluju i trguju u skladu sa tržnim zakonima.
1: Tržište električne energije u savremenim ekonomijama prolazi kroz duboke suštinske promjene.
4: Duboke suštinske promjene su vezane za potrebu dekarbonizacije energetskog sektora, odnosno napuštanje proizvodnih elektroenergetskih objekata zasnovanih na fosilnim gorivima i njihova zamjena sa obnovljivim izvorima električne energije. I praktično berza je ta koja na neki način stimuliše proces energetske tranzicije prema nultoj emisiji ugljičnog dioksida.
1: Po statutu Bosansko-Hercegovački komitet CIGRE je organizacija koja se na domaćem i međunarodnom planu bavi stručnim i naučnim problemima iz područja proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije, kao i proizvodnje električne opreme, a posebno problematikom elektroenergetskih sistema. U ostvarivanju svojih ciljeva Bosansko-Hercegovački komitet CIGRE naročito razvija razmjenu tehničkih informacija i iskustava, te daje inicijative za proučavanje problematike od interesa za elektroenergetski sistem Bosne i Hercegovine, ali i njegovih elemenata. Za postizanje svojih ciljeva Bosansko-Hercegovački komitet CIGRE prati i unapređuje razvoj u pojedinim užim područjima svog rada, organizuje stručne skupove, učestvuje u radu međunarodne CIGRE, uspostavlja saradnju sa asocijacijama i pojedincima koji su zainteresovani za program rada, kojim se razvija i unapređuje sistem informisanja, ali i vrši razmjena informacija, naučne i stručne publikacije svog domena rada, osigurava financijska sredstva potrebna za svoj rad, postiče i učestvuje u stručnom osposobljavanju svojih članova. A interesovalo nas je kako su u Bosansko-Hercegovačkom komitetu CIGRE zadovoljni sa planiranim te realizovanim aktivnostima u prethodnom periodu. Zijad Bajramović, predsjednik Bosansko-Hercegovačkog komiteta CIGRE.
4: Moram reći da smo veoma zadovoljni, jer prethodna godina obilovala brojnim aktivnostima CERTS konferenciju, to je konferencija regionalne CIGRE, regionalna SIGRA ima 17 članova, odnosno čini je 17 država, i to od Turske, Gruzije, Izraela do Grčke, pa ovamo na zapadu do Italije i Austrije, sjeverno idemo do Češke i Slovačke, znači 17 država.
1: Konkretni podaci, dakle, organizacija na čijem se čelu je vrlo aktivna, kao i vaše kolege. Koliko imate podršku, da kažemo, bosansko-hercegovačke javnosti, nadležnih institucija?
4: Ne žalimo se mi podrškom. Imamo podršku najviše od elektroenergetskih kompanija koje su zainteresovane za rad BH komiteta SIGRE. Prije svega to su Elektroprivrede, elektroprenosne organizacije, razni regulatori, ali i druge kompanije koje se bave proizvodnjem elektroenergetske opreme. Imamo podršku i vlade, federacije i ministra Lakića. Na neki način nas je promovisao kod proizvođača opreme koji su u značajnom broju posjetili ovu konferenciju. Ove godine imamo još jednu konferenciju, to je naše tradicionalno savjetovanje BH komiteta SIGRE.
1: Pomenimo i alternativne gasne pravce, odnosno donose li oni više struke benefite za bosansko-hercegovačko društvo, a prvenstveno privredu?
4: Alternativni pravci su svakako dobro došli, bez alternativnih pravaca nema ni trgovine. Da li bilo alternativni pravci u električnoj energiji, u gasu, bilo čemu, ono što je potrebno Bosni i Hercegovini da ima bar još jedan ulaz gasa. Mislim da je to najbolja trenutna varijanta je južna interkonekcija. Ta južna interkonekcija treba da otvori dopremu gasa sa zapadne strane, sa LNG terminala na Krku, sa podzemnog skladišta. Na neki način ta interkonekcija će omogućiti bolje trgovanje i korištenje gasa i razvoj ovoga na neki način energenta, jer on sputa na jednom pravcu i ta jedan pravac znači sigurnost snabdijevanja nula.
1: I evo za kraj našeg razgovora pomenimo na koji način vam se mogu obratiti svi zainteresovani potencijalni partneri, pa i građani ukoliko imaju neke upite.
4: Središte naše organizacije je u Sarajevu, ulici Mula Mustafe Bašeskije, broj 7. To je blizu tržnice ili preko puta tržnice u Sarajevu, općina Stari Grad, gdje su svi zainteresovani dobro došli da daju sugestije, komentare ili eventualno koji žele da se učlane u našu organizaciju. Evo, iskoristio ovu priliku da se zahvalim Radio Bosne i Hercegovine na ovom intervju i dobro došao Radio Bosne i Hercegovine na naše konferencije. Informisani javnost neće manjkati.
2: Biznis klub BH Radio 1.
1: Sve vaše pohvale, komentare, kritike i prijedloge možete nam poslati putem elektronske pošte businessklub@bhrt.ba. Ovu kao i sve prethodne emisije i serijala Biznis klub možete poslušati na web stranici BHRT-a i to u rubrici Radio emisije. U proteklim minutama kroz emisiju Biznis klub vodio vas je Miloš Jokić. Do narednog slušanja novih tema iz biznisa, srdačan pozdrav!

0: Reprizni program BH Radija 1.
1: Kulturni mozaik.
2: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
3: Teatar,
2: književnost,
3: film,
2: likovna umjetnost.
4: Someone was killed today because of what you did. I know.
3: Reportaže,
2: izvještaji,
3: prikazi,
2: razgovori.
3: Vaš sedmični vodič
2: kroz kulturna dešavanja.
5: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Vrijeme je za kulturni mozaik BH Radija 1 u kojem vam donosimo pregled događaja iz kulture u našoj zemlji, koji su dakle obilježili dane iza nas, ali najavljujemo i određene u ovim danima ispred nas. Pa tako danas između ostalog govorimo i o tome da je u Sarajevu otvorena izložba 25 godina filma Ničija zemlja. Govorimo i o festivalu književnosti Imperativ u Banja Luci, o susretu sa književnicom Brankom Primorac u okviru Mostarskog proljeća, a najavljujemo i Teatr Fest Petar Kočić u Banja Luci, Višegradsku stazu i Trešnjevu nedjelju u Počitelju. Sa vama danas Faris Račević i Sanela Habeš. U okviru Sarajevo Fotografi Festivala sinoć je u zgradi Društva Crvenog krsta križa Bosne i Hercegovine otvorena izložba 25 godina Ničije zemlje. Kroz arhiv neobjavljenih fotografija sa snimanja istoimenog filma reditelja BH Oskarovca Danisa Tanovića, koji je Bosnu i Hercegovinu stavio u središte svjetske kinematografije, izložba otvara novo čitanje kolektivnog sjećanja rata i apsurda. Riječ je o izložbi posvećenoj kreativnom procesu i nasljeđu ovog filmskog klasika u kojoj su učestvovali akteri njegovog nastanka. Na izložbi je bila i Sandra Eles.
6: Pa normalno da smo htjeli da se odvajamo kad ste vi počeli rat.
7: Pa vi ste počeli rat, vi ste htjeli da se odvajate.
6: Vi ste počeli rat. Ko je počeo rat?
8: Ovu repliku iz bosansko-hercegovačkog Oskarom nagrađenog filma Ničija zemlja sigurno ste čuli bar jednom u proteklih 25 godina, koliko je prošlo od njegovog nastanka. No osim ove javnosti upečatljive scene, cjelokupan proces snimanja, ali i ono što se poslije dešavalo oko ovog ostvarenja, ostalo je zabilježeno na fotoaparatima. Upravo ovu postavku između ostalog čini i više stotina fotografija nastalih prije 2,5 decenije. Neke od njih nikada prije nisu javno viđene. Određeni materijali stajali su netaknuti u ličnim arhivama, a neke filmske role konačno su ugledale svjetlo dana.
9: We are here for people between lines.
10: Šta kaže?
9: Ma nemam pojma, samo mu viče yes.

0: Kada je u pitanju proces prikupljanja materijala za izložbu, svako ko je bio uključen u proces nastanka filma imao je svoj doprinos kroz fotografije, predmete, uspomene i anegdote, kroz sitne detalje sa snimanja i dragocjene trenutke koji su ostali sačuvani negdje između filmske priče i stvarnog života, kaže producentica izložbe i kćerka Danisa Tanovića, Livina Tanović.
1: Od krajem januara smo počeli, prvo sam pitala tatu i onda sam kontaktirala producenti Čedomir Kolar i Kat Villiers i fotograf Dejan Vekić i onda šminkerka Tina Šubić koja isto snimala neke slike na setu i to je baš bilo kao neki lijep surprise kad smo to vidjeli. Niko to nije prije video, čak i ni moj tata, te fotografije. Onda možete i vidjeti i ovi plakati iz cijelog svijeta, imamo čak i jedan iz Japana. Imamo i originalnu klapu. Čedomir Kolar nam je dao kad su otvorili i tu je pisalo And the Oscar goes to. Pa imamo čak i neke snimke iz filma, iz Oscara naravno. Pa ja mislim da ljudi zaborave koliko lijepe stvari imamo ovdje u Bosni, koliko lijepe stvari smo napravili i ovo je jedna od te stvari i da je bitno da pamtimo da mi možemo divne stvari napraviti i da to slavimo.
0: Izložba 25 godina ničije zemlje nastala je polako, pažljivo i sa puno emocija. Reditelj Dani Stanović.
2: 25 godina kasnije. Ja ne mogu da verim da je prošlo 25 godina. Samo, ali dobro, slatko je da sam kupio. Tina Šubić, da su njene fotografije, glavno. Ima i mješani. Neke sam prvi put vidio, neke nisam vidio odavno.
3: Je li bila neka saradnja sa čerkom?
2: Sa čerkom, da ti kažem, nije. Ona je samo tražila brojeve telefona, e-mailove i ja sam sad ovdje. Dobar je prostor, tamo za ničiju zemlju.
0: Kako kaže dizajner izložbe Armin Ćosić, skoro 6 mjeseci pretraživali su privatne arhive, kutije, zaboravljene negative, fotografije često osjećajući kao da ne samo pripremaju izložbu, već i da ponovo otvaraju zajedničko poglavlje kolektivnog sjećanja.
4: Tražili smo one do sad neviđene kadrove, ne samo fotografa koji su bili prisutni kao zvanični fotografi na setu, već i ljudi koji se ne bave profesionalno fotografijom. Između ostalog smo otkrili jedan jako vrijedan ciklus fotografija šefice odjela za masku i šminku na setu. To je gospođa Martina Dodojić-Šubić koja je koristila pretpostavljam idiot kameru na snimanju. Ona je bilježila sve one, ajmo reći, humane ljudske momente na tom setu, od onih malih kratkotrajnih spavanaca tokom seta ili lažne krvi i slično. I imamo također i originalne primjerke pozivnica sa dodjele Oscara 2002. godine koje nam je iz svoje kolekcije, privatne kolekcije ustupio producent samoga filma Čedomir Kolar, kao i kuvertu koju su otvorili glumac John Travolta i Sharon Stone na samoj dodjeli 2002. kada je pročitano ime režisera Danisa Tanovića.
5: This is the first Academy Award nomination for Bosnia-Herzegovina. No Man's Land is about a Bosnian and a Serbian soldier trapped together between enemy lines. Writer, director, composer Danis Tanović has filmed over 300 hours of footage on the front lines of Sarajevo.
0: Ničija zemlja je film sa najviše nagrada u istoriji bosansko-hercegovačke kinematografije koji su generacije gledale, citirale i kojem su se iznova smijale. Ali njegova univerzalna poruka o apsurdnosti rata ostaje bolno relevantna. Bosansko-hercegovačka producentica Amra Bakšić-Čamo ističe značaj ovog ostvarenja za bosansko-hercegovačku kinematografiju.
6: Za nas je taj film označio jako puno. Taj film je promijenio sve. Činjenica, prvo smo ga dobili na poklon, jer nijedne marke nije bilo do bosanske u tom filmu. A nakon što smo ga dobili na poklon, onda smo nakon tog filma i nakon Oscara i nakon Danisovog govora otvorila se fondacija za kinematografiju, počela investicija u bosansko-hercegovački film i počeli su svi oni filmovi koji se publika pored ničije zemlje sjeća iz tih 2000. I bila su puna kina, ljudi su gledali bosanske filmove i filmovi su bili nagrade na međunarodnim festivalima. Nažalost, za generaciju jednu drugu generaciju onih mladih koji danas treba da počnu svoje karijere, to se čine kao davno prošla vremena, kao možda čak i kao bolja vremena, tako da, nažalost, nije ničija zemlja mogla promijeniti onaj odnos prema kulturi koji, nažalost, kod nas postoji, ali mogla dati jedan veliki zamah, pa onaj, nakon što ovog što obilježimo 25 godina Oscara za ničiju zemlju, vrijeme je da počnemo raditi na tome da dobijemo još jednog Oscara pa da imamo još jedne zlatne godine.
0: Izložba je otvorena u okviru Sarajevo fotografiji festivala, koji i ove godine okuplja istaknuta međunarodna i regionalna imena savremene fotografije i vizuelne umjetnosti. Ovogodišnja tema pod pritiskom istražuje pritisak kao sveprisutno savremeno stanje, političko, društveno, emocionalno i tehnološko, koje oblikuje način na koji živimo, pamtimo i stvaramo slike. Direktorica festivala Aida Ređepagić kaže da se i ova izložba prirodno uklapa u festivalski koncept, jer kroz fotografije i arhivsku građu ne govori samo o nastanku jednog filma, već i o vremenu, okolnostima i pritiscima u kojima je nastajao, otvarajući prostor za promišljanje o kolektivnom sjećanju, otpornosti i snazi umjetnosti.
7: Naravno, film Dan Satanovića je nešto što, evo, 25 godina i do dana današnjeg je to jedini balkanski Oscar i tema jeste ratna, ali priča o toj izgubljenosti i tom osjećaju kada si, evo, na konkretnom slučaju na ničijoj zemlji i kada ljude oko tebe zapravo i nije im toliko stalo do onoga kroz što ti prolaziš, vrlo su prividno tu oko tebe. Tema filma i dan danas je vrlo aktuelna, a ono za što smo mi se odlučili da damo tribut i da posvetimo ovu izložbu koja je zapravo multimedijalna, nisu samo fotografije u pitanju, nego evo, danas nam je zaista onako ustupio i redateljsku stolicu i mnoge stvari sa seta i memorabiliju sa seta, pa tako imamo i originalne prve kinokarte koje su ikad izdate. Zaista onako mi osjećamo veliki ponos što zapravo možemo da napravimo ovo, da se prisjetimo sa koliko malo budžeta je nastao jedan iconic film.
0: Postavka 25 godina ničije zemlje više je od izložbe o filmu. Ona predstavlja prostor za sjećanje na ljude, trenutke i emocionalne tragove koje je zabilježila celuloidna vrpca. To je ujedno i počast svima koji su pomogli u stvaranju ovog ostvarenja, koje je 2002. godine donio našoj zemlji Oscara za najbolji strani film i postavio Bosnu i Hercegovinu u središte svjetske kinematografije.
8: And this is for my country, for Bosnia. Thank you.
0: Za BH Radio 1, Sandra Elez.
9: Dakle, kroz izložbu 25 godina ničije zemlje koja je otvorena sinoć u okviru Sarajevo fotografiji festivala, podsjetili smo se 2001. godine kada je nastalo ovo ostvarenje, ali i malo i na 2002. godinu kada smo dobili prvog BH, dakle Oscara. A galerija Collegium Artisticum u Sarajevu do 12. juna domaćin je izložbe radova jednog od najplodnijih autora moderne i savremene hrvatske likovne umjetnosti. Riječ je o izložbi slika i skulptura Tomislava Ostoje pod nazivom Eros i Thanatos, postavke koja promišlja temeljni dualitet ljudske egzistencije, odnos života i smrti, ljubavi i prolaznosti. Ostoja svojim prepoznatljivim likovnim rukopisom donosi dijela izražajne simbolike i duboke emotivne snage. Organizatori su Hrvatsko kulturno društvo Napredak, Galerija Collegium Artisticum i Napretkov kulturni centar Zagreb. Slušamo Ines Baždalić.
10: Prvi posmatrač na izložbi Tomislava Ostoje, Eros i Thanatos i sam je slikar, Ismir Halilović, otvara nam i približava svoje tumačenje Ostojnih radova, kaže, iz svake slike osjetim dodir, poziv na ljubav. Iako dominira plava boja, ona nije hladna, naprotiv. Ili šta bi podrazumijevalo intuitivno posmatranje slike?
11: Jednostavno po osjećaju se mora, intuitivno se mora zahvatiti slika. Ne može se razumijeti ni dokušiti šta je naprijed, šta je nazad, nego zahvatiti intuitivno pa šta bude. Jel? Poziva nas na neku novu senzibilnost, otvaranje nekih prostora emotivnosti. To je moj dojam. Mada slika ostaje zagonetka i ova izložba je zagonetka, iako je autor dao neki okvir Eros i Thanatos, jel, ono, po nekoj grčkoj mitologiji. Jel. Slika je, ova izložba je zagonetna. Iako je jednostavna, moderna, sve ona je zagonetna.
10: Akril je i slike velikog formata. I kroz slike potreba za inventivnim traženjem istine, osjećaj metafizičnosti u prostranstvima zrakoprazne tišine ili, kako zapisuje likovni kritičar Stanko Špoljarić, dok promišlja višedecenijski stvaralački rad Tomislava Ostoje, jer ovom autoru danas je 96 godina. Ostoja zalazi u svemirske beskraje, dotjeruje igru simpatičkih dosjetki, sanjarskih priča, donosi esencijom i vickastim šarmom vječnu temu erotske privlačnosti, premise egzistencijalnih pitanja, ili ispod opne i membrana doslovnog, ispod stereotipa slike dišu puninom umjetničke čovječnosti. Misiju da Ostojin likovni jezik predstavi i u Bosni i Hercegovini na sebe preuzelo Hrvatsko kulturno društvo Napredak i Goran Štrbac.
12: Ono što je zanimljivo, osim dakle darovanih dijela koje je Ostoja darovao u Čapljini, ovo je po prvi puta da on izlaže u Bosni i Hercegovini, a s obzirom da on ima 96 godina, još uvijek je živ, evo, Napredak je nekako uzeo sebi misiju neku da je gospodin Ostoja živ, da organizira izložbe po Bosni i Hercegovini. Evo, na tome smo veoma ponosni. Evo, nadam se da će svi posjetitelji kolegima artistikuma uživati u njegovim dijelu.
10: Da se prepoznate kroz radove, slike i skulpture Tomislava Ostoje imate priliku do 12. juna Galerija Collegium Artisticum, a prepoznavanju prišao je i Damir Barešić, dugogodišnji prijatelj Tomislava Ostoje, a po vokaciji dizajner i arhitekta.
13: Ima jedna karakteristika u tim slikama i skulpturama, ta krajnja redukcija, to svođenje na znak. A ja kad prepoznam da čovjek u malo riječi ili malo poteza, u maloj gesti da puno, onda je to na neki način i moja priča. Jer ja sam u svom životu kao arhitekt ili kao dizajner uvijek želio isto tako sa malo dat puno, što manje, ali što više. Tako sam to prepoznao i u radu gospodina Ostoje i to me zapravo kod njega i osvojilo.
10: Na izložbi su i skulpture, izvedene u patiniranom gipsu, bronzi, siluminu, keramičkim materijalima. Jer Ostoja je prevashodno kipar Zagrebačke akademije likovnih umjetnosti. Diplomirao je kod profesora Antuna Augustinčića 1957. godine. Skulpture uvjerljive likovne pojavnosti i nazivima poput kompozicija, uzidani ljubavnici, slomljeno srce, izlazak iz tišine ili kroz još jedan glas posmatrača, tačnije posmatračice.
14: Jako zgodno. Mislim, dobra izložba. Zanimljive su vizure, tjera na razmišljanje, na kontemplaciju, tišinu, neki unutarnji mir.
15: Kojim okom posmatrate ovo? Jedno vanjsko gleda u sliku, a drugo unutra.
14: Iznutra. Najlakše izvana, ali treba iznutra.
12: Hvala još jedan put i proglašavam izložbu otvoreno.
10: Jednostavno, a ispričano dobro. Do 12. juna Galerija Collegium Artisticum i likovni jezik Tomislava Ostoje. Slikara koji u vremenu svog stvaranja povezuje više od 60-ljeća. Od ranih dijela figurativnog karaktera, realizma prožetog ekspresionističkim tretmanom forme, do sjajnih ostvarenja ove izložbe koja donosi presjek posljednjih 10 slikarskih i 20 kiparskih godina ovog autora. Za BH Radio 1, Ines Baždolić.
9: Dakle, u Galeriji Collegium Artisticum u Sarajevu do 12. juna možete pogledati izložbu slika i skulptura Tomislava Ostoje, Eros i Thanatos, a u NV Galeriji u Širokom Brijegu otvorena je grupna izložba naziva Autoportret, prostor identiteta, koja kroz različite umjetničke medije i autorske poetike propituje pitanje identiteta, lične percepcije i odnosa pojedinca prema svijetu. Izložba je okupila 15 umjetnika različitih generacija i likovnih izražaja iz Širokog Brijega, Mostara, Ljubuškog, Viteza, Sarajeva i Makarske, koji su se predstavili radovima u različitim medijima od kiparstva, crteža i slikarstva do digitalne umjetnosti. Zajedničko je njihova interpretacija teme autoportreta. Izložba je otvorena do kraja juna. A A tradicionalna manifestacija Trešnjeva nedjelja održat će se 7. juna u prostoru Internacionalne umjetničke kolonije Počitelj, nastavljajući tako višedecenijsku tradiciju okupljanja umjetnika, ljubitelja kulture i posjetilaca iz cijele regije. Ova cjelodnevna kulturno-umjetnička manifestacija i ove godine donosi bogat program u jedinstvenom ambijentu Počitelja, spajajući likovnu umjetnost, muziku i kulturno nasljeđe Hercegovine. Otvara je izložba Počiteljska priča, kaže predsjednica savjeta kolonije Počitelj Rebeka Aptagić.
16: Ovu izložbu čine radovi 61. saziva, odnosno prošlogodišnjeg saziva

0: visoko nagrađeni umjetnici kao na primjer profesori, akademici sa Goethe-ovom nagradom za umjetnost. Tu su umjetnici iz Egipta, Slovenije, Srbije, Švedske, Njemačke i drugih država i bit će jako interesantno pogledati taj neki presjek radova iz različitih decenija djelovanja kolonije, a umjetnici obično stvaraju djela inspirisani prostorom u kojem se nalaze, koji zaista odiše jednom posebnom energijom i toplinom, pa evo da vidimo kako različite generacije vide taj prostor i osjeti taj prostor i kako ga kroz svoj vlastiti likovni izraz i tehniku prikazuju neki svoj osjećaj prema njemu. A u okviru muzičkog programa će nastupiti Klapa Sablina iz Hrvatske, kao i Mona Muratović, Belma Tuzović, Mujkić i Ana Tica, sa obradama sevdalinki i klasičnim numerama na gitari i violini.
1: Predsjednica Savjeta internacionalne umjetničke kolonije Počitelj Rebeka Abdagić najavila je tradicionalnu manifestaciju Trešnjeva nedjelja, dakle 7. juni u prostoru Počitelja. A za kraj ovog dijela posvećenog likovnoj umjetnosti informacija da je Udruženje likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera Bosne i Hercegovine zvanično postalo član Međunarodne organizacije Međunarodno vijeće za dizajn, jedne od najznačajnijih svjetskih mreža profesionalnih organizacija iz oblasti dizajna i vizuelnih komunikacija. Ovim članstvom, kako je saopšteno, udruženje postaje dio globalne profesionalne zajednice u okviru koje se otvaraju mogućnosti za razmjenu znanja, učešće u međunarodnim projektima, a stvara se i dodatni prostor za promociju domaćih autora i savremenog BH dizajna.
2: Kulturni mozaik.
3: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
1: Na talasima ste BH Radija 1, slušate emisiju Kulturni mozaik i idemo u svijet lijepe pisane riječi. Pod sloganom Okreni list u Banja Luci se od subote 30. maja održava 9. regionalni festival književnosti Imperativ u organizaciji istoimenog udruženja za promociju i popularizaciju književnosti. Završava se sutra, a tokom 5 dana trajanja kroz različite festivalske programe i sajam knjiga koji ga prati, Imperativ je postao mjesto susreta književnika sa publikom i razgovora o brojnim savremenim temama. Detaljnije o događajima na festivalu će Jelena Đurović.
4: Regionalni festival književnosti Imperativ i ove godine je u Banskom dvoru pretvorio Banja Luku u mjesto susreta pisaca, čitalaca, izdavača i umjetnika iz cijelog regiona. Festival je okupio neka od najistaknutijih imena savremene književne scene. Tanja Stupar Trifunović i makedonska autorka Rumena Bužarovska govorile su o položaju pisca danas, odnosu književnosti i društva, te značaju regionalne kulturne saradnje. Obje su istakle da Imperativ predstavlja rijedak prostor u kojem autori različitih generacija i poetika imaju priliku da razmjenjuju iskustva i uspostavljaju dijalog sa publikom.
5: Pratiti kako nešto raste, razvija se evo sad već 9 godina, donosi jednu vrstu radosti i ono što Imperativ donosi u naše živote je stalno sve više i sve bolju književnost i sve prisutnije regionalne autore koje Banja Luka prije nije imala priliku neke da, ali većinu ne uopšte vidjeti. Tako da svake godine u suštini Imperativ raste i to je ono što sve nas koji se osjećamo već od početka dijelom Imperativa raduje.
6: Drago mi je da sam opet tu, ja sam već drugarica festivala neko vrijeme i vidim kako se festival razvija i postaje sve veći i bolji i postaje nekako baš bitan na regionalnoj mapi. Tako da nadam se da će tako nastaviti, to je znam da će tako biti i baš mi je drago što sam opet tu.
4: O savremenoj prozi, temama koje zaokupljuju današnje autore i izazovima književnog stvaranja, govorio je i književnik Duško Tuševljaković. Prema njegovim riječima, književnost i dalje ostaje jedno od rijetkih mjesta na kojem je moguće dublje promišljati društvene promjene, identitet i lična iskustva.
7: Znate kako, ja godinama unazad znam za festival i uvijek mi je djelovao kao izuzetno važna stvar u kontekstu Bosne i Hercegovine, ali i u širem regionalnom kontekstu, zato što okuplja autore sa svih ovih naših prostora koji dele jezik i mogu da se razumeju po raznim pitanjima. Tako da mi je izuzetno drago i velika čast da evo godine budem i ja uvršten u taj program. Tako da mislim da je dobro da na ovim prostorima

0: da kažem, bivše velike države. Postoje festivali gde se organizatori trude da okupe pisce i da ih na neki način smatraju kao deo iste priče. Zato što kulturno gledano mi zaista jesmo jedan prostor i to mislim da treba negovati.
1: Veliko interesovanje izazvao je razgovor sa rock kritičarem i publicistom Petrom Jenjatovićem, autorom kultne Exiu Rock enciklopedije. Govoreći o vezi muzike i književnosti, Jenjatović je podsjetio da knjige o muzici često postaju dragocjena svjedočanstva vremena i važan dio kulturne istorije prostora bivše Jugoslavije.
2: Izuzetno bogata dekada, jako mnogo velike i ozbiljne kulture, ali sa druge strane i nevjerovatan uspon onoga što bi moglo se nazove trash kultura, što je nažalost eruptiralo u 90-im. Tako da za nas koji smo u to vreme puno radili i puno toga pratili, to je bilo zlatno doba, ali nismo primetili da je pri dnu trulo.
1: Pored književnosti, festival je otvorio vrata i drugim umjetničkim formama. Reditelj Branko Lazić predstavio je dokumentarni film Otadžbina pjesnika Aleksa Šantić, ističući značaj očuvanja kulturnog nasljeđa i sjećanja na stvaraoce koji su obilježili književnu istoriju ovih prostora.
3: Nakon izumiranja Kratkofila i Demo Festa, Imperativ je ostao jedini hvale vrijedan festival u Banja Luci, regionalni festival, i veoma je bitan zbog toga što ne samo promoviše regionalne autore ovdje u Banja Luci, nego zato što i Banja Lučke autore promoviše u regiji.
1: Publika je imala priliku da pogleda i dokumentarni film Magla u rukama, posvećen pjesniku Đuri Damjanoviću. Autorka filma, rediteljka Milena Majar, kroz ovu dokumentarnu priču ukazala je na snagu vizuelnog pripovjedanja i značaj bilježenja životnih priča koje često ostaju izvan fokusa javnosti.
4: Imperativ je za Banja Luku isto što i krokodil za Beograd i vrisak za Rijeku. Za veoma kratko vrijeme uspio je da postane glavno mjesto okupljanja regionalne književne scene. Festival kulturno obogađuje Banja Luku i pokazuje koliko važno mjesto književnost ima u povezivanju ljudi.
1: Da književnost danas pronalazi nove puteve do publike, pokazala je Ena Rajić, regionalno prepoznatljiva po satiričnoj poeziji i spoken word nastupima. Njen nastup spojio je poeziju, performans i društvenu kritiku, potvrđujući da savremeni književni izraz sve češće prelazi granice tradicionalnih formi.
5: Ono što sam skužila, radići u ovom spoken word žanru i promovirajući poeziju, da je ljudima taj žanr posebno drag, tako da evo, a i sam imperativ dokazuje da su ljudi željni poeziju. Šta bi to značilo uznemiriti društvo? Ako znači potaknuti na razmišljanje, potaknuti na introspekciju, onda definitivno da.
1: Snažan pjesnički glas donijela je i višestruko nagrađivana hrvatska pjesnikinja Monika Herceg. Njena poezija, koja se bavi društvenim nejednakostima, porodičnim odnosima i položajem marginalizovanih grupa, ostavila je snažan utisak na prisutne.
6: Pa rekla bih da kao i svi na ovim prostorima zapravo želimo biti odakle god da jesmo, smo čitani i mimo svojih granica, pogotovo na jeziku ovoga koji svi razumijemo, tako da s te strane jako je bitno da možemo sudjelovati u toj takozvanoj regionalnoj književnosti, ali mislim da je ono što je još i bitnije kada se rade takvi festivali, bitno da se može čuti u tim gradovima zapravo to da književnost postoji u cijeloj regiji, da je raznovrsna i da zapravo čitamo svi jedni druge.
1: Deveti regionalni festival književnosti Imperativ u vremenu dominacije brzih informacija i kratkih formi je podsjetio da knjiga i dalje okuplja ljude, podstiče dijalog, razvija kritičko mišljenje i gradi mostove među kulturama, generacijama i umjetnostima. Za BH Radio 1, Jelena Đurović.
7: A iz Banja Luke idemo do Mostara, gdje je u okviru programa manifestacije Mostarsko proljeće Dani Matice Hrvatske u Hrvatskom domu Hercega Stjepana Kosače upriličen književni susret sa jednom od najpoznatijih hrvatskih književnica za djecu i mlade, Brankom Primorac. Ova autorica svojim djelima već godinama osvaja mlade čitatelje, te kroz zanimljive priče obrađuje teme odrastanja, prijateljstva i njihovog svakodnevnog života. Publika je imala priliku iz prve ruke čuti iskustva književnice, čija su djela ostavila značajan trag u modernoj hrvatskoj književnosti za djecu. Slušamo Terezu Šušnjara.
8: U sklopu manifestacije Mostarsko proljeće Dani Matice Hrvatske u Mostaru je održan književni susret s popularnom hrvatskom književnicom za djecu i mlade, novinarkom i urednicom te fotografkinjom Brankom Primorac. Bila je ovo prilika i za predstavljanje romana Nestala, za koju je nedavno nagrađena prestižnom jubilarnom 20. književnom nagradom Anto Gardaš u Osijeku. Kako je i sama navela, nije lako pronaći temu koja već nije obrađena, no ovo izoštreno novinarsko oko ipak je primijetilo jedan vrlo velik društveni problem. Tako je nastao roman Nestala, a novinarsko pero kakim raspolaže Primorac to je pretvorilo u pitko štivo koje zabavlja, ali ujedno i podučava djecu.
9: Pišem za djecu, mislim da ima smisla graditi te mlade ljude, oblikovati kroz književnost, da nauče kroz jedan ne učiteljski, nego književni način razmišljati o životu. Ja im često kažem, ono što s nikim nećete riješiti, riješit ćete s knjigom. Knjiga vam je najveći prijatelj u tim temama koje su delikatne i koje možda ne želite raspraviti s roditeljima, prijateljima, znancima, ali s knjigom možete sve. Kad se udubiš u knjigu, kad ti ona šalje neke poruke, ali ne direktno kako mi često dociramo djeci, onda ona se možda lakše hvata.
8: Priča puna prevrata donijela joj je nagradu u konkurenciji od 30 naslova. No niti jedno djelo, a bilo ih je mnogo tijekom 30 godina pisanja, nije bacilo sjenu na roman Maturalac, koji je i dalje popularan, iako se, primjećuje Primorac, puno toga promijenilo.
9: Ja sam počela moj Maturalac, nema mobitelu u tekstu. I ja kad pitam djecu, jeste vi to primijetili, oni nisu primijetili. Oni nisu primijetili da još uvijek su tamo ploče, još uvijek su tamo CD i znate sami koje smo tehnologije u nekoliko desetljeća, ovi dva desetljeća recimo promijenili.
8: Ovo zapažanje svojevrstan je dokaz kako je dobra knjiga bijeg iz svakodnevnice, ali i da se djeca čitajući poistovjećuju slikovima na puno dubljoj razini. U romanu Marin i Sarin čarobni vrt prikazano je što je pravo blago, dok Zvonka Zmaj i Tri kavalira govori o vršnjačkom nasilju. Ovo su samo neki od naslova iz njenog bogatog fundusa u koji spadaju i nagrađivana romansirana biografija Perišin život i smrt, priručnik novinarstvo u školi u koautorstvu s Anitom Šojat i Marijanom Šimegom, a okušala se i u slikovnicama i stripovima. Svoj književni put čini se na početku pogrešno procijenila.
9: Kako sam ja po vlastitom mišljenju krenula prilično kasno pisati. Tada su mi djeca bila relativno mala, neka inspiracija je dolazila iz njihove strane. Zapravo sam bila u nekoj čudnoj fazi koja se zbivala 90-ih godina, izgubila sam onaj posao koji sam imala, pa sam bila nezadovoljna, deprimirana i spas sam našla u književnosti. I tako sam se ubacila u dječju književnost i točno se sjećam naslova kad su me pitali da se ja jako dobro osjećam u dječjoj književnosti i da vjerovatno neću pisati za odrasle, to sam sama sebi skočila u grlo.
8: Tijekom svog boravka u Mostaru posjetila je i dvije osnovne škole gdje je s učenicima razgovarala o važnosti čitanja knjiga i književnosti koja djeci pomaže razumjeti sebe i svijet koji ih okružuje. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjera.
7: A razgovorom Andreja Nikolaidisa, jednog od najpoznatijih regionalnih književnika sa studentima Tuzlanskog filozofskog fakulteta, jučer su u Tuzli otvoreni književni susreti Derviš Sušić, manifestacija kojom se želi trajno očuvati sjećanje na jednog od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih književnika. Trajeće do 5. juna, kada će u Narodnom pozorištu Tuzla u okviru Svečane akademije biti po prvi put dodijeljena i književna nagrada sa imenom Derviša Sušića za najbolje književno djelo objavljeno u prošloj godini. Na konkurs je pristiglo 9 rukopisa. Manifestaciju organizuje Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona u saradnji sa bibliotekom Derviš Sušić, Behrambegovom bibliotekom, Narodnim pozorištem Tuzla, Bosanskim kulturnim centrom i Filozofskim fakultetom Univerziteta u Tuzli. Slušamo književnika Andreja Nikolaidisa i Seada Husića iz specijalne biblioteke Behrambeg.
10: Mi uvijek polazimo od pretpostavke da stariji ljudi, a meni je već 52, imaju neko iskustvo koje treba ili mogu da prenesu mlađim ljudima. A ja vam kažem da mlađi ljudi imaju ono što nama treba, a to je otvorenost, to je otvoreni um, to je vedrina i to je neuprljanost ovim svijetom.
11: Najveći cilj književnih susreta Dervish Sušić jeste naravno i afirmacija njega kao pisa i svega onoga što je on učinio u svom spisateljskom i svakom drugom smislu s jedne strane, a s druge strane je afirmacija kulture kao takve, zapravo pozicionirane književnosti unutar nekih savremenih tokova gdje nam je jasno da je književnost poprilično zgurana, da se tako izrazim.
7: I da ponovimo, dakle, 5. juna u okviru književnih susreta Dervish Sušić, koji su otvoreni jučer u Tuzli, bit će dodijeljena prvi put nagrada, književna nagrada sa imenom ovog velikana pisane riječi. A kada već govorimo o nagradama, da kažemo da je književnik iz Đakova Mirko Ćurić ovogodišnji dobitnik književne nagrade Fra Martin Nedić za roman Svirači čarobnih frula. Druga nagrada pripala je BH književniku Željku Ivankoviću za putopisne vedute, zbirku putopisnih zapisa od Poljske i Baltika do Svete zemlje, Vareša i Sarajeva, koji spajaju putopisnu, eseističku i autobiografsku dimenziju. Nagrada kojom se podržava savremena književnost i čuva sjećanje na prvog Ilirca sa prostora Bosne i Hercegovine, Fra Martina Nedića, dodijeljena je u Franjevačkom samostanu u Tolisi kod Orašja u okviru manifestacije Dani Tolise. A objavljeni su i dobitnici književne nagrade Zlatna sova, koju dodjeljuje Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske za najbolji neobjavljeni roman u ovoj godini. Prvo nagrađeni je rukopis Gospođa Mara Jelene Vukotić iz Valjeva. Riječ je o istorijskom romanu u čijem je središtu život Mare Branković, supruge Vuka Brankovića i kćerke kneza Lazara. Roman odlikuje izuzetno sugestivnim i zavodljivim pripovjednim postupkom koji čitaoca veoma brzo uvlači u svijet srednjovjekovne Srbije, porodične sukobe i intimne tragedije. Stoji između ostalog u obrazloženju žirija. Druga nagrada pripala je romanu Očišćenje od grijeha Nebojše Popadića iz Bileće, a dijelu Život u slikama Mihajla Orlovića iz Banja Luke pripala je Zlatna sova kao treće plasirano. A Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Jajce, u četvrtak 4. juna u Domu kulture u Jajcu organizira promociju reprinta prve zbirke pjesama Nikole Šopa pod nazivom Pjesme siromašnog sina, kojom će se obilježiti značajan jubilej, 100 godina od njenog prvog štampanja. Ovim projektom zbirka štampana 1926. godine u Beogradu simbolički se vraća kući u pjesnikov rodni grad u svom izvornom obliku, navodi predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak, podružnica Jajce, Radoslav Tokić.
12: O značaj Šopova djela govorit će dr. Nikola Čića, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak, Fra Drago Bojić i književnik Željko Ivanković. Ovim projektom podružnica Jajce želi sačuvati i ponovno približiti javnosti ovu vrijednu književnu baštinu, ali i posjetiti na važnost Nikole Šopa u hrvatskoj i bosansko-hercegovačkoj književnosti. Pjesme siromašnog sina nisu samo povijesni dokument jednog vremena, nego djelo trajanja umjetničke vrijednosti koji danas snažno komunicira sa suvremenim čitateljem. Dakle, mi želimo očuvati uspomenu Nikolu Šopa, dakle i vratiti njegov značaj kao što je to nekada bio. Nažalost, Nikola Šop je u današnje vrijeme po strani, ali mi manifestacijom Šopovi dane na Plivi želimo se ponovno sjećati njega. Ako ovom knjigom ne obilježavamo samo jednu obljetnicu, nego novim generacijama dajmo priliku da ponovno otkriju djelo ovog našeg važnog pjesnika koji je iz Jajce pronio ime svoga grada i zavičaje kroz cijeli književni prostor. Dakle, stoga mi ponovno želimo vratiti Nikolu Šopa u Jajce, želimo vratiti Nikolu Šopa na književnu scenu.
7: A u narednim danima govorit će se o još jednom književnom velikanu. Naime, manifestacija kulture Višegradska staza posvećena Nobelovcu Ivi Andriću bit će održana 5. i 6. juna. I ove godine u organizaciji opštine Višegrad i kulturnog centra iz ovoga grada pripremljen je raznovrstan program koji će okupiti umjetnike, naučne radnike i ljubitelje pisane riječi, njegujući sjećanje na ovog velikana i njegovo djelo koje je trajno obilježilo našu, ali i svjetsku književnost. Program tradicionalno će početi polaganjem cvijeća pred spomen bistu Ive Andrića i prigodnim učeničkim programom, a ostale sadržaje najavljuje članica organizacionog odbora Višegradske staze Jovana Borovčanin-Đurević.
13: Program se dalje nastavlja u kulturnom centru Ivo Andrić, gdje će biti održani i tradicionalni susreti bibliotekara, dok će u večernjim satima u Andrićevom institutu biti održana izložba pod nazivom Ivo Andrić Nobelovac, čiji je autor Maja Dejanović. Centralni događaj jeste svakako svečana akademija koja se održava u petak u 19 sati u velikoj sali kulturnog centra Ivo Andrić. Besedu o Andriću govorit će profesor dr. Vladimir Roganović iz Herceg Novog. Mi smo na taj način željeli da povežemo sve gradove sa kojima je Andrić sarađivao, odnosno u kojima je boravio i živio. Drugog dana manifestacije program se nastavlja u spomenu čionice Ive Andrića, gdje će biti održana promocija zbirke pripovjedaka pod nazivom Između stolova, čiji je autor Vladimir Kopica, koji je dobitnik Andrićeve nagrade za 2024. godinu. U spomenu čionice Ive Andrića također bit će organizovani pjesnički susreti književnog kluba Most iz Višegrada, dok će program biti nastavljen na mostu Mehmed Paše Sokolovića, kada će biti održano pjesničko veče. Zatvaranje manifestacije je također na mostu Mehmed Paše Sokolovića i manifestacija će se završiti muzičko-poetskim programom pod nazivom Višegradska ćuprija. Mislim da smo i ove godine pripremili raznovrstan i bogat program koji traje u Višegradu više od 4 decenije i potvrđuje da Andrićevo djelo ostaje živa inspiracija, ali i kulturni orijentir prije svega budućim generacijama, mladima koji tek dolaze i upoznaju se sa ovom vrstom umjetnosti.
14: Kulturni mozaik. Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
15: Teatar.
14: Književnost.
15: Film.
14: Likovna umjetnost.
15: Reportaže,
14: izvještaji,
15: prikazi,
14: razgovori.
15: Vaš sedmični vodič kroz kulturna dešavanja.
7: Od igre do sigurne kuće i nešto više od toga, slogan je 28. Teatar Festa Petar Kočić, koji počinje u četvrtak 4. juna i trajeće do 10. ovoga mjeseca u Banja Luci. Organizator je Narodno pozorište Republike Srpske, a uz bogat prateći program očekuje nas 6 predstava iz zemlje i regiona u takmičarskom dijelu. Ovogodišnja selekcija prema izboru selektora Željka Stjepanovića stavlja fokus na savremeni dramski tekst i priče o položaju žene iz različitih perspektiva i životnih uloga.
16: Prva predstava je Pjevanje i čutanje Sofke Nikolić, gradskog pozorišta Sembjerija iz Bijeljine. Druga predstava je Igra pozorišta Boško Buha iz Beograda. Treća predstava je Una, Zvezdara teatar iz Beograda. Četvrta predstava je Bollywood, gradskog pozorišta iz Podgorice. Peta predstava Gospanola, Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada. I šesta predstava je Sigurna kuća kazališta Gavela iz Zagreba. Većina se njih bavi ženom i ženskim pitanjem, ženom iz raznih uglova posmatranom, ženom majkom, ženom ljubavnicom, ženom himnom, ženom žrtvom. Gotovo u svim predstavama znači dominira pitanje žene. Ja sam želio ove godine da pomirim u ovoj selekciji dosta stvari. Prvo sam želio da to budu kvalitetne predstave po svim segmentima. Želio sam da istaknemo kvalitet dramskog teksta ili dramskog predloška. To je nešto što dodatno profiliše ovaj festival. I vidjet ćete jedno bogatstvo u načinu traženja i odabira dramskog predloška. Uglavnom su festivalske predstave i uglavnom su ansambl predstave.
7: Ovogodišnji selektor 28. Teatar Festa Petar Kočić, Željko Stjepanović, najavio predstave u takmičarskom dijelu. Rekli smo od 4. do 10. juna u Banja Luci, ovaj festival kulture u organizaciji Narodnog pozorišta Republike Srpske, a kada već govorimo o Narodnom pozorištu Republike Srpske, reći ćemo da je predstava Šine ove teatarske kuće rađena po tekstu Milene Marković u režiji Milana Neškovića. odigrana u nedjelju u okviru takmičarskog programa 71. Sterijinog pozorja u Novom Sadu, koji se od 26. maja do 3. juna održava pod sloganom Naše priče, sjećanja i stradanja. Podsjećamo, osim predstave Šine, za nagrade se takmiči još 7 predstava teatarskih kuća iz Slovenije i Srbije. Također u okviru pratećeg programa festivala sinoć je promovisana i monografija 70 godina dječjeg pozorišta Republike Srpske. A na sceni Sarajevskog pozorišta mladih u četvrtak 4. juna premijerno će biti izvedena predstava Sarajevo grad od snova, čiji je autor teksta i reditelj Jasmin Duraković. U drami se kombinuje dramaturgija modernog američkog filma i teatra apsurda kojim autor ispisuje modernu istoriju grada Sarajeva, objedinjujući opsadu, reintegraciju, doba mira i, kako navodi sam autor, promašenih pokušaja građanskog bodybuildinga kroz učešće stranih nevladinih organizacija.
17: Tekst i predstava Sarajevo grad od snova zasnovana na mom dramskom tekstu koji je zapravo pisan još u vrijeme opsade Sarajeva i neposredno nakon toga. To je jedna freska o ljudima koji su tu živjeli, građanima, civilima, svemu onome što je zapravo bilo to moje sjećanje i moje slike iz rata. To je tekst koji je napisan u to doba, on je prvi put trebao da stigla još 1999. kada je bio nagrad Narodno pozorište u Sarajevu, to najbolji savremeni dramski tekst. Radimo ga gotovo 30 godina kasnije na koji je napisan i meni je to zanimljivo iskustvo da vidim kako danas funkcioniše, koliko je aktivan u radu sa glumcima, sa glumačkom ekipom, sa autorskom ekipom predstave. Zapravo mislim da ćemo Sarajevskoj publici donijeti jedan zanimljiv, uzbudljiv dramski tekst i predstavu koja zapravo se bavi našom neposrednom prošlošću, ali ima i svoje referencije na današnje to. Ovaj tekst je bilo pomalo i kritički propituje događanja i stvari koje se dešavale unutar samog grada. On nije angažirani teatr u klasnom smislu, ali zapravo nekako svjedočići kroz vlastito iskustvo i novinarsko i drugo, svjedok sam tog vremena i ja mislim da je obaveza autora da zapravo govore i kritički o stvarima koje su oko nas. Ovo je projekt koji zapravo uključuje, dakle, osim klasnom dramskog glumačkog posla, zapravo ima u sebi taj odnos prema multimediji, imamo i odnos prema filmu, video artu, čak se priča dešava u jednoj radio stanici početkom rata u Sarajevu, tako da zapravo sve to nas je natjelo da kroz neki prirodni proces upotrebimo i ta multimedijalna sredstva. U svakom slučaju mislim da će to biti svojevrsni mali scenski spektakl.
7: A kada već govorimo o scenskom spektaklu i tom glumačkom, teatarskom, filmskom ozračju, ne zna se tačan broj obećanja koje je vlada kantona Sarajevo u raznim sazivima iznevjerila kada je u pitanju izgradnja zgrade Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu. Počelo je 2009. godine, tada je najavljeni rok završetka bila godina 2012. i od tada prošlo evo 17 godina. Od nove zgrade Akademije opet se ima samo obećanja jer predizborna je godina. Koliko je izvjesno da će studenti i profesori konačno dobiti svoj jedinstven kreativni prostor, s obzirom da danas nastavu realizuju na 4 različite lokacije, o tome će detaljnije Ines Baždalić.
18: Uvijek novi rokovi i nova obećanja. I tako 17 godina. Ili, kako kažu studenti treće godine glume, a pitali smo ih, vjeruju li da će konačno useliti u novu zgradu Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu?
19: Mislim da je generalno lijepo što se uopće počelo pričati o zgradi, jer donedavno je bilo, kad neko postavi pitanje o zgradi, bilo je kao šta, kao da je tabu tema. Iskreno, ne mislim da ćemo ju dočekat, možda će naša djeca dočekat, ali kako se sve kreće, ovdje treba nekoliko mjeseci da se nabavi WC papir, a kamoli da se mi sad preselimo u neki novi prostor.
18: Nemamo više očekivanja, kažu nam studentice i studenti, jer naučili smo očekivanje, ovdje znači razočarenje.
20: Ja generalno imam dojam da je umjetnost tu zadnja rupa nasvirali. Evo, budžeti za filmove, za pozorišne predstave, to je sve toliko jadno. A kamoli da se uloži u obrazovanje koje će služiti kasnije.
21: Mislim korektiv društva.
20: Da, mislim da generalno je podcijenjeno sve ovdje.
22: Umjetnost je zadnja rupa nasvirali, a studenti su još ispod toga 5 mjesta.
21: Kod rudara.
22: Da, baš to.
18: Posljednja najava od vlasti, tačnije vlade kantona Sarajevo, došla je sredinom maja mjeseca. Novinare su pozvali na krov zgrade u izgradnji i saopćili nam. Zgrada bi trebala biti gotova do proljeća naredne godine, Okončani su građevinski radovi, ostaje nam raspisivanje tendera za proces opremanja zgrade. Premijer kantona Sarajevo Niha Duk.
0: Svjedočimo da će ovaj objekat ipak biti završen unatoč svim opstrukcijama, unatoč različitim pričama koje se dešavale oko istog tog objekta i mi smo predijeljeni da ga dovršimo i tu će biti sve spremno za narednu školsku godinu. A stvari zbog čega se to nije desilo proteklih 16 godina i što čekamo ovaj objekat, neko će drugi davati odgovore na te stvari.
18: Dolazimo na scenu Akademije Obala i profesor Faruk Lončarević studente upoznaje sa eseističkim pristupom u filmu. Na pauzi dokumentujemo i njegov glas. Ako se proljeće ostvari i donese dugo očekivani dom.
2: Mislim, imamo spektakularne planove ako se to desi. Kažem opet, nažalost, mi smo na nivou da se to desi. I naravno opet podsjećam da će budžet akademije s obzirom na infrastrukturno mnogo zahtjevnije elemente morati biti 30% veći. To su troškovi useljenja gdje ćemo morati da imamo i mnogo više tehničara, mnogo više pomoćnog osoblja, ali ćemo s druge strane moći da imamo svoj TV studio, da budemo samodostatni, da primimo mnogo više studenata, jer mi smo sad došli do maksimalnog kapaciteta, nije da ljudi neće, mi imamo veliki interes, ali mi više gdje ćemo ih primiti. To je ono što je uvijek problem. Gdje će oni raditi svoje ispite, mi proizvodimo 30, ali evo ove godine će vjerojatno biti 50 predstava samo na jednom semestru. 50 pozorišnih ispita. Mi imamo doslovno, ja mislim, skoro 50 pozorišnih činova od 20 minuta do sat i pol. Hajde, probajte to producirati bilo gdje.
18: Još se sjećamo otvorene scene Obala i godine 1984. kad je oformljena kao alternativna scena pri Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu.
21: Jedva sam vas pronašao, dobar dan!
23: Dobar dan!
21: Dobar dan!
23: Vi ste?
21: Bogoljub Šaulić iz Bosanskog Grahova.
23: Šta vam dođe na pjevač Šaban Šaulić?
21: Koji pjevač?
23: Šaban Šaulić.
21: Ja, profesore, po njemu Sliman, idemo dalje.
23: Idemo dalje.
18: Požrtvovani rad profesora i jedne veoma kvalitetne generacije studenata akademije doveo je do toga da je Obala veoma brzo stekla status jedne od najzanimljivijih kulturnih tački Jugoslavije. Predstave poput audicije, Čuda u Šangaju, Ćelove pjevačice uveliko su oblikovale tadašnju jugoslovensku pozorišnu scenu, a scena Obala bila je i jedan od generatora kulturnog života pod opsadom u ratu. Dok se sjećamo, dokumentujemo duh i promišljanja današnjih studenata akademije. Može li nas umjetnost nanovo probuditi u smjeru snažnije društvene kritike i alternativnije glasa?
24: Mjesto kritičkog promišljanja ne mora biti nova zgrada, može biti bilo koja zgrada. A u ovo vjerujem ko u zubić vilu, mislim, ne znam šta bi rekla, ono, potpuno sam pesimistična, ne očekujem ništa, eto da ne ponavljam.
25: Na čemu je zasnovan taj pesimizam?
24: Na empiriji, na onom što već se pokazalo, da tako kao ako tako funkcionira cijela država, što bi ovdje bilo išta drugačije.
26: Uvijek je ta matrica očekivanja i onda nešto se desi, neka glupost i stalno tako, aha, bit će i onda joj, neka komplikacija. I non stop je tako. Isto kad smo čekali da nam obnove vježbaone. Koliko? 2 mjeseca duže nego što je trebalo. A bilo je obećano da će se u 3 sedmice obnoviti. A mi smo još 2 mjeseca bili po razno raznim lokacijama.
18: Dakle, novi rok, novo obećanje vlade kantona Sarajevo. Studenti Akademije scenskih umjetnosti će od naredne akademske godine u novu zgradu. Studenti glume, režije, dramaturgije i produkcije. Novi prostor, da li i nova vizija ili još jedno razočarenje, pardon, obećanje.
7: I sa ovom pričom Ines Baždalić o izgradnji zgrade Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu, poštovani slušatelji, došli smo do kraja ovo sedmičnog izdanja emisije Kulturni mozaik na talasima BH Radija 1. Sa vama danas bili Faris Račević i Sanela Habeš. Do slušanja.
14: BH Radio 1.
27: Jedan za sve.